0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste Anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
3: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
2: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
4: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
2: Meta, de har afvist at stille op til interview hos DR, men i en mail, der skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Vi tager håndfaste skridt for at holde vores platformer sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Colombianske guerillagrupper har i år markant øget antallet af droneangreb mod sikkerhedsstyrker og civile. Det oplyser landets ombudskvinde Iris Marin i et opslag på det sociale medie X sent torsdag. Der er tale om grupper i Colombia, som er involveret i kokainhandel og ulovlig minedrift. Og der er på årets første 5 måneder blevet udført 121 angreb. Her er 21 personer blevet dræbt og næsten 150 såret, heriblandt flere mindreårige, lyder det. Angrebene har fundet sted i en tid, hvor Colombia kæmper med et omfang af vold og angreb, som ikke er set i landet i de seneste 10 år. Og sikkerhedsstyrkerne, der slås mod guerillagrupperne, har i samme periode skruet op for deres luftangreb. Kong Frederik han indvier fredag formiddag EU's første CO2-lager. I første omgang med CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk sendes med lastbiler til Esbjerg Havn, hvorfra CO2'en lagres i næsten 2 km nede i Nordsøen i gamle olieboringer. Princippet i det forklarer Mads Gade, som er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet her.
5: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem det her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
2: Og danske politikere har udpeget CCS-teknologien, der betyder CO2-fangst og læring, til at være en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Natten bliver en våd omgang ned mellem 9 og 15 grader, svag til jævn vind fra sydvest. Det var Radio.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.
6: Mit hoved var tomt.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Senere på formiddagen sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn, ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendigt, lyder det fra Bo Jellesmark Thorsen, professor og næstforperson i Klimarådet.
3: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
2: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi, men der bliver brug for flere penge, forventer Mads Gade, der er europæisk direktør for olieselskabet Ineos.
4: Ja, men det er jo brug for, at vi får nogle støttepenge også fra staten, for at vi kan åbne den her industri. Og så håber vi jo ligesom vind, at det kan komme til at betale sig selv tilbage rigtig godt på sigt.
2: Billeder af børn misbruges til at lave AI-overgrebsmateriale med børn som reklamevideoer, der florerer på Facebook og Instagram. DR har fået hjælp af Red Barnets tjeneste anmeldt det til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Efter Red Barnet har set videoerne igennem, har de efterfølgende politianmeldt 4 videoer. I et af de 4 tilfælde, der er offeret et dansk barn, og DR har været i kontakt med barnets forældre. De har ikke ønsket at stå frem i sagen. Meta, de har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet så skriver de en mail til os til DR Verificere. Vi tolererer ikke Nudify-apps, som er apps, der blandt andet afklæder mennesker digitalt, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen, og vi vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Anføreren for ishockeyholdet Washington Capitals, Alexander Ovechkin, han indgår i en kampagnevideo for Ruslands præsident Putins parti, Forenet Rusland. Videoen har skabt kritik af NHL-stjernen, blandt andet fra et republikansk medlem af repræsentanternes hus, der foreslår at smide ham af holdet på baggrund af kampagnen, det skriver mediet ESPN. Anføreren, han er enig i, at han støtter sit hjemland.
5: I would say I'm Russian and so I support my country.
2: Anføreren siger, at han er russer, han støtter sit hjemland, men at han også går ind for fred og kærlighed. Det er langt fra første gang, at Alexander Ovechkin han viser sin støtte til præsident Putin. Faktisk så startede han tilbage i 2017 bevægelsen Putin Team, der skulle støtte Putins valgkamp ved valget til Dumaen, underhuset i det russiske parlament. I nat der er der regn de fleste steder og 9-15 grader med svag til jævn vind, mens der fredag kommer spredte byer, men også i perioder en lille smule sol. Temperaturen den bliver mellem 14 og 18 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Det her er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte det, har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
3: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
2: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
4: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
2: Meta, de afviser at stille op til interview hos DR, men i en mail der skriver de, vi tolererer ikke Nudify-apps, som er apps, der blandt andet afklæder mennesker digitalt, eller nogen anden form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen, og vi fjerner alle annoncer, der bryder vores regler. Senere på formiddagen, der sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn, ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien den vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendigt lyder det fra Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet.
5: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
2: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi, men der bliver brug for flere penge, forventer Mads Gade, som er europæisk direktør for olieselskabet Ineos.
6: Ja, men det er jo brug for, at vi får nogle støttepenge også fra staten, for at vi kan åbne den her industri. Og så håber vi jo ligesom vind, at det kan komme til at betale sig selv tilbage rigtig godt på sigt.
2: Og herfra skal vi til Colombia, for colombianske guerillagrupper, der er involveret i kokainhandel og ulovlig minedrift, de har i år markant øget antallet af droneangreb mod sikkerhedsstyrker og civile. Det oplyser landets ombudskvinde Iris Marin i et opslag på det sociale medie X. Og det er på årets første 5 måneder blevet til 121 angreb, 21 personer er blevet dræbt og næsten 150 er blevet såret. De her angreb de har fundet sted i en tid, hvor Colombia kæmper med et omfang af vold og angreb, som ikke er set i landet i de seneste 10 år. Sikkerhedsstyrkerne, der slås mod guerillagrupperne, har i samme periode skruet op for deres luftangreb. I dag kommer der spredte byer, men også i perioder lidt vind og nogen sol. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var regn.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i det, som jeg personligt synes er Danmarks hyggeligste klub, nemlig Morgenklubben. Men man kan jo også ligesom påstå, at jeg er ikke sådan helt upartisk i den sammenhæng. For som pedel her i Morgenklubben, så sørger jeg jo ligesom for alle medlemmerne. Jeg går rundt og sørger for, at der lige sådan er luftet ud i klublokalet. Der er lidt vand på kanden, og så er der gjort klar til dagens fire faste morgenrutiner. Der er som altid noget, der skal hjælpe os med at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte op på sådan en fredag, hvor weekenden den lurer lige derude i horisonten. Ja, der har altså gjort mig ekstra umage med playlisten, sådan så du næsten kan mærke, du kan næsten smage weekenden lige fra morgenstunden af. Også selvom der jo stadigvæk lige er sådan en en arbejdsdags fredag, der står mellem dig og den der weekend, så skal jeg altså gøre mit bedste for, at det føles som om, at du næsten kan være der. Altså, næsten er der der i den der weekend. Så lad os bare komme i gang, og det gør vi lige her med lidt musik fra Albert Heath og Dahlin. Dem får du her på et lille hus i Jylland. Godmorgen, Danmark.

Save Us var det her med Rush. 13 minutter over 5 er klokken. Og dermed så tager vi fat på dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en godmorgennatsang. Og det skal vi i dag gøre med et spritnyt Tina Dickow-nummer. Det er kun lige akkurat kommet ud i dag. Et nummer, hvor Tina Dickow har slået sig sammen med den islandske sangerinde Emiliana Torrini, som har et meget italiensk klingende navn, men hun er altså islandsk sangerinde, og hende og Tina Dickow, de har altså fået sådan et både professionelt, men også venskabeligt forhold op at stå i de år, hvor Tina Dickow altså har opholdt sig på Island. Og det er ligesom mundet ud nu i et nummer fra de to damer, som altså er et nummer, der udkommer i dag, og som jeg har valgt som dagens godmorgennatsang. Her, der får du Tina Dickow og Emiliana Torrini.

Sprit ny musik fra Tina Dickow, en duet med den islandske sangerinde med det meget italienske klingende navn Emiliana Torrini. Du fik den her som dagens godmorgen, at sangen nummeret hedder This Fire. Og derfra videre med endnu et ret så vellykket samarbejde, denne her gang mellem Rasmus Seebach og bandets søn. Du får dem her sammen på Sprækker.

0: Donna Lewis, Oh I Love You Always Forever. Klokken er 6:06, og vi skal dermed have sådan lidt fysisk udfoldelse ind i morgenklubben. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, et nummer, som gerne skulle sådan på allermest effektiv vis tvinge os alle sammen til lidt bevægelse. Altså et nummer, der bare har den der effekt på ens krop, at man nærmest kommer til at bevæge sig lidt af sig selv. Og det bud, jeg har hævet frem i dag fra den store forslagskasse, det er desværre et bud, hvor der ikke er nogen afsender på, eller der står ikke noget navn, og det er bare sendt derinde fra, du ved, talebobble-funktionen inde i appen DR Lyd under morgenklubbens program. Og der kan man ikke se, hvis mailadresse det kommer fra, så det er virkelig svært for mig at vide, hvem det er, der skriver ind, hvis ikke I skriver noget navn på. Men lige præcis det her forslag, det kunne jeg ikke bare give slip på og smide tilbage ned i forslagskassen. Så nu tager vi den, selvom der ikke er noget navn eller afsender på. For der står bare kort og godt i denne her mail: jeg vil gerne foreslå Cotton Eye Joe af Rednecks, så Mester og jeg kan få en perfekt start på en god fredag og blive klar til håndværkermesse senere i dag. Ja, det her med fredagen, det er sådan set rent tilfældigt, at det bliver trukket ud på en fredag. Og det der med håndværksmessen lidt senere i dag, den er nok også smuttet, fordi sådan er det jo altså med den kropslige kickstarter. Man ved aldrig, hvornår ens bud ligesom bliver trukket frem af den store forslagskasse. Så det kan godt være, at der har været håndværksmesse, og den nu er forbi, men ikke desto mindre, så skal vi jo stadigvæk have forslaget, som der landede nede i den der kasse. Og det er jo så altså her, at vi går fuldstændig 90'er bananas i morgenklubben med dagens kropslige kickstarter. Her der er det nemlig Rednecks og Cotton Eye Joe.
1: If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did

Jeg kan godt afsløre, at herinde i studiet, der har jeg kastet mig ud i noget, som jeg nærmest vil kalde en form for techno-polka. Ja, til nummeret her, Cotton Eye Joe fra Rednecks, som altså var det nummer, der var blevet foreslået som dagens kropslige kickstarter. Super effektivt nummer, kan jeg godt hilse at sige. Jeg skal i hvert fald lige have pusten igen oven på den fysiske udfoldelse. Så lad mig bare lige runde den kropslige kickstarter af med at sige, der er også plads til dit forslag i den store forslagskasse. Send dit bud ind på en kropslig kickstarter, enten på morgenklubben, snabel@dr.dk, eller du kan også skrive til mig ved at trykke på taleboblefunktionen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Og lad mig så lige få pusten her sammen med Ariana Grande og We Can't Be Friends.

Annika Aakjær var det her med Jeg giver. Klokken er 6:08, og jeg giver en musikquiz lige nu her i morgenklubben. Vi skal have vækket din hjerne, og det gør vi i dag med et musikquiz spørgsmål fra kategorien tierne, og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken svensk kunstner udgav i 2010 albumet Body Talk Part 1? Ja, hvad var det for en svensk kunstner, som i 2010 udgav albumet Body Talk Part 1? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter, at vi har lyttet til Uro og Min Bror.

Uro var det her med min bror lige før den, der stillede jeg dig dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som jeg i dag havde hentet i kategorien 10'erne, og det var et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken svensk kunstner udgav i 2010 albumet Body Talk Part 1? Og svaret er, at det gjorde Robin. Body Talk Part 1 er et album, hvor Robin sådan i højere grad rent musikalsk søgte endnu mere ind i klubgenren. Og med nummeret Dancing On My Own, ja, der formår hun ligesom at smelte ulykkelig kærlighed sammen med dansegulvet på klubben. Og Robin selv, hun udtalte, at det var ligesom her, hun for alvor knækkede nøden i forhold til at lave elektroniske klubbangers, der stadigvæk alligevel også var kærlighedssange. Og det skal du få et glimrende eksempel på lige her i form af, ja, nok det største hit fra Body Talk Part 1. Her, der er det nemlig Robin og Dancing On My Own.

Robin og Dancing on My Own, taget fra albumet Body Talk Part 1. Robin var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Jeg har en hjertestarter-sang på vej til dig om ikke så forfærdeligt længe. Først så slår vi lige vejen forbi Sienna Spiro og Material Lover.

Sienna Spiro og Material Lover fik du her i morgenklubben. Klokken er 11 minutter i 6, og dermed så er vi nået frem til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Og i dag, der er den altså bestilt af Mette og Michael. Mette og Michael skriver sådan her i den mail, som de har sendt ind til morgenklubben, snabel-a-dr.dk. Der står: Godmorgen, kære morgenklub. Min ægtefælles yndlingssang er Metallica og Nothing Else Matters, og han fylder 50 år lørdag den 19. september. Han har altid været simpelthen så svær at overraske og finde på til, men hver eneste morgen står vi op sammen og hører morgenklubben og hjertestarter sangen. Så jeg håber, at I vil være med til at overraske ham fredag den 18. september, for jeg vil så gerne se ham blive ægte overrasket. Så med ønsket om en rigtig dejlig dag fra trofaste fans, Mette og Michael. Og Mette, jeg går ud fra, at det er dig, der har bestilt en hjertestartersang til Michael. Så lad mig lige starte med at sige kæmpestort tillykke, Michael, med de 50 år i morgen. Det skal fejres, synes Mette, og jeg håber, at du er blevet ægte overrasket her, hvor at Mette altså har sørget for en hjertestartersang til dig. Sådan lige dagen før, der skal du få Metallica og Nothing Else Matters.

Mette og Michael lytter til Morgenklubben hver morgen. I morgen, der fylder Michael 50 år, og det har altid været utrolig svært for Mette at overraske Michael i forbindelse med hans fødselsdag. Så her lige dagen før Michaels 50-års fødselsdag, der havde Mette altså sørget for at få bestilt en hjertestartersang til Michael. Og derfor lyttede vi altså i dag til Metallica og Nothing Else Matters. Jeg håber, at overraskelsen virkede for jer, både Mette og Michael. Hvis du også gerne vil overraske nogen, du kender og holder af med en hjertestartersang, så hedder adressen morgenklubben@dr.dk. Om lidt, så er det tid til en radioavis, så jeg skal til at runde Morgenklubben af for i dag, og det gør jeg med Justin Timberlake og Mirrors, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag og en god dag.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: I dag åbner et forløbigt enestående projekt, som kan blive banebrydende i kampen mod klimaforandringerne. Det sker, når Kong Frederik indvier EU's første CO2-lager. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn, og herfra bliver det så lagret ude i Nordsøen næsten 2 kilometer nede i gamle olieboringer, forklarer Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, der står i spidsen for projektet.
2: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem, der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem det her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt, og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
1: Politikerne har udpeget CO2-fangst og læring til at være en af hjørnestenene i dansk klimapolitik. Det har der været kritik af, fordi det både koster mange penge og er vanskeligt. Men det er nødvendigt, siger Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet, der rådgiver Folketinget.
3: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: Klimaeffekten ved at fange og lære CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Billeder af børn bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem. Og problemet er langt større end det, siger Pernille Splits, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet.
4: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
1: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Men Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, er ikke i tvivl om, hvor på skalaen det ligger.
5: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
1: Meta afviser at stille op til interview med DR, men i en mail skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platform sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Venstrenedturen fortsætter. Det viser en meningsmåling, Opinion nu har lavet for DR. Vælgerne giver nu kun Venstre 7,1% af stemmerne, og dermed har Venstre tabt næsten en fjerdedel af sine vælgere bare siden august. Målingen kommer på baggrund af de seneste ugers interne stridigheder i Venstre, hvor 5 ud af 18 medlemmer i folketingsgruppen gik imod partilinjen om at stemme for gødskningsloven. Og intern uro gider vælgerne ikke, erkender Sofie Løde, der er politisk ordfører for Venstre.
6: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger. Og derfor må vi jo også tage det fulde ansvar på vores skuldre, på samme måde som vi jo også bærer det fulde ansvar for nu i fællesskab at komme videre.
1: Meningsmålingen vender også op og ned på magtbalancen i Blå Blok. For mens Venstre-nedturen fortsætter, så brager Dansk Folkeparti frem og har i målingen 14,3% af vælgernes tilslutning. Dermed vil partiet være dobbelt så stort som Venstre, hvis der var valg i dag. Så det er en fantastisk meningsmåling, siger Peter Kofod, der er politisk ordfører for Dansk Folkeparti.
7: Det er svært at få armene ned, når man ser, hvor godt det går for Dansk Folkeparti. Men det er jo kun en måling. Vælgerne er flygtige. Der er lang tid til næste valg. Så selvom mine arme er helt over hovedet, så er jeg altså også nødt til at sige, ro på venner, der er lang tid til et valg.
1: Og du kan se meget mere om meningsmålingen på dr.dk. Og mere valg, men af en lidt anden slags, for fra i dag kan russerne nemlig stemme til et 3 dage langt parlamentsvalg. Men hvem der ender med at få flertallet er knap så spændende. Det er nemlig kun partier, der støtter præsident Vladimir Putin og Ruslands krig mod Ukraine, der har fået lov til at stille op. Valget er det første, siden Rusland begyndte sin invasion af Ukraine tilbage i februar 2022. Og det er også første gang, at vælgerne i de 4 østukrainske regioner, som Rusland annekterede efter invasionen, kan stemme. Ukraine har kaldt afstemningen ulovlig. Valget det var indtil søndag aften. En blanding af gult og vådt er på vej. Det skulle blive til lidt eller nogen sol og så spredte byer. 14-18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: Det her er P4.

0: Every Second fik du her med Mina Okabe.
1: Det her
2: er P4 Morgen.
0: Og klokken er 8 minutter over 6, og det er fredag, og det er den 18. september. Og du starter med at sige til mig, Amanda, da du kommer, ah, det har været lidt sådan en morgen, hvor jeg ikke rigtig har kunne finde mine sager. Jeg er kommet lidt uheldigt måske afsted.
3: Jamen altså, det er bare det der med, at så får man lagt sin telefon et forkert sted, og så var der andre ting, jeg ikke kunne finde, og så den trøje, jeg skulle have på, den var heller ikke der, hvor jeg troede, den var. Alting var sådan lidt, åh.
0: Ved du hvad?
3: Nej.
0: Du har en rigtig god undskyldning for det der, fordi i dag er en af de...
3: Jeg elsker gode undskyldninger.
0: Ja, det gør vi alle sammen, ikke også? I dag er en af de 32 såkaldt Tycho Brahe-dage. Du kender jo godt udtrykket at have en Tycho Brahe-dag, ikke?
3: Men det er det fredag den 18. Det er jo ikke den 13. Skal det ikke være fredag den 13?
0: Der er simpelthen 32 dage om året, som er dage, hvor man siger, de her dage, de er altså lidt uheldige og føde barn på, eller gift sig på,
3: siger hvem har autoriteten til at sige det? Er det noget med stjernerne, eller er det...
0: Ved du hvad, det er tidsskrift, der kommer helt tilbage fra 1700-tallet. Og årsagen til, at det bliver kaldt en Tycho Brahe-dag, den er sådan lidt uklar. Altså, man siger, men Tycho Brahe, du ved, han var jo astrolog, og han var astronom og sådan nogle ting, ikke også? Så vi kan ligesom koble det op på ham, men mere er der ikke så meget at sige om det. Men jeg vil bare sige det på den her måde, at hvis du føler, du er kommet lidt uheldigt ud af seng, så er der altså en grund til
3: det. Vi skyder skylden på Tycho Brahe.
0: Det gør vi altså.
3: Ej, vi håber, det kommer til at gå fremragende
0: herfra. Det vender det, ikke også?
3: Det vender nu.
0: Det er godt. Godmorgen.

0: You move like an animal. Og jeg kan godt sige dig, Amanda, der er også nogen, der har danset og moved around i Royal Arena i går. Den netop Katseye, altså det her kæmpe, kæmpe verdensomspændende K-pop p-band, de var at spille i Danmark for første gang.
1: Jamen, jeg er ikke i tvivl om, at det har været en kæmpe, kæmpe fest derinde i Royal Arena.
0: De der billetter til Katseye-koncerten, de blev udsolgt lynenes hurtigt. Så det var altså 17.000 feststemte unge mennesker. Og jo også en masse børn, faktisk, der synes, at Katseye, det er bare lige toppen.
1: Jeg håber, de har haft en helt vildt fed aften.
0: Ja, det håber jeg også. Ham her, ham kan vi også forholde os til, ikke?
1: Ja, det kan man også. Han kan også godt lave en fest.
0: Det er Thomas Elmi.
1: Jeg ved ikke, om han 17.000, det er alligevel mange.
0: Det kan godt være, han kan, det kan han sgu nok godt samle. Det tror jeg også, han kan.

0: The one and only var det her med Thomas Helmig. Nu skal vi simpelthen lige have svar på et spørgsmål, som jeg har gået og spekuleret på, faktisk siden jeg gik hjem i går.
1: Ja.
0: Nemlig, fik Alex egentlig det der Pokémon-kort, som han håbede på?
1: Og så spørger du måske dig, der lytter med, hvem filan er det lige, Alex han er?
0: Ja, lad os lige skrue tiden til i går morges, sådan lige 8:15 cirka. Der var vores reporter Nynner Lebert nemlig forbi BR, Fætter BR i Herning, for at tale med nogle af de rigtig mange mennesker, der var mødt op fra den helt tidlig morgenstund, for at stå i kø for at få fat i nogle af de nye Pokémon-kort, der kom på gaden i går i forbindelse med, at kortene havde 30 års jubilæum.
1: Og en af dem, som Nynne hun mødte på sin vej, det var altså 36-årige Alex Stenesen.
2: Hvor mange penge vil du lægge i dag?
3: Jamen, jeg tror, vi har aftalt at bruge omkring 3.000. Det er meget sjældent noget, man kan tjene på, altså, når man åbner. Det er oftest så tager man sgu penge, men det er en del af oplevelsen.
2: Og kan du så vente med at pakke de her kort op, til du kommer hjem, eller foregår det lige når det har sagt ka-ching ved kassen?
3: Ej, det venter jeg med, til jeg kommer hjem.
0: Og det betød jo, eftersom at Fætter BR først åbnede klokken 10, hvor vi jo forlod studiet, så fik vi aldrig svar på, hvordan det så gik, da Alex kom hjem og åbnede sine kortpakker.
1: Nej, det vi kalder en rigtig cliffhanger, ikke også?
0: Men nu får vi svaret, fordi vores anden gode kollega, nemlig Mette Skov Jensen, havde Alex med i eftermiddagsradioen. Prøv lige at høre, hvad han kunne fortælle der.
4: Jamen, det blev jo en af de sjældne fester, hvor man fik lov til at være rigtig, rigtig heldig. Og jeg fik åbnet sådan det helt store Chase-kort. I hvert fald et af de tre. En Mew, som jeg er rigtig glad for. Og som også er en chat penge værd.
1: Ja, hvor sjældent er det kort, der dukkede op blandt dit indkøb?
4: Jamen, i hvert fald det, jeg har læst mig frem til, så er det en, der er i 1 ud af 20.000 af de der blisterpakker. Så ud af den ETB, jeg åbnede, hvor der var 9 pakker i, at den så lå der i, det synes jeg, det var i hvert fald heldigt.
1: Altså, han har ikke haft en Tycho Brahe-dag i går, en uheldig dag.
0: Det var virkelig heldigt, at det var i går, de landede de der Pokémon-kort. Og så er spørgsmålet, altså for samlere som Alex Stinesen her, så handler det jo selvfølgelig om at samle. Han har selv en samling, og en del af det sjove er jo at skaffe de der særlige Pokémon, man selv går allermest op i. Og for Alex, der fortalte han i går, at det er især Pikachu, der betyder noget. Men kortene, de kan jo være rigtig, rigtig mange penge værd, især når de er sjældne. Og det Mew-kort, som Alex fandt, det bliver altså ikke solgt for småpenge.
4: Altså, i går blev den solgt på eBay til $20.000, hvor jeg har set den til 130.000 danske kroner. Nu er den faldet lidt, og det tror jeg egentlig, den vil fortsætte med at falde en smule, fordi der er mange, der har fået fat i produkterne i dag. Men jeg tror stadigvæk, altså nu endte jeg med at bruge 5.000. Holdt mig ikke helt i budgettet, som jeg sagde i morges. Men jeg tror stadigvæk, at roligt jeg kan sige, at det nok har været for en gang skyld en god forretning.
1: Det var nemlig en god forretning, Alexander gjorde sig. Og hvad skal der så ske med det her helt nye Mew-kort? Skal det bo i Alexes egen samling, eller skal det finde et nyt hjem, og ligesom være med til også at kunne finansiere fremtidige hobbyindkøb?
0: Ja, fordi der, vi kan jo forstå, hvis det koster 5.000 at være med, når der lander nye kort, så løber det jo op lynhurtigt, og man kan være sikker på, at der er 100.000 kroners kort hver gang.
4: Det er altid svært at skulle sælge noget, der er så sjældent, men lige det her kort, det tror jeg, det er givet bedre ud til nogen, der samler på noget, der er så mange penge værd. Det er givet bedre ud til nogen andre.
1: Ja, og før man skulle få nogle gode idéer, Amanda, så har han sagt, det her kort, det er gemt væk, og det er også sikret et sted, hvor det altså ikke sådan lige bliver væk. Ja. Det var sådan, han sagde, ikke?
0: Så der er styr på Alex's Mew-kort, som formentlig, hvis du er interesseret, bliver sat til salg på et tidspunkt.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Det var hendes kæmpestore gennembrudshit, det her, Marianne og Henrik fra Sofie 1998.
1: Om 4 minutter, der er klokken 6:30. Det betyder, at du får et regionalt nyhedsoverblik.
0: Inden vi når så langt, så skal vi lige have fat her i Young Folks, der lige så stille fløjter i gang.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Et nyt campus skal gøre Herning til en lækre studieby. Det håber Herningsborgmester Dorte Vest bliver resultatet af det nye uddannelsessted Sund Plus, der indvies i dag. Borgmesteren ser især frem til, at der kommer flere studerende til byen.
2: Nu kommer der også studerende til at være inde i vores midtby, og det betyder, at de unge mennesker de i høj grad bliver en del af vores bybillede. Og unge mennesker vil gerne være, hvor der er andre unge mennesker.
1: I det nye uddannelseshus skal læger, sygeplejersker og radiografer uddanne side om side med hinanden, ligesom der også skal være sygeplejerske og lægeklinikker i området. Formålet det er, at de studerende bliver ekstra godt klædt på til at samarbejde på tværs af faggrupper, for det er den virkelighed, de kommer til at møde i sundhedsvæsenet, når de er færdiguddannede. Og det ser Dorte Vest et kæmpestort potentiale i, ikke kun for Herning.
2: Når man har nogen, der studerer geografisk i vores område, så er det også lettere at kunne tiltrække dem i de omkringliggende kommuner.
1: Venstreborgmesteren er selv at finde til indvielsen i dag, og hun glæder sig.
2: Det er virkelig fedt. Det er noget, vi har glædet os til i utrolig lang tid, og dejligt, at vi nu officielt kan åbne det.
1: Fortalte det her herningsborgmester Dorte Vest. Ved studiestart i 2026 har Sund Plus 147 studerende. I 2029 ventes tallet at være oppe på 500 studerende. Sund Plus har især fokus på tværfaglig undervisning, og målet det er, at de studerende de bliver ekstra godt klædt på til det samarbejde på tværs af professioner, de vil komme til at møde i sundhedsvæsenet, når de er færdiguddannet.
3: Partiet Venstre står til yderligere svækkelse i en ny meningsmåling fra Epinion. Nu får Danmarks Liberale Parti kun 7,1% af vælgeropbakningen eller halvt så mange som Dansk Folkeparti. Jørgen Holst Andersen er kommuneforeningsformand for Venstre i Viborg Kommune. Han tror, den lave meningsmåling handler om kvælstofafstemningen i Folketinget.
4: Jeg har gerne set, den så bedre ud. Det skal der kaste nogen som helst tvivl. Men på den anden side set, så kommer der heller ikke bag på mig, efter at vi lige har været igennem den afstemning om kvælstof og den store debat, der har været omkring det.
3: Et flertal i Venstregruppen stemte jo for den nye kvælstoflov, og Venstre fremstod splittet på netop spørgsmålet om mængden af kvælstof i landbruget. For Jørgen Holst Andersen er der ingen tvivl om, at vejen til en bedre meningsmåling næste gang handler om at profilere partiet som et liberalt parti for alle befolkningsgrupper.
4: Det er hårdt arbejde at hele tiden fortælle om, hvad er det Venstre står for, andet end at vi kun er noget for landbruget, men at vi er noget fra hele Danmarks befolkning.
3: Sagde Jørgen Holst Andersen, der er formand for Venstre i Viborg Kommune. Til folketingsvalget gik Venstre også tilbage, men havde dog dengang 9,4% af vælgernes tilslutning.
1: Frem med både paraply og solbriller i dag. Vi får nemlig både regn og sol sidst på dagen, så slipper regnen dog sit greb. Og temperaturmæssigt, der kan du forvente, at den kommer til at ligge omkring de 15 grader i dag.
5: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdage. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

underlig. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en ollie over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi er the shit.

0: Nick og Jay fik du her med Forstads drømme 23 minutter i 7.
1: Johnny Krone, hvis man skal ud og køre i trafikken og har en drøm om, at der ser roligt ud ude, er det så noget, du kan opfylde?
2: Indtil videre, så har jeg ikke hørt det modsat i hvert fald. Altså, du skal lige huske at tage, hvis du har de sportsvognen, du kører i dag, den uden tag på, så skal du nok lige tage din, regnhat på, eller et eller andet, fordi det er sådan noget med nogle lidt halvsjaskede byer sådan her der, så jo, våde veje. Men hvis du kører på strækket der i sportsvognen fra Viborg til Aarhus, altså på 26'eren, så skal du også lige være opmærksom, fordi der ligger et krondyr, altså et af de helt store slagsen, og det er et dødt påkørt, der ligger sådan og generer i begge vognbaner. Du kan passere, men du skal altså lige helt ned fra og så udenom, og det er mellem Tangesø, Ans, og så Kongensbro, altså ved rundkørslen der, og det gælder altså i begge kørselsretninger.
1: Hermed oplyst tak for det. Johnny 70 100 110 er nummeret til trafiktelefonen.
0: Det her, det er Somber, du får her med My Body Isn't Ready.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Lad os lige kigge lidt på, hvad vi går og snakker om den her fredag. Den ene ting, som vi allerede var inde på her i de regionale nyheder, det er jo nok det her med, at Venstre de er simpelthen inde i endnu en nedtur. Det er ligesom om deres rutsjebane kun har nedad bakker, og det er jo fedt nok, hvis man kan lide, at det kilder i maven i en rutsjebane. Knap så fedt, når vi snakker meningsmålinger.
2: Ja, i en ny opinionmåling, der får Venstre nemlig hug af vælgerne med 7,1% af vælgeropbakning, og det går altså mærkbart tilbage, hvis vi ser på målingen fra august, hvor de fik 3,9%.
1: Det er et ordentligt hak på, jamen, ja, bare en måneds tid, jo.
2: I tuden også, kan man godt sige, for Venstre her, ikke? Altså, det er også et splittet Venstre, der står tilbage, siden de i starten af september stemte om den her gødskningslov, kvælstofloven, ikke? Om den skulle vedtages, det gjorde de i Folketinget. Og her var der jo altså 5, der stemte imod lovforslaget.
1: Så Troelsen Poulsen, han skal nok have fundet den helt store strategimappe frem som formand for partiet, for det ligner, at der skal gøres noget seriøst arbejde for at rette op på det her, blandt andet i Venstres bagland.
2: Arbejdes, Amanda, det skal der også i Bulgarien, hvis man er tennisspiller og helt vildt dygtig til at spille netop det spil, fordi det er nemlig blevet comeback-tid. Hvis man interesserer sig bare en lille smule for tennis, så er i dag altså vildt, vildt spændende, fordi at Holger Rune, vores danske tennisstjerne, han gør comeback på den helt store tennisscene, når han sammen med resten af det danske landshold skal spille det, der hedder Davis Cup i Bulgarien.
1: Og det, der er det ekstra spændende ved det, det er jo, at Holger Rune har ligesom været ude i mange måneder, da han for 11 år siden, der rev han simpelthen sin akillessene over. Og det er jo ikke nogen lille skade at komme tilbage fra. Så det har været en kamp med næb og klør for at være klar til Davis Cup nu her.
2: Altså, rejser han sig som en fuld fønix fra asken? Det kan du se, og det kan du altså se fra klokken 16 i dag frem til klokken 20 på DR2 og DRTV. Og så er det klokken 12 i morgen til 18:30.
1: Tror du, han er klar?
2: Jeg tror, han er klar. Han spillede lidt træning med en af verdens bedste, også Carlos Alcaraz, hvor han så meget stærk ud. Ja, vi tror på Holger Rune.
1: Vi krydser fingre så.
2: Ja, det gør vi.

0: All Saints her med Pure Shores. Og klokken er nået til den tid på morgen, hvor vi skal kigge lidt på vejret.
1: Ja, det er altid lidt spændende, Simon Brix. Sådan med fredagsvejret og weekendvejret, du skal gøre os lidt klogere.
2: Ja, men i dag er nok også sådan en dag, hvor det bliver spændende. Der sådan er det afgørende ord for at kunne forstå, hvordan vi skal forholde os til det. Fordi vi har altså bare en fredag, der er præget af byer, der trækker ind fra vest. Og det gør de en stor del af dagen. Det betyder, at jeg kan hverken sige, hvem, hvornår eller præcis hvor meget vi kan forvente os, der kommer. Så du skal altså indstille dig på, at det er en sandsynlighed, at du løber ind i en by. Så hvis du ikke allerede er driblet ud af døren, så tag dig lige en paraply eller en regnjakke med i tasken. Så kommer du i hvert fald ikke til at fortryde det valg senere om. Det gør også lidt ved chancerne for sol, der ser lidt mere begrænset ud. Jeg tror, vi kan få lidt chancer for at opleve lidt her i formiddagstimerne, men eftermiddagen ser altså mest alt grå ud, så jeg forventer ikke, at der er det store slitage på solbrillerne i dag. Hvis vi skal kigge på temperaturerne, så ligger vi altså stadigvæk nogenlunde pænt herude på eftermiddagstimerne omkring en 16-17 grader, og så er der stadigvæk en vind, der kommer ind fra vest ud langs kysten. Der er vi altså oppe på et niveau lignende de foregående dage, så der kan du godt regne med, at det er sådan en hård vind, der blæser ind. Vi kan også gøre det nogenlunde nemt at kunne weekendens vejrudsigt, for det er tæt på en kopi af det vejr, vi har i dag. Vi er altså stadigvæk præget af lavtryk, og derfor er der flere byer, der kommer ind i løbet af de næste par dage. Især i morgen, der er der altså ikke mange solchancer. En del byer, og søndag der får vi lov til at blande lidt med i hvert fald sådan en rimelig god periode i løbet af formiddagen, hvor solen kommer igennem.
1: Så det er noget med, Simon Brix, at holde sig beredt på lidt af hvert?
2: Ja, det kan man godt sige. Der er sådan overordnet set udsigt til en lokal mellem 8 og 15 mm regn her hen over de næste 3 dage.
1: Alright, tak for det, Simon. God weekend.
2: I lige måde.

0: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
1: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
2: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
3: Var det der fede tomater eller sådan noget?
2: Og der var også en duft.
4: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
1: Eventyr i blinde.
5: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
6: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
1: Nu på DRTV.

0: Hit the Wall var det her med Gracie Abrams. Lige om lidt, så rammer klokken 7. Det betyder, at der er en radioavis på vej ud af dine højtalere.
1: Først kan du knipse med sammen med Kygo og Whitney Houston med High Love.

0: I dag åbner EU's første CO2-lager i fuld skala, og det sker i Danmark, nærmere betegnet ud for Esbjerg. Her vil CO2 under tryk blive transporteret til havnen, og herfra bliver det så lagret ud i Nordsøen, næsten 2 kilometer nede i gamle olieboringer, forklarer Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, der står i spidsen for projektet.
1: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem, der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede. Producerer vi olie op igennem det her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
0: Og Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker, du er selvfølgelig på havnen i Esbjerg til den her begivenhed. Hvor store er forhåbningerne så til den her teknologi?
2: Ja, altså nu står jeg jo her på havnen, hvor det blæser en, ikke en halv pelikan, men deroppe af. Og der har altså været blæst om den her teknologi. CO2-fangst og læring, det lyder fantastisk, det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lærer kun cirka en tiendedel af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet. Men altså, i dag er det en festdag, og det er EU's første CO2-læringsprojekt, der nu starter sådan for alvor.
0: Men hvorfor satser man så på den her teknologi alligevel, når det er så dyrt og svært?
2: Jamen altså, hvis du for eksempel spørger Klimarådet, uafhængige eksperter, som rådgiver Folketinget, så siger de, at teknologien fortsat er nødvendigt, fordi at der er nogle industrier, for eksempel cementproduktionen, som har svært ved at fjerne deres CO2 på anden vis. Det gælder også vores affald, vi sender ned på affaldsforbrændingen. Det affald, det kommer heller ikke til at forsvinde i morgen. Så derfor er der brug for den her teknologi, siger de. Og det her er med til at få teknologien til at virke i praksis.
0: Lød det her fra Philip Knak Kirkegaard. Billeder af børn bliver ved hjælp af kunstig intelligens lavet om til overgrebsvideoer, og de florerer så på Facebook og Instagram som annoncer for den samme AI-teknologi. DR har fået hjælp af Red Barnets tjeneste anmeldte til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at de her annoncer spiller på at kalde indholdet et AI-legetøj.
3: Alle de her annoncer, så spiller de jo meget på dels at kalde det et AI-tøj, altså det er et legetøj. Så er det meget pornografiske indhold. Alle kvinderne ser meget unge ud, og det bliver også vist, hvordan man kan ændre på udseende, sådan så alderen ser ud til at kunne forskubbe sig mellem ældre og yngre.
0: Efter Red Barnet har set videoerne igennem, har de efterfølgende politianmeldt 4 videoer. I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med barnets forældre, men de har ikke ønsket at stå frem i sagen. Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, ser det som et valg fra Metas side ikke at gøre noget ved problemet.
4: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
0: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet skriver de i en mail til DR verificere. Vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vælgerne giver Venstre og Troels Lund Poulsen en ordentlig gok i nøden. I en ny måling, opinion har lavet for DR, står Venstre kun til at få 7,1% af stemmerne. Dermed har Venstre mistet næsten en fjerdedel af opbakningen siden august, hvor en lignende meningsmåling gav dem 9,3% af stemmerne. Ifølge Sofie Løde, der er Venstres politiske ordfører, skyldes det den interne uro, hvor 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen omkring gødskningsloven.
5: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang. Og det er det, vi ser resultatet af nu.
0: Men på trods af de dårlige målinger, så holder Sofie Løde fast i, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand.
6: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
5: Vi har den rigtige formand for Venstre.
6: Under 5%?
5: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
0: Det skulle blive til lidt eller nogen sol i dag, og så de sædvanlige spredte byer. 14-18 grader med en let til frisk vind, som kommer fra sydvest, ved kysterne op til hård vind.
7: P4. Du

0: Bruno Mars var det her med Treasure.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Når man tænker på store studiebyer, så er det første, der sådan dukker op i hovedet på mange nok Aarhus. Og

0: Det nye uddannelseshus Sund Plus i Herning bliver indviet i dag. Huset bliver base for sygeplejerske og radiograf og medicinstuderende, hvor tværfagligheden mellem de her forskellige fag kommer til at være i højsæden. Det her sådan uddannelseshus er skabt i samarbejde mellem Herning Kommune, Region Midtjylland, Aarhus Universitet og så VIA University College.
1: Og netop fra VIA har vi nu prorektor Helle Kruse Andersen med. Godmorgen til dig, Helle.
2: Godmorgen.
1: Er det sådan en dag, hvor man er lidt ekstra stolt, eller hvad?
2: Ja, det er det virkelig. Jeg synes, det er en festdag. Og for os startede festdagen jo faktisk for 2 uger siden, da de studerende indtog huset. Men i dag er jo så den officielle indvielse, så det er virkelig en festlig dag.
1: Det er et tværfagligt hus, der kommer til at rumme flere forskellige uddannelser inden for sundhed. Hvad kommer det til at betyde for de studerende, at de nu er samlet på den her måde under samtale?
2: Jamen det vi jo allerede både i arbejdet op til, og også nu hvor de studerende begynder at indtage huset, det er jo, at vi mærker, at det her hus, det er bygget på en måde, så der både kommer til at være studerende fra medicinstudiet, det vil sige jo fra universitetet, fra os, og så er det et hus, hvor det summer af liv, fordi der også er noget praksis, der foregår i huset. Lige nu er der noget sygeplejefaglig klinik, og der kommer også på sigt lægepraksis i huset. Så ind ad samme dør går både sundhedsfaglige studerende og også borgere og patienter, så vi har noget for med hinanden og sammen omkring hinanden.
1: Og det er ret enestående, det her fortæller du. Men hvad med mig, og hvad med Amanda, og hvad med alle mulige andre, der går ind? Måske er dørene til Sund Plus. Vil man også som patient kunne mærke, at det her, det giver et eller andet ekstra?
2: Jamen, det håber jeg da. Jeg håber da, at det smitter af, at her kommer der unge mennesker, der er i gang med at uddanne sig inden for de fag og professioner, som man som borger også er optaget af. Man kommer forhåbentlig til at mærke også, at der er nogle studerende, der også er i praktik i noget af det, der foregår i huset. Men ellers så tror jeg bare, at det her med, at det er et miljø, som går på tværs af både uddannelser og praksis,

0: Det kommer til at kunne mærkes. Det er jeg simpelthen ikke i tvivl om.
1: Er der slet ikke noget men at finde her? Altså risikerer det ikke at blive en lille smule på bekostning af sådan den specialiserede viden, netop at de studerende de skal møde så meget på tværs?
0: Ej, det tror jeg ikke, fordi man kan sige, at det der er nyt, det er jo, at vi nu bor sammen, men vi har jo stadigvæk vores særkender, og vi sikrer jo også, at man bliver rigtig skarpt og dygtigt uddannet som henholdsvis sygeplejerske, radiograf og for universitetets side som medicinstuderende. Så det er jeg sådan set slet ikke bekymret for. Det, jeg synes, der er stærkt, det er, at vi ikke bor tæt på hinanden, men at vi faktisk indgår i et partnerskab, og det tror jeg kommer til at bibringe uddannelsen noget nyt, fordi det afspejler jo også den praksis, der er i virkeligheden, hvor man jo arbejder side om side og i tætte fællesskaber.
1: Prorektor Helle Kruse Andersen, altså på VIA University College. I må have en rigtig god indvielse i dag.
0: Tak for det.
2: Ved studiestart her i 2026, der har Sund Plus 147 studerende. I 2029, der regner de med, at tallet er oppe på 500 studerende.
1: Det her, det er Sisters med Take Your Mama. Klokken, den er 15 minutter over 7.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt vejr?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig imellem de her svede under pejderen.
1: Som mor plejer at se det.
0: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Jylland til København. Det her, det er etteren fra Jylland til København. Så kan det jo være, Mumle, hun laver toeren fra København til Jylland. Det kunne vi da godt anbefale hende, ikke Amanda?
1: Det kunne da være en mulighed. Jeg har faktisk lige en ting, jeg godt lige vil... en lille lynquiz til dig, som du måske kan svare på, hvis du har læst DR.dk.
0: Spændende, ja.
1: Hvad er der mest sukker i? Sådan noget tørret mango, som er meget, meget moderne, og som jeg har lagt mærke til, at du nogle gange godt kan lide at snakke lidt på. Ja. Eller en pose helt almindelig vingummi.
0: Jeg køber jo det der, skal jeg bare lige sige, mango, fordi jeg tænker, at så er jeg sådan lidt sund i det. Altså, så gør jeg lidt noget godt for mig selv.
1: Så er jeg ked af, hvad jeg er nødt til at fortælle dig nu. Og nu er det jo fredag, så det er jo sådan en slikdag for rigtig, rigtig mange. Der er faktisk, hvis man ser på, hvor meget sukker der er i, bare, ja, så er der i 100 gram Haribo, for eksempel vingummibamser, der er der 46 gram sukkerarter, som det hedder.
0: Okay.
1: Per 100 gram.
0: Det er meget, hva'?
1: Hvis man ser sådan en pose af det der tørrede mango i de der sådan lidt sådan læderagtige skiver der.
0: Yes.
1: Fordi de har ligget i sukkerlag. De er kandiseret. De er faktisk ikke bare tørret. De er kandiseret. Der er 68 gram sukkerarter.
0: Ej, det er også vildt. Altså, jeg ved jo godt, at det ikke er sundt, når jeg køber det. Men alligevel så tænker jeg, at det var en lidt sundere godbid end det der. Men, Amanda, som du siger, det er fred, og på den måde har du frisat mig til. Med god samvittighed, synes jeg faktisk, at gå ned og købe lidt slik.
1: Det skal du bare gøre. Altså, det var heller ikke for at give nogen dårlig samvittighed. Man kan selvfølgelig også sige, der er jo sikkert lidt flere fibre, og måske lidt vitaminer og sådan noget, som der ikke er i en pose af guldbamser.
0: Men ja, det er selvfølgelig en god pointe.
1: Pointen er bare, at meget af det der tørrede frugt, som mange sådan tænker sådan, det er så jeg rigtig sund. Altså, hvis det kun handler om, hvor meget sukker vi hælder i halsen, så kan du lige så godt købe en gang Matador Mix.
0: Ja, men jeg er glad for lige at få den med der. Det er en god sundhedsindpunkt.
1: Det der tørrede mango der.
0: Du synes ikke, det er lækkert,
1: eller? Jo, jeg synes, det er helt vildt lækkert.
0: Det synes
1: jeg fik
0: også.
1: Det på Filippinerne første gang, og da jeg så kom hjem derfra, der var det ikke rigtig en ting i Danmark endnu. Og da jeg så første gang så en pose, samme mærke som det, jeg havde spist på Filippinerne, så blev jeg simpelthen så lykkelig.
0: Fik det frøderne og ud af munden.
1: Det er simpelthen, det er rigtig, rigtig nam.
0: Skal vi ikke have en sang mere? Lad os få den her med The Cardigans. Love Fool.

0: Killer Fool fik du her. Lige om lidt, så får du engang regionale nyheder, fordi så er klokken 7:30.
1: Her.
0: Vil du have lov?
1: Det kan jeg godt.
0: Run Republic her med Need Your Love.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: En ny opinion-meningsmåling er endnu en gang gyserlæsning for partiet Venstre. Nu får Danmarks Liberale Parti kun 7,1% af vælgeropbakning, eller halvt så mange som Dansk Folkeparti. Jørgen Holst Andersen er kommuneforeningsformand for Venstre i Viborg Kommune, og han tror, den lave meningsmåling handler om kvælstofafstemningen i Folketinget.
2: Jeg har gerne set, den så bedre ud. Det skal der kaste nogen som helst tvivl. Men på den anden side set, så kommer der heller ikke bag på mig, efter at vi lige har været igennem den afstemning om kvælstof og den store debat, der har været omkring det.
1: Et flertal i Venstregruppen stemte jo for den nye kvælstoflov, og Venstre fremstod splittet på netop spørgsmålet om mængden af kvælstof i landbruget. For Jørgen Holst Andersen er der ingen tvivl om, at vejen til en bedre meningsmåling næste gang handler om at få profileret partiet som et liberalt parti for alle befolkningsgrupper.
2: Det er hårdt arbejde at hele tiden fortælle om, hvad er det Venstre står for, andet end at vi kun er noget for landbruget, men at vi er noget for hele Danmarks befolkning.
1: Sagde altså Jørgen Holst Andersen, der er formand for Venstre i Viborg Kommune. Til folketingsvalget gik Venstre også tilbage, men havde dog dengang 9,4% af vælgernes tilslutning.
3: Et nyt campus skal gøre Herning til en mere attraktiv studieby. Det håber Hernings borgmester bliver resultatet af det nye uddannelsessted Sund Plus, der indvies i dag. Venstreborgmester i Herning Kommune, Dorte Vest, ser frem til, at der kommer flere studerende til byen.
4: Nu kommer der også studerende til at være inde i vores midtby, og det betyder, at de unge mennesker de i høj grad bliver en del af vores bybillede. Og unge mennesker vil gerne være, hvor der er andre unge mennesker.
3: I det nye uddannelseshus skal læger, sygeplejersker og radiografer uddannes side om side med hinanden, ligesom der også skal være sygeplejerske og lægeklinikker i området. Målet det er, at de studerende de bliver ekstra godt klædt på til at samarbejde på tværs af faggrupper, for det er den virkelighed, de kommer til at møde i sundhedsvæsenet, når de er færdiguddannede. Og det ser Dorte Vest et rigtig stort potentiale i, ikke kun for Herning.
4: Når man har nogen, der studerer geografisk i vores område, så er det også lettere at kunne tiltrække dem i de omkringliggende kommuner.
3: Borgmesteren er selv at finde til indvielsen i dag, og hun glæder sig.
4: Det er virkelig fedt. Det er noget, vi har glædet os til i utrolig lang tid, og dejligt, at vi nu officielt kan åbne det.
3: Lød det fra Dorte Vest. Ved studiestart i 2026, der har Sund Plus 147 studerende. I 2029, der ventes det tal at være oppe på 500 studerende. Sund Plus har især fokus på tværfaglig undervisning, og målet det er, at de studerende de bliver ekstra godt klædt på til det samarbejde.
1: Vejret den her fredag er sådan en blandet landhandel, kan vi godt sige. Lidt sol og spredte byer i løbet af dagen. Sidst på dagen, så forventes der kun enkelte byer. Temperatur omkring 15 grader og let til frisk vind fra vest.

0: så er det tid til DJ Battle.
1: Det er lige præcis, hvad det er. Vi har ramt fredag, og det betyder, at vi basker til weekendfølelsen allerede her fra morgenen af. Og traditionen tro, så skal det ske med noget fredagsmusik. Og i dag så er temaet comeback.
2: Comeback, fordi at Holger Rute, han igen skal baske til en tennisbold. Det skal han sammen med et par andre danskere, der skal til det, der kaldes Davis Cup i Bulgarien. Og det bliver altså hans første kamp efter de her 11 måneder, han har været sat ude af spillet. Og jeg tror og fornemmer, Holger Rune, han er klar til sit comeback.
1: Da han fik den her skade, som han jo fik her for lige knap et år siden, rev akillessenen over, der tror jeg faktisk, der var nogen, der var sådan lidt, var det det?
2: Ja,
1: for Holger Rune.
2: Bestemt.
1: Så derfor så er det jo spændende, hvordan det bliver det der comeback, han kommer til at gøre i dag.
2: Og derfor så fejrer vi det altså også. Vi vil gerne give ham lidt god comeback-energi til at skulle ud på banen. Og du skal derude hjælpe os på 12-tolleren start.
1: Nej, det skal du nemlig ikke. Det skal foregå ind i det her lyd af dem.
2: Ja, men kan det ikke foregå begge steder, Amanda?
1: Ej, så skal vi til at regne sammen. Det er noget værre bøvl.
2: Nå, okay. Jamen, du
1: og
2: bestemmer.
1: Det fede ved, at vi gør det ind i det her lyd, det er, at det er fuldstændig gratis. Du skal bare åbne DR Lyd.
2: Det er selvfølgelig
1: på live, og så lige sørge for, at du er inde under DR Midt og Vest, og så kan du stemme helt frit og gratis. Skal vi ikke komme fra land og med, hvad man kan stemme på?
2: Jeg ved, du har taget noget godt med.
1: Ja, jeg har simpelthen valgt at tage fat i, ligesom at sætte comeback-stemningen op ved at tage en anden dansker, som har gjort comeback. En dansk musiker, som altså virkelig gjorde indtryk. Jeg vil gerne lige tage dig tilbage til P3 Guldshowet i 2015, hvor et helt nyt navn optrådte for første gang. Et navn, ingen havde hørt på det tidspunkt, og det navn, det var Savers.
3: Så tænker du måske, Savers, det har jeg aldrig hørt om. Nej, det har du helt sikkert ikke. Det er en helt nyt act. Vi har ikke annonceret det nogen steder heller, at de skulle komme her. Men jeg kan garantere dig én ting med 100% sikkerhed, at hvis du er over 8 år gammel, så kender du ham, der synger. Og du kender ham rigtig godt. Du har bare ikke set ham i et stykke tid.
1: Nej, vi havde nemlig ikke set ham i et stykke tid. Men bag ved navnet Savers, der gemte sig jo navnet Martin fra Ørum, som han blev kendt i lang tid. Eller Martin Hedegaard, som er hans rigtige navn. Som jo var den første vinder af det danske X-Factor tilbage i 2008. Og efter alt X-Factor-balladen ligesom lagde sig lidt, så trak han sig nærmest helt fra offentligheden. Og så brugte han de her 8 års tid på at sidde og skrive sange. Indtil han var klar til at brage tilbage som Savers. Og den sang, han gjorde det med til det der P3 Guldshow, det er mit bud på dagens bedste comeback-sang.
2: Lad os høre den.
1: Det er den her.

0: Det er Levitate Me, som han kom tilbage med, den gode Martin, kendt fra X-Factor, nu som Savers. Hvis du bestemmer på den, så er det en idé, at lyd af dem ind under live. Find P4 Midt og Vest, og så skal du bare trykke på den sang, du helst vil.
1: Og nu synes jeg også, at du har fået nok taletid, Amanda, okay. Du har lagt i kakloven. Og det er også fint, alt det her med comeback. Men jeg vil bare have lov til at indskyde en sætning her. Og det er, at hvis man skal på banen med et comeback-nummer, så skal det være det her.

0: Thanks for making me a fighter, synger Christina Aguilera. Måske tænker jeg, at han har den her i højtalerne i øregangen, Holger Rune, på den der comeback-playliste.
1: Altså, en kamp for at gøre klar tilbage til comebacket, det er også et rigtig godt bud. Fedt nummer, det synes jeg, det skal du have.
0: Ind i DR Lyd-appen, gå ind under live, og så vælg DR Midt og Vest, så bestemmer du, om vi skal høre Save Us, eller om vi skal høre Christina Aguilera.

0: fortælle mig.
1: Christoffer her ringer om natten. Vi har jo gang i en fredags DJ battle. Vi stemmer mellem to comeback sange, og det foregår inde i DR Lyd appen. Og der er simpelthen en, der lige har skrevet: hold nu op med alle jeres abba abba app app og lad os stemme normalis. Jeg ved ikke, hvem der har skrevet den, men det, altså,
2: vi var da også lidt i tvivl herinde i studiet, ikke også? Men ved hvad, det er simpelthen lettere og mere overskueligt inde i DR
1: Lyd. Og det er gratis. Du skal ikke betale en krone for at få lov til at stemme. Du skal bare hente den der DR Lyd app, og det fede ved den, det er, at du kan ikke kun høre os derinde, du kan høre alt det andet lækre radio, som der også er i DR. Så lad os bare lige slå et slag for den. Og det, du kan stemme på i dag i vores DJ-battle, det er jo comeback-sange, fordi vi godt lige vil hæppe lidt på Holger Rune, der gør comeback på tennisbanen.
2: Ja, du har taget et comeback-kit med, kan vi godt sige.
1: Det kan vi godt sige. Jeg har taget det comeback-nummer med, som Martin fra Ørum brød tilbage ind på musikscenen med, da han vendte tilbage som Savers. Det var den her. Levitate Me hedder den. Det er simpelthen mit bud.
2: Et comeback kit kom du med, og jeg har så bare valgt sådan et rigtig fedt nummer, synes jeg. Hvis jeg skulle gøre comeback i et eller andet.
1: Et nummer, der kan give noget comeback-energi.
2: Præcis. Kan du ikke mærke det? Man kommer i zonen af det her.
1: Jeg kan sagtens mærke det. Fighter her med Christina Aguilera. Det er altså de to der dyster mod hinanden ind i DR Lyd appen. Find live, og så lige sørg for, at du er inde på det rigtige P4-distrikt, altså midt og vest.
2: Skal vi høre som dagens DJ-battle-nummer?
1: Altså, du skal lige se, om du kan fedte lidt for nogle lytter, for det er mig, der fører indtil videre.
2: Jeg kan godt se. Det er ellers stem.
1: Vi afgør det lige om et øjeblik.
2: Det gør vi.
3: DJ-battle. To værter, to sange, en vinder. Yeah.

0: et minut til at gå ind og påvirke afstemningen mellem vores to comeback-sange, som dyster i den her fredags DJ-battle.
1: Jeg kunne helt vildt godt tænke mig et comeback inde i den afstemning, der er mandag. For det er lyd af dem under live, og så det er Midt og Vest. Stem lige på Fighter med Christina Aguilera.
0: Det synes jeg ikke. Jeg synes bare, at vi skal holde føring med Levitate Me og Save Us. Når den her den er færdig, så finder vi ud af, hvordan det ender.
1: Yes.

0: så klinger den lige så stille ud.
1: Ja. Yeah.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
1: Og det klinger ud, Amanda, det betyder jo så én ting, ikke også?
0: Yes, to sange, en vinder. Den vinder. Det blev simpelthen Savers.
1: You are the champion.
0: Du er mesteren i dag. Jeg indrømmer, at jeg brugte bisse tricks ved lige sådan at spille lidt på folks nostalgifølelse med at spille klip fra gamle dage og sådan noget.
1: Der bliver bare nødt til at lægge mig fladt ned og sige, alle knep gælder. Jeg kunne bare tænke mig bedre op, måske.
0: Altså, jeg synes, du det er en god tilgang at have til tingene.
1: Ja,
0: næste gang, så må du jo bare bruge bisse tricks også. Men det blev altså ikke Fighter og Christina Aguilera, der blev den comeback-sang, vi sender afsted med gode held og lykkeønsker til Holger Rune. Men Levitate Me med Savers.
1: Ja, jeg finder bisse tricksene frem til næste gang.
0: Det gør du bare.
1: Du kommer bare an.

0: Vinderen i dagens DJ-battle her, altså Save Us med Levitate. Men der kom lige en sms mere, der var der en, der skriver, jeg kender og bruger allerede appen til rigtig meget, og det er altså DR Lyd-appen, vi snakker om her. Men der er altså ikke nogen afstemning nogen steder.
1: Så lad os nu lige sammen prøve at se, om vi kan finde ud af det. Amanda, du er guider.
0: Det gør jeg nemlig. Det er jo sådan, at vi bruger den her DR Lyd-app til at lave for eksempel afstemninger i. Og måden, du finder det på, dels hvis du ikke lige har opdateret den, så tjek lige det først, fordi det havde jeg ikke selv, og så kunne jeg heller ikke få det til at virke. Så opdaterede den, og så virker det. Når man åbner sin app, så ned i bunden, der kan du vælge mellem hjem, udforsk, live og din lyd. Der trykker du på live. Og så skal du simpelthen finde P4 Morgen Midt og Vest, som er det, vi sender live lige nu. Og hvis du så trykker på det, så du ligesom får den der afspillerskærm op, så vil du ned, hvis du bladrer ned ad den lige under den, der er der simpelthen afstemning. Men du skal ind og ligesom lytte til programmet live for at kunne stemme. Jeg håber, det giver mening.

0: tilbage.
1: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
2: Hvad sagde de? Hvad sagde de?
3: I Gift ved Første Blik podcasten.
4: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
2: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
4: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
1: Det er jo slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
3: Gift ved Første Blik podcast.
2: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
0: Lige om lidt.
3: Det er lyd.
0: Lige om lidt, så klokken 8, så får du en radioavis. Det er lige efter den her fra Jamie Miller. Den hedder Baby Doll.

0: Venstre får en ordentlig lussing i en ny meningsmåling. Efter balladen om gødskningsloven, hvor fem af partiets folketingsmedlemmer stemte imod, og dermed også gik imod deres eget parti, får Venstre i dag den næstdårligste måling, som Opinion nogensinde har målt for DR. Vælgerne giver kun Venstre 7,1% af stemmerne, næsten en fjerdedel færre end i august. Sofie Løde, der er partiets politiske ordfører, kalder målingen en kontant afregning for de seneste ugers stridigheder.
1: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger. Og derfor må vi jo også tage det fulde ansvar på vores skuldre, på samme måde som vi jo også bærer det fulde ansvar for nu i fællesskab at komme videre.
0: Og Rikke Gjølmansø, det er jeres politiske analytiker. Der er jo formentlig lang tid til næste valg, så hvor ondt gør sådan en måling på Venstre?
2: Jamen, den gør utrolig ondt, altså, for det her er ikke alene en vælgerkrise for partiet. Venstre er i en regulær identitetskrise, hvor de simpelthen er uenige om, hvilket parti Venstre skal være på det grønne område. Og der forestår flere store, svære spørgsmål på netop det område. En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed om partiets identitet og det igen.
0: Og Troels Lund Poulsen har jo ellers selv grebet ud efter lederskabet i Blå Blok. Nu er Dansk Folkeparti så ifølge meningsmålingen dobbelt så stort som Venstre. Hvad betyder det så?
2: Jamen, det betyder, at der er vendt fuldstændig op og ned på styrkeforholdet i Blå Blok. Og selvom de andre blå partier jo sådan set er glade for, at DF formår at hive vælgere over midten, det skal jo til, for at Blå Blok skal gøre sig forhåbninger om at få regeringsmagten på et tidspunkt, så er det også dilemmafyldt, fordi der er ingen af de andre blå partier, der på nogen måde ønsker Morten Messerschmidt som statsminister. Så DF jubler, men jeg ser også et meget dysfunktionelt blåt samspil.
0: Lød det her fra Rikke Gjølmansø, som altså er DR's politiske analytiker. EU's første CO2-lager i undergrunden åbner i dag, og det er i Danmark ud fra Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet, der rådgiver Folketinget.
3: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
0: Åbningen i dag bliver markeret ved at sende et skib med CO2 ud på Nordsøen fra Esbjerg Havn ved en ceremoni, hvor blandt andre Kong Frederik deltager. I klimabevægelsen er de ikke modstandere af teknologien med at indfange og lagre CO2, men ligefrem at fejre, at biogas fra blandt andet dansk landbrug nu skal lagres i undergrunden, er forkert, mener forpersonen Stine Barteleben Helles.
4: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
0: Klimaeffekten ved at fange og lære CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Og så til valg på russisk. Fra i dag og hen over weekenden er der valg i Rusland. Der er 10 partier at vælge imellem, men ingen af dem er kritisk over for hverken Putin eller krigen i Ukraine. For de partier har nemlig ikke fået lov til at stille op. Og udfaldet er også givet på forhånd. Putins parti, Forenet Rusland, ventes ifølge russiske meningsmålinger at få absolut flertal i det russiske parlament, Dumaen. Og der er ingen tvivl om, at det nok skal lykkes, siger Berlingskes Ruslandskorrespondent Emil Rotbøl.
5: Valget er så stramt styret, så jeg forventer ikke, at der kommer nogen som helst overraskelser af. Så jeg regner med, at det her regeringsparti, de skal nok få de stemmer, som de har planlagt på forhånd. Og det, som de sigter efter, det er, at de får absolut flertal i parlamentet.
0: Der var ellers lagt op til, at vælgerne kunne få lov til at stemme på det socialliberale parti Jabloko, der er imod krigen i Ukraine, men i august blev partiet pludselig pillet af stemmesedlerne, fordi det fik meget stor opmærksomhed på de sociale medier. Og det har faktisk skabt noget debat i Rusland, siger Emil Rotbøl.
5: Det har været noget, som russerne har lagt mærke til, det er noget, de har debatteret meget på de sociale medier. Det har jo afsløret, at hvis russerne bare fik lov til at stemme, som de ville, og på dem, der fik lov til at stille op, som gerne ville, så ville resultatet nok se helt anderledes ud, end det, som vi kommer til at se på søndag.
0: En blanding af gult og vådt er på vej. Det skulle blive til lidt eller nogen sol, og så spredte byer. 14-18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest, ved kysterne dog op til en hård vind.
6: Du lytter til P4.

0: Don't Start Now var det her med Dua Lipa.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Vi starter alligevel lidt, eller vi er sådan set godt i gang, men vi fortsætter herfra. Og noget af det, vi fortsætter med i den her time, det er, at vi skal ud og besøge en af dem, som er startet i det her nye Sund Plus, som er Hernings nye bud på, hvordan man gør byen til en federe studieby, og også hvordan man uddanner bedre sådan sundhedspersonale.
2: Ja, Dorte Vest, borgmester, hun er altså ret stolt af det her. Vi skal så ud og høre en af de studerende, som jo har været i gang med at studere lidt tid. Hvordan er det så egentlig?
0: Men inden vi kommer til det, så skal vi også lige sige tillykke med fødselsdagen til en mand, som vi har snakket en del om i den her uge. Og vi holder lige på, hvem det er.
2: Ja, det synes jeg, vi lader det være hemmeligt lidt endnu.
0: Indtil vi lige når så langt, så finder vi lige her Malte Ebert med Sæt Det Fri.
2: Så kan vi også lige nå at finde flagene frem, ikke Amanda?
0: Jo, lad os gøre. Har du nogen? Jeg tror faktisk, vi har nogen, hvis vi lige går ud og leder på redaktionen.
2: Ja, tak.

0: Vi skal til det.
1: Det er hverken dig eller mig, Amanda, der har fødselsdag i dag.
0: Nej, og det blev heller ikke med flag, men med en lille smule Tommy Seebach her til. Og ligesom med indvarsle den alternative fødselsdagssang, vi skal til at uddele nu.
2: Vi gør det jo i ny og næ, altså lige siger tillykke til nogen her på B4 med det, vi kalder en alternativ fødselsdagssang. Og i dag, der hejser vi flaget for Lucas Graham Forkammer, altså forsanger i bandet Lucas Graham. Han fylder 38 år i dag.
0: Hey, han er lige så gammel som mig.
2: Det anede jeg ikke, skæbne venner.
0: Altså, jeg siger bare 88. Det var et godt år.
2: Ja, ja.
0: Det er jo en hæsblæsende tid for ham at fejre fødselsdag i, kan man forestille sig, fordi han har da godt nok været i vælten de sidste dage, ham der Lucas og i øvrigt resten af bandet. Fordi han var jo egentlig på turné som opvarmer for ingen ringere end en af de absolute superstjerner, nemlig Ed Sheeran. Men det er de ikke mere.
2: Nej, for i den her uge, der meldte han ud på sine sociale medier, at han og bandet, de ville trække sig fra resten af koncerterne. Og det var altså i solidaritet med rapperen Macklemore, der indtil for nylig også var med på den her tur som opvarmer for Ed Sheeran. Men han blev så kylet af showet for at råbe befri Palæstina fra scenen for nogle uger tilbage. Og mens Jørgen, han så har haft lidt travlt med at ytre, at det i hvert fald ikke var hans beslutning at smide Macklemore ud af holdet, så bliver det altså stadig et nej tak fra Lucas Forkammer og resten af bandet.
0: Ja, og en af grundene, han giver til det, det er jo, at han skriver i det her opslag på sociale medier tidligere på ugen. Han skriver, jeg voksede op på Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. At have flere penge gjorde ikke ens mening mere værd end andres, står der blandt andet. Og når han nu så nævner Christiania selv.
2: Ja, skal vi så ikke lade en anden ægte Christiania-kunstner spille en fødselsdagssang for ham?
0: Det synes jeg, vi skal.
2: Her får du Natasha med op med hovedet. Tillykke til dig, Lucas.
0: Tillykke.

0: Natasha her med Op med hovedet som en alternativ til lykkesang, en fødselsdagssang til fælle Christianit Lucas Graham, der altså fylder 38 år i dag. Og nogen man også godt kunne sige tillykke til i dag. Det er et helt nyt uddannelsessted, som slår dørene op i Herning i dag. Nemlig Sund Plus, hvor der både skal uddannes læger, sygeplejersker og radiografer.
1: Og her er det altså ikke noget med, at man skal være i hver sin boble. Nej, der er et kæmpestort fokus på netop det tværfaglige, så de kan lære hinanden at være sådan bedre klædt på til at samarbejde også ude i virkelighedens verden i sundhedsvæsenet. Vi skal ud til dig, Christine Kammersgaard.
2: Ja, og herude ved Sund Plus i Herning, der begynder det lige så stille og lidt af en indvielse. Lige foran mig, der står Midtjysk Festudlejning med en stor lastbil, og manden derfra, han har lige kørt en masse stole forbi mig. Så det er altså ved at snart være med den her indvielse. Og en af dem, der både skal med til indvielsen, men som også går her på skolen, det er Laura Øre Mikkelsen. Du er jo lige startet på sygeplejerskeuddannelsen her på Sund Plus. Altså, hvorfor faldt valget på netop det?
3: Det var egentlig ikke meningen her til at starte med. Jeg her i marts, der manglede jeg noget at lave. Jeg var i værnepligt i Beredskabsstyrelsen, og vidste, at det ville være noget uddannelse. Og så, jeg tror faktisk, jeg fik en reklame for Sund Plus. Og så kunne jeg bare godt mærke, at det var bare den fedeste idé. Jeg kan rigtig godt lide den her idé med, at huset det er sådan det er sådan et fælleshus, hvor vi lige nu både har radiografer og sygeplejersker. Og så kommer der på sigt også medicinstuderende. De kommer faktisk allerede her til efteråret og tager nogle ballfagskurser og noget.
2: Altså, du startede jo her allerede den 1. september, selvom det faktisk først bliver indviet i dag. Og senere, så, som du lige har fortalt mig, så startede de her lægestuderende også. Altså, hvordan har din studiestart så været? Nu har du været her en 3 ugers tid.
3: Men jeg synes faktisk, den har været mega fantastisk. Altså, man kan godt mærke, at huset er helt nyt. Så der bliver kæmpet for, at alting bliver sat op. Men det er en super fed måde, de gør det på. Der er jo hernede på stueetagen, når du kommer ind, så er der jo sygeplejeklinikker, og der kommer lægepraksis. Så det er bare, vi kommer også meget tæt på borgere og på patienter allerede her, frem for at vi først gør det, når vi kommer ud i klinikken.
2: Hvad tænker du om det her med, at der er de her klinikker her på Sund Plus? Hvad tror du, det kommer til at gøre for din uddannelse?
3: Altså, jeg tror, det kommer til at være mega godt for min uddannelse. Nu skal vi allerede på mandag med ned og observere i sygeplejerskeklinikken for at kigge på noget kommunikation, og jeg tror, det bliver mega spændende. Jeg kan rigtig godt lide ideen med, at vi er tæt på, og selv når vi er i skole, så kan man møde folk hernede, som ikke har noget med skolen at gøre, som bare kommer her for at få en eller anden form for behandling.
2: Og altså, nu snakkede vi også lige om det her med, at det bliver sådan et tværfagligt hus, hvor der både er radiograf og sygeplejestuderende og så også medicinstuderende. Altså, hvor stor en forskel kommer det til at gøre for dig, at der ligesom er det her store fokus på tværfagligheden?
3: Jeg tror, det giver en rigtig god læring. Nu har vi haft, de har indført noget, der hedder Faglig Fredag, som er nogle fredage en gang imellem om året, hvor at vi mødes alle uddannelserne, og så har vi noget undervisning sammen. Og vi har allerede haft en af dem, hvor at vi snakkede om, hvad vil det sige at være sygeplejerske, og hvad vil det sige at være radiograf. Og det gav et super godt indblik i, ikke nok med, hvad jeg kommer til at kunne som sygeplejerske i fremtiden, men også hvad radiografer laver. Jeg havde ingen idé om, hvor meget radiografer de rent faktisk lavede, eller hvor meget de kunne. Så jeg synes, det gav et super godt indblik i, okay, hvad laver de andre også? Så man ikke bare står i sin egen faggruppe, men at vi ligesom arbejder sammen på tværs. Fordi vi har jo et fælles mål, og det er jo at sørge for, at borgere og patienter har det godt.
2: Og hvis vi så kigger på dem, der er i den anden ende af kæden, altså netop patienterne, tror du, det kommer til at gøre en forskel for dem, at I arbejder sådan sammen fra helt fra studiet start af?
3: Jeg håber jo, det kan give noget perspektiv af en art, at vi ligesom kan få lov at kigge på en gang imellem, eller komme med et besøg. Og så håber jeg, at de synes, at bygningen er fed, og at det er en god mulighed måske også for at snakke med studerende. Vi er i hvert fald blevet opfordret til at komme herned og snakke med beboere eller patienter, hvis de har lyst.
2: Tusind tak for med, Laura Øre Mikkelsen. Nu vil jeg lade dig slippe ind igen til din undervisning, som jeg lige har lånt derfra. Kan du have en god dag og god indvielse.
3: Tusind tak.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.

0: Så er der fredagssax her. Ikke skidt med en fredagssaxofon. Og den lader vi så også sende os afsted mod de regionale nyheder, som er på vej til dig, når klokken bliver 8:30.
1: Og talk to me med Damiano David og Tyler og Nile Rodgers.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det nye uddannelseshus Sund Plus i Herning bliver indviet i dag. Huset bliver base for sygeplejerske, radiograf og medicinstuderende, hvor tværfagligheden imellem uddannelserne er i højsæden. Og det bliver en kæmpe fordel, det mener Helle Kruse Andersen, der er prorektor på VIA University College, som er med i samarbejdet om Sund Plus.
2: Vi mærker, at det her hus det er bygget på en måde, så der både kommer til at være studerende fra medicinstudiet, det vil sige jo fra universitetet, fra os, og så er det et hus, hvor det summer af liv, fordi der også er noget praksis, der foregår i huset. Lige nu er der noget sygeplejefaglig klinik, og der kommer også på sigt lægepraksis i huset. Så ind ad samme dør går både sundhedsfaglige studerende og også borgere og patienter, så vi har noget for med hinanden og sammen omkring hinanden.
1: Helle Kruse Andersen regner også med, at patienter og brugere får gavn af, at de studerende går op og ned af hinanden på tværs af fagligheder.
2: Jeg håber da, at det smitter af, at her kommer der unge mennesker, der er i gang med at uddanne sig inden for de fag og professioner, som man som borger også er optaget af. Man kommer forhåbentlig til at mærke også, at der er nogle studerende, der også er i praktik i noget af det, der foregår i huset. Men ellers så tror jeg bare, at det her med, at det er et miljø, som går på tværs af både uddannelser og praksis.
1: Det nye uddannelseshus Sund Plus er skabt i samarbejde mellem Herning Kommune, Region Midtjylland, Aarhus Universitet og VIA University College.
3: Tre mænd blev i går ved retten i Herning idømt ubetinget fængsel for i fællesskab og under trusler om vold at tvinge en ung mand ind i en bil og køre ham ud af Herning by. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. De tre mænd på henholdsvis 24, 21 og 20 år påførte den unge mand et kraftigt slag i hovedet, så han mistede bevidstheden og fik kraniebrud. De tre kørte efterfølgende den forurettede til sin bopæl, hvor de efterlod ham i bevidstløs tilstand. Den 24-årige blev idømt 6 måneders fængsel, og de to øvrige blev idømt 4 måneders fængsel, alle modtog dommen.
1: Partiet Venstre står til yderligere en svækkelse i meningsmålinger fra den seneste meningsmåling fra Epinion. Nu står Danmarks Liberale Parti til kun 7,1% af vælgeropbakningen, eller halvt så meget som Dansk Folkeparti får. Jørgen Holst Andersen er kommuneforeningsformand for Venstre i Viborg Kommune, og han tror, den lave meningsmåling handler om kvælstofafstemningen i Folketinget.
4: Jeg har gerne set, den så bedre ud. Det skal der kaste nogen som helst tvivl. Men på den anden side set, så kommer der heller ikke bag på mig, efter at vi lige har været igennem den afstemning om kvælstof og den store debat, der har været omkring det.
1: Til folketingsvalget gik Venstre også tilbage, men havde dog dengang 9,4% af vælgernes opbakning.
3: Og fredagens vejr, lidt eller nogen sol og spredte byer. Sidst på dagen forventes der altså kun enkelte byer dog. Temperaturmæssigt kommer til at ligge omkring 15 grader, og vinden den bliver frisk.

0: Lush Life var det her med Sara Larsson.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Det er lige præcis det er. Jeg har simpelthen været en tur på DR.dk. Jeg plukkede et par historier, og så har jeg prøvet at finde på nogle sådan lidt mere friske overskrifter til dem.
3: Og så er det jo mig, der har til opgave at finde ud af, hvad gemmer der sig bag de overskrifter.
0: Og vi begynder med den her.
1: Nummer 1.
0: Banebrydende opdagelse i Bolivia. Havde forskerne misset den?
3: Ja, det var det mis der, der gjorde forskellen. Den missekat.
0: Jeg stod så blinket. Missede den.
3: Det er jo simpelthen, fordi man har fundet en helt ny katteart, sådan som jeg forstår det.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Ja.
0: Den hedder Leopardus tilcayo og lever i Bolivias tågeskove. Og det sjove er, at den blev faktisk opdaget for 10 år siden af en biolog, som fik et opkald fra et lokalt vildreservat, som havde fået indleveret det, de beskrev som en mærkelig kat. Det var en lokal mand, der havde fundet den som killing, og så ligesom taget den med hjem i den tro, der var tale om en normal tamkat. Men da de så ligesom havde haft en stykke tid, så kunne de godt indse, at det var en vild kat, og det var ikke nogen sådan kattekilling, der bare var stukket af. Den havde også nogle helt andre pletter, der ligner mere en leopard og sådan ting. Men den er mindre end en almindelig huskat.
3: Altså, det synes jeg altså er lidt sjovt med den her kat, ikke? Fordi den befinder sig jo så et eller andet sted imellem at være netop altså sådan en vilde katte, som vi kender som...
0: Det er en vild kat. Ja. Og nu har man så 10 år senere ved hjælp af DNA-test taget fast, at der er tale om en helt ny art i kattefamilien, og det har man altså ikke fundet i mere end 100 år.
3: Jeg tror ikke, det er sådan en slags kat, der gider bo i en lejlighed, tror du det?
0: Det tror jeg heller ikke, men den er ret cute. Der er billeder af den inde på DR.dk.
1: Nummer 2.
0: Hård torsdag i trekanten gav sved på panden på Vestegnen.
3: Her er vi jo ude i noget fodboldstemning i hvert fald, ikke også?
0: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Men du skal ikke stille flere opfølgende spørgsmål, fordi så får du ikke særlig mange svar overfra.
0: Jeg tror, du får det mindste ding.
3: Sådan.
0: Ja, tak. Trekanten, det handler selvfølgelig, det hårde arbejde i trekanten, det er selvfølgelig fordi, at... Brøndby har været en tur i Vejle og spillet mod Vejle Boldklub i pokalturneringen.
3: Ja.
0: Og det holdt hårdt for Brøndby, men det lykkedes at få en 2-1 sejr hjem, og det betyder at Brøndby altså er den sidste som bliver en del af pokalturneringens 8. finaler.
3: Jamen så kender vi holdet. Viborg det står desværre ikke med. Næste år, ikke?
0: Der kommer altid en sporvogn til. Eller et eller andet.
3: Og en quiz mere. Tak skal du have for den her, Amanda.

0: sårbare var det her med hugorm? Hvis der var valg til Folketinget i dag, så ville Dansk Folkeparti blive dobbelt så stort som Venstre og det største parti i Blå Blok. Det er i hvert fald det, som man kan læse ud af den nye meningsmåling, som Epinion har lavet for DR. Her står Dansk Folkeparti nemlig til hele 14,3% af stemmerne.
1: Godmorgen til dig, Simon Vangård. Du er byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Ikast-Brande. Jeg tænker, det er en god tid at være DF'er i, eller hvad siger du?
2: Ja, det har været værre. Det må jeg sige. Jeg kan stadigvæk huske, det er ikke mere end 4 år siden, jeg sad ved mit skrivebord en aften på den her tid, og glædede mig virkelig over en måling, hvor vi lige var kommet over 3%. Så jo, det her er til at leve med.
1: Man må sige, at de procenter, de har fået vinger. Hvad kan I så bruge sådan en meningsmåling til?
2: Altså, det giver selvfølgelig lidt selvtillid, men der er jo længe til næste valg. Men jeg vil sige, næste weekend, der har vi i årsmøde, og det er da sjovere at gå til årsmøde med vinden i ryggen, end vinden imod sig. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får brugt den her gode tid til at få styrket fundamentet, både ude lokalt, men også nationalt. Altså, vi får tegnet mange nye medlemmer. Dem skal vi sørge for at få integreret ordentligt i lokalforeningen, så de er med til at bære os fremadrettet, også når der kommer svære tider igen, fordi det gør der bare i politik. Det eneste, der man ved med sikkerhed, det er, at succes var ikke evigt.
1: Nej, og med det sagt, du nævner selv det lokale, altså i det midt- og vestjyske, der har I egentlig sådan været lidt svækket, siden Danmarksdemokraterne gjorde deres indtog for et par år tilbage. Altså, mærker I tendensen i den her meningsmåling også på lokalplan her i vores landsdel?
2: Ja, det gør vi. Altså, vi har overgået vores målsætninger for nye medlemmer her i lokalt i Ikast-Brande, og jeg kan se, at der ugentligt kommer nye medlemmer til Midt- og Vestjylland, og det er både i Ringkøbing og i Silkeborg og i Holstebro og videre op. Så det kan vi godt mærke. Altså, Vestjylland er jo landbrugsland historisk set, og vi er jo ikke et landbrugsparti, ligesom, kan man sige, Danmarksdemokraterne. Så derfor er det ikke mærkeligt, at Vestjylland måske ikke er den egen af Danmark, hvor vi har stået allerstærkest i den senere tid, men det begynder at komme, og jeg ser også rigtig mange positive tendenser lokalt.
1: Hvor meget skyldes jer succes lige nu, Simon Vangård, at Venstre er i gang med det, man jo vel egentlig godt kan kalde lidt en nedsmeltning, når vi ser på netop tallene i den her meningsmåling?
2: Jeg tror faktisk ikke, Venstres situation lige nu har så stor indflydelse på DF. Altså det er sjældent, at vi ser sådan store vælgervandringer fra Venstre til os. Men der kan jo være flere bevægelser i spil. Altså en ting er, at man kan jo kigge ned og sige, der er 7% ned til Venstre, men der er også kun 6% op til Socialdemokratiet. Og jeg tror faktisk egentlig, at de vælgere, vi får i højere grad, er socialdemokrater end venstrefolk, og det er i hvert fald mere der, vi retter sigtekornet hen. Altså, kan vi få nogle vælgere over midten? Det er vores opgave på den blå side.
1: Simon Vangård, nu er det jo fredag. Skal de her fejres med måske lige at få et glas rødvin, eller hvad ved jeg?
2: Nej, jeg har arbejdsdag i børnehaven her i eftermiddag, og så er der, vi har børnefødselsdag i morgen, så det er det, fredagen skal gå med.
1: Ved du hvad, det er også en måde at fejre en meningsmåling på, ikke? Tusind tak at være med. Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Ikast-Brande, altså Simon Vangård.
0: Klokken er 14 minutter i 9. Det her, det er New Radicals, du får med You Get What You Give.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR-lyd. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby just relax.

0: Efter flere ugers intern kamp om den nye gødskningslov, hvor flere folketingsmedlemmer gik imod partilinjen, får Venstre nu den næstdårligste meningsmåling, som opinionen nogensinde har målt partiet til for DR. Hvis der var valg i dag, ville Venstre kun få 7,1% af stemmerne, mere end en fjerdedel mindre end ved valget i marts. Og det er selvfølgelig en måling, der bliver bemærket hele vejen fra Christiansborg og langt ud i baglandet. Blandt andet i Viborg, hvor den lokale venstreformand Jørgen Holst Andersen ærger sig.
1: Jeg har gerne set, den så bedre ud. Det skal der kaste nogen som helst tvivl. Men på den anden side set, så kommer der heller ikke bag på mig, efter at vi lige har været igennem den afstemning om kvælstof.
0: I den nye vælgermåling er Venstre desuden kun halvt så stor som Dansk Folkeparti. Og det er alt i alt en måling, som gør rigtig ondt på Venstre, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø. For det er ikke bare en vælgerkrise, men en regulær identitetskrise, partiet er ude i.
2: Hvor de simpelthen er uenige om, hvilket parti Venstre skal være på det grønne område. Og der forestår flere store svære spørgsmål på netop det område. En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed.
0: EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i dag, og det sker i Danmark, nemlig i Esbjerg. Med skib skal indfanget CO2 fragtes ud til gamle olieboringer, hvor det skal pumpes ned. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg. Mads Gade er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet, og han er stolt her til morgen.
3: Det kræver ret meget at samle alle ledene hele vejen fra fangst, transport og også til læring ude i Nordsøen, og det er vi lykkes med.
0: Men der har været kritik af den her teknologi, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Det lyder fantastisk, det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lager kun cirka en tiendedel af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet.
0: Og så skal vi til Aarhus, hvor politikerne har besluttet, at det skal være billigere at komme rundt i byen. Fra næste år kan aarhusianerne nemlig se frem til at kunne tage bybusserne og letbanen for bare 15 kroner per tur. Det har byrådet nemlig fundet penge til i de budgetforhandlinger, der blev færdige i går aftes. Og det er en stor nyhed i dagens morgentrafik.
5: Ja, for mig lyder det også super fint, fordi at de studerende kan tage busserne billigere. Nu er jeg ikke selv studerende, så igen, at de kan tage det billigere, det er fint for mig.
6: Det er mange penge, vi kan spare som studerende. Det kan godt være en dyr post med offentlig transport. Men det betyder da, at jeg måske slipper for at tage cyklen på arbejde og kan tage bussen, for det kan godt være lidt træls, der er så mange bakker i Aarhus og skulle cykle op ad.
0: Sagde her først Benjamin Lauritsen og så senere Sara Dahl. Mens der altså er fundet penge til at hjælpe transportområdet i Aarhus, så kan eksempelvis socialområdet se ind i besparelser til næste år. Billeder af børn bliver misbrugt til at lave falske og seksualiserede reklamevideoer på Facebook og Instagram. De såkaldte deepfake-videoer bliver lavet med kunstig intelligens, og de bliver brugt til at reklamere for såkaldte nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder. Red Barnet har set 9 af den slags reklamevideoer og annoncer igennem for DR. Og Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller her, hvordan annoncerne egentlig starter helt fredeligt og fordrageligt.
7: Det starter med sådan et uskyldigt landskabsbillede, men lige så snart man klikker på det, så starter der noget pornografisk indhold. Der står noget om AA Toy og What If She Moved, og så kommer der nogle billeder af nogle til tider meget unge piger.
0: Ifølge Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, så er der flere ansvarlige i sagen.
8: I virkeligheden synes jeg, at man kan kigge på det her som et kædeansvar, hvor der er jo nogen, der laver de her annoncer med formål at tjene penge på det og lede folk derhen. De har et ansvar. Platformene, der laver Nudify-materiale, har et ansvar. Men Meta har også et ansvar i forhold til overhovedet at gøre det muligt at markedsføre det her på Facebook.
0: Og Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview om sagen, men skriver, vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller i AI-genereret tilstand. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Lidt eller nogen sol, men husk også lige paraplyen, for der kommer nemlig også en del spredte byer. 14-18 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra sydvest. Ved kysterne bliver det dog op til en hård vind. Og så kom det om på sidste side i den her morgens radioaviser. De blev prioriteret lagt sammen af Erling Thisted.
9: Det her af P4. Med dig hele vejen.

0: Uanset var det her fra Rasmus Seebach.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Uanset hvordan man vender og drejer den meningsmåling, som lige er landet fra Epinion, så må facit være, at den er træls at læse, hvis man er Venstre.
2: Ja, det går Sofie Løde fra netop Venstre altså også ud og siger, jeg synes, det er en træls måling. Det skal der slet ikke herske nogen tvivl om. Og så siger hun så også, at vi har altså den rigtige formand for Venstre. Derover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand. Og det, fra hende, ikke?
0: Og det er jo selvfølgelig fordi, at når der kommer sådan en måling, som er, jamen, ser så skidt ud for et parti som Venstre, som den gør den her, det giver jo bare det 7,1% af stemmerne, hvis der var folketingsvalg i dag. Det er altså noget af et hak i tuden. Så stiller det jo spørgsmål om, skal der nogen andre til at lægge strategien for det her parti?
2: Ja, det peger unægteligt. Altså, pilen peger mod Troels Lund Poulsen. Hvad har han tænkt sig at stille op? Hvordan har han tænkt sig at redde et kuldsejlet Venstre? Og så er der så spørgsmålet, hvad siger vi egentlig til det her i vores landsdel?
0: Det har vi prøvet at få nogle svar på, og vi giver dem videre til dig her i P4 Morgen. Du kan også læse meget, meget mere om, hvad der må nærmest siges at være en ren gyserfortælling for Venstre i den her meningsmåling. Det kan du læse om på dr.dk.
2: Her får du Scarlett Pleasure og Sharma.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Fireflies var det her med Owl City. Det er jo fredag, og fredag det betyder, at det er den dag, hvor der tit lander en masse ny musik, og det er den her fredag slet ikke nogen undtagelse for.
2: Nej, vi skal nemlig runde en debut-EP fra en kunstner, som du nok kender, fordi vi spiller hende en del her på kanalen, og oven i hatten, så er hun altså fra Storegnen.
1: Det er selvfølgelig hende her.
2: Det er da Darlin, vores allesammens Darlin, skulle jeg til at sige. Da klokken slog midnat i nat, der udgav hun sit debut-EP, Darlin. Og det bliver vi nødt til lige at stoppe op ved det her, Amanda, fordi at det staves nemlig D-A-L-I-N, og så med sådan en lille apostrof. Og det er jo lidt mærkeligt, synes jeg, fordi hendes kunstnernavn, det er jo D-A-H-L-I-N. Og det er det bare, jeg spørger. Altså, det kan godt være, det er en lille detalje, men hvem er det, der har fundet på det?
1: Altså, det ved jeg ikke, men altså, jeg er nødt til at sige, at jeg har jo noget med musikere, som har det med, og som staver deres navn på en måde, så det gør det svært for sådan nogle radioværter som os at vide præcis, hvordan man skal sige det. Ja. Og nu havde vi jo ellers lige fået styr på, at Darlin, det er ligesom at sige darling på engelsk. Det er sådan, det skal udtales, bare uden givet til sidst.
2: Ja, hvordan vil du så udtale det her?
1: Skal man nu sige Darlin, eller hvad?
2: Jamen, det er et virkelig godt spørgsmål. Hun har altså selvfølgelig den her det hele værd med på EP'en. Så har hun også tre nye tracks. Så der er en god grund til lige at hapse det med et eller andet sted fra, hvor man nu kan komme i nærheden af det. Og hun har altså også lavet op til det på sin Instagram-profil, Amanda. Den er totalt tyrkis, den der side, hun har. Fordi det er altså matcher hendes EP, ikke?
1: Men jeg vil gerne vide, om der er noget svar på, hvorfor at H'et er fjernet fra navnet.
2: Ja, men du kan blive ved, og du kan blive ved, og du kan blive ved med at spørge. Men jeg ved det altså ikke, men vi kan da prøve at undersøge det.
1: Darlin, hvis du lytter, så skriv lige og forklar, hvad det er, du har gang i. Vi vil gerne vide, om vi nu skal til at sige dit navn anderledes, og om det er en stavefejl, eller hvad der er sket. Uanset hvad, så synes jeg bare, at vi skal tage et stykke med. Måske Darlin.
2: Det synes jeg, vi skal. Og så kan hun skrive ind på 12.12, starte med at skrive, hvis det må man i øvrigt altid, hvis man har noget på hjertet, ikke?
1: Vi får hende her med gjort, hvad jeg kan.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide sej.
6: Nu på DRTV.

0: Austin er en by i Texas, hvis ikke jeg husker helt fejl. Der var vi lige en tur med Dasha.
1: Ja, så lad os da komme den tur til København. Den her med Nick og Jay KPH.

fortæl mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farve og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, da du skinner.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Hvis der var valg til Folketinget i dag, så ville Dansk Folkeparti blive dobbelt så stort som Venstre og det største parti i Blå Blok. I hvert fald hvis man skal tro den nye meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. Her står partiet nemlig til at få hele 14,3% af stemmerne. Og det er altså noget, der glæder Simon Vangård, der sidder i IKAST Brandebyråd for Dansk Folkeparti.
2: Det giver selvfølgelig lidt selvtillid, men der er jo længe til næste valg. Men jeg vil sige, næste weekend, der har vi i årsmøde, og det er da sjovere at gå til årsmøde med vinden i ryggen, end vinden imod sig.
1: Dansk Folkeparti er gået tilbage i det midt- og vestjyske, siden Danmarksdemokraterne gjorde sit indtog. Men Simon Vangård, han mener, at tendensen er ved at vende.
2: Vestjylland er jo landbrugsland historisk set, og vi er jo ikke et landbrugsparti, ligesom kan man sige Danmarksdemokraterne. Så derfor er det ikke mærkeligt, at Vestjylland måske ikke er den egen af Danmark, hvor vi har stået allerstærkest i den senere tid. Men det begynder at komme, og jeg ser også rigtig mange positive tendenser lokalt.
1: Lød det altså her fra Simon Vangård, der sidder i IKAST Brandebyråd for Dansk Folkeparti. Socialdemokratiet er ifølge meningsmålingen stadig det parti, som flest ville stemme på.
3: Et nyt uddannelsessted slår dørene op i Herning i dag. Det er Sund Plus, hvor der både skal uddannes læger, sygeplejersker og radiografer. Og de skal ikke være i hver sin uddannelsesboble. Nej, der er stor fokus på, at det tværfaglige fylder, så de kan lære af hinanden og være bedre klædt på til at samarbejde i virkelighedens sundhedsvæsen. Laura Ørum Mikkelsen er lige startet på sygeplejerskeuddannelsen på Sund Plus.
4: Man kan godt mærke, at huset er helt nyt, så der bliver kæmpet for, at alting bliver sat op. Men det er en super fed måde, de gør det på. Der er jo hernede på stueetagen, når du kommer ind, så der er jo sygeplejeklinikker, og der kommer lægepraksis. Så det er bare, vi kommer også meget tæt på borgere og på patienter allerede her, frem for at vi først gør det, når vi kommer ud i klinikken.
3: Ja, Laura Ørum Mikkelsen her har allerede fået øjnene op for, hvad det her tværfaglige miljø kan.
4: De har indført noget, der hedder Faglig Fredag, som er nogle fredage en gang imellem om året, hvor at vi mødes alle uddannelserne, og så har vi noget undervisning sammen. Og vi har allerede haft en af dem, hvor at vi snakkede om, hvad vil det sige at være sygeplejerske, og hvad vil det sige at være radiograf. Og det gav et super godt indblik i, ikke nok med, hvad jeg kommer til at kunne som sygeplejerske i fremtiden, men også hvad radiografer laver. Jeg havde ingen idé om, hvor meget radiografer de rent faktisk lavede, eller hvor meget de kunne. Så jeg synes, det gav et super godt indblik i, okay, hvad laver de andre også?
3: Det sagde altså sygeplejerske studerende Laura Ørum Mikkelsen. Sund Plus er blevet til i samarbejde mellem Herning Kommune, Region Midtjylland, Aarhus Universitet og VIA University College.
1: Ja, det bliver altså lidt en blandet landhandel i dag. Lidt eller nogen sol og spredte byer, men sidst på dagen, der skulle det klare op. Og temperaturen kommer til at ligge omkring de 15 grader i dag. Vinden, den bliver lidt til frisk.

0: Marie K. var det her uden forsvar.
1: Vi drøner ud i trafikken sammen med dig, Laura Stam.
2: Det gør vi, og der er altså fredagsstemning i den midt- og vestjyske trafik med gode takter derude. Og sådan ser det faktisk ud i det meste af landet, når jeg lige slår et blik på min trafikkort. Hvis du nu skal en tur til Sjælland hedder det med Molslinjen, så skal du være opmærksom på, at enkelte afgange er omlagt i løbet af dagen. Det gælder altså både fra Aarhus og fra Ebeltoft, så det kan du se mere om inde på Molslinjens hjemmeside under driftstatus, hvis det er noget, du tænker, der kunne påvirke dig. Jeg melder selvfølgelig ind, hvis der opstår nogle problemer i trafikken. Husk, at du også fortsat kan melde ind på trafiktelefonen. Det gør du på 70 100 110.

0: Passenger var det her med Alex Warren. Og så skal vi altså lige omkring den der nye meningsmåling, som lige er landet. Det er Opinion, der har lavet den for DR. Og det vil være svært at påstå andet, end at den har været rigtig hård læsning for Venstre.
1: Ja, du kaldte det faktisk en gyser tidligere. Det synes jeg er meget rammende. Sølle 7,1% af stemmerne ville de altså få, hvis der var valg i dag. Og det er ikke noget at prale af det her. Og det er også en ordentlig tilbagegang fra valget, hvor de fik 9,4% af stemmerne.
0: Og med sådan et resultat, så er det helt naturligt, at man kigger lidt indad og spørger sig selv, hvorfor, hvordan kunne det gå så galt? Hvad er årsagerne til det hele? Det har vi også prøvet at tale med nogle folk her i landsdelen. Niels Larsen fra Herning, han har tidligere stemt på Venstre. Han ser sådan her på sagen.
2: Jeg tænker, at de har noget at kigge ind i. Der er nogle ting, som man i hvert fald nok bliver revurderet og finde ud af, hvorfor. Og hvis det bunder sig i nogle interne stridigheder, så synes jeg, at man skal få ryddet op på det. Ikke fordi folk skal have mundkur på, men jeg synes, hvis man har et parti, så er man nødt til at have en retning for, som alle sammen de kan tilslutte sig til, så hjælper det ikke, at den ene går mod øst og vest. Det er ligesom en ledelse i en almindelig virksomhed. Jamen så tænker jeg, så er man også nødt til at være enig om, hvordan man driver det.
1: Ja, sammenligner det altså med en hvilken som helst anden virksomhed. Jeg synes, han har en god pointe her frem med kost og spand.
0: Og det ene, det som der nok bliver hentydet til her med de interne stridigheder, det er også noget, som Enrico Lund, også fra Herning, han er venstremand. Stemmer i hvert fald på partiet. Han har lagt mærke til noget af det samme og henviser blandt andet til hele den debat, der var op til afstemningen om gødningsloven, hvor folketingsmedlem fra Herning Trine Jepsen jo var ude og kritisere Søren Gade i forbindelse med hele den debat og hvem der nu ville stemme for og imod internt i partiet. Noget, som jo virkelig fik bølgerne til at gå højt. Og det er nok også noget af det, som kan have fået overfladen til at krakelere noget, mener altså her Enrico Lund fra Herning.
3: Og vi må indrømme her lige præcis her i Herning Kommune, der har vi jo en lokalpolitiker, som måske her må have været ude og åbne munden, og det har man jo lov til, man har ytringsfrihed i Danmark, og det har jo givet nogle, hvad kan man sige, nogle dønninger i partiet, fordi der er både den gamle skare og den nye skare, og så skal man ligesom finde ud af, okay, hvordan forholder man sig til det, men man skal også kunne tåle at til, hvad kan man sige, at stå til måls for de ting, man ligesom skyder med.
0: Og hvad så nu? Er det bare en sørgelig fortælling? Er det en skrue nedad uden ende, eller hvordan ser det ud? Det kunne jo godt være nemt at tage de sortseende briller på oven på sådan en måling her, men det gør Enrico Lund dog ikke.
3: Men jeg tænker, at Venstre nok skal komme igennem det her. Og jeg må jo også erkende, at jeg er selv venstremand. Ikke at det er, hvad kan man sige, kunne finde på at skifte parti, som man ser i mange partier. Men jeg synes, at man måske skulle sætte sig ned og få lidt ro i et lokale eller andet sted, for snakker om tingene, for det giver jo noget uro på vandene ude i partierne.
1: Hvis det stod til den her meningsmåling, så ville Socialdemokratiet være dem flest stemte på, men altså Dansk Folkeparti, de fordobler altså antallet af stemmer.
0: Det er klart dem, der kan grine højst af den her seneste meningsmåling. Du kan læse analyser og kommentarer og meget mere om det her nye politiske billede, kan vi vel godt kalde det, i hvert fald som den her meningsmåling viser. Det kan du inde på DR.dk.
1: Ja, og med sådan muligvidt, så skal vi altså have noget musik. Her er det Tears for 80 med Everybody Wants to Rule the World.

0: I Thisted i den her weekend, der kommer der så til at ske noget lidt vildt. For dem, som har, jeg var lige ved at sige, teflon på tungen, så kan man melde sig til en konkurrence ud over det lidt sædvanlige.
1: Det bliver stærkt, når de altså i Thisted, Amanda, skal lave en slags chili-smagning. Men hvad det handler om, det er, at man får simpelthen en pizza serveret af en mand, der er med i konkurrencen.
0: Det er simpelthen et restaurant Porto i Thisted, der laver Chili Burnout 4.0. Og det handler simpelthen om, at man har lavet en pizza, som hedder verdens stærkeste. Og den får man en af, og så skal man simpelthen bare spise den så hurtigt, som man overhovedet kan.
1: Og lad os nu bare lige sætte to streger under det her. Altså fornemmelsen af noget af at spise, står der glohed lava.
0: Ja,
1: hvad siger du så?
0: Altså det er en chili, en pizza, hvor det her chilier, de er simpelthen... det er ikke sådan, at man bare lige har sådan lidt chiliolie hældt ud over, som man nogle gange kender. Nej. Vi har hakket chilier ned i selve tomatsovsen, så der er ikke nogen vej udenom. Og vi snakker altså ikke bare sådan lige en lille jalapeno eller sådan noget.
1: Nej,
0: den mildeste, vi har haft fat i, det er sådan habanero. Og så arbejder vi os ellers op over de der små piri-piri chilier. Så er der en, som hedder Butjolokia Chocolate.
1: Det kan sagtens være, det den hedder.
0: Og en Carolina Reaper. Og jeg ved i hvert fald, de der Carolina Reaper, det er jo sådan, man bruger til at holde vilde dyr væk med. Man smadrer ud på jorden, og så holder diverse vilde dyr sig væk.
1: En anden ting, der er lidt sjov ved det her, Amanda, det er, at på bordet, der står der altså også et glas med mælk. Og hvis man rækker ud efter det glas og tager en slurk, så er det game over. Så er man ude af konkurrencen.
0: Så det er simpelthen bare sådan en, værsgo her, den her megastjark pizza, går i gang med at spise den. Og så står der bare sådan et glas iskold mælk og håner en.
1: Lige præcis.
0: Og så skal man ikke bare spise en stærk pizza, man skal også modstå fristelsen for at drikke det der mælk. Jeg skal ikke med til den konkurrence. Jeg kan godt lide chili, men jeg synes, det der med, at man hælder så meget chili i, så bare for at gøre det så stærkt som overhovedet muligt, det er sådan lidt, altså det er jo at lave hærværk på en god pizza, tænker jeg.
1: Jeg kan slet heller ikke være med i den der kaliber, når vi taler chili, men de må da simpelthen bare have så god fornøjelse med at brænde halsrød af.
0: Altså, de håber, at der kommer, jeg tror, de havde 7 deltagere sidste år, de håber, der kommer flere i år, og de vil også gerne have nogle flere kvinder med, så hvis der nu sidder nogle chili-stærke kvinder, så kan de overveje, om det er den her chili burnout konkurrence, de skal bruge weekenden på.
1: Og mens du lige sidder og overvejer, om du skal melde dig til eller ej, så kan du da få lov til at høre ingen ringer end Red Hot Chili Peppers.
0: Og lad os nu, når det handler om en burnout, så tage den med et koldt nummer. Kan vi kalde det? Det er i hvert fald Snow.
1: Her får du den.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Aware her med Temper City, hvor vi skal til at sige tak for i dag, Britt.
1: Ja, det er Amanda Rockær Munksker og Britt Kronborg, der takker af, men du skal blive hængende. Så skal du høre lidt musik og en radioavis, og så skal du høre Formiddag på 4'eren.
0: Hvor Louise simpelthen har byttet Mads ud med ingen ringer end Søren Vester. Det skal nok blive en rigtig fornøjelig formiddag derover. Og så tænker jeg, at vi lige lukker af med dagens fødselsdagsbarn, Lukas Forkammer. Han bliver 38 i dag.
1: Ja, tillykke til Lukas. Og kan du nu have en rigtig god fredag og weekend, ikke mindst.

0: Vælgerne giver Venstre og formanden Troels Lund Poulsen et ordentligt gok i nøden. I en ny meningsmåling, som Epinion har lavet for DR, står Venstre kun til at få 7,1% af stemmerne. Dermed har Venstre mistet næsten en fjerdedel af opbakningen siden august, da en lignende meningsmåling gav partiet 9,3% af stemmerne. Ifølge Venstres politiske ordfører Sofie Løde skyldes det den interne uro, hvor 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen om gødskningsloven.
1: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang. Og det er det, vi ser resultatet af nu.
0: Var der valg i dag, ville Venstre kun blive det 8. største parti. Overfor min kollega holder Sofie Løde dog fast i, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand.
2: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
1: Vi har den rigtige formand for Venstre.
2: Under 5%?
1: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
0: Du kan finde hele meningsmålingen på DR.dk. I dag åbner EU's første CO2-lager i undergrunden ud for Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger Bo Jellesmark Thorsen, professor og næstforperson i Klimarådet.
3: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
0: Åbningen i dag bliver markeret ved at sende et skib med CO2 ud på Nordsøen fra Esbjerg Havn ved en ceremoni, hvor blandt andre Kong Frederik deltager. Klimabevægelsen er ikke modstander af teknologien, men at indfange og lære CO2, men ligefrem at fejre, at biogas fra blandt andet landbrug nu skal læres i undergrunden, er forkert, mener forperson Stine Bartleben-Helles.
4: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
0: Og mens vi er ved kongen, der bliver kamp om startnumrene til Royal Run næste år. Feltet bliver snævret ind til 102.000 deltagere. Det er ca. 10.000 færre end i år. Vi har kigget på infrastrukturen i byerne og hvad der passer i forhold til de logistiske øvelser, siger Trygve Laub Asserhøj, der er projektleder for Royal Run. København og Frederiksberg har lagt gader til løbet siden begyndelsen i 2018, men næste år bliver Thisted, Silkeborg, Haderslev og Vordingborg også værtsbyer. Vi får både sol og spredte byer i dag, mellem 14 og 18 grader og let til frisk vind omkring sydvest.
5: P4.
6: Du lytter til P4.
5: Du lytter
6: til formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derosinski.
2: Ja, Mads han holder fri, men frygt ikke. Fredagen er i helt, helt trygge hænder. For den her formiddag, der har jeg fremragende selskab af en mand, der har en smittende energi. Er formand for Borgerforeningen i Thise, står for det lokale gymnastikhold, og lige nu er i gang med at renovere et sommerhus for rullende kamera. Hej Søren.
3: God formiddag.
2: God formiddag. Søren Vester, jeg har glædet mig helt vildt til at se dig igen.
3: Det har jeg også.
2: Vil du ikke fortælle, hvordan det gik sidste gang, du og jeg stod sammen i et radiostudie? Det var på DR Midt og Vest i Holstebro i december.
3: Altså, det må jeg godt fortælle.
2: Ja, det må jeg godt.
3: Fordi at det var en virkelig positiv oplevelse.
2: Ja, for dig.
3: Fordi vi er ude og battle i, hvem der kan komme med den bedste julesang. Altså, hvor der er flest lyttere, der siger, at det her, det rammer bare rent ind.
2: Ja.
3: Og der vil jeg sige, der trumfede jeg fuldstændig igennem. Fordi jeg spurgte lige hjemme ved bordet, hvad, drenge, hvad tror I, der er den bedste julesang her? Og så kom det prompte. Bedste blev kørt over en rensdyr med Line 3.
2: Ja, og jeg havde
3: Kender man sin målgruppe eller hvad?
2: Det gjorde du i hvert fald.
3: Og hvad kommer Louise med?
2: Jeg kommer med
3: Hun
2: Queens.
3: Hun tager fra højeste
2: Do
3: hylde.
2: They know it? Ja, men, jeg synes bare, det var så godt.
3: Og men, det er jo også fint. Ja. Det er jo ikke, der er ikke noget galt med, der er ikke noget galt med Queen.
2: Men nej.
3: Det er jo bare, altså, bedste bliver kørt over et rensdyr, hvor jeg synes, at
2: du vandt stort, Søren, det kan vi lige så godt sige, som jeg.
3: Men
2: jeg havde ingen chance mod Søren Vester og Line 3 den dag i december. Vi får travlt her til formiddag, Søren. Vi skal ikke DJ-battle i julesangen.
3: Åh, tak.
2: Og det er jo lidt ærgerligt på en eller anden måde. Men vi skal tale om den perfekte fredag. Vi skal lære dig meget bedre at kende. Vi skal dykke ned i en historie for ugen, som har optaget dig, noget du er faldet over. Vi skal til Thise.
3: Mm.
2: Og så skal vi selvfølgelig også quizze og blive helt, helt klar til weekend. Lyder det ikke meget godt?
3: Jo.
2: Er der noget, du vil sige, inden jeg sætter noget musik på øjnene?
3: Nej, jeg glæder mig helt vildt. Altså, det her, det er for mig en fantastisk fredag, fordi altså, formiddag på 4'eren, det er en ren hyggeklub.
2: Jamen, du er så velkommen. Velkommen til dig, Søren, også velkommen indenfor til alle andre. Det her bliver en herlig fredag formiddag.
0: Det her
1: er formiddag på 4'eren.

0: Hvordan er jeg nu? Hvis man ser et problem, så løser man.
1: Jeg ser ikke et problem, jeg ser bare... arbejde.
0: Det er godt. God arbejde.
2: Ja, Søren Vester, en lille ordveksling mellem dig og din søn i femte afsnit af Søren Vester bygger sommerhus, som man jo kan se på DRTV lige nu. Hvis man møder et problem, så løser man det. Men altså, du må da også nogle gange støde på problemer, du ikke kan løse, Søren.
3: Ja, altså man skal i hvert fald gøre noget ved det. Altså, ja. Det man skal prøve. Det er mere end at man ikke bare sætter sig over i hjørnet og begynder at græde, og synes, at det kan jeg ikke gøre noget ved, allerede føle sig... føler en afmagt. Altså, der har altid, der må være en eller anden vinkling ind i det her. Der er et eller andet sted, vi kan få en skruetrækker ind, og så lige rykke lidt på det her. Og der tror jeg virkelig, jeg har en hjerne, der bare siger, ja tak. Altså, vi må prøve. Der er kun at forsøge. Det kan da ikke gå helt galt. Det gør det så samtidig, skal jeg lidt om. Men så skal, jeg tror faktisk noget af det, at jeg er allerbedst til det at rette fejl.
2: Ja.
3: Altså, og det er, som håndværker, så er det jo nok en af de største kundskaber, man kan have. Det er at vide, at man kommer altid til at rette. Altså, du kan ikke lave det perfekt.
2: Den kommer ikke til at sidde i skabet.
3: Nej, og jeg tror, det er det, der jeg har lært det allermest i haven. At det er altid en proces. Der kommer en ny sæson. Der kommer noget, der skal rettes til. Der er noget, der skal passes. Der er noget, der skal hjælpes. Og så er ikke andet end at bare møde op med frisk hoved, og så prøve at se, hvad man kan gøre.
2: Du nævner processen. Du har jo taget os alle sammen med i processen omkring renoveringen af det her gigantiske sommerhus i Akker. Men Søren, hvad laver du egentlig, når du ikke renoverer? Finder du så noget andet at renovere?
3: Altså, i de sidste halvandet år, der har vi lavet andet. Altså, det har bare været et kæmpe read at komme igennem det her.
2: Ja.
3: Og vi havde sidste optag der her i onsdag, i går i forgårs.
2: Ja.
3: Så der er virkelig, altså jeg har den sidste 14 dage, der har det været til kvart over to hver nat for os mænd at nå. Så vi kan nå at få det færdigt og få vist, at det faktisk kan lade sig gøre. Men humlen er, at der hvor at jeg lader op, det er at komme ud i naturen og gerne med at hygge snakke med folk.
2: Ja.
3: Altså jeg elsker at være en del af et fællesskab, jeg elsker at bruge min krop, jeg elsker at skabe noget. Og det er jeg så heldig at kan få lov til at gøre i min hverdag.
2: Du skal ud og bruge din krop i weekenden, fortalte du mig lige under musikken. Endnu et lidt vildt projekt, synes jeg.
3: Altså, det er jo fordi, at jeg har gået på Sky- og Misterskole, og det er nok 30 år siden, og nu mødes vi. Vi er en røvfuld, der skal mødes i Akker den her weekend. Og så er der nogen, der har meldt sig til Ty Ultra. Løb, tror jeg, det hedder.
2: Ja, og man ved, når der står ultra foran, ja, så er det længere end...
3: Sådan... Det er noget med noget uden sand og noget mudder og et eller andet. Hele humlen er, at der var så en af dem, der ikke lige helt kunne holde det. Siger, Vesterkål, lige tage min billet. Jo. Så det kunne være fint. Det eneste problem var, at det er 24 km.
2: Ja.
3: Og jeg har løbet i halvanden år.
2: Okay.
3: Så i sidste uge, der tog jeg lige Fladesø rundt, det er 12 km, og det gjorde jeg uden at dø, så tænkte jeg, okay, så kan jeg sgu da også tage...
2: Så kan du godt tage det dobbelte.
3: 24. Så jeg regner med, at søndag, der, det bliver forholdsvis roligt.
2: Men har du tænkt over, at du måske kan støde på nogle problemer der undervejs på de der 24 km?
3: Altså, jeg har jo så heldig, jeg...
2: Du er ikke løs.
3: En gang om året, der er med på sådan noget, vi er nogle gutter, der går vi 100 km på 24 timer.
2: Okay.
3: Og så har jeg sådan lidt, så kan man godt. Så er det et spørgsmål om at knive røvballer sammen, og så bare være derudad. Så det kan godt være, at jeg ikke bliver stjernetid, men der er ingen, der har sagt, at jeg skal ind i den her uge.
2: Altså. Nej.
3: Så det er jo et spørgsmål om at tage et skridt for skridt, og så må man komme igennem. Det, jeg glæder mig allermest til, det er, at det er sammen med nogle gode kammerater. Og jeg ved, når vi kommer i mål, så er der et virkelig godt stykke bagværk.
2: Ah, det er godt. Vi skal tale om den perfekte fredag lige om lidt. Ha' dit bud på, hvad der egentlig er den perfekte fredag. Men alle kan jo svare i en sms til 1212 eller i talebobben i derlyd. Hvordan ser en perfekt fredag ud for dig? Har du fuldt program? Skal du løbe ultraløb? Ligger du og binger tidligere sæsoner i hus til halsen, fordi du bare elsker Søren Vester. Altså, hvordan ser den perfekte fredag ud for dig?
4: Formiddag på 4'eren.
5: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4. Lav et mellemrum og så din besked.
5: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg hedder Ina Kosovic, og jeg er vært på Pop Detect. Når jeg ikke sender radio eller er ude og DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager jeg striktøj fra. Når jeg strikker, så er der ikke en tanke, der rører sig. Min krop er rolig, min hjerne bevæger sig ikke. Det giver mig fornyet energi, inden jeg skal ind i radiostudiet.
1: Det, man hører.
0: Jeg har brug for de der små pauser.
2: Er man selv.

0: den er god.
1: Så er det fredag. Altså, det er simpelthen, man ikke kan se, vi danser om.
0: Ja, du blev så glad, da du hørte den.
1: Jamen, musik, det kan noget.
0: Vi har jo spurgt, hvordan ser en perfekt fredag ud? Er den med planer, uden planer, fest, film på sofaen, alene eller med selskab? Der er en, der har skrevet sådan.
1: Der er kommet en sms'er, og nu har jeg fået lov til at gå ind i det her EDB-system jo. Jeg kan ikke komme til at slette noget her, vel?
0: Nej.
1: Der er en, der skriver. Efter arbejde står den på hård og tung styrketræning. Dernæst lever gryde til aftensmad og film samt rødvin om aftenen. Det bliver en fantastisk fredag.
0: Ja.
1: Og det, ja, man får rørt, så man får smagt på noget, og man får skuldrene ned og slapper af. Det er jo genialt. Altså, det er, og ikke det fredag kan.
0: Jo.
1: Fordi lørdag og søndag, skal, og nu skal vi skal være aktive, vi skal gøre det, vi skal have noget ud af det. Men fredag, der har man ligesom sagt, jeg bliver simpelthen nødt til lige at få noget ro på. Nu har jeg arbejdet i hvert fald i 5 dage.
0: Ja, nu må jeg godt slappe
1: af. Nu skal der ligesom en pause. Og det er jo det, der skal til.
0: Men hvad siger du til levergryde?
1: Jeg siger jo ja tak til alt mad,
0: okay.
1: Hvis det er bare lavet ordentligt og forbundet.
0: Ja.
1: Jeg vil sige, lige nok det levergryde, altså det er ved at være så lang tid siden, at jeg har smagt det, at jeg faktisk ikke kan huske det, så jeg vil godt prøve.
0: Ja. Jeg vil gerne springe over.
1: Nej.
0: Jamen, jeg vil gerne springe over.
1: Men i små doser, eller altså, hvis det er rigtigt, de ligesom tilbyder det, i forhold til, at altså, jeg var lige på 3 spiser en anden dag, og det er jo helt vanvittigt.
0: Ja, det er jo sådan en Michelin-mad.
1: Ja, og der får man simpelthen nogle smagseksplosioner, hvor at man anede ikke, at det kunne smage sådan. Og det, sådan noget, det elsker jeg mig, at man bliver revet rundt i forhold til, at der er nogen, der kan deres håndværk til, at man simpelthen ikke aner, hvad det er, der får. Og der vil jeg bare sige, sådan en levergryde, det der nok kan gå galt, det er jo nok, at der kommer til at være alt for meget hjernesmag, leversmag. Ja. Og så har man jo fejlet. Så det, man kan, altså dårlig håndværk, det kan man jo stå op mod.
0: Men man kan altid rette en fejl, jo.
1: Det er det. Ja. Altså, chili i, og så se, hvad der sker.
0: Der er en, der har skrevet, jeg skal til Bornholm på besøg hos min mor. Jeg tager hjem her på søndag, så det er en perfekt fredag for mig. Det der med at skulle afsted, hjem til mor.
1: Hjem til noget, hvor man ved, man skal hjem i Tryghavn.
0: Ja.
1: Man ved, man skal lige rundt om havn. Ja. Man ved, man skal lige ud til den der udsigtspunkt.
0: Og så er det godt.
1: Og så bare det der, når at man tager færgen over. Altså, man bliver lige nulstillet. Nu er alle problemerne lagt på fastlandet. Og så nu på en ø, så kan man ikke gøre noget.
0: Hvordan ser en perfekt fredag ud for dig?
1: Jamen, den ser nok sådan her ud. At jeg skal mødes med nogle gode folk og lave noget hygge, som vi gør nu. Mm. Altså, det er virkelig, jeg elsker sådan her. Fordi at jeg laver noget, der er, jeg synes, det er interessant.
0: Ja.
1: Og så er der godt vejr, og altså, da jeg kører derned, bare, jeg bliver påvirket af alt. Jeg synes, det der med, at der bare, der var lige en flot solnedgang. Altså, jeg så 2 ulve, da jeg kørte derned.
0: Det er løgn.
1: Der kom løven ud på marken, hvor det bare sådan lidt, wow!
0: Og
1: der,
0: vildt!
1: Sådan nogle, altså, det, der skal jeg ikke ret meget til. Altså, jeg spiller jo på et helt klaver, men jeg vælger nok de lyse toner. Altså, man kan godt have en dag med Grieg, men jeg vil nok spille lidt mere Birte Kjær. Og det er det, der er hele humlen om min glæde ved det. Altså, hvad gør du selv? Din perfekte fredag, du er på arbejde hver fredag.
0: Ja, jamen min perfekte fredag, det er det der med at lande derhjemme. Sådan, du ved, nu har du fri. Sænk skuldrene, slap af. Men, jeg elsker at slappe af om fredagen.
1: Men løber du? Hvordan får du nulstillet? Altså, hvordan får du lige sagt, okay,
0: nej, jeg tror, jeg venter med at løbe til lørdag.
1: Og så er det på det projekt?
0: Ja, fredag, der må jeg godt slappe af.
1: Og hvad er det bare? Er det lyserøde tøfler på? Ja.
0: Altså, det for mit vedkommende, nu skal jeg være helt ærlig, det kan godt være at falde i søvn på sofaen kl. 20.15.
1: Ja.
0: Altså, men at vide, det går, det må du godt.
1: Ja.
0: Og du kan vågne kl. 23, og så kan du se endnu et afsnit eller et eller andet, eller dejligt.
1: Altså, jeg har haft meget af det, når man tog arbejdsbukser.
0: Altså, når de tror
1: med,
0: af.
1: Ja, og så været under bukser inde.
0: Nå.
1: Altså, det jeg tror, den der med, det er ligesom, så er man i sit private svær, og det kan noget.
0: Efter de regionale nyheder, Søren, der skal vi lige en tur i nyhedsrunden. Vi skal høre, hvilken historie du egentlig har lagt allermest mærke til fra ugens løb. Men først, så tager vi Albert Heath sammen med Darlin her på Lille Hus i Jylland.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Politi og brandvæsen er lige nu til stede ved FMC Rønland ved Thyborøn. Det, der til dagligt bliver kaldt for Cheminova, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Der er opstået en såkaldt hændelse, hvorved der er udslip af giftig røg, skriver politiet. Thyborønvej er pt. Ikke afspærret, men man opfordres til at udvise hensyn over for redningsberedskabet. Der er i øjeblikket ikke fare for personer. Hvis der var valg til Folketinget i dag, så ville Dansk Folkeparti blive dobbelt så stort som Venstre og det største parti i Blå Blok. I hvert fald, så man skal tro den nye meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. Her står partiet nemlig til at få hele 14,3% af stemmerne. Og det glæder Simon Vanggaard. Han sidder i byrådet i Ikast-Brande Kommune for Dansk Folkeparti.
3: Det giver selvfølgelig lidt selvtillid, men der er jo længe til næste valg. Men jeg vil sige, næste weekend, der har vi i årsmøde, og det er der sjovere at gå til årsmøde med vinden i ryggen end vinden imod sig.
2: Dansk Folkeparti er gået tilbage i det midt- og vestjyske, siden Danmarks Demokraterne gjorde sit indtog, men Simon Vanggaard mener, at den tendens så langsomt er ved at vende.
3: Vestjylland er jo landbrugsland historisk set, og vi er jo ikke et landbrugsparti, ligesom kan man sige Danmarks Demokraterne. Så derfor er det ikke mærkeligt, at Vestjylland måske ikke er den egen af Danmark, hvor vi har stået allerstærkest i den senere tid, men det begynder at komme, og jeg ser også rigtig mange positive tendenser lokalt.
2: Og det siger altså Simon Vanggaard, som sidder i Ikast-Brande Byråd for Dansk Folkeparti. Socialdemokratiet er ifølge meningsmålingen stadig det parti, som flest ville stemme på, hvis der var valg. Og kigger vi på en vejrudsigt, så siger den sol og lidt spredte byer. Sidst på dagen forventes kun enkelte byer. Det slapper altså lidt af. Temperatur omkring 15 grader. Det var de regionale nyheder med Max Fleischer.
1: Det her

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski.
2: Ja, og heldigvis også med selskab af dig, Søren Vester, designer, tv-vært, foredragsholder, havemand, Sallingbo, kreativ bunderøv, har jeg hørt, du har kaldt dig selv. Du er far til 2 teenage-drenge, du er gift med Dorte. Søren, jeg læste en artikel, hvor du siger, det tænder en ild i mig, når nogen siger, at noget ikke kan lade sig gøre. Altså, gælder det kun i vilde renoveringsprojekter, eller gælder det i dit liv sådan helt generelt?
3: Det gør det. Altså, det er virkelig den der, det kan du... Jo, det skal jeg da lige love for, jeg nok skal vise.
2: Men kan du huske det helt tilbage fra din barndom, at du sådan... Hvordan det?
3: Jamen, jeg tror altid, jeg har taget den lille mands parti. Altså, hvis der har været en udfordring, så tør jeg godt stille mig over. Altså, det har været sådan, det er bare... Har du evnen, har du pligten.
2: Ja.
3: At man stiller sig over og hjælper der, hvor du kan. Altså, kan du først hjælpe, så ved du, at du kan altid gøre noget i hvert fald.
2: Ja.
3: Og så det der med at ture og vælge, det er da ikke altid mest populært, men det, der er rigtigt. Mm. Og det, altså, det er virkelig en dænse på mange områder.
2: Ja, det kan godt blive sådan, nu pusser jeg
3: døren. Ja, men bare roligt, jeg laver også alle mulige fejl.
2: Men er det noget, du har med hjemmefra, den der indstilling?
3: Ja.
2: Det kan du godt.
3: Ja, det er alt. Altså, min mor plejer at sige, at det bliver spændende at se, hvad du skal være, når du bliver stor. Hun venter stadig. Der er virkelig. Jeg har fået lov til alt. Altså, du skal være en del af foreningslivet. Du skal gøre noget for andre. Ja. Har set hele vores familie er nogen, der altid har været nogen, der hjælper og haft overskud til at gøre noget.
2: Har du givet det videre til dine egne sønner?
3: Ja, det håber jeg da. Altså, de er også, altså, de er, der er træner og hjælper og er en del af det her foreningsliv også. Og nu kan vi se her i sommerhusprojektet, at de har virkelig trukket i arbejdstøjet og gør en forskel. Og er med til at redde røven på os i forhold til, at hvis vi skal igennem det her, så bliver vi altså nødt til at gøre noget alle sammen.
2: Så løfter I flok.
3: Ja, og har en glæde ved at gøre noget sammen også.
2: Din kone er jo også en aktiv del af renoveringen, Dorte. Når nu du har den der indstilling, hvis nogen siger, det kan ikke lade sig gøre, så watch me.
3: Ja.
2: Altså, er din kone sådan typen, der siger, fedt, Søren, eller kan hun også nogle gange være sådan et, måske skulle vi bare gå med den nemme løsning her?
3: Ja, men der er, jeg er heldigvis gift over evne. Og Dorte, hun er den der med at sige, kunne vi bare for én gang skyld vælge den nemme løsning?
2: Ja.
3: Men det sker aldrig.
2: Nej.
3: Men til gengæld, så ved hun også godt.
2: Ja.
3: Så det er sådan stillestigende accept i, at det gør vi. Men vi er også stadigvæk enige om det. Altså, vi kan lige kigge på hinanden og sige, nu gør vi. Og det er jo en tryghed.
2: Ja.
3: Det er det, der er helt det. Altså, hvis man skal overkomme andre ting, andre problemer, andre, så gælder det altså om, at man har et bagland, der er klippefast. Ja. Og det er den der med, at vi lige kan se, er vi enige om, at vi gør det her? Og ingen, altså i det her byggeprojekt bare, der er virkelig en udfordring. Altså fordi, hvordan er lige, vi får økonomien til, at vi har betalt alt selv, og hvordan er vi hænger det her sammen, og hvordan, vi bliver ikke krydt udenom. Altså det skal laves ordentligt.
2: Ja.
3: I byggeprojektet bygningsregler. Og det er bare sådan noget med lovgivning, alt sådan noget, der har været, hvordan gør vi det her?
2: Ja.
3: Og der har vi ikke taget nogen nemme løsninger, og der har vi godt nok lige samtidig lige skulle tage luft ind, og så sige, jamen, okay, der er ingen, der er død endnu, så nu kører vi.
2: Så det går nok.
3: Ja, det går nok. Og det tror jeg er en... det er der, man skal give luft til hinanden. Altså, selvom man er så forskelligt, så skal vi stadigvæk have den der med, jamen, bare vi går samme vej.
2: Om lidt, der skal vi, som jeg teasede for før, lige høre, hvilken historie fra nyhedsugen, der egentlig har fanget din interesse, Søren.

0: Søren, er du egentlig sådan en, der følger meget med i nyhedsstrømmen, eller stempler du lidt ud en gang med den?
1: Begge dele. Altså, jeg gør ret meget for at holde mig opdateret.
0: Ja.
1: Men jeg vælger også, at jeg skal ikke høre nyheder hver time.
0: Nej.
1: Altså, den der med, at man, hvis man åbner bare et feed på en nyhedskanal, jamen, så får du bare dårligt om. Altså, der er et helt klaver at spille på, men der er virkelig mange dystre toner.
0: Ja.
1: Og det duer bare ikke. Altså, så, det, jeg gider ikke holdes nede i det der. Men det er altså fordelen ved at bo i Akker i Thise. Hvis du slukker dine sociale medier og nyhedsstrøm, så er verden ret meget ens i forhold til, hvordan den altid har været.
0: Men jeg ved, der er en historie fra ugens løb, en nyhedshistorie, som du trods alt har bidt mærke i. Den handler om AI. Hvad er det, du hæfter dig med?
1: Jamen, det er helt alt det der debat, der er om, hvor altså, kan den tænke selv, og hvad er det for et monster, man har skabt? Og sådan noget. Jamen, hvad fanden har jeg regnet med? Altså, vi ved, hvad det er for et monster. Ja, og hvis det kommer i dårlige hænder, så er det virkelig skidt. Mm. Det kræver et menneske at vurdere det her. Og vi skal huske, vi er mennesker. Og vi skal ture og tage den der skridt tilbage og så sige, jamen, er det her virkelig med? Fordi, altså, AI er et værktøj. Mm. Men det er lidt ligesom en rundstav, der skal du altså også uddanne sig at bruge den. Og der tror jeg bare, at man skal virkelig være ops på, hvad er det for en verden, man åbner, når man åbner sin skærm. Og det er vi også. Jeg plejer at sige, at jeg er ikke bange for ungdom, jeg er bange for alle, også over 45, fordi at der mangler nogle filtre, og vi fortsætter bare der, hvor, som man altid har gjort. Og de er jo vokset op i det. Men altså, nu har det også været det med PISA-undersøgelser, og unge mennesker, man giver telefon, skyld, sådan, altså, det er mennesker, vi skal have kigget på. Sluk nu en telefon.
0: Så når de her AI-chefer, tech-giganter, går ud og siger, vi ser en bekymrende udvikling, så skal man virkelig lytte.
1: Ja, og man skal virkelig overveje, hvad man bruger det til. Men det er altså dig og mig, der bruger det.
0: Mm. Ja, hvad bruger du det til?
1: Jamen, jeg tror jo ikke, jeg bruger det, men så kan jeg jo ikke, når jeg skriver på min telefon, hvad koster en fyrtrækslægt 4x4?
0: Ja.
1: Jamen, så er det jo AI. Så har den taget hele nettet. Så har jeg stillet et spørgsmål, hvor det hele verden, der bliver spurgt på ravjysk, hvad koster det der? Og det er jo det, jeg har ikke opdaget det, men det er ved, at jeg bare har fulgt med strømmen, så er jeg jo med i den der.
0: Så ville du egentlig helst kunne vælge det fra?
1: Nej, for jeg kan godt lide, at der er nogen, der svarer mig, hvad det er. Altså, jeg skal bare vide, hvad det er, jeg skal spørge den der om. Og jeg skal uddanne mine børn om at sige, prøv at høre, det, der sker herinde, det er ikke altid den rigtige verden. Det er vigtigt, at du kan smage, føle og lugte den, der står overfor.
0: Mm.
1: Altså, det drejer sig om, at man skal virkelig kunne vurdere, hvad er den virkelige verden, og hvad er den imaginære. Og der tror jeg bare, at AI er ved at grave sin egen grav.
0: Mm.
1: Altså, fordi vi stoler ikke på det. Altså, alt kan jo laves nu. Altså, det er bare en anden virkelighed, vi kommer til at kigge ind i. Men det bliver da 100 gange nemmere at lave et sommerhusprogram. Man skal bare lægge det ind, der. Ja, men skal du se det der sommerhus, så skal du ud i den virkelige verden.
0: Ja, det kan du altså ikke få AI til.
1: Nej, og det er jo det hele det der. Altså, håndværk kommer aldrig til at dø.
0: Mm.
1: Det skal jo laves. Så det er jo det. Jeg tror bare, at vi skal også ture og vurdere det, vi siger, og siger, altså.
0: Mm. Sådan fornuft.
1: Ja. Er det noget, du har set, Louise? Er det noget, ved du, hvad det her det er? Og hvis du siger til mig, fordi jeg ved, at det, du siger, det plejer at passe, jamen, så tror jeg på. Men når det står på den der skærm, så er jeg allerede nu, siger, ja.
0: Ja. Men altså, det lyder som om, at din pointe er lidt sund skepsis. Det er nok
1: det er ligegyldigt, hvad fanden vi laver. Så er det virkelig en mavefornemmelse. Det bliver vi nødt til at vurdere mere og mere og mere. Og vi bliver nødt til at uddanne hele mennesker. Og det er så der, hvor vi kan komme ind med vores PISA-undersøgelse. Mm. Hvad er det, vi skal kunne? Og jeg er ikke så nervøs. Altså, for vi har bare nogle rigtig dejlige unge mennesker, der er på vej ud i verden. Og de kompasser står rigtigt, og ellers skal vi i hvert fald lige nok hjælpe dem. Så det er det, der er så.
0: Hvis man kender dig bare en lille bit smule, Søren, så ved man, at du slår dine folder i Thise. Vi skal høre, hvad Thise betyder for dig lige om lidt.

0: Alex, er du klar?
1: Ja, helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Hvis man skal lære et menneske rigtig godt at kende, og hvis man skal forstå, hvorfor de egentlig er, som det er, så synes jeg, man er nødt til at vide, hvor kommer de fra? Hvad er de rundet af? Og der er jo nok ikke nogen tvivl om, Søren, hvad du er rundet af. Altså, din dialekt er sådan rimelig tydelig. Ja. Du er født i Durup i Salling i 1978. Du sagde lige til mig, du elsker Johannes den mindst.
1: Ja, så ved alle, hvem der er i Durup. Ja. Og altså, jeg hedder Vester, og der har vi faktisk kongebrød på. Vi kommer vest på Fur. Ja. Så det stammer, det, altså, det er virkelig kommet langt, 10 km.
0: Ja,
1: altså.
0: Ja, men du har også været i København.
1: Ja, jeg har været rundt i verden og sådan noget, men altså, hele stammen stammer derfra.
0: Men i 2008, der flytter I fra København til Thise. Mm-hmm. I købte du, din kone og jeg, din kone og jeg. Det var ikke mig, der købte en gammel præstegård fra 1886 med din kone. Det kunne ellers have været hyggeligt. Men prøv lige at fortæl, hvad betyder Salling, din hjemmeegn, Durup? Hvad betyder det egentlig for dig?
1: Alt. Altså, det er jo det, jeg rundet af. Den der med at være en del af fællesskabet og altså have rod. Mm. Jeg ved, hvor jeg kommer fra, og det er jo Jeppe Aakerland. Altså, ja. Det der med, at det der med at tage den lille mands parti, det afsætter, fordi du kender alle. Altså, ja. du ved, hvis der skal ske noget, så må du selv være med til det.
0: Skal kæmpe lidt mere for det?
1: Jeg har siddet i gymnastikforeningen i Durup, siden jeg blev 14, da jeg sad med i bestyrelsen i gymnastikbestyrelsen, eller i gymnastikforeningen, og har været en del af det der kulturliv, og med som bannerfører, og med til at have mulighed for at gøre noget. Og da vi flytter tilbage, jamen så... Mine forældre bor ret tæt på, og så de jo ligesom kunne hjælpe med børn og hus og alt, og det har jo gjort, at dårter og mig også har haft mulighed for at kaste os ind i det her foreningsliv også, så der er det at være rundet af og bo derude, hvor man kan gøre en forskel i sit nærværk, altså i sit netværk, i sit nære område, på godt og ondt, det tror jeg er med til at lave det her DNA. Og så har man kæmpe referenceramme, fordi du kender jo folk, altså jeg kender, i alle aldre. Jeg har gået på Morsø Gymnasium, og det plejer at sige, at alle dem, der er 3 år yngre mig end 3 år ældre, dem kender man alle sammen, fordi man er gået på det samme værtshus. Altså, vi gik på strandpavillonen i 12-mål. Og det gør jo bare, at man har lige hilsepligt den dag i dag.
0: Ja, hilsepligt.
1: Jamen, fordi
0: det er dejligt.

0: dårligt. Hvad er det så, der er dårligt? Så kan gå noget ved det. Ude på i yderområdet, der er det nok med at skabe noget liv, og der kommer til at ske noget, og højt kulturniveau, yes, yes. Inde i byerne, så kan det godt være, det er mere, så er det for at lave noget fællesskab. Altså, jeg kan huske, da vi boede i København, i vores opgang, så det der, man får at sige, at jeg kender ikke hinanden. Nej, men vi havde faktisk nede i haven, i gårdhaven, vi havde stuelejligheden. Jamen, så når man tændte op i grillen, så kom de andre også, og så fik man lige en hyggesnak, eller til jul, man åbnede døren, så er der æbleskiver, så hvis man kom forbi, så var der æbleskiver en hel dag, så at man lige får snakket. Altså,
1: jeg kunne forsvandt det, da I flyttede derfra, tror du? Det, altså, var det jer, der drev det?
0: Nej, Stine og Ville, der boede ovenpå, de var også rigtig meget på den der. Så havde vi fru Bav på 80 ovenpå, som hjalp med, at nogen skulle have slæbt noget tungt, og så sagde jeg, åh, Vester, kan du lige, at du sagde på, hun er jo kommet, hun boede i den lejlighed hele mit liv. Var det hjælp hende med tungt? Det der med, at man godt tør at gå ind samtidig og siger, hey, hvordan går det?
1: Ja.
0: Det tror jeg er. Det er så ligegyldigt, om du bor i en storby, eller om du bor i byen. Men søgefeltet i en storby, det kan godt være, at det kun er din egen opgang, hvor at når jeg bor i Tise, så er det altså hele Salling. Altså, ja. Der er hilseblik for, at han kan krydse op ad. Altså.
1: Hvis du sidder og lytter med nu og tænker, jeg kan godt slå Søren Vester i en Salling-quiz, så skal du ringe nu på 70 20 44 45.
0: Det glæder jeg mig til.
1: Ja, det kan være, du bor på egnen. Det kan være, du er ved at renovere et stort sommerhus. Det kan være, du bare ved alt om Salling. Ring ind for en Salling-quiz, fordi vi skal selvfølgelig have udfordret formand for Tise Borgerforening mest muligt.
2: Vær med i formiddag på 4'eren.
3: Ring ind på 70 20 44 45.
2: 70 20 44 45.

Vil du slå Søren Vester i den store Salling-quiz, så ring nu på 70 20 44 45, fordi på den anden side af en radioavis, ja, der skal vi altså Salling-quizze. Søren, han tror selvfølgelig, han kan vinde, men måske er du bedre end ham. Ring ind på 70 20 44 45.

Så er det tid til en radioavis klokken 11. EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i Esbjerg i dag. Indfanget CO2 i første omgang fra danske biogasanlæg bliver fragtet ud til gamle olieboringer med skib, og så pumpet

0: Med i undergrunden. Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, står i spidsen for projektet.
1: De brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem, der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt, og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
0: Men der har været kritik af den her teknologi, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
2: Det lyder fantastisk, det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lager kun cirka en tiende del af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet.
0: Venstre står til at få en ordentlig vælgerlussing. På en måned har partiet, ifølge en meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, tabt næsten en fjerdedel af sin opbakning. Venstre står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Den politiske ordfører Sofie Løde mener, at det skyldes den interne uro for nylig, da 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen og stemte imod gødskningsloven.
3: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang.
0: Men det kan blive meget værre, siger DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
4: En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed om partiets identitet og DNA igen.
0: Billeder af børn bliver misbrugt til at lave falske og seksualiserede reklamevideoer på Facebook og Instagram. Red Barnet har politianmeldt 4 videoer, der er lavet med kunstig intelligens og brugt til at reklamere for Nudify-apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, ser det som et valg fra Metas side ikke at gøre noget ved problemet.
5: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
0: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview og skriver i stedet på en mail: Vi tolererer ikke Nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, så vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi får både sol og spredte byer i dag og mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4.

0: Louise Derosinski.
1: Ja, Mads, han har en fridag i dag, men heldigvis har jeg, eller alle, der er samlet på B4, jo rigtig godt selskab af dig, Søren Vestermanden, der elsker at gøre alt det, som andre siger ikke kan lade sig gøre. Det skulle da et meget godt udgangspunkt.
2: Sådan opfatter jeg jo, at det er de andre, jeg vil. Men jeg siger, at der er tit, jeg ikke går udenom.
1: Ja, og det er også meget godt. Det er vi mange, der kan lære noget af. Søren, vi har jo talt om den perfekte fredag. Vi har talt om dit forhold til din hjemmeegn Salling. Mm. Inden længe, der skal vi jo også quizze i den store Salling-quiz.
2: Ja, klar, jeg trækker ud.
1: Men nu du har gået der og renoveret til langt, langt ud på natten, der er måske nogle kiks ind imellem. Og inden klokken er slået 12, der har vi samlet ugens arbejdsbummer derind. Vil du ikke lige fortælle, hvad er den største bummer, du har lavet den seneste uge? Der er flere tag, kan jeg se.
2: Der er flere mange. I forgårs nat, der smadrede jeg en rude, fordi jeg skulle lige skære noget glas, som jeg skulle have kittet i. Og så jeg havde lige det, der passede, og så kom jeg simpelthen til at skære forkert. Ved at jeg skal lige brække en hjørne, og så ryger der en halv rude. Nå. Så hvis man kigger rigtig godt efter, så kan man se på lang gang, at der mangler altså en rude.
1: Og det var ikke lige planen,
2: det var ikke lige planen. Og jeg har også... altså det der med, alt når du laver... håndværk. Altså, vi har også tabt en hammer, der står bare ned i et fuldstændig nyt fyrtræskul. Jamen, så skal man i gang med noget vand og strygejern.
1: Men kan man løse det?
2: Ja. Altså, det er lidt vand og lidt strygejern henover, så kan man jo få træet til at rejse sig igen. Så længe du har brugt ærlige materialer, der man kan arbejde med.
1: Det var ikke gået på et klikgulv?
2: Det var det ikke, fordi så har der bare været et problem fra nu af, og så resten af det skal skiftes.
1: Vi plejer altid her om fredagen lige at samle vores arbejdsbummer derind, fordi det er ligesom vores måde at sige, du er ikke alene om at lave fejl. Det skal nok gå. Fejl kan jo løses, som du siger, Søren. Så siger vi pyt, visker tavlen ren og går på weekend med sådan, du ved, skuldrene nede om, ikke op om ørerne. Ikke? Så du kan jo allerede nu begynde at overveje, hvilken arbejdsbummer har du egentlig præsteret her
2: du,
1: i løbet? Jeg tror faktisk ikke, jeg har lavet en voldsom bummer den her uge, men jeg tænkte faktisk på en bummer, som har siddet i mig meget, meget længe. Vi har fået en ny generaldirektør i DR.
2: Ja.
1: Ja. Jeg havde æren af at vise ham rundt i DR Aarhus, det var for sidste år. Ja. Det var hyggeligt, og han er vældig sød. Og så møder jeg ham 14 dage senere i DR-byen. Og så krammer jeg ham. Jeg er jo en krammer.
2: Ja.
1: Men jeg kunne godt se, men der var ikke rigtig nogen af mine kollegaer, der kramte generaldirektøren. Ah. Så jeg fik sådan en,
2: Men det er jo det, der er fantastisk for dig, Louise. Det er jo netop, at alt er i kram.
1: Altså,
2: det
1: er, jeg krammer bare.
2: Jamen, det er det, man skal, der skal simpelthen være nogen, der krammer verden mere.
1: Ja.
2: Sådan er det.
1: Jeg ved ikke, om Bjarne Køjdøren var helt enig.
2: Og nu blev verden krammet.
1: Ja, og det gjorde Bjarne også. Men den har siddet i mig lige siden.
0: Formiddag på 4. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 12 12.
3: Skriv P4. Lav et mellemrum

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Så skal der quizzes.
3: Ja, det skal der lige om lidt i den store Salling-quiz. Så vi bad dig jo ringe ind, hvis du af den ene eller den anden grund ved en hel masse om Salling. Hej, Birgitte.
4: Hej.
3: Hvad er dit forhold til Salling?
4: Jamen, jeg fandt jo en bondemand, som kom fra Nord-Salling, og han kunne gerne bo der.
3: Det er jo det, der kan ske. Hvor fandt du ham?
4: På et værtshus i Skive.
2: var det pigen, trompeten eller Chaplin? Eller, nej, det har været Alexis eller sådan noget. Det er vi helt tilbage.
4: Og den der nede i bunden af Tinggade. Jeg kan ikke huske, hvad den hed dengang.
2: Ja.
3: Og det har jo været et godt sted i hvert fald.
4: Ja. Ja.
3: Birgitte, du er lige holdt ind til siden. Hvor er du egentlig på vej hen?
4: Jamen, jeg er egentlig på vej hjem. Jeg kommer fra Mors og har afleveret min hund på hundehotel. Fordi jeg skal på weekendtur den her weekend.
3: Ej, det lyder dejligt. Hvor skal du hen?
4: Vi skal til Åbenrå.
3: Hvor skønt. Søren, synes du egentlig, Birgittes stemme virker bekendt?
2: Ja.
3: Hvad er der noget, der dæmmer?
2: Det er Jørgen og Birgitte, altså Bertelsen.
4: Det er Jørgen Brandt, hans korn.
3: Det er hans korn!
2: Det er Birgitte. Okay, ej, så har jeg fandme mere vand. min far har været på tur med mejeri før om 5-7 dage, og han har arbejdet sammen med Jørgen. Jeg har selv arbejdet på tur med mejeri for 30 år siden, hvor jeg stod sammen med Jørgen, og som Birgitte er gift med.
3: Og
2: bor i, på Jeppegård, altså i Jeppia.
3: Birgitte, du skal vide, at Søren var meget, sådan, meget spændt på, om den, han skulle quizze imod, var en, han kendte. Fordi som man sagde, der er jo en ret overvejende sandsynlighed, fordi Søren kender mange.
2: Jeg vil sige, det her det er så også home run. Altså, Jørgen Birgitte er god at være med forældre. Det gør så, at det her det bliver tosproget nu, fordi når Birgitte og mig starter sammen, så er jeg på jysk.
3: Men det skal I endelig gøre.
2: Og jeg kan høre forskel. Hvis jeg snakker om dig, så er det med min venst, men når jeg så kommer tilbage til hjem til, så ryger den over.
3: Og det er da skønt.
4: Altså, jeg har jo fået at vide, at jeg ikke er udlært endnu.
2: Nej, det var det. Var, som,
4: men
2: der er håb endnu, Birgitte.
4: Jeg har været lærer i mange år.
2: det kom endnu.
3: Birgitte og Søren, hvem af jer er egentlig favorit i den store salgfis?
2: Den lige nu, der bliver jeg sgu nervøs, fordi der er...
4: Nej, jeg tror, det er Søren. Han er jo indfødt.
2: Jamen, jeg tager også godt at sige...
3: Er det lidt jysk beskedenhed fra begge parter?
4: Nej, for jeg er fra Skive, det er mine forældre også, så jeg... Ja. Jeg er sammen kommet til.
2: Det er jo en forstad til Nord-Salling.
3: Jeg vil sige, Skive er jo ikke langt fra Salling, vel?
4: Nej.
2: Og Birgitte, jeg står med en mulepose, vi skal kæmpe om mulepose, og den er virkelig... Men, altså, så vil jeg også godt sige, hvis... Jeg er allerede nu, så jeg kan godt lave, at det kan være en halv sejr, så hvis nu, at, så kan du have en 14 år, og jeg kan have en 14 år. Så.
4: Ja, det er godt.
3: Og Birgitte, det er jo sådan, vi plejer at sende muleposerne, men vi laver en aftale, at Søren kan bare tage
2: den
3: med til
2: dig.
3: Det er meget nemmere, hvis du vinder. Men det finder vi jo først ud af lige om lidt. Jeg glæder mig helt vildt, Søren og Birgitte, til vi lige om lidt skal quizze i den store Salling-quiz.

0: Formiddag
1: på 4'eren.
2: Så skal der quizzes.
3: Ja, nu er det altså spændende, fordi vi er nået til den store Salling-quiz. Deltagerne er to store Salling-profiler. Det er Søren Vester i det ene ringhjørne, og så er det dig, Birgitte, i det andet. Jørgen Bertelsens kun, som du selv siger.
4: Der er
3: fire spørgsmål, Søren og Birgitte. Man melder ind med sit navn, hvis man har det rigtige svar. Og hvis det står uafgjort, det er jo næsten sådan lidt håber, så er der et tiebreak spørgsmål. Og vi spiller om en mulepose. Du har den.
4: Og den er fin.
3: Den er fin. Og så spiller vi altså også om den uofficielle titel af årets Sallingbo.
4: Ja.
3: Så der er jo noget på spil her, venner. Er I klar?
5: Ja.
1: Spørgsmål 1.
3: Du skal ikke være nervøs, Birgitte. Spørgsmål 1 lyder. I det sydlige Salling findes en meget flot og velbevaret middelalderborg, der i dag fungerer som...
4: Spøtterborg.
3: Jamen, jeg tror, vi lige skal lave en aftale om, man først må svare, når spørgsmålet er stillet.
4: Nå, nye regler.
3: Der i dag fungerer som museum. Hvad hedder borgen?
4: Søren. Spøtterborg.
3: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
5: Det kunne også være Østergaard, Søren.
4: Ja, men den kendte Louise ikke. Den kan du ikke
3: føle frem til. Okay.
4: Fordi Østergaard er Danmarks mindste indergård.
3: Men er det også et museum i dag?
4: Nej. Det har den er samtidig, at de holder åben, og så har de sådan nogle... Ja. Var der nogen, der syg kjoler derud til i gamle dage?
5: Nej.
4: Nå, okay.
3: Nu hopper vi videre i Salling-quizzen.
1: Spørgsmål 2.
3: Man kan jo ikke sige Thise uden at tænke på Thise Mejeri, der i dag er Danmarks næststørste økologiske mejeri med en milliardomsætning. 16. maj 2006, der lancerede Thise Mejeri under pomp og pragt et nyt produkt. Det er et surmælksprodukt med et højt indhold af protein og lavt fedt. Ja, Birgitte?
5: Det sker.
3: Det er nemlig sker, så står det 1-1.
5: Altså, der var Søren jo lidt mere på hjemmebane, end jeg var. Hans kone, hun arbejdede der også.
3: Og det anede jeg ikke, da jeg lavede spørgsmålet.
4: Men lige med til at begynde, hun siger også sker. Altså, alle sker skyer, men det er sker.
3: Ja, når, lige præcis.
4: Så er man intern.
3: Det er man altså. Så er man indført sker. Ja. Lad os hoppe. Jeg skal lige fortælle jer jo den historie. Dengang de lancerer sker.
4: Ja.
3: Det skulle danskerne ikke bede om. Det gik lidt sløjt med salget. Men så læste jeg mig frem til, i 2014, altså det er jo mange år siden, der producerede de knap 3.000 tons skir om året.
4: Ja.
3: Så, og jeg tror kun, det er stedet.
4: Det er simpelthen.
5: Og nu går en mammel med rig også. Nu skal de have dem med også.
3: Ja. Ja. Ej, det er godt.
4: Jørgen er på mammen.
3: Lad os tage et spørgsmål mere.
1: Spørgsmål 3.
3: Halløens Salling ligger jo i Skive Kommune, men hvilket parti fik flest stemmer i kommunen ved kommunalvalget i 2025?
4: Søren.
3: Ja, Søren.
4: Det gør Venstre.
3: Det gør Venstre. Det går ikke godt for Venstre på landsplan lige nu. Men
5: de har heller ikke nogen Alfred Bruunsgaard, jo.
3: Nej, det er rigtigt. Det er den nye borgmester. Ja. Nu står den jo så 2-1, Birgitte, men du kan stadig nå det. Vi hopper videre.
1: Spørgsmål 4.
3: Byen Klyngøre er jo kendt for sit historiske fiskeri, skaldyr, det er også mærket på sild- og fiskeprodukter, og på det seneste også kendt som hjemby for cykelrytteren Jonas Vingegaard. Men byen rummer også Klyngørehallen, der bruges til blandt andet håndbold, gymnastik, fodbold, tennis, badminton, fester. Men hvilket år blev Klyngørehallen indviet? Jeg har tre valgmuligheder. Er det A, 1970? Er det B, 1974? Eller er det C, 1976?
4: Søren.
3: Ja, Søren.
4: Det er i 74.
3: Det er ikke i 74. Birgitte, nu skal du vælge mellem 1970 eller 1976.
5: De har lige haft jubilæum derinde. Ja. Men jeg synes bare ikke, det er i år.
4: Men jeg mener bare... No.
3: Nej.
4: Må jeg ringe til Half-Life?
3: Nej, du må ikke ringe til Half-Life.
5: Der ikke... Så må det jo være 70, fordi det... Altså...
4: Nej, det er 76.
3: Hvad vil du sige, Birgitte?
5: No. Jeg synes bare ikke, det er i år, de har haft jubilæum.
3: Nej, kom med et bud.
5: Jamen, så ser vi i år, når så siger sådan.
3: Det er 76.
4: Ja. Jeg har fra 78 og noget med 2 år før.
3: Ja, men betyder jo...
5: Jeg er jo stadigvæk i Skive nu.
3: Vi er nået til tiebreak-spørgsmålet, for det står 2-2. Og det er den, der kommer tættest på det rigtige svar, der vinder. Skal vi lige allerede nu bestemme, hvem der får lov at svare først?
4: Det gør Birgitte.
3: Ja. Hvor stor er halvøen Salling sådan cirka i kvadratkilometer?
5: Nej, det ved jeg simpelthen ikke.
3: Nej, men du kommer med et bud.
5: Den er stor.
3: Vi kan sige, jeg kan sige, det er under 1000 og over 200.
5: 200.000.
3: Nej, under 1000 og over 200 kvadratkilometer. Ikke 200.000. Vi er inden for det spænd mellem 200 og 1000.
5: Og jeg har jo de 16.000 kvadratmeter af den.
3: Ja, okay. Men det er kvadratkilometer.
5: Ja. Nej, pas den for Søren.
3: Søren, hvad siger du? Du må ikke google, Søren.
4: Nej, nej, nej.
3: Nej, han får googler.
4: Nej, nej, jeg står lige.
3: Så det er lige for jer.
4: 2.500 kvadrat. Nej, nej, nej, under 1000.
3: Ja.
4: Altså, okay. Ja. Så er der 250.
3: Søren siger 250. Hvad vil du sige, Birgitte?
5: Jamen, det har jeg ingen fornemmelse.
3: Nej, du skal bare komme med et tal.
4: Er der ikke 290 kilometer?
3: Du skal komme med et tal, Birgitte.
5: Jamen, jeg aner det simpelthen ikke. Der er bare for meget for Skive, det kan jeg godt sige dig.
3: Vil du slet ikke komme med et bud, du kan lægge dig?
5: Nej, jeg har helt langt.
3: Jamen, så er jeg jo nødt til at give sejren til dig, Søren Mester.
4: Yes. På noget, jeg overhovedet ikke vidste om.
3: Jamen, du er den eneste, der kommer med et bud. Ergo er du tættest på. Den er 500 kvadratkilometer.
4: Ej!
3: Birgitte, jeg synes, at I skal gå med den der aftale om, at I deler muleposen.
4: Ja, det gør vi.
3: Ikke? Er det ikke det, vi skal?
4: Jo.
5: Vi kan ikke købe mand jo, så ja, vi er et andet sted.
3: Birgitte, tusind tak for at quizze med og hilse omkring dig.
4: Birgitte, det var en fornøjelse. Helt sikkert.
5: Ja, tak i lige måde.
4: Hej.

0: Det er Mika her med Grace Kelly. Nu er det tid til regionale nyheder her, hvor klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Den nyeste meningsmåling fra Opinion er hård læsning for Venstre. Partiet står til 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Og det er altså en ordentlig tilbagegang fra folketingsvalget, hvor de fik 9,4%. Niels Larsen fra Herning hedder det, har tidligere stemt på Venstre, og han udlægger sagen sådan her.
3: Jeg tænker, at de har noget at kigge ind i. Der er nogle ting, som man i hvert fald nok bliver revurderet og finde ud af, hvorfor. Og hvis det bunder sig i nogle interne stridigheder, så synes jeg, at man skal få ryddet op på det. Ikke fordi folk skal have mundkur på, men jeg synes, hvis man har et parti, så er man nødt til at have en retning for, som alle sammen de kan tilslutte sig til, så hjælper det ikke, at den ene går mod øst og vest. Det er ligesom en ledelse i en almindelig virksomhed. Jamen så tænker jeg, så er man også nødt til at være enig om, hvordan man driver det.
2: Enrico Lund, også fra Herning, kalder sig venstremand, og han kan også godt se nogle tegn på, at interne stridigheder har været med til at få tingene til at krakelere for partiet. Han henviser blandt andet til den kritik, som folketingsmedlemmet Trine Jepsen fra Herning rejste af Søren Gade i forbindelse med debatten om gødningsloven.
4: Og vi må jo indrømme her, lige præcis her i Herning Kommune, der har vi jo en lokalpolitiker, som måske her må have været ude og åbne munden, og det har man jo lov til, at man har ytringsfrihed i Danmark. Og det har jo givet nogle, hvad kan man sige, nogle dønninger i partiet. Fordi der er både den gamle skare og den nye skare, og så skal man jo ligesom finde ud af, okay, hvordan forholder man sig til det? Men man skal også kunne tåle at til, hvad kan man sige, at stå til måls for de ting, man ligesom skyder med.
2: Politi og brandvæsen er til stede ved FMC Rønland ved Thyborøn. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Der er opstået en hændelse, hvorved der er udslip af giftig røg. Thyborønvej er pt. Ikke afspærret, men man opfordres til at udvise hensyn over for redningsberedskabet. Der er i øjeblikket ikke far for personer. Sol og byer sidst på dagen. Lidt færre byer. Temperatur omkring 15 grader. Det var de regionale nyheder med Max Fleischer.
5: Du lytter til

0: til formiddag på 4'eren.
1: Kender du, Søren, det der med, at man på en fredag godt kan have brug for sådan lige at viske tavlen ren?
2: Ja, der skal ryddes op.
1: Der skal lige ryddes
2: altså,
1: op.
2: Altså, på alle værksteder, der skal fejres om fredagen.
1: Ja.
2: Så er man lige...
1: Også sådan mentalt.
2: Ja, det skal til.
1: Vi talte jo lige før om din... arbejdsbommer der for hun. Der
2: jeg
1: var flere. Du har fejret glas op. Du kom til at smadre en rude. Så nu mangler der simpelthen rude.
2: Ja, og der er lige noget gulv, der lige skal fikses også. Og jeg kommer også lidt til at banke en bræd ind i en væg. Det er lidt skidt, når man har lavet lervæg.
1: Ja, men det er jo, hvad der kan ske. Vi er jo mennesker, og vi bruger jo rigtig mange af vores vågne timer på arbejde.
2: Ja.
1: Og der sker bare fejl.
2: Ja.
1: Du kan komme til at kramme generaldirektøren, når du ikke skulle have gjort det.
2: Man skal huske at se, hvad er fejl. Altså, er det andres forståelse for, hvad der er fejl? Mm. Eller, så længe der er nogen, der er kommet galt af sted og sådan noget, og vide, at det sker. Så man skal virkelig have den der ens egen selvbillede skal kunne sige pyt.
1: Pyt, pyt, pyt.
2: Fordi tit så er det, altså, hvis vi lige bakker lidt bagud, så er der ikke sket en skid.
1: Men begynd allerede nu at sende ind i en sms til 1212 eller tale på
2: mit dialog.
1: Hvad er der sket på jobbet den seneste uge? Noget, der måske er nævet. Der er noget, du tænker, ah, det var ikke så heldigt. Det skulle jeg måske ikke have gjort eller sagt. Eller... Det kan være hvad som helst. I sidste uge, Søren, der havde vi Agnete fra Vandløse med.
2: Ja.
1: Hun kom lidt uheldigt afsted til et ellers festligt netværksmøde.
3: Og jeg har lige fået den her dejlige espresso martini, og ser den her chef, som jeg gerne vil pitche mig selv til, den gode jobsøgende er. Og så mens jeg er i gang med det, så spiller jeg jo selvfølgelig den her espresso martini ned af min hvide skjorte.
4: Var du jo god til at eje det, Agnete? Altså sådan i det momentet sker? Altså, eller gik du helt i stå?
3: Ej, jeg synes, jeg ejede det sådan okay. Sådan, ej, ut!
1: Altså, det er jo bare... Det er jo sådan lidt ærgerligt, når man står der og gerne vil gøre sig lidt lækker for en potentielt kommende chef.
2: Ja, men til gengæld, så bliver man jo husket.
1: Det var lige altså, præcis det, jeg sagde, Søren.
2: Det er jo virkelig en god ting.
1: Præcis. Det var hende med den brune skjorte.
2: Ja, og det er jo, hvordan du løser problemer.
1: Ja.
2: Altså, hvis der er ild i man hvordan får man slukket? Det er jo altid...
1: Det er fuldstændig rigtigt. Men vi samler altså til bunke nu. Det er jo vores måde ligesom at viske tavlen ren, gå på weekend i fællesskab og sige, sket er sket. Som du siger, Søren, alle fejl kan løses på en eller anden måde.
2: Men det her, det er skriftestolen.
1: Man skal bare skrive ind. Skriv endelig ind med dine arbejdsbommer, bøf, kiks, mails, du har sendt forkert afsted. Du skriver en sms til 1212 på 4 mellemrum, og så din besked. Du kan også bruge talebobben.
2: Og herinde, der tilgiver vi alt.
1: Vi tilgiver nemlig alt.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Kasper dummede sig i går, skriver jeg. Jeg smed nogle papkasser ud, som skulle bruges til en håndværker. Til mit forsvar, så stod de dog ved pappresseren. Det er sgu også et dumt sted at stille, hvis man gerne vil beholde papkasserne, ikke? Vi har jo, Søren og jeg, bedt jer skrive ind med de der kiks, små fejl, store fejl.
1: Små udfald,
0: ja. Som I har lavet på arbejdet i løbet af ugen. Fordi det er vores måde at sige god weekend på. Vi visker tavlen ren. Og som du lige sagde før, vi tilgiver alt.
1: Ja.
0: Der er en, der handler om øl.
1: Ja.
0: Jeg skulle vise nogle nye frivillige, hvordan man sætter toppen på en fustage. Hvad jeg ikke vidste var, at fustagen var ikke helt tom. Så der stod en stråle øl op i hovedet på mig. Det var jo en god måde at vise dem, at... Altså, hvad man ikke skal gøre.
1: Ja, det er bare munden til.
0: Ja.
1: Ja. Jeg kan se, at der er en anonym lastbilchauffør, der skriver: jeg havde en lidt travl mandag, som resulterede i, at jeg mandag aften, da jeg skulle køre lastbilen ud af centralen, ikke havde fået liften op. Da jeg drejer lastbilen, så skar jeg hjørnet af min lift siden af på den hænger, der holdt ved siden af mig. Der skete heldigvis ingen personskade, men jeg var bestemt ikke populær.
0: Nej.
1: Det er jo, altså, det er bare en fejl 40, en bummer, altså.
0: Ja.
1: Det er jo der, når bagenden bliver lige lidt længere, mens jeg lige regner med. Altså, jeg kom til at tage en port også med en halmvogn. Altså, det er jo det der,
0: der er
1: en længere radius.
0: Kommet til at tage en port med en halmvogn?
1: Jamen, der er bare sådan en firehjulvogn, der er lige lidt mere radius på. Så.
0: Ja.
1: Og man ved det lige i øjeblikket, hvor man hører den der...
0: Så ved man godt.
1: Altså, en af de bedre, jeg har lavet, det var sammen med Dennis, altså, jeg har lavet Hus til Halsen. Dennis står for at køre maling ind, og så er bare, altså, vi skulle lave det hus, og så får han farvekode, og kommer med den farve, og så har bare givet forkert kode.
0: Så hvilken farve stod du med?
1: Det kan jeg kan ikke huske. Jeg kan bare huske,
0: det var ikke panik.
1: Rigtigt. Nej, der står jo 30 mand, der skal male, og det er nu, og vi er ligesom på tid. Kom nu, altså. Så det var bare, shit, og... En gang, vi er i hvert fald ude at få den tonet op, kan jeg huske. Og vi har også haft en, hvor vi siger, vi kører.
0: Så kører de bare med en anden farve? Ja,
1: så kan man jo redde den ved at lave alt muligt. Altså, der er ikke nogen farver, der er grimme. Der er bare noget, der ikke passer ret godt sammen med andre ting. Så skal man ligesom få referencen til at passe. Altså.
0: Men han har været ude at købe, hvad, 30 liter maling eller andet?
1: Ja,
0: eller mere.
1: Men altså, det er jo godt, når man er Dennis og mig skulder ved skulder, så løser man noget, eller også kigger man, at vi kører med det her løv.
0: jeg ved ikke, om jeg, hvis det var mig og mit hus, om jeg ville være sådan... Jamen, vi kører bare med den, jeg tror.
1: Men altså, det er jo det fordel, når du laver det hele. Altså, det bliver... Og du udover, at du ikke laver til en bestemt person. Jeg skal ikke lave et Louise-hus.
0: Nej.
1: Jeg skal lave et hus, der er til den næste kunde.
0: Ja, der kan sælges.
1: Den næste køber. Og så laver du jo noget, der kommer til at passe sammen, og så skal nok være... Altså,
0: ja, og hvem har ikke drømt om en hindbærrød stue?
1: Det er jo det, altså det er som...
0: Altså, det er jo...
1: Det er spørgsmål om smag, og det er jo det... Aksel, min rigtig gode kammerat, der plejer at sige, at det er det, der gør, at alt mad kan spise, alle kvinder kan blive gift. Altså, det er vildt individuelt. Altså, det gør jo, at der er alle muligheder. Så man skal bare sørge for, at den farve, man vælger, det er den, der passer til det der rundt om.
0: Det er rigtigt. Der er også en, der har meldt sig i indbakken. Jeg synes, den er lidt trist, fordi der er en af jer, der kort og godt skriver, at min arbejdspunkt var, at jeg stod op og tog arbejde.
1: Så skal man virkelig til at finde noget.
0: Ja, skal man ikke det?
1: Det skal man. Det er, nu er det fredag, der, så har du hele weekenden til at gå på job. Børsen og se, om der er noget andet.
0: Ja.
1: Man skal simpelthen sørge for, at det, man laver, det er sjovt.
0: Ja, det har jeg indtryk af, du er ret god til.
1: Jamen, ellers kan man gøre noget andet. Altså, min vigtigste mission i livet, det er simpelthen at få min middagssøvn hver dag, så at jeg kan være frisk og veludvildt, når jeg møder folk. Og så skal jeg bare lave sjovest muligt arbejde. Altså, det drejer sig om.
0: Din middagssøvn?
1: Jeg får middagssøvn hver dag.
0: Okay, det skal vi tale mere om lige om lidt. Tak for at dele jeres arbejdsbummer, der weekenden er lige om hjørnet, og nu er tavlen altså visket rent.

0: 4.
1: Det er jo sådan, Søren, at vi altid slutter formiddag på 4'en af med et fælles møde. Der kan være sådan lidt forskellige punkter på. Første punkt, det er middagslur hver dag.
2: Åh, oh, det er en god punkt.
1: Jamen, du nåede lige at sige det.
2: Ja.
1: Hver dag, simpelthen.
2: Hver dag. Altså, jeg... Alt, jeg ligesom deltager i, der er der nogen, der forventer et eller andet af mig. Det, ja. Sådan er det alle jobs.
1: Ja.
2: Og det at komme udhvilet, altså det med at have overskud til at kan rumme andre, det tror jeg er ret vigtigt. Så det er altid godt. Min bedste mand sagde, du bliver klogere og får din mage i søvn, og det er du brug for sådan.
1: Og det har du brug for sådan.
2: Og det er jo bare et kvarter.
1: Okay, det er kun et kvarter.
2: Ja.
1: Hvad ville der ske, hvis du tog en time?
2: Ej, det hedder et kvarter 20 minutter eller sådan noget.
1: Så en powernap?
2: Ja, det er jo midt og søvn. Altså, det kan godt være, det er en buzzword, det der, men det er, altså, det er, man har gjort
1: en generation.
2: Ja, den, og bare lige stempel ud. Altså, det kan jo godt bare lige at lægge sig ned, og nogen, de taber bare nogle nøgler eller noget, men for mig, der er det bare lige lægge og blive strunget ud, og lige samle tankerne og falde hen.
1: Men det betyder vel også, går jeg ud fra, at du er ret nemt ved at falde i søvn?
2: I den grad. Altså, jeg kan jo smide mig her, så kan jeg...
1: Jeg ville sgu bruge den første time på bare at gøre klar.
2: Jamen, det er... Jeg arbejder ret meget med mig selv i at sørge for, hvordan kan jeg holde mit hoved i ro.
1: Ja.
2: Når der er så mange ting i gang, hvordan er det, jeg kan skabe den der boble? Mm. Og det er at være ude i naturen. Det er at være afklaret med det, jeg laver. Det er at være der, hvor jeg er.
1: Mm.
2: Og så ligesom kan sige, nu bliver det lige lukket ned, og så sige...
1: Apropos der, hvor du er, Connie fra Suldrup har et spørgsmål til dig, Søren. Hun skriver, hej Søren, har I tænkt på, hvordan det bliver, når I er færdige med sommerhuset? Hvordan vil I egentlig holde alle nysgerrige ud af jeres private sted? Det var et meget godt spørgsmål.
2: Ja, altså det er jo privatlivets fred, altså det er jo... der er der mange, der vil køre forbi, men de skal ikke køre ind.
1: Nej.
2: Altså, jo, hvis vi kender dem, og det er vores venner og sådan noget, ja, men der tror jeg på det gode folk.
1: Ja.
2: Altså, jeg kan jo ikke, når vi laver det her, så er det jo hele Danmark, der ser med, og det duer jo ikke, hele Danmark, de kommer ind. Altså, det æder alt vores tid, det kan vi ikke.
1: Nej.
2: Men dem, der kører forbi, altså, sådan er det jo, der skal man jo også være flink og vink.
1: Altså. Ja, der er jo hilsepligt.
2: Der er hilsepligt. Men det er... Det ved jeg godt. Jeg synes bare, at folk skal også kunne se. Det der er vores håb, det er, at folk de får et sprog for, hvordan

0: På vores ugeplan, der kan jeg se, at Stefan i dag skal til DM i undulater. DM i Ringkøbing, det er Rofi-centret. DM i undulater, er det ikke fedt?
1: Der er så mange billeder i mit hoved. Er det, skal de flyve om kap, eller er det...
0: Jeg ved ikke.
1: DM, hvordan fanden er det?
0: Jeg ved ikke.
1: Altså, jeg havde undulat som barn. Susi,
0: og jeg havde jo Kjeld og Hilda. Undulater er et fantastisk dyr.
1: Og man kan jo lære dem at snakke. Man, ja,
0: altså, og det vidste jeg ikke. Det ville jeg gerne have vidst.
1: Ja. Altså, det kræver arbejde. Men ja. Jeg elsker jo nogen, der nørder ned i altså, når hvis man ser DM i undulat, så vil jeg sige, så er man der.
0: Så er vi på niche-niveau.
1: Så er vi, hvor det bliver interessant at komme til at sidde og snakke om, hvad er det der undulat? Hvad kan det?
0: Hvad kan det? Ja. Jamen, og det, ved du hvad, det bliver det sidste, vi siger her i programmet. Det der undulat, hvad kan det? Søren Vester, tusind tak for at være med den her fredag formiddag.
1: Lige over, Louise. God weekend.
2: P4. Lidt hele vejen.

0: EU's første fuldskalaanlæg til lagring af CO2 bliver netop nu indviet. Og det hele foregår i Danmark, i Esbjerg. Fornemmer man, at noget stort er på vej, Bo Bæksgaard?
1: Det er kæmpestort for Esbjerg, det er kæmpestort for Danmark, og det er også kæmpestort for Europa. Herinde, der bliver det hele indviet, og det er med kong Frederik i spidsen. Han var her for 3 år siden, da han var kronprins. Nu er han her som konge for at sætte det i gang.
0: Og vi vender tilbage til Esbjerg lige om lidt. Venstre har på bare en måned mistet opbakningen fra næsten en fjerdedel af sine vælgere. En af de utilfredse er Britta Munksgaard.
2: Det burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
0: Men det kan faktisk blive meget værre for Venstre.

0: Og det kan du høre mere om lidt senere. Og så bliver busbilletten betragteligt billigere i Aarhus, men det er bare ikke alle passagerer, der synes, at det er en god idé.
1: Det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
0: Hør, hvorfor ikke alle er med på at slippe billigere, når vi stiger på den historie sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Lige nu sker der altså noget nærmest historisk ud for Esbjerg, for lige nu der bliver EU's første CO2-lager i fuld skala indviet, hvor CO2 i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren bliver fanget og så pumpet ned i gamle olieboringer ude i Nordsøen. Og udover Kong Frederik, så deltager du altså også i det storstilede indvielse, Bo Bækskov.
2: Jo tak, og det gør finansminister Peter Hummelgaard også, det gør EU-kommissær Dan Jørgensen også, og det er altså toppen af europæisk energiforsyning og energiproduktion, som er samlet her i en lagerhal omkring havnen i Esbjerg. Lige udenfor, der ligger det store røde skib Carbon Destroyer, som er det første af sin slags i verden. Det er også det første lager, man har kunnet etablere en samlet kæde fra producenter af CO2-affald, og så til, at det kan sendes ned i undergrunden ude 250 km ude i Nordsøen.
0: Men Bo, det her det er jo så al stafagen og indvielsen. Kan du ikke lige prøve at tage os igennem, hvordan det foregår, når man skal få CO2 på lager ude i Nordsøen?
2: Ja, altså, alle fabrikker, alle, der producerer affaldsproduktet CO2, som er en forureningskilde, som alle vil af med, det bliver fanget ude på en fabrik. Derefter så bliver det kørt og komprimeret i tankvogne. Så bliver det kørt til en terminalanlæg, der ikke er set mage i Europa, der er bygget her på Esbjerg Havn, for at det her specialbyggede skib så kan sejle op langs kajen og så tage den CO2 med ud 250 km ude på vandet, og så altså pumpe det ned der, hvor olien og gassen, der har skabt forureningen, kom fra.
0: Lød det altså herfra, Bo Bækskov, og det er en stolt maskade, der er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet.
3: Det kræver ret meget at samle alle ledene hele vejen fra fangst, transport og også til læring ude i Nordsøen, og det er vi lykkes med.
0: Teknologien med CO2-fangst og læring er vigtig, sammen med flere andre ting, siger Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet, der rådgiver Folketinget.
4: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
0: Ifølge vores klimaanalytiker her i DR, Philip Knarr Kirkegaard, så er det her med at fange og lære CO2 altafgørende for at nå Danmarks 2030-mål. Men det går faktisk ikke så godt, selvom det her projekt nu er sat i søen, siger han.
5: Det er sådan, at man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere projekter, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det. Og så vælter der chancen for at nå 2030-mål faktisk.
0: Men hvis det nytter mindre og mindre, end vi troede, og er så dyrt, hvorfor gør vi det så alligevel?
5: Jamen, den her teknologi er en af flere teknologier, som kan fange CO2 fra atmosfæren og så få det ned i vores undergrund. Og det er altså ikke kun alle de CO2-udledninger, som er svære at fjerne, for eksempel fra vores forbrændinger af affald eller fra cementproduktionen, men det er simpelthen også muligheden for på sigt at få det, man kalder en negativ klimaudledning. Altså, vi begynder at rydde op i atmosfæren efter os selv. Og der er det her altså en af teknologierne.
0: Men vi har altså ligesom lagt ret mange æg i den her kurv. Hvis CO2-lagringen så ikke er så effektiv, som vi håbede på, hvad er det så, der skal redde klimaet?
5: Jamen, alle er enige om, at det, man først og fremmest skal gøre, det er, at man skal stoppe med at forurene. Altså, hvis du kan droppe benzinbilen og købe en elbil, eller tage toget eller cyklen i stedet for, gør det. Hvis du kan droppe dit gasfyr eller oliefyr i stedet for at købe en varmepumpe eller fjernvarme, gør det. Det her, det er noget, som kommer oven i alt det andet, som er vigtigere.
0: Lød det her fra Philip Knarr Kirkegaard. Der findes også et CO2-læringsanlæg i Norge, og så er der et på vej i Holland. Og så til nogle andre, der har været på vej ned et stykke tid. Venstre får nemlig en ordentlig vælgerlussing i den seneste meningsmåling, Opinion har lavet for DR. Partiet står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Og det vil gøre dem til det kun 8. største parti. Der har de seneste uger været intern uro i Venstre på grund af gødskningsloven, og selv i Harboøre, hvor 51% af borgerne stemte på Venstre til folketingsvalget, vakler Britta Munksgaards opbakning nu.
6: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
0: Uroen omkring gødskningsloven fik Troels Lund Poulsen til at beskrive, at Venstre er på en rejse, hvor de skal finde en bedre balance mellem landbrug og miljø. Men i Venstres bagland, mener Claus Aage Bengtsson, der er vælgerforeningsformand i Hals, ikke at partiet har fundet den rette balance, og derfor bliver partiet straffet af vælgerne.
7: Der er jo rigtig mange, der er utilfredse med at Venstre de har stemt for. Det kommer virkelig til at gøre rundt på de yderområder, landdistrikterne, arbejdspladser osv.
0: Og så velkommen til dig, Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Er det gødskningsloven, der alene er årsagen til Venstres nedtur i meningsmålingerne?
8: Det er jo den sag, som splittede folketingsgruppen, som fik 5 til at stemme imod formandens linje. Men den er selvfølgelig billedet på en dybere krise i Venstre. En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
0: Ja, du bliver lige hængende her, Rikke Gyldmansø, for nu skal vi lige tilbage til baglandet. For det er jo altså et ordentligt gok i nøden, Venstre får i meningsmålingen. Og i Harboøre er der derfor også en vis usikkerhed om formandskabet, når vi spørger ind til det hos de lokale vælgere.
9: Er Troels Lund Poulsen, som du ser det, er han stadigvæk den rigtige til at vende skuden her?
6: Så skal han i hvert fald bevise det mere.
9: Jeg tror, han er god nok. Synes du ikke, han er den rigtige leder?
10: Nej, det synes jeg. Det synes jeg, han er.
0: Lød det her fra Kaj Jensen, og inden da var det Britta Munksgaard. Troels Lund Poulsen har ikke selv ønsket at kommentere meningsmålingen. Derfor har vi talt med Venstres politiske ordfører Sofie Løde, som mener, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand, på trods af partiets nedtur i meningsmålingerne.
11: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
12: Vi har den rigtige formand for Venstre.
11: Under 5%?
12: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
0: Og så tilbage til dig, Rikke Gyldmansø. Er Venstres krise så dyb, at det kan ende med at koste Troels Lund Poulsen jobbet som formand?
8: For nu ser jeg det ikke som en formandskrise. Også fordi, selvom der er de her stemmer i baglandet, der siger det, og det er jo opsigtsvækkende i sig selv, så skal næste spørgsmål være, hvem skal det så være i stedet for? Altså et parti kan jo ikke få en ny formand, hvis der ikke er en, der står klar til at tage stafetten videre. Så kigger man mod næstformanden Stephanie Lose. Hun står last og bræst skulder ved skulder med Troels Lund Poulsen i den her rejse, han selv siger, han har taget partiet på. Og derfor så ser jeg ikke stolen vakle under Troels Lund Poulsen, men det er da gift for ham, det her.
0: Lød det her fra Rikke Gyldmansø. Og så skal vi tale om nogle meget foruroligende reklamevideoer, som florerer på Facebook og på Instagram. For mens vi i går kunne fortælle, at en række kvinder har fået misbrugt deres billeder i AI-genererede seksualiserede annoncer, der florerer på Metas platforme, så kan vi i dag fortælle, at det også gælder børn. Her i DR har vi fået Red Barnets tjeneste anmeldte til at se 9 reklamevideoer og annoncer igennem. Og det har faktisk ført til, at Red Barnet har politianmeldt 4 af dem. I et af de 4 tilfælde, der var offeret et dansk barn. Men problemet er langt større end bare de 4 videoer, siger Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet.
13: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
0: Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, siger, at reklamevideoer som dem, vi har afdækket her, er åbenlyst ulovlige, og det burde blive håndteret hurtigst muligt. Hun siger så også, at når Meta, som ejer Facebook og Instagram, ikke allerede har gjort mere ved problemet, så ser hun det som et aktivt valg fra Metas side.
14: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
0: Og Kevin Shakir, du er journalist på DR Verificerer, og du har i flere måneder fulgt de her annoncer, som Meta altså tager penge for at dele på Facebook og Instagram. Prøv lige først at forklare, hvad er det for nogle billeder, som bliver misbrugt i reklamer, og hvordan ser det ud?
15: Ja, selve det eksplicitte materiale må vi jo ikke kigge på, så det er jo noget, som Red Barnet har gjort for os. Men man skulle prøve at forestille sig, hvad vi kan se, er børn nede i grundskolealderen, Og det vi får refereret, det er, at der bliver spillet på nogle barnlige referencer. Det kan være, at de optræder i rottehaler, at de har noget Hello Kitty-tøj, sådan som vi kender det fra børn, som så går over i noget AI-genereret eksplicite seksuelle handlinger, hvor der også er eksempler, som vi ser det, der decideret bliver politianmeldt for Red Barnet for at være overgrebsmateriale.
0: Og I er jo så langt fra de første, som gør Meta opmærksom på, at der bliver reklameret for AI-værktøjer, der kan lave billeder af børn om til overgrebsmateriale. Hvorfor har Meta ikke fjernet det allerede?
15: Ja, vi har jo hørt om hundredvis af eksempler. Det er nogen, der kalder sig Tech Transparency Project, som er en NGO over i USA, der har 300 eksempler på digitalt børneovergrebsmateriale, som er lavet med AI, hvor der er flere børn, der optræder i det her. Vi har jo hørt om rapporterne faktisk i over et års tid. Internationale medier har dækket det igen og igen. Alligevel har det været muligt også for os at finde eksempler, aktuelle eksempler i løbet af den her sommer. Meta siger jo på den ene side, prøv at høre, der er nogle kriminelle, der bruger en teknologi, der udvikler sig en hast, og vi gør, hvad vi kan, og vi kan ikke altid følge med. Men kritikken lyder på, at det er en del af deres indtjeningsmodel.
0: Lød det her fra Kevin Shakir, som altså er journalist på DR Verificere. Og i forbindelse med vores dækning, der skriver Meta så til DR, vi tolererer ikke nudify apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platform sikre. Meta skriver videre, at påstanden om, at de ikke skrider ind over for de her annoncer af kommercielle årsager, er bevisligt forkert. Og Meta siger til os, at de tidligere har stævnet en annoncør, fjernet en række annoncører og blokeret millioner af seksuelle annoncer, også ud over dem med deepfake-indhold, som vi altså har undersøgt. Og så til Aarhus. For fra næste år, der kan du hoppe på bybussen og letbanen i Aarhus, og så nøjes med at slippe 15 kroner for billetten. Det er politikerne i byrådet blevet enige om i aftes, da de lagde budgettet for næste år. Som det er i dag, der kan sådan en billet ellers løbe op i over 40 kroner. Det her tiltag regner man med vil koste 35 millioner og skal blandt andet lokke aarhusianere til at lade bilen stå. Spørgsmålet er så, om det er det rigtige sted at bruge sådan en pose penge. Det var der delte meninger om blandt bybuspassagererne i Smilets By i morges.
16: Man er nødt til at spare nogle steder, for at man kan hjælpe nogle andre steder. Jeg synes, det er en fin prioritering.
17: Jeg er lidt fanget i en kattepine der, fordi jeg også arbejder inden for socialområdet. Jeg arbejder nede i stofindtagelsen ved Kirkens Korsør, som også kan mærke det. Og det her med, at det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
0: Sagde Anna Tilly og så Sara Dahl. Og netop socialområdet i kommunen står til at skulle spare. På trods af et historisk løft på området, så skal området, der blandt andet hjælper børn i mistrivsel og oceaner med handicap, spare 72 millioner kroner næste år. Alligevel så giver det god mening at sænke priserne i bussen, siger borgmester Anders Vinderskjold.
18: Kan du forstå, hvis der er nogen aarhusianere, der synes, at det er en forkert prioritering, I laver?
19: Ja, det er jo helt okay. Man må meget gerne have en anden holdning. Og bare sige, at langt størstedelen af vores budget bliver brugt til den nære kernevelfærd. Både på vores ældste og vores yngste, og ikke mindst på socialområdet. Så det er jo 95% eller 90% af pengene.
0: Sagde borgmesteren til vores reporter Simon Bøje Lassen. Og så skal vi da også have en vejrudsigt. Og den kommer også fra Aarhus og fra dig, Cecilie Sand Nørholm.
20: Der kan vi se frem mod en eftermiddag, hvor man vil opleve en del byer over hele landet, men hvor der også bliver plads til solen ind imellem. Senere ud på eftermiddagen og aftenen, så holder det altså også efterhånden mere tørt. Temperaturen den holder sig mellem 14 og 16 grader i dag, og med en jævn til frisk vind fra vest, så vil det nok føles noget efterårsagtigt derude. Hen mod aftenen, så bliver det noget mere skyet, og i løbet af natten, så trækker en front altså ind over landet fra vest, og det gør, at man især i den vestlige del af landet kan stå op til regn i morgen tidlig.
0: Lød det her fra Cecilie Sand Nørholm. Det var Erling Thisted, der stod i spidsen for Radioavisen.
21: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: på P4.
1: Og jeg har sådan en dejlig stribe af sange foran mig, som vi skal sidde og hygge os med de næste par timer her på kanalen. Og det er fredagsplaylisten, og det betyder jo, at vi så småt kan begynde at tage hul på den der dejlige stemning, som weekenden altid bringer. Der er sådan noget særligt ved sådan en fredag her, ikke? Der er lidt et andet humør, end der er resten af ugen. Se, P4-playlisten består af både en håndfuld af de gode gamle klassikere, som vi alle sammen holder af, og så en håndfuld nye sange, som vi er ved at vende os til. Og så selvfølgelig også, fordi det er fredag, en lille håndfuld talsange. Nogle helt særlige sange, som matcher weekendens tal. Lad os bare vende tilbage til det lidt senere.
0: Weekend.

popmusikkens store personligheder og en af musikkens helt store stemmer. Sikke en stemme, han hedder George Michael. Du hørte ham med Freedom 90 her i Weekend med K på P4. Nu skal du få Stella Lefty. Vi skal en tur til Boston. On a

0: Det her, det er Weekend med K, og det er mig, der hedder Kenneth K. Jeg er tilbage lige efter de regionale nyheder, som du skal få her klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Der er torsdag formiddag sket et udslip af giftig røg ved Cheminova-fabrikken, der i dag hedder FMC Rønland i Thyborøn, hvor politi og brandvæsen er til stede. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Ifølge politiet er der på nuværende tidspunkt ikke fare for personer, men en person er dog lettere til skadekommen og kørt til kontrol efter at have været i kontakt med noget kemi på fabrikken. Det oplyser vagtchef Simon Skelkær. Ifølge vagtchefen er der ikke tale om brand, men om noget kemisk, som har udviklet røg eller damp. En lægehelikopter er i løbet af dagen på vej til stedet, oplyser politiet. Vagtchefen understreger, at lægehelikopteren er sendt afsted som en del af den normale procedure, og ikke fordi der er behov for ekstra lægehjælp på stedet. Hvis der var valg til Folketinget i dag, så vil Dansk Folkeparti blive dobbelt så stort som Venstre, og faktisk det største parti i Blå Blok. I hvert fald, hvis man skal tro den nye meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. Her står partiet nemlig til at få hele 14,3% af stemmerne. Og det glæder Simon Vanggaard, som sidder i Ikast Brande Byrådet for Dansk Folkeparti.
3: Det giver selvfølgelig lidt selvtillid, men der er jo længe til næste valg. Men jeg vil sige, næste weekend, der har vi i årsmøde, og det er da sjovere at gå til årsmøde med vinden i ryggen, end vinden imod sig.
2: Dansk Folkeparti er gået tilbage i det midt- og vestjyske, siden Danmarksdemokraterne gjorde sit indtog, men Simon Vanggaard mener, at tendensen er ved at vende.
3: Vestjylland er jo landbrugsland historisk set, og vi er jo ikke et landbrugsparti, ligesom kan man sige Danmarksdemokraterne. Så derfor er det ikke mærkeligt, at Vestjylland måske ikke er den egen af Danmark, hvor vi har stået allerstærkest i den senere tid, men det begynder at komme, og jeg ser også rigtig mange positive tendenser lokalt.
2: Sagde Simon Vanggaard, som altså sidder i Ikast Brande Byrådet for Dansk Folkeparti. Socialdemokratiet er ifølge meningsmålingerne stadig det største parti. Lidt eller nogen sol, lidt spredte byer, sidst på dagen lidt færre byer. Det er altså noget omkring 15 grader.
1: Weekend med K.

0: radioplay.dk.
1: Om fredagen, så lægger jeg altid et par talsange ind i playlisten. Det er sange, som matcher et helt særligt tal. Vi kalder den faste lille fredagsleje for weekendens tal. Og i dag, så skal der også tre talsange i radioen. Men inden jeg lige om et øjeblik får lov til at spille den første af dagens tre talsange, så synes jeg lige, vi skal se tilbage på, hvad der skete sidste fredag. Fordi sidste fredag, så rodede vi med tallet 20, og det gav faktisk anledning til at finde tre fede sange. Tre fede sange med tallet 20. Først, Justin Timberlake, som har lavet et album, der hedder The 2020 Experience. Og så kan man sige, så er der jo dobbelt op på 20 der, ikke, når det hedder The 2020 Experience. Det er et fremragende album, og bedste sang på det album, ja, det er den sang, der hedder Mirror.

synger han lige igen der, Justin Timberlake. Det er titlen på sangen fra albumet The 2020 Experience, som jo passer fint med at sidste uges tal. Og tallet 20. Det kunne man også få til at blive til en dansk sang. Der er i hvert fald flere i inboxen, der pegede på Magtens Korridor, og det nummer, der hedder Nordhavn Station, fordi der lige i starten bliver sunget om Dan, som lige har lært at lyve. Han er blevet 20. Lad os høre, hvordan det lyder, når det kommer ud af munden på Johan Olsen i forgrunden for Magtens Korridor.

Dan er blevet 20, han har lige lært at løbe, lyder det fra Magtens Korridor på nummer, der hedder Nordhavns Station, og så er vi jo altså på det københavnske S-togsnet. Det er stationen lige efter Østerport Station, der ligger Nordhavn. Med tallet 20, ja, så skulle vi selvfølgelig også forbi bandet Matchbox 20. Med 20 i bandnavnet, så er det jo helt oplagt, da tallet 20 var weekendens tal sidste fredag. Matchbox 20 har blandt andet lavet den her fine sang, der hedder Push.

fra Matchbox 20, Push, den tredje og sidste talsang med tallet 20. I dag så er tallet 56. Ja, det er lidt sværere tal at arbejde med, men jeg har snydt lidt, som man altid sagde i tv-køkkenet i gamle dage. Så jeg er den første sang med tallet 20 klar til dig lige efter.

De stod på scenen i går i København, Cat's Eye, faktisk i Royal Arena i København, og gav koncert. Der gav de blandt andet også den her. Du hørte dem med Animal her i Weekend med K på P4. Weekendens tal er 56, og 56 er et af de svære tal i musikhistorien. For så mange sange er der altså heller ikke med tallet 56 at arbejde med. Men vi kan jo starte fra en ende af. Så jeg vil godt starte med en sangerinde, der er 56 år gammel. Navnet er Gwen Stefani, og hun er måske, jeg var lige ved at sige, bedst kendt som forsanger i No Doubt, men jeg er faktisk ved at være i tvivl, om hun egentlig er bedst kendt for sin, solokarriere eller for sin tid i No Doubt. Jeg har i hvert fald lyst til at gå tilbage til No Doubt-tiden, og så skal vi have fat i et af de numre, som er sådan helt ikoniske. Den sang, som jeg tænker på, der skal være dagens første talsang, fordi Gwen Stefani, forsanger i No Doubt, er 56 år, og Weekendens tal er 56. Det er den her klassiker. Her er Don't Speak.

Det er sådan en flot gammel klassiker, den her fra No Doubt. Du hører Don't Speak her i Weekend med K på B4. Fordi at forsanger i No Doubt, Gwen Stefani, er 56 år gammel. Så passer tingene sammen. Dagens anden talsang ved tallet 56. Ja, det tager vi om cirka 20 minutters tid. Lige nu så skal du få Hjalmar og Katinka sammen. Med hvad at vente på.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

så må jeg lige sende tilbage til nullerne, til sådan midten af nullerne, da Anastasia laver den her Left Outside Alone. Hun var kendt for den der kraftfulde stemme, ikke? Og så det der lange, blonde hår, og så havde hun altid sådan nogle karakteristiske farvede briller. Hun var nem at spotte, og det galt. Altså, når jeg siger nem at spotte, så er det selvfølgelig klart, så tænker man på videoen, men faktisk også nem at spotte i radioen, for hun havde den der helt særlige lyd i sin stemme. Anastasia hørte du i hvert fald i Weekend med K her på B4. En, som også er nem at genkende, når man hører hans stemme, det er Simon Kvam. Og det uanset om han er solo, om han er med i Nephew, De Eneste To, eller som her, Hugorm. Det er det godt nummer, der hedder Hold om mit hoved.

0: Det her, det er Weekend med K på B4. Musikken fortsætter lige efter radioavisen, som du skal få her klokken 13.
1: EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i Esbjerg i dag. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg. Den bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor den bliver pumpet ned i gamle olieboringer. Med til indvielsen er blandt andre Kong Frederik, fortæller vores reporter Bo Bæksgaard.
2: Det gør finansminister Peter Hummelgaard også. Det gør EU-kommissær Dan Jørgensen også. Og det er altså toppen af europæisk energiforsyning og energiproduktion, som er samlet her i en lagerhal omkring havnen i Esbjerg.
1: Men myndighederne har måttet skrue ned for forventningerne til, hvad man kan fange og lagre af CO2 inden 2030, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere projekter, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
1: Fra næste år kan aarhusianerne køre med bybusserne og letbanen for bare 15 kroner per billet. Den kan ellers løbe op i over 40 kroner. Politikerne i byrådet mener nemlig, at det skal være billigere at komme rundt i byen, og under budgetforhandlingerne i aftes fandt de penge til det. Det er en stor nyhed for de aarhusianske passagerer i dag.
4: Ja, for mig lyder det også super fint, fordi at de studerende kan tage busserne billigere.

0: Nu er jeg ikke selv studerende, så igen, at de kan tage det billigere, det er fint for mig.
1: Det er mange penge, vi kan spare som studerende. Det kan godt være en dyr post med offentlig transport. Men det betyder da, at jeg måske slipper for at tage cyklen på arbejde og kan tage bussen, for det kan godt være lidt træls, der er så mange bakker i Aarhus og skulle cykle op ad.
2: Lød det fra Sara Dahl og inden da Benjamin Lauritsen. Det er næsten et år siden tennisstjernen Holger Rune fik revet sin ene akillessene over. I dag gør han comeback. Han er klar til en kamp i Hillerød kl. 16 mod Bulgarien i Davis Cup.
3: Hele atmosfæren, hele publikum og mine forventninger kommer til at være selvfølgelig høje, men også sådan her accepten af, det kan godt være, at jeg ikke spiller på mit 100%, men jeg er ret sikker på, at jeg går glad for banen.
2: Det er svært at forudse, hvordan det kommer til at gå, Holger Rune, siger tennisreporter Christen Mosbæk.
4: Det der med at stå og være i en rigtig kamp, hvor der er dommer på, altså det er jo ting, han har prøvet hele sin karriere, hele sin juniorkarriere, men han har ikke prøvet det i 11 måneder, så man kan forberede sig nok så meget, som han siger, men der er nerver af en grund, og det er altså fordi, at vi ikke helt ved, hvordan han reagerer, når han først står inde i den her kulisse, uanset hvem modstanderen måtte være.
2: Kampen bliver vist på DR2 i eftermiddag. Der er både sol og spredte byer, og så mellem 14 og 18 grader. Vinden er let til frisk omkring sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: på P4.
1: Om fredagen så skal der talsang i radioen. Det er sådan en fast tradition, og det skal der også i dag. Weekendens tal er 56, så hvad kan vi så finde på? Ja, nu skal du få en sang med en kvinde, som der er blevet talt rigtig meget om her i løbet af den seneste tid. Og det er sådan set fordi, at hun ligger nummer 1 på top 100. Ja, den her liste, som vi lavede tidligere på året, hvor det var dig, der stemte de 100 største danske sange ind på en liste. Nummer 1, det er Alberte med Lyse Nætter. Et vidunderligt stykke musik. Men så bliver det også lidt som om, at Alberte, hvis man siger navnet Alberte, så siger man automatisk Lyse Nætter. Lyse Nætter, Lyse Nætter, Lyse Nætter. Det synes jeg godt, vi lige kan lave om på for en stund, og derfor... Ja, så kommer weekendens tal ind i billedet, fordi Alberte har også lavet en sang om en bil, om en Chevy, som jeg antager er fra 1956, siden den hedder Chevy 56. Men fordi weekendens tal er 56, og fordi at vi skal høre noget andet, Alberte, end kun Lyse Nætter, så skal du her få Chevy 56.

Her på det seneste har vi talt rigtig meget om Alberte, men det har hele tiden været omkring, det har hele tiden handlet om den her sang, der hedder Lyse Nætter, fordi det var nummer et på vores top 100, som vi lavede her tidligere på året. Men det er også skønt at høre noget andet fra Alberte, så derfor var det dejligt at kunne proppe den her i radioen. Weekendens tal er 56, og derfor så var det jo oplagt med Chevy 56. Passer perfekt sammen. Den tredje og sidste talsang tager vi om cirka 20 minutters tid. Lige nu så skal du få et nummer, der hedder Sæt det fri. Her er Meldin.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om vejret med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som morplads.

Gracie Abrams, du hører med That's So True her i Weekend med K på P4. En af de ting, som jeg synes, der er fedt ved Medina, det er, at hun er god til at kunne tage sådan nogle helt almindelige følelser, og så gøre det til en popsang. Også nogle gange nogle af de følelser, hvor man tænker sådan, det er måske ikke lige det fede at stå og synge om. Som for eksempel Jalousi. Det gør hun på det her nummer, der bare hedder Jalousi.

Det her, det er Weekend med K på P4, og nu skal vi et skridt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til den gang, hvor der var ingen, der troede, at Robbie Williams rigtig ville blive til noget. Altså, jo, han var med i det der boyband, men meget mere ville det da ikke blive til for Robbie Williams, vel? Det var Gary Barlow, som vi alle sammen satsede på, ville blive den store kanon, hvis det band en dag skulle gå i opløsning. Vi skal spole tiden tilbage til de gode gamle Take That Day. For før Robbie Williams blev en stor stjerne i sin egen ret, før Gary Barlow kom med sin egen sange, dengang de var en enhed. Du skal få Take That med Pray.

Det der med at finde talsange, det kan nogle gange være noget af en opgave, fordi hvis det er tal som 1, 2, 3, 4, 5, ja, så er der masser af sange at vælge imellem, men når vi kommer lidt højere op, så bliver det sværere. Og sådan et tal som 56, det kan godt blive rigtig svært. Tidligere så kunne du høre blandt andet Chevy 56, så har vi jo tallet 56 der i sangtitlen. Det er et nummer med Alberte. Jeg spillede også en 56-årig Gwen Stefani i forgrunden for No Doubt med Don't Speak. Hvad er der så tilbage af muligheder for dagens tredje og sidste talsang? Ja, her bliver vi nødt til at være en lille bit smule kreativ, og måske også være en lille bit smule afslappet omkring det med tallene. For jeg tillader mig altså at tage tallet 56, som er weekendens tal. Jeg tager tallet 56, og så propper jeg lige et tal foran. 156? Ja, det kunne da godt stå. Men i virkeligheden, så tror jeg, det skal siges 156. Og når man siger 156, ja, så siger man også mew. Og dagens tredje og sidste talsang, som lyder sådan her.

Weekendens tal er 56, og de siger lige 156. Og hvis man tager 56 lige og putter et tal foran, og bare lige læser tallene en af gangen, ja, så får man jo det her Mew-nummer 156. 156. 56. Jeg synes godt, det kan forsvares. Det synes jeg altså. Det er i hvert fald dagens tredje og sidste tal sammen, som du fik i dag. Nu skal du få Rasmus Seebach og Søn. Det her nummer, der hedder Sprækker.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Det er sådan en stor klassisk ballade fra Leona Lewis. Det er store følelser, der er spillet på den her, der hedder Bleeding Love. Du hørte den her i Weekend med K på P4. Nu skal du få et nummer med Martin Garrix, og man kan sige meget godt om ham. Producer, DJ, meget andet. Men sanger, det er han ikke. Det er Ed Sheeran til gengæld. Så det er derfor, de to er teamet op på det her nummer, der hedder Repeat It.

Det er One Republic, der synger om det gode liv. Den hedder selvfølgelig Good Life her på P4. Nu skal du få en kvinde, der synger om, ja, jeg vil sige, det modsatte af det gode liv. Det ved jeg i virkeligheden ikke, om det er. Fordi for Miley Cyrus handler det jo meget om det her med at sige, jamen, livet kan også godt være godt, selvom der måske ikke er en mand, som står i baggrunden, for hun kan godt købe sine egne blomster, og hun kan godt klare sig selv. Den hedder Flowers. We were

0: Du kan glæde dig til, at Christian Bundes radioprogram starter lige om et øjeblik. Det er lige efter radioavisen, som du skal få her klokken 4.
1: Stadig flere lærere fortæller, at de inden for det seneste år har været udsat for vold og trusler i skolen, det skriver Skolemonitor. I 2025 indrapporterede 18% af lærerne episoder om vold på arbejdspladsen. Det er dobbelt så mange som for 5 år siden, og andelen af lærere, der er blevet truet med vold, er i samme årrække steget fra 13-21%. Det viser nye tal fra National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere. I dag får langt flere skoler også et påbud af Arbejdstilsynet, skriver Skolemonitor. Og to eksperter siger til mediet, at det nu er blevet et højrisikofag at være lærer. Venstre vil få noget af en vælgerlussing, hvis der var valg i dag. I en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, står partiet til kun at få 7,1% af stemmerne. Målingen kommer i kølvandet på, at der de seneste uger har været intern uro i Venstre, efter at formanden Troels Poulsen stemte for den nye gødskningslov, der sætter strengere krav til landbrugets brug af kvælstof. Men den sag er billedet på en meget større krise i partiet, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
2: En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
1: Og som meningsmålingen tyder på, har Troels Lund Poulsen heller ikke vælgerne med sig. I hvert fald ikke Britta Munchsgaard i Harboøre, hvor 51% af borgerne ellers sat kryds ved Venstre ved det sidste valg.
3: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
1: Fra næste år kan du hoppe på letbanen eller bybussen i Aarhus og nøjes med at slippe 15 kroner for billetten. Det blev politikerne i byrådet enige om ved budgetforhandlingerne i aftes. I dag kan en billet løbe op over 40 kroner. Politikerne regner med, at de lavere billetpriser vil koste kommunen 35 millioner kroner. Og skal blandt andet lokke aarhusianerne til at lade bilen

0: forstå. Buspassagererne tager lidt blandet imod.
1: Man er nødt til at spare nogle steder, for at man kan hjælpe nogle andre steder. Jeg synes, det er en fin prioritering.
2: Jeg er lidt fanget i en kattepine der, fordi jeg også arbejder inden for socialområdet. Det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
0: Lød det fra Anna Tilly og Sara Dahl. Og netop socialområdet står til at skulle spare 72 millioner kroner. Men borgmester Anders Vennerskjold siger, at der stadig er mange penge til velfærden.
3: Langt størstedelen af vores budget bliver brugt til den nære kernevelfærd, både på vores ældste og vores yngste, og ikke mindst på socialområdet. Så det er jo 95% eller 90% af pengene.
0: Lød det fra borgmesteren i Aarhus. Der er både sol og spredte byer, og så mellem 14 og 18 grader. Vinden er lidt til frisk omkring sydvest. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram på endnu en vidunderlig fredag. Dem synes jeg, vi har haft mange af på det sidste, og det er jo på en eller anden måde skønt. Jeg er ikke alene. Jeg har også selskab af min producer Christian Frederiksen, som sidder og ser en lille smule forvirret lige nu. Hvorfor gør du det, min ven?
2: Jeg ser bare ud, som jeg plejer.
1: Nå, undskyld, jamen, så beklager jeg mange gange, du ikke? Slet ikke på den måde. Vi har altså et, jeg vil sige hårdrejsende, det er bestemt ikke den analogi, vi bruger. Vi har et spændende program foran os i dag, fordi vi skal prøve ikke bare et, men to nye spændende indslag. Nej, det er fordi mikrofonen er ved at falde ned, og det nægtede
2: du. Ja, mikrofonen er ved at falde ned. Jeg kan ikke rigtig høre, hvad du siger.
1: Nej, men det var nemlig det, for jeg tænkte, du så mere forvirret, end du plejer. Men det skal du ikke tænke på. Du skal ikke være stresset. Prøv at høre. Alle kære lytter, du er i trygge hænder, Christian Frederiksen. Du er også i trygge hænder. Den eneste, der skal være nervøs, det er mig. Og det er jeg ikke. Men hvis der var nogen, der skulle, fordi vi skal lave to nye spændende indslag i dag, det er derfor, man skulle være nervøs.
2: Ja, tak for det.
1: Ja. Og det er lidt sjovt det her, fordi du sidder helt klart og gætter på, hvad jeg siger.
2: Ja, mundoverlæser.
1: Ja, og du kan ikke rigtig se min mund hele tiden. Det synes jeg er rigtig dejligt.
2: Ja, det er også fordi, der er noget foran dit ansigt, ja. Så jeg kan kun lige se sådan lidt mimik.
1: Præcis, det er skæg, jeg har foran mit ansigt. Men,
2: nu hørte jeg ikke, hvad du sagde.
1: Nej, det kunne jeg godt. Men der var nogen derude, der synes, det var sjovt. Prøv at høre, mine damer og herrer, der er ikke nogen grund til at spille vores tid, for vi skal en masse dejlige og spændende ting. Og lige om lidt skal vi til et nyt og spændende indslag. Så for guds skyld, lad os da nappe et lille fredagsnummer, fordi det er fredag. Og så kaster os ud i et spændende nyt indslag, der hedder Public Service Service. Men først. Hov, hva? Ja, så kan man altså godt skrue op derude. Det her er I Want It That Way fra Backstreet Boys.

0: Prøv at høre, der er ingen grund til at skamme sig over, du sad og sang med i bilen. Jeg ved det godt. Jeg hørte det ikke, men jeg ved godt, du gjorde det. Mums. Her på Christi Bundens radioprogram har vi jo et slogan, som jeg har fået tatoveret på linden. Lidt public service er lidt godt. Meget public service er meget godt. Og derfor så skal vi nu til et nyt og spændende indslag, hvor vi skal yde public service i yderste potens. Vi skal til
1: Danmarks Radios nye service. Public service service.
0: Vi skal nemlig til et indslag, vi har valgt at kalde for public service service. Konceptet er relativt simpelt. Vi vil gerne hjælpe dig med at overbringe en lille besked, som gør det nemmere for dig at gå på weekend med ro i sjælen. Det kan for eksempel være, at du skal hjem til nogle venner i aften og har lovet at købe øl og vin, men det kan du ikke nå alligevel. Og det er du nødt til at fortælle dem, du skal hjem og besøge. Ved du hvad? Så vil vi gerne tilbyde at gøre det for dig. Det kan også være, at du har lovet, at det var dig, der skulle hente jeres barn i dag. Men det kan du bare ikke nå nu, fordi et eller andet med arbejde. Og nu er du nødt til, at der er nogen, der ligesom fortæller din partner, at det er sådan landet ligger. Ved du hvad? Så skal vi nok hjælpe dig her på Christian Bundens Radioprogram. Det kan også være, at du er et barn og havde lovet at rydde op på dit værelse, men du har glemt det, og det er jo rart lige at få sagt ind i dine forældre, sådan, inden de kommer hjem, så man ikke ligesom skal til at tage konfrontationen, når de står der, og man skal til at diskutere, når skal det koste fredagsslik og så videre. Det fikser vi for dig. Det kan også være, at du overrasker din hustru med, at I skal ud og spise i aften. Ved du hvad? Så lad der os, mig og Christian Frederiksen, overbringe den lykkelige besked. Du skal egentlig bare ringe 70 25 26 00 lige nu, og så vil vi rigtig gerne gøre det for dig. Det kan også være, at du har bakket det ved ikke, mesters bil ind i en stolp, og godt ved, at han ikke bliver sur, men du kan ikke helt overskue og fortælle ham det. Ved du hvad? Det kan vi, fordi vi har ingen aktie i det. Vi vil bare gerne lave public service. Kort sagt, vi kan overbringe en kort besked til en ven, kollega, partner, familie, husdyr, whatever. Den kan være positiv, den kan være negativ. Det er underordnet. Vi vil bare gerne lave noget public service for dig, så du kan gå nemmere på weekend. Så fat telefonen og ring 70 25 26 00 lige nu. Hvis

0: tilbage.
1: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
5: What the fuck?
6: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
7: Åh, hvor skræmmende.
8: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
9: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
10: Se Wrestling Terapi.
11: Gud, hvor skide
10: nej! Nu på DRTV. Du.

0: fortælle mig.
1: Gid han gjorde, ringer om natten fra Christoffer. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor vi i dag har åbnet for et nyt indslag, som hedder Public Service Service, hvor vi hjælper dig med at overbringe en praktisk besked.
2: Danmarks Radios nye service, Public Service Service.
1: Og vi skal hilse på jer to, Anna og Tit, er det rigtigt forstået?
3: Ja, Anna og Tit, yes.
1: Hej med jer to. Jeg skal lige høre jer, hvad er det, vi kan hjælpe jer med?
3: Jamen, det er fordi, vi sidder faktisk her med hele vores klasse fra Skoleskibet Danmark.
1: Skoleskibet Danmark, ja tak.
3: Ja. Oppe i Frederikshavn, lige på skolehjem lige nu, og skal ud og sejle her om en måned.
1: Ja.
3: Og til forberedelse til det, så skal man sy numre i sit tøj, så vi kan holde styr på, hvad der er vist.
4: Ja.
3: Og det har vi ikke nået at gøre, og vi har et nummertjek i aften.
1: I skal sy numre i jeres tøj, så I, fordi man fjerner jeres navn, så I bare bliver til numre.
3: Nej, på ingen måde. Okay. Altså, man kan også tage på os.
1: Okay, ja, præcis. Det er nemlig rigtigt. Så sy numre i tøjet, og det skulle I have gjort. Er det hele jeres klasse, der har glemt det?
3: Det er fordi, vi har haft lidt travlt. Vi har været på brandskole, hvor vi har fået brandkursus. Så vi har ikke nået det. Og vi vil bare gerne informere vores søde skoleleder, August, om, at vi ikke har fået nået det i dag.
1: August, jeg skal lige høre, fordi det, altså, at have været på brandkursus lyder lidt som en dårlig undskyld, kan man ikke synes. Så det er vel noget, de har planlagt for jer. Altså, der er nogen, der har lagt en buffer ind, hvor I har kunne sidde og syge nummer ind.
4: Men der var ikke nogen buffer.
1: Der var ikke nogen? Okay. Okay. Altså, I har jo til i aften. Klokken er 20 minutter over to lige nu.
3: Jamen, det er det, men...
4: Det er tight schedule.
1: Det er der er nogle søkvinder, der har tænkt sig at gå i havn, kan jeg høre. Jeg skal lige se, han hedder August, siger I. Ham, I skal have fat i, ikke også?
5: Det er det.
1: Ja. Ja. Hvem er det, jeg snakker med nu? Undskyld.
5: Det er Malte, en fra klassen.
1: Perfekt, undskyld. Det var bare, jeg tænkte lige, at Annas stemme lige havde skiftet meget, meget pludseligt. Og det var jeg slet ikke forberedt på. Okay, så Malte, hvem er det, du siger, vi skal ringe til?
5: Vi skal ringe til August.
1: Vi skal ringe til August og sige, at hele jeres klasse... Hvad hedder den klasse?
5: Klasse C.
1: Hele klasse C har glemt at syge numre i deres tøj, som de har lovet.
4: Vi når det bare lidt.
5: Og derfor vil vi godt have mere tid.
1: Vi når det ikke. Vi vil gerne have mere tid. Vi når det ikke. Okay. Vi når det ikke skal have mere tid. Hvordan er August? Er han sådan en type, der tager pænt imod sådan noget her? Eller hvad regner vi med?
4: Han er vant til det nu, tror jeg.
1: Okay. Det kommer ikke som en kæmpe chok for ham, I ikke har noget eller andet, fordi I var på brandøvelse.
5: Ja.
1: Godt nok. Men jeg går ud fra, at min producer Christian Frederiksen, han har fået et telefonnummer, som vi kan forsøge at fange August på. Er der noget andet, jeg skal sige til August, når jeg har ham?
6: Gør det rigtig godt.
3: Ja, han er en god skoleelsker.
1: Det er rigtig godt tænkt, det der. Okay, og jeg elsker dig. Det skriver jeg lige ned. Elsker dig. Ja. Perfekt. Jeg vil gøre mit til, at vi får fat i ham, så I kan gå på weekend med ro i sjælen.
5: Tak skal du have.
4: Tak.
1: Og så sej lige forsigtigt, ikke også?
4: Ja, det lover vi.
1: Det er jeg glad for at høre. Christian Frederiksen, jeg går ud fra, at vi vil forsøge at få fat på August.
7: Jeg prøver.
1: Fornemt. Jamen, imens vi gør det, så skal vi lige høre High and Low fra Empire of the Sun.

0: er lidt en personlig favorit fra Empire of the Sun. Det er High and Low.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er nemlig vores sprits, det hedder det ikke, vores, hold da op, så er man ikke helt slut, var. Det er vores sprit nye indslag her på Christian Mundels radioprogram, hvor vi prøver at lave en lille public service service for nogle af jeres søde lyttere. Og jeg har lovet Anna, Tit og Malte fra skoleskibet Danmark, at jeg forsøger at overbringe en besked til deres, sådan som jeg har forstået det, overordnede August. Og Christian Frederiksen, det er lykkedes os at få fat i August, er det rigtigt forstået?
2: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, jamen,
2: det lød lidt bange for ham, synes jeg.
0: Ja, men sådan er det. Det er sådan, som jeg forstår, skoleskib i Danmark er ikke militær, men det foregår på et skib, og alt, hvad der foregår på et skib, skal man have respekt for, er min klare indtryk. Hej, August.
3: Goddag.
0: August, jeg skal lige huske at starte med at sige, at du er live radioen lige nu på Danmarks Radios P4.
3: Ja, tak.
0: Og det er... Ja, nej, jeg kan godt se, hvad de mener. Der er sådan lidt befalingsmand over dig. Det er meget rart. Nej, August, det er fordi, det er noget med, at du har en C-klassen på skoleskibet i Danmark. Er det rigtigt?
3: Det er nemlig helt rigtigt.
0: Ja. Hvad synes du om dem?
3: Jamen, jeg synes jo, C-klassen er en fantastisk klasse. De skal bare lige huske deres spisetider.
0: Ja, nå, altså der er noget med... Hvad betyder, de skal huske deres spisetider?
3: De skal huske at gå ud af vores kantine klokken 6.
0: Ja. Men det er også noget med, at de har meget travlt. Der er noget med, altså sådan, de har også været på brandkursus og noget, kan jeg forstå, der har taget noget tid.
3: Det er rigtigt. Det er et hårdt kursus, de har været igennem de sidste par dage.
0: Okay, ja. Yes. Et kursus, der måske gør, at man godt lidt kan miste fokus på andre ting, man skal.
3: Ja, man kan godt blive sådan lidt distræt og lidt træt efter sådan en lang dag.
0: Ja, nemt. Og det er sjovt, du siger det, August, fordi jeg har lovet Anna, Tit og Malte og resten af sikkerheden lige at overbringe dig en lille besked, så de kan gå på weekend med lidt mere ro i sjælen, August. Og det er fordi, det er noget med, at de skal søge nogle numre i deres tøj.
3: Ja, det er nemlig rigtigt.
0: Mm.
3: Jeg har sådan et nummertjek i aften.
0: Det er nemlig i aften, ja. Og der, det er bare fordi, August, det der er sket er, at det er ikke lige noget.
3: Hvad? Christian, har du ikke sagt noget til dem?
0: det er fordi, de har haft meget travlt. Altså det der brandkursus, det var... men jeg skal huske at sige, at vi elsker dig. Eller ikke, altså, men at de elsker dig.
3: Jamen, ved du hvad?
0: Og også August, og det er vigtigt lige at få med, skal jeg også huske at sige, at du gør det rigtig godt som deres ansvarlige.
3: Jamen jo, tak. Ved du hvad? Vi skal nok finde ud af det med C-klassen. De kan syge i aften i stedet for, så.
0: Ja, men det var den prøvede jeg faktisk at lide luft for, men den købte de ikke rigtig, kunne jeg godt mærke. Det var de.
3: Nå, det må
0: de
3: ikke være med på.
0: Nej, det var som om det skulle ske eller andet. Jeg ved ikke lige, hvad det var. Men jeg vil bare sige, de har simpelthen ikke nået det, og nu ved du det. Og så, om du kølhælder med, hvad du gør, det er jo lidt op til dig, kan man sige.
3: Ja, men vi finder, at vi går jo ikke ind for straf, men vi går i hvert fald ind for, at vi altid finder en løsning på tingene.
0: Godt. Prøv at høre, det var bare, jeg er meget, meget tryg ved det her, og så igen, jeg skulle hilse dig rigtig, rigtig mange gange.
3: Jamen, det der lige til at gøre min eftermiddag 1000 gange bedre, det her.
0: Det var godt. Og så have lige en helt fantastisk weekend, ikke også?
3: Jo, tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Jamen, det var altså en lille omgang public service service, hvor vi kunne høre, at det hele det nok skal ende godt på en eller anden måde.

Mads Langer med, hvad hed den? Flawless, undskyld, det er fordi, der er sket det, der nogle gange sker i Danmarks Radio, men også på andre radiostationer, nemlig af ens computer, står med at virke. Men så gør man bare det, at man lige giver den et godt gammeldags dunk, og så virker det forhåbentlig igen, og så spiller den noget sent klar, håber jeg. Ja, ja. I catch myself tiptoeing around you, won't ask for help, I don't want to upset you, I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to admit.

How I Love You fra Saint Clara. Her i Christian Bundes radioprogram, der bærer vi stolt fanen videre fra det storslåede tværmediale projekt Top 100, som var så stor en succes, at det ville være dumt ikke at fortsætte, og derfor så laver vi Top 100.000!

Nemlig konceptet, der er 1000 gange så godt som top 100. Det, der er vores hellige mission, en form for musikalsk korstog, er at finde de 100.000 bedste sange nogensinde. Hvorfor, fristes man så til at spørge, ud over det åbenlyse svar, hvorfor ikke? Så er det selvfølgelig fordi, at vi har baseret vores empiri på den massive succes og brugerundersøgelser, som var top 100, og vi fandt ud af, ved du hvad, 3 ugers top 100, det var slet ikke nok. Og med top 100.000, så får vi det, der hedder en ekstremt meget længere kampagneperiode, og også plads til, at man kan nominere udenlandske numre. Og vi er allerede i fuld sving. Vi har simpelthen allerede fået placeret nummer 100.000, nummer 99.999, nummer 99.998 og nummer 99.997 på listen. Og med det hæsblæsende tempo, vi bevæger os i, jamen så vil vi altså allerede være færdige om 811.600 dage, hvis vi tager højde for skudår. Tak skal I have. Så du skal altså til at have fingeren ud, hvis du vil have dit nummer med på top 100.000 listen. Puha, det var mange tal, Christian. Men hvordan får jeg så det, siger du måske. Og jeg er rigtig glad for, at du spørger. Du sender en sms til 1212, du skriver P4 og laver et mellemrum, og så den sang, som du mener fortjener en plads på listen. Det skal bare være et nummer, som du vurderer at høre til blandt de 100.000 bedste numre i verden. Du må også meget gerne skrive, hvorfor at det fortjener lige præcis den placering. Skulle du mene, at nummeret ikke er helt godt nok til at ende i top 100.000, så er vi naturligvis også åbne over for at modtage boblere til top 100.000-listen. I dag skal vi altså have placeret nummer 99.996 på top 100.000-listen. Hvis du har lyst til at tyvstarte, så kan du allerede nu sende en sms til 1212, og ellers så starter afstemningen lige om et kort øjeblik. Og inden afstemningen, så tænker jeg, at vi kan passende høre nummer 99.999, det er nemlig She Cries med C21.

0: Nummer 99.999 på top 100.000 listen. Det var She Cries fra C21. Det er fredag. Du lytter til B4, og derfor lytter du til Christian Bundes radioprogram, hvor vi har gang i vores storslåede musikalske satsning, nemlig top 100.000. Og Christian Frederiksen, min kære producer, hvis man lige lynhurtigt skal forklare, hvad er top 100.000?
1: Det er en top 100.000 over de bedste numre nogensinde.
0: Præcis. Både danske og udenlandske numre baseret på den massive succes, vi oplevede i Danmarks Radio med projektet Top 100. Hvis man har lyst til at nominere en sang til Top 100.000-listen, hvad gør man så, Christian Frederiksen?
1: Så skriver man en sms ind.
0: Det gør man,
1: til 12.12.
0: Ja. Præcis.
1: Skriv på 4, lav et mellemrum.
0: Nemlig.
1: Og skriv din sang. Og man kunne for eksempel skrive Peter Andre med Mysterious Girl. Den vil jeg for eksempel gerne nominere.
0: Det kunne man sagtens, ja. Jeg kan se, der er allerede nogen, der begynder at tyvstarte lidt på indbakken her. Max Råbe, We Will Rock You. Grund, lyt. Møs, møs, de to kinky tømmer. Ja, og så drengerne.
1: Det ved jeg ikke, om jeg tør.
0: Nej, det sætter også for meget. Prøv at høre, listen er allerede meget, meget godt i gang. Vi har placeret nummer 100.000 og helt ned til nummer 99.997. Jeg kan afsløre, at vi skal have placeret noget, der ligger lige efter Sima med City Boys. Hvis man har et godt bud på et nummer, jamen så send en sms lige nu. Ja, undskyld, du har fingeren i vejret. Det er sådan lidt mærkeligt.
1: Det er bare vigtigt at huske på, at vi er stadigvæk ret langt ned ad listen. Så man skal lige vente med de alt for gode sange.
0: Ikke? Det er rigtigt. Man skal jo også huske, at musik jo er subjektiv. Så det kan jo være, at hvad der for nogen er et fuldstændig forfærdeligt nummer, er et godt nummer for os andre.
1: Ja, men vi er, ikke oppe i top 10.000 eller top 10. Vi er stadigvæk nede om...
0: Ja, det er rigtigt nok. Men for eksempel Beautiful Day med U2 er nummer 99.998 på listen.
1: Ja.
0: Og der bare... vil jo være mennesker, der har den i deres top 50.000.
1: Ja, den skal bare være lidt bedre end den.
0: Ja. Ja, præcis. Det er et rigtig, rigtig godt pejlemærke. Så tag din telefon, send en sms til 1212, skriv på 4 og lav et mellemrum. Og så har du altså muligheden for at få placeret lige netop det nummer, du gerne vil have på top 100.000-listen, hvis det er det, vi vælger. En anden stærk kandidat er jo Lucas Graham. Jeg tror ikke lige, vi bliver med det her nummer. Men nu hører vi i hvert fald To Know A Girl, hedder den, fra som sagt Lucas Graham. Og imens, så sender I bare bud afsted 1212. P4 og et mellemrum.

0: min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltagere.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: Natural fra Imagine Dragons. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Vi er i fuld sving med top 100.000 her i Christian Mundens radioprogram, hvor at vi sammen med dig, kære lytter, forsøger at finde de 100.000 bedste numre nogensinde. Og jeg skal love for, at der er kommet meget ind i sms-indbakken, Christian Frederiksen, min kære producer.
1: Ja, det bliver faktisk ved med at komme ind her.
0: Det skal jeg lige love for. Og med rigtig mange gode og spændende bud. Der er en, der skriver, knokler hårdt med Gilly er altid en god sang til alle tider om dagen, og en god reminder om hans film. Jeg var ikke klar over, at Gilly havde lavet film, kan jeg mærke.
1: Nej, det kan være, vi lige skal få set den.
0: Er det ham, der hedder Kian Larsson i virkeligheden? Det mener jeg bestemt,
1: det
0: er.
1: Det tror jeg.
0: Det er en anden snak. Bliver der meldt ind med Oh Yeah med Yellow. Den må være en god kandidat til nummer 99.996, skriver Torben, som jo er præcis det nummer, vi skal have placeret i dag. Ja.
1: Der er også en, der skriver, Dubidub med Me and My, den fortjener at ligge langt ned på listen. Det er sådan lidt hårdt.
0: Så. Nej, det ved jeg i hvert fald. Altså, når langt oppe, eller det kommer an på, hvordan vi vender den. Nå, heroppe.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke, altså, det er jo ikke nogen skam at ende i top 100.000,
1: fordi
0: det er jo de top 100.000 bedste numre nogensinde.
1: Det er rigtigt.
0: Der er også en, der skriver, vi ved ikke, om den er for god til den her placering, men vil godt nominere Havet og Skønt.
1: Ja, den er jeg.
0: Den er, jeg, faktisk, der, jeg tror, der skal vi ned under 90.000. Det har jeg lyst til at sige. At det vil være godt at komme.
1: Det er længe siden, du har hørt den, er det ikke det?
0: Nej, den er god. Der er bare noget med, det eneste, der er med den sang, der er sådan lidt, man godt kan slå sig på i 2026, det er, der er lidt noget med et hvidt menneske, der lidt skal lyde så meget, at de er fra et andet sted, end et sted, hvor man er ved.
1: Må man ikke godt det igen?
0: Det kan godt være, at den svinger den anden vej.
1: Ja.
0: Jeg er lidt tvivl om det. Så er der en, der melder ind med, og her var du meget op at køre, mens musikken spillede, Mr. Big, To Be With You. Helt glemt banger fra René.
1: Ja, men det er fordi, det er sådan en, man glemmer.
0: Jeg ved ikke, hvad det er.
1: Nå, men det, den lyder ligesom, den er fra sådan starten af 90'erne, og den lyder ligesom alt andet boybandmusik, der kom ud senere. Så det er som om, at det er moderen til boybandmusik, synes jeg.
0: Ah.
1: Og den er sådan, det er sådan, den er sådan god, men du sætter den ikke lige på, mens der andre, der hører det.
0: Det synes jeg er et stærkt argument for, at det godt kunne være den. Fordi det er enten den, eller Havet er Skønt. Og jeg tror, jeg synes, at Havet er Skønt, den, at der skal vi længere ned på listen.
1: Der er også en, der gerne vil have Red Hot Chili Peppers ind. Bare for at få det overstået. Jeg tror ikke, han kan lide Red Hot Chili Peppers.
0: Og det må man jo også gerne ikke kunne. De har også lavet rigtig mange numre, som hører op, altså uden for top 100.000. Jeg synes, vi skal prøve din... Fordi du har ikke fået lov til at vælge et nummer til top 100.000 endnu.
1: Du kan godt mærke, at jeg gerne vil høre Mr. Big.
0: Ja, det kan jeg godt. Meget sådan, jeg kunne lige høre på den her.
1: Jamen, så vælger jeg Mr. Big.
0: Okay. Jamen, så kan vi jo meget, meget, meget stolt annoncere lige nu, for første gang nogensinde, live i radioen på B4, at på plads nummer 99.996, der har vi, mine damer og herrer, To Be With You fra Mr. Big.

0: To Be With You fra Mr. Big. Det er altså nummer 99.996 på top 100.000 listen over de bedste numre nogensinde. Det første nummer, som vores producer Christian Frederiksen har fået lov til at vælge, hvordan føles det, Christian?
1: Rigtig, du kendte den godt, gjorde du ikke?
0: Jo, det gjorde jeg endelig. Jo, da jeg hørte den nu, så var jeg sådan, det ved
1: du
0: jeg godt.
1: Du sang med. Det kan man ikke se, men det gjorde du.
0: Det gør jeg. Ja, det gør jeg. Jeg er også lidt i tvivl om, at jeg lavede sådan en cover-ting senere hen.
1: Jeg tror bare, det er, fordi det lyder som så meget andet boyband-musik, det der omkvædet.
0: Ja, vi skal også måske lige huske at sige, at det var en, der hedder René, der nominerede sangen. Det var ja, dig, der
1: tak, valgte. Tak, René.
0: Ja, tusind tak for det, René. Det er rigtig nok. Det er vi altså glade ved. Prøv at høre, lige om lidt, så er det jo tid til en lille radiovis. Men inden da, så kan vi altså godt lige nå en lille omgang med god gammel tysk bjerre. Det her, det er et nummer, der hedder Dø Lykkelig. Og så skal vi have en radiovis, når klokken den bliver 15.

0: Folketingspolitikere går nu ind i sagen om billeder af børn, der bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som man kan møde på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste, anmeldte, har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem, i et tilfælde, hvor offeret et dansk barn. Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen vil nu kalde justitsministeren i samråd.
1: For at få at vide, hvad kan de danske myndigheder gøre her? Selvfølgelig er der meget, der skal gøres internationalt, men vi har altså også en dansk straffelov.
0: Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin mener, at de her sager er skræmmende.
2: At vi kan se, at sociale medier kan blive et form for fristed for den her type overgrebsmateriale, som også bare vokser og vokser.
0: I forbindelse med vores dækning skriver Meta, som ejer Facebook og Instagram, vi tolererer ikke nudie-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikret. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler, lyder det. Nordjyske deltidsbrandmænd frygter forringede arbejdsvilkår, når Nordjyllands beredskab overtager ansvaret for brandslukning fra Falck. 550 nordjyske deltidsbrandmænd er i dag ansat hos Falck, men Nordjyllands beredskab mener, at det er for dyrt, og vil derfor selv stå for brandslukningen fra januar 2028. Tone Jespersen, der er tillidsrepræsentant for deltidsbrandmændene i Skagen, mener, at det vil få nogle deltidsbrandmænd til at trække sig.
3: Det, vi frygter mest, det er nok, at vi får nogle forringede forhold. Så kan det nok være, at der er nogen, der vælger fra og siger, at det her, det vil vi ikke være med til. Så må nogle af deres beredskab, så må de jo slukke deres brandmælde, deres regnearker og deres statistikker, og det, altså se om det kan lade sig gøre.
0: Rebels borgmester Jesper Gret, der er formand for Nordjyllands beredskab, siger, at de er opmærksomme på brandfolkenes bekymringer.
4: Det har aldrig hverken været ambitionen eller intentionen, at vi skulle forringe deres vilkår. Når vi er meget tæt og konstruktiv dialog med Falck i det hele taget omkring den her situation, så jeg tror på, at vi finder gode løsninger.
0: Nordjyllands beredskab har indbudt repræsentanter for de 32 brandstationer til møde i næste uge. I eftermiddag går tennisstjernen Holger Rune igen på banen efter at have været ude af turneringer i næsten et år. Han fik revet den ene akillessene over under en kamp i Sverige, men efter lang tid med genoptræning er han nu klar til kamp i Hillerød mod Bulgarien i Davis Cup. Og han siger selv, at han regner med at gå glad på banen, selvom han har accepteret, at det ikke er sikkert, at han spiller

0: op til sit allerbedste niveau efter skaden. Cuppen begynder kl. 16 og kan ses på DR2. Der er både sol og spredte byer i dag, mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.
2: Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: lytter til Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Det gør du bedre selv næsen på, du gør. Og i dag gør vi tingene en lille smule anderledes, end vi plejer at gøre her klokken lidt over tre. Fordi vi kaster os direkte ud i... Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
2: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.
1: Det er en quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du, kære lytter, har en kat eller ej. Og så er det egentlig ikke så meget mere at sige end det. Er det det, Christian Frederiksen?
5: Det var meget præcist forklaret.
1: Tak skal du have. Hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen, så skal du ringe lige nu på 70 25 26 00. Altså 70 25 26 00. Og så vil jeg på Jan Hellesøsk vis forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Normalt plejer vi først at gøre det om 10 minutters tid. Men vi har et nyt og spændende, skal vi kalde det gameshow?
5: Det kan man vist godt sige.
1: I er
5: reality show.
1: Ja, lidt. Ja, det synes jeg er meget passende. Så vi også skal nå. Så skynd jer for guds skyld at ringe ind 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Og imens, så skal vi høre et rigtig dejligt nummer. Det her, det er Sabrina Carpenter med Espresso.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live.

0: Hjalmar med Istedgade. Det hedder den. Det var ikke noget, jeg sagde. Den hedder Istedgade. Og nu skal vi til... Har du katquizzen? Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Jeg vil nu forsøge at gætte, om Tim har en kat. Hej, Tim.
4: Hej.
0: Tim, hvad laver du lige nu?
4: Lige nu kører vi bil på vej hjem fra arbejde.
0: Ja, hvem er vi?
4: Jamen, det er mig og to kollegaer.
0: To kollegaer, ja. Og hvad arbejder I med?
4: Jamen, vi arbejder i beredskabet, hvor vi læser til at blive officerer, så vi er kadetter i øjeblikket.
0: I arbejder i beredskabet, hvor I læser til at blive kadetter? Hvad er beredskabet?
4: Ja, vi læser til at blive officerer.
0: Nå, undskyld, ja. I er kadetter, man læser til at blive... Det virker om til at tænke på en Opel Kadett, da du sagde kadet, og så så den lidt ud, det beklager jeg.
4: Hvad er beredskabet?
0: Er det sådan noget, når der er ulykker?
4: Ja, så vi leger brandmænd og redningsspecialister og sådan nogle ting, gør klar til krisen.
0: Mm. Jeg har talt med nogen fra Kongeskibet Danmark, som tidligere har været på brandøvelse. Har I været på brandøvelse nogensinde?
4: Ja, det har vi. Ja. Vi har faktisk været på brandøvelse i dag.
0: Nå, det er utroligt, som alle laver brandøvelser lige i øjeblikket. Er sådan noget så hårdt, at man godt kan miste fokus og glemme at gøre ting, man skal?
4: Nej, vi har efterhånden rimelig godt styr på det, men det er klart, der sker mange ting.
0: Det er klart. Tim, et hurtigt spørgsmål. Tim, har du et mellemnavn?
4: Det har jeg.
0: Hvad er det?
4: Lasse.
0: Nej, jeg håber bare, det var Kim. Det vil jeg bare så gerne have. Det havde været så fedt. Tim, jeg skal gætte, om du har en kat. Hvad må jeg lige prøve at... du sidder i bilen sammen med to kollegaer. Har de mødt din kat?
4: Ej, du har været på besøg.
5: Ja, ja, ja.
4: Du har været på besøg i hvert fald. Den ene har været på besøg hos mig.
0: Og han har mødt katten.
4: Det vil han ikke svare på.
0: Det vil han ikke udtale. Din kollega vil ikke udtale sig om han er mødt.
4: Nej, han vil ikke udtale sig.
0: Jeg kan godt mærke, at bilen begynder at pege i en eller anden retning allerede nu. Og I er med på, altså I var ikke ved at uddanne til politikere, I var ved at uddanne til at blive officer. Okay, nå. Jamen hvad, når du skal kalde på din kat, Tim, hvad råber du så?
4: Miau!
0: Du råber miau, når din kat skal komme?
4: Ja.
0: Så du sådan, du rasler sådan noget med noget kattemad, og så er du sådan, miau!
4: Ja, det kan man godt sige.
0: Det kan man godt sige,
4: ja. Jeg plejer at give den resterne for det, jeg selv har spist.
0: Lige meget hvad du har fået. Så er du sådan...
4: Jeg spiser primært kun fiberholdigt mad, så det ved jeg, det kan katte godt lide.
0: Det er rigtigt, katte. De elsker fiberholdigt mad, og at man siger miau, når de skal spise. Hvad laver du med din kat?
4: Jamen, vi går ture og hygger os. Og...
0: I går ture? Hvor bor du? Hvor bor du henne, Tim?
4: Istedgade,
0: København.
4: Yep.
0: Der går du tur med din kat?
4: Ja, vi går tur ned i gården, ikke? Og så,
0: Nej, det er ned i gården. Det er ikke ude på gaden.
4: Ja, ja, ja.
0: I sådan en snor.
4: Nej,
0: det er det.
4: Ikke snor. Ikke snor.
0: Når du har den frit i gården, bare.
4: Ja, men vi går sammen. Vi er meget, meget gode venner.
0: Ja. Så I følges sådan noget rundt i gården?
4: Ja, præcis.
0: Ja. Hvad var det, den hed? Undskyld, det er ikke sikker på, jeg fanger.
4: Kat.
0: Den hedder Kat. Ja. Kat hedder Kat, og du siger miau, når den skal.
4: Ja.
0: Ja. Hvis du hiver mig i benet lige nu, ikke også, så taber jeg fuldstændig småkatten. Men jeg er nødt til at sige, Tim, jeg tror overhovedet ikke på, at du har en kat.
4: Ej, det er skridt, jeg hører.
0: Men har
4: du? Skal jeg svare på, om jeg har en kat nu?
0: Ja, du må gerne svare på, om du har en kat.
4: Jeg har sgu ikke en kat, så det er godt gået.
0: Ja, ved du hvad, prøv at høre. Jeg synes, det var godt kæmpet, de her i bilen. Men det betyder simpelthen også, at I har vundet, at vi skal høre et nummer, som en producer, Christian Frederiksen, han har lavet til os. Så kan I synge lidt med i bilen. Er I klar på det?
4: Lidt. Det er vi.
0: Jamen, så have en fuldstændig vidunderlig weekend, og her kommer det, der gør mest miau.

0: Det, der gør mest miau, fra Burhan G. I, hvad hedder det, en Christian Frederiksen remix, tror jeg også, vi skal huske at se.
1: Ah, men Dina var også med.
0: Det er rigtigt, miau Dina, undskyld.
1: Hun var med.
0: Det glemte vi.
1: Lige præcis.
0: I dag kan du alle steder i nyhederne læse, at der er debat om Aula. Og det kan man, fordi at Moderaterne har foreslået at afskaffe Aula. Og nu føler jeg, at det er på tide, at jeg med rank ryg stiller spørgsmålet på vegne af en stor, overset gruppe af mennesker. Nemlig dem, der ikke har børn. Hvad er Aula? Og hvorfor skriver vi altid om det, som om vi alle sammen godt ved, hvad det er? Christian Frederiksen, vi er jo så heldige, at vi her på Christian Bundens Radioprogram har en mand, som kan hjælpe os med at svare på, hvad Aula er.
1: Jamen, der skal jeg lige høre, om jeg skal være den officielle kasket på, eller altså skal jeg være objektiv journalist kasket, eller skal jeg være Christian Frederiksen privatperson?
0: Det, jeg vil gerne have, jeg vil meget gerne have lov til at interviewe dig som bruger af Aula.
1: Altså, jeg er en kilde, du, jeg er en mand på gaden.
0: Du er det, der hedder en partskilde, ja.
1: Ja, okay, så det er godt.
0: Okay, fordi jeg, det er jo ikke sådan, jeg ikke ved, hvad Aula er overhovedet, fordi jeg har jo ikke været fanget i en kult under en sten eller et eller andet. Men mit problem med Aula er, fordi jeg har ikke nogen børn, så
1: har du ikke noget problem med Aula.
0: Nej, jeg har det ikke. Jeg hører bare om det hele tiden. Og jeg har det meget på samme måde med Aula, som jeg forestiller mig, at sådan, det var i 1200-tallet, når folk havde rejst langt væk og så en elefant, og så var der nogen, der kom hjem og fortalte om den, og så var der nogen, der lavede en tegning af den, og så var nogen, skrev ned en bog, og så læste man den bog, og så var det måske ikke lige helt rigtigt, det man læste. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Altså, fordi du synes, folk gør det værre, end det måske er?
0: Nej, fordi jeg har ikke oplevet det med mine egne øjne. Jeg har bare hørt om det.
1: Ja.
0: Så elefanten kan godt, du ved, sådan, se helt anderledes ud, end den gør i virkeligheden.
1: Ja.
0: Igen, det var min historiske analyse.
1: Ja.
0: Hvad er Aula?
1: Jamen, det er jo en beskedtjeneste, hvor man kan skrive til hinanden. Hvor lærerne kan skrive til forældrene, og forældrene kan skrive til lærerne og til hinanden.
0: Det er Arto for lærere og forældre.
1: Jeg ved ikke, om der er nogen, der... Jeg skulle til at sige, snakker om, at man scorede hinanden. Det gør man ikke.
0: Det er Facebook for forældre og lærere.
1: Ja, det er det vel.
0: Hvad er det til?
1: Det er i stedet for, at man sender sedler med hjem frem og tilbage. Men så skal jeg begynde at snakke om, hvad problemet er nu.
0: Nej, det er, jeg vil gerne...
1: Fordi det er det,
0: bare,
1: det er.
0: Nej, det er bare en beskedservice.
1: Det er det. Og okay, så kan man også alle mulige andre ting, som jeg ikke kan finde ud af. For eksempel kan man ikke finde... Hvis man skal finde et skoleskema og prøve at finde det derinde, så kan man ikke finde det. Det burde ellers være meget
0: oplagt. Jeg synes, det virker relevant at kunne.
1: Ja.
0: Når man er der
1: på grund af... Jeg kan ikke finde det.
0: Der kan jeg også lige sige til dig, kære lytter. Det kan også være en faktor, at det er dig, vi har med.
1: Nej, fordi det er også det, der er problemet. Det er, at der er ikke rigtig nogen, der kan finde ud af at bruge det rigtigt.
0: Men hvorfor er folk så sure? Fordi folk virker meget sure på det.
1: Det er fordi, at det er en dårlig beskedtjeneste, tror jeg, som folk er dårlige til at bruge. Man kan for eksempel, hvis man skal skrive en besked, så kommer folk til at i stedet for at svare den ene person, så trykker de svar alle, og så snakker, så får man en masse notifikationer, man ikke gider have.
0: Men det er jo bare ligesom det at arbejde i en større virksomhed, hvor folk kan give finde ud af
1: ja, men som man ikke får penge for. Man betaler penge for at være med i den.
0: Betaler man penge for Aula? Koster den penge hen?
1: Nej, men altså skat.
0: Nå,
1: jeg tror, det er endnu en... Jeg kan ikke lide apps, jo.
0: Nej, det ved jeg.
1: Og det her, det er en app, der bruger forholdsvis meget tid.
0: Men...
1: Du får bare mange notifikationer om noget, du er fuldstændig ligeglad med, og du føler, du bliver nødt til at læse det, fordi ellers er det som om, du går glip af et eller andet vigtigt.
0: Men gør man så det?
1: Nej.
0: Nå, det gør man heller ikke.
1: Nej. Nogle gange gør man jo.
0: Jeg forstår det stadigvæk slet ikke. I er sure over, at der er en app, hvor folk kan skrive om jeres børn.
1: Ja, det er jo dejligt nok, hvis det bare var det. Man burde faktisk bare være læreren, der kunne tælle direkte til forældrene.
0: Og så kunne man ikke svare.
1: Så tror jeg faktisk, det ville være fint.
0: Okay, så det er en app, hvor man kommunikerer mellem lærer og børn, og så er man sur over det.
1: Nej, det er fordi det kommer. Du ved også, når man skal skrive ting på skrift, så kommer det også til at virke meget surt.
0: Og sådan bliver det meget. Man kan meget passiv aggressiv.
1: Ja, og sådan er det derinde.
0: Nå, så folk bliver passiv aggressiv.
1: Ja.
0: Jeg er ikke sikker på, at jeg sådan føler mig vildt meget klogere på det.
1: Apps irriterende, beskeder irriterende. Det er bare irriterende ting, som bruger lang tid på. Der er ikke nogen, der... Hvis der er nogen, der elsker det, så skriv lige ind.
0: Nå, så kan man lige... Så må man godt skrive.
1: Ja, det må man godt.
0: Tak. Jamen, jeg er ikke... Jo, måske bliver jeg klogere.
1: Ja,

0: I'm Every Woman fra Whitney Houston. Nu er klokken 3:30, og det betyder, at vi skal have nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Politi og brandvæsen har tidligere på dagen været til stede ved FMC Rønland. Meldingen lød på brand i en industribygning med udvikling af giftige gasser. Meldingen fik Nordvestjyllands brandvæsen til at sætte det store maskineri i gang, fortæller indsatsleder Evan Bæk Jensen.
3: Vi kender potentialet i det, der ligger herude nu her på, så det er en melding, der sætter et storberedskab igennem inden os og aktiverer en mødeplan. Det vil sige, til at starte med, der har vi i omegnen af 80 personer fra 5 stationer, der bliver sendt heroppe af. Og det gør vi ren og skær, fordi vi ved, at kommer vi ikke ordentligt afsted på forkant, så er vi bagud.
2: Brandvæsenet fik dog hurtigt en bedre idé om omfanget og sendte herefter flere folk hjem igen. Indsatslederen fortæller, at der har været tale om blandinger af produkter, der ikke er gået som planlagt.
3: Der har været en eller anden brist i enten udstyr eller andet hop nu her, der gør, at den har udviklet giftige gasser under det, vi kalder en eksotermisk reaktion. Og den er faktisk blevet så varm, at den har gået i brand, udviklet flammer herop.
2: En enkelt medarbejder er kørt til overvågning på Regionshospitalet i Gødstrup, men det skulle ikke være alvorligt. Og Nordvestjyllands brandvæsen har afsluttet sit arbejde på stedet. En 51-årig mand fra Sunds afgik tidligere på dagen ved døden efter en ulykke på en krosser i Herning. Ifølge Herning Folkeblad er årsagen til ulykken ikke klarlagt, men at manden ifølge politiet kørte på krosseren uden styrthjelm og så er styrtet. Avisen skriver også, at manden han blev fundet 10-15 meter fra krosseren. Der taler om et solouheld, og derfor ingen andre involveret i ulykken. Og de pårørende de er blevet underrettet. Lidt eller nogen sol og spredte byer den her eftermiddag, men sidst på dagen så forventes kun enkelte byer. Temperatur omkring 15 grader, og vinden den er let til frisk, ved kysterne stedvis op til hård vind.

0: Passenger fra Alex Warren. Hvis der er noget, vi holder meget af i mediebranchen, så er det at tage populære formater, give dem et nyt navn og et lille twist, og så påstå, at det er vores helt egen. Og det er præcis, hvad vi skal nu. Her på Christian Bundes radioprogram har vi nemlig udviklet en spritny quiz, som hedder Løgnhals.
1: Du lytter til Løgnhals.
0: Godt. Det her er et sprit nyt og spændende format, så nu skal vi lige kollektivt holde tungen lige i munden. Det, jeg skal nu, eller vi skal nu, er, at jeg skal bruge to af jer søde lyttere, som skal ringe ind på 70 25 26 00 og fortælle, hvad I skal i weekenden. Men jeg vil udnævne en af jer til løgnhals, som i stedet skal lyve om, hvad de skal i weekenden. Og så vil min producer, Christian Frederiksen, se, om han kan gætte, hvem af jer, der er løgnhalsen. Og for at der er noget på spil, så er der en lille præmie. Hvis han gætter rigtigt, så må han gå tidligt på weekend. Hvis ikke, så er der en straf. Er vi ikke nogenlunde enige om det, Christian Frederiksen?
2: Det ved jeg ikke. Det der med straffen, det havde vi da ikke snakket om.
0: Nej, men sådan er det. Det er fordi, når man laver sådan nogle formater her, så skal der være det, der hedder en spændingskurve. Og det har vi nu.
2: Skal jeg vide, hvad straffen er?
0: Nej, det tager vi bagefter.
2: Okay.
0: Så ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Løgnhals. Det kræver ikke det helt store af dig. Det er selvfølgelig en fordel, hvis man skal ned i weekenden, som ikke bare er at være derhjemme, så vi ligesom har noget at arbejde med. Men ellers, så er det bare at ringe 70 25 26 00 lige nu, hvis man har lyst til at være med i det format, vi har valgt at kalde Løgnhals. Jeg havde glemt, hvor meget Anastasia sang i starten af den her sang. Det her er I'm Out of Love fra Anastasia.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i fransk doktor.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.

0: Fuck Om De Kan Lide Os fra Rosa. Du lytter til den allerførste udgave af vores nye quiz-reality-format, der hedder Løgnhals.
1: Du lytter til Løgnhals.
0: Quizzen her går ud på, at to lyttere har ringet ind for at fortælle, hvad de skal i weekenden. Og om lidt vil jeg udnævne en af dem til Løgnhals, som i stedet skal lyve om, hvad det skal i weekenden, og så skal min producer Christian Frederiksen se, om han kan finde løgnhalsen. Lejen den starter nu, og det betyder også, at min producer Christian Frederiksen, han simpelthen ikke kan høre, hvad der foregår inde i det her radiostudie, men det kan dig, der lytter med ude foran radioen, og lige så vigtigt, Peter og William, som har ringet ind. Hej to.
2: Goddag.
0: Skal vi lige starte med dig. Peter, hvad skal du rigtigt i weekenden?
2: Jeg skal dræne under min garage.
0: Hvad siger du? Begrave nogen under din garage, Peter?
2: Nej, dræne.
0: Det er jeg så glad for, du sagde. Dræne under din garage.
2: Udenom,
0: undskyld. Jamen, jeg er ikke så håndværkeragtigt anlagt, det beklager jeg. Du skal dræne udenom garagen. Det er noget med at grave, så.
2: Ja.
0: Ja. William, hvad skal du?
3: Jamen, jeg skal mange forskellige ting. I dag der skal jeg op og indløse min fars fødselsdagsgave. På en fiskerestaurant i Blokhus.
0: Nej, hvor skønt.
3: Ja, hyggeligt, ja. Og så søndag, der skal jeg stå på vandski på Kabelpark med min søster.
0: Ja, tak.
3: Ja.
0: Er der en af jer, der har lyst til at være løgnhals?
2: Det kan jeg da godt være.
0: Det vil du gerne, Peter?
2: Ja,
0: ja. Ja, ved du, ja, nå, jeg kan godt lide selvsikkerheden. Jamen, Peter, så får du den simpelthen. Er I nogenlunde med på, hvad der skal foregå?
3: Ja, det er
0: godt. Jeg gør det nu, at jeg lige spiller et kort stykke musik. Og så tænker jeg, at vi lige kan aftale, Peter, mens musikken spiller, hvad din løgn den skal være. Så hvis I lige bliver hængende på linjen, de her, så er vi klar til at spille, lige efter vi har hørt nummeret her med Mille. Giver det mening?
2: Ja.
3: Jo.
0: Fedt. Jamen, godt. Her kommer Gør Noget fra Mille.

0: Brevet fra Mille.
1: Du lytter til Løgnhals.
0: Du lytter nemlig til Christian Bundens radioprogram, hvor vi afprøver en ny og spændende quiz, vi har valgt at kalde for Løgnhals. Juridisk er det vigtigt for mig at understrege, at det absolut intet har at gøre med formatet forræder på TV2. Vi har to lyttere med, nemlig Peter og William. Hej Peter.
2: Hej.
0: Hej William.
3: Hej.
0: Og der er sket det, at jeg har udnævnt en af dem til Løgnhals, og nu vil min producer Christian Frederiksen forsøge at gætte hvem. Alle, der lytter til det her radioprogram lige nu, ved jo godt, hvem der er Løgnhals og hvem der ikke er. Men du gør ikke, Christian Frederiksen.
3: Nej, det er lidt spændende.
0: Og der er jo meget på spil her, fordi hvis du gætter rigtigt, så må du gå tidligt på weekend. Men hvis du taber, så har jeg lovet tv-læge Peter Qvortrup Geisling, at du vil slibe og lakere lægens bord.
3: Har du lige fundet på det nu?
0: Nej, det er en aftale, jeg har lavet med ham. Så prøv at høre. God fornøjelse med dit interview med Peter og William.
3: Okay. Peter, hvad skal du lave weekenden?
2: Jeg skal pille loft ned i hele års stuehus, da der har været rotter i etageadskillelsen.
3: Ja, hvor mange rotter?
2: Det ved jeg ikke. Det er fordi, så kan jeg få pengene af forsikringen, i stedet for tømmeren, han skal have en masse penge for det, så kan jeg få en kontantbetaling.
3: Hmm. William, hvad skal du lave weekenden?
4: Jamen, jeg skal på restaurant med min far i aften, og så søndag, der skal jeg ud og stå på vandski med min søster.
3: Hvor skal du stå på vandski hen?
4: I Aalborg Havnepark, Øster Havnepark.
3: Ja, har du prøvet det før?
4: Aldrig, det er første gang.
3: Okay.
0: Ja, det var ikke nemt, hva'?
3: Nej, det var ikke nemt.
0: Hvem er du mest tilbøjelig til lige nu?
3: Det lyder meget sandsynligt, begge dele.
0: Ja, det gør det. Som klart er en faldgruppe ved den her
3: quiz. Har du hjulpet med at finde på løgnen?
0: Nej, det var faktisk ikke. Den sad lige skabet.
3: Hvor var de der rotter der? Hvor var de henne, sagde du?
2: I etageadskillelsen mellem første sal og stueetagen har der været rotter inde og samt i hulmuren, hvor der skal pilles nogle gipsplader her.
3: Og hvordan fandt du ud af det?
2: Ved det krablet, eller noget, der, man kunne høre, der var noget, der kravlet derinde.
3: Ja. Sagde de lyde?
2: Kun når man bankede på loftet.
3: Nå. De der vandski der, det, hvad skal trække dem?
4: Det er kabelpakke.
0: Hvad?
3: Det kunne det jo godt være.
0: Jeg ved, du lige har været selv ude på sådan noget wakeboard på kabelpakke, ja, så du bliver ramt lige.
3: Men, men vandski, det er meget svært. Jeg har et bud.
0: Ja, du vil have gætte.
3: Ja. Er det nu?
0: Ja.
3: Jeg tror, det er vandski, der er løgn.
0: Du tror, at William, som skal
3: han
0: ud og spise
3: lille løgnehals
0: i aften, og så skal han ud og stå på vandski med sin søster i weekenden.
3: Jeg tror, han skal ud og spise i aften, men jeg tror ikke, han skal ud og stå på vandski.
0: William, vil du afsløre, om du er løgnhals?
4: Skal jeg være helt ærlig, så... Så løg jeg ikke. Det er rigtigt. Jeg skulle stå på vandski og ud at spise i aften.
3: Hej.
0: Prøv at høre de her. Det synes jeg, I var virkelig, virkelig gode til. Det er Peter, der er den kæmpe store løgnhals, Christian Frederiksen. Simpelthen.
3: Og hvad skal jeg så gøre nu?
0: Ja, men det, der sker nu, er, at først og fremmest, Peter, kan du have en fuldstændig fantastisk weekend? Hvad var det, du skulle rigtigt i weekenden, hvis Christian Frederiksen lige skal vide det?
2: Jeg skal dreje nogen om garagen og pille loftet ned i min garage, fordi der har været rotter i loftet.
3: Så det var begge to. Så det var dig, der er en kæmpe løgnhals, Christian.
0: Det er det ikke, fordi det der var tricket her, var, at det var i huset og ikke i garagen. Det er jo det, alle gode løgner ved, Christian Frederiksen, det er, man skal bare ændre en lille sandhed i det. Simpelthen, du. Der er ikke noget at gøre. Jamen, prøv at høre. God fornøjelse med at slippe tv-lægens bord og lakere det, min ven. Og prøv at høre, Peter og William, I må have en fuldstændig fantastisk weekend. Det var den allerførste udgave nogensinde af Løgnhals. Du kan godt få en rystebusseren frem, dog. Jeg er ligeglad, Christian Frederiksen. Så kom i gang. Siger.

0: I Got a Feeling fra Black Eyed Peas. Vi er nået vejs ende i Christian Bondes radioprogram i dag.
1: Eller stort set.
0: Vi mangler jo lige en vigtig ting. Christian Frederiksen, du er klar på at bruge den næste times tid på at slibe og lakere TV-Lægens bord?
2: Næste gang vi laver det, så er det dig, der skal gætte.
0: Der er sådan nogen, der fornærmet over, at de skal på arbejde, hva'?
2: Jeg ved ikke, hvordan det endte her.
0: Nej, så er det dog. Prøv at høre, vi mangler en sidste vigtig ting. Kan du huske, det er?
2: Det er at få lavet det, der bor.
0: Det er rigtigt, det mangler du. Men det, vi mangler som radioprogram,
2: no,
0: det er at sige, have en fuldstændig nedåndelig weekend. Og sætte den her på.
2: Yeah.
0: Kan I have det, som I ser ud? Fuldstændig nedåndeligt. Og så lytter vi bare ved næste fredag. Det her er Avicii med Levels.

0: Levels fra Avicii. Klokken den er 16, det betyder, det er tid til en radiovis.
1: Regeringen fremrykker en donationspakke til Ukraine og øger den samtidig til 1,8 milliarder kroner. Det er et modsvar på, at et russisk krigsskib i mandags affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Hvis russerne tror, at de kan ryste os ved at lave den slags, som skete i den her uge, så er vores modsvar, så optrapper vi vores støtte til Ukraine hurtigere, end vi ville have tænkt os.
1: De 1,8 milliarder kroner skal blandt andet bruges på at opruste Ukraines luftforsvar. Og det er nødvendigt at handle hurtigt for at hjælpe Ukraine, fordi Rusland lige nu forsøger at teste støtten, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Og de skriver jo så ind i mønster, vi ser rundt omkring i Europa, hvor Rusland eskalerer og hele tiden prøver grænser af, og de tjener jo det formål at prøve at rokke ved vores sammenhold og vores Ukrainestøtte. Og det skal jo ikke virke.
1: Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen vil kalde justitsministeren i samråd om, at billeder af børn bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som man kan møde på Facebook og Instagram. DR har fået Red Barnets tjeneste anmeldt det til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem. I et tilfælde var offeret et dansk barn. Den, der udbreder seksuelt materiale af personer under 18 år, kan ifølge straffeloven få en fængselsstraf på op til 6 år. Og derfor vil Preben Bang Henriksen have justitsministeren til at orientere om, hvordan staten kan føre en sag mod Meta, der ejer Facebook og Instagram.
4: Jeg har ikke set en eneste direktør for Meta eller de virksomheder, der er forbundet med det, tilbringe 1 minut i fængsel. Jeg vil gerne have at vide, hvordan hænger det sammen. Selvfølgelig er der tale om udenlandske virksomheder i vidt omfang, men så må ministeren forklare, hvad man kan gøre internationalt.
1: Også SF's medie- og digitaliseringsordfører Charlotte Broman Mølbæk vil have ansvaret placeret hos medieplatformene.
5: Det kan vi simpelthen ikke acceptere, og derfor så skal vi også i gang med at kigge på, hvordan kan vi stramme endnu mere op.
1: Justitsministeriet stiller ikke op til interview, men henviser til Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin. Hun kalder de her sager for skræmmende og er åben for at rejse en sag mod Meta på EU-plan.
6: Jeg er i hvert fald klar til at gå så langt, som vi kan i forhold til reguleringen af de her platforme, så der ikke opstår en lovløshed. Det kan jo ikke være sådan, at sociale medier kan blive et fristed for overgrebsmateriale på børn.
1: Meta stiller ikke op til interview, men skriver til os, at de fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder reglerne. Det trækker ud med at få sendt udvisningsdømte kriminelle til Kosovo. I dag har justitsminister Nicolai Wammen orienteret forligspartierne om, at de danske fængselspladser i Kosovo er forsinket endnu en gang. Oprindeligt skulle de 300 pladser have været klar i begyndelsen af 2023, men nu ventes de tidligst at kunne tages i brug i slutningen af 2027 eller begyndelsen af 2028. Justitsministeren er langt fra tilfreds med forsinkelsen. Pladserne har høj prioritet, fordi de skal være med til at aflaste den årelange

0: i de danske fængsler. I dag er EU's første CO2-lager i undergrunden blevet åbnet, og det er i Danmark, ud for Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger professor Bo Jellesmark Thorsen, der er næstforperson for Klimarådet.
1: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
0: CO2'en bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor den bliver pumpet ned i gamle olieboringer. Klimabevægelsen er ikke modstander af teknologien med at indfange og lagre CO2, men lige frem og fejre, at biogas fra blandt andet dansk landbrug nu skal lagres i undergrunden, er forkert, mener forperson Stine Bartet-Leben Helles.
2: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
0: Myndighederne har haft høje forventninger til, hvad man kan fange og lagre af CO2 inden 2030. Men dem har de måtte justere, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere projekter, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
0: Resten af dagen lidt eller nogen sol og spredte byer mellem 14 og 18 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: The Wire her med Hein.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Mette Skov Jensen.
0: Gnags' nye album, det der hedder Knark, det stryger i den her uge direkte ind på førstepladsen på den danske albumhitliste. Det er dælme godt gået af et band, der har hele 60 år på banen. Og derfor kaster vi os om lidt ud i en DJ-battle, simpelthen om den bedste Gnags sang. Jesper Flyvholm, Henrik Christiansen, velkommen i P4 Eftermiddag, de her.
3: Tak skal du have.
0: I er også kendt som henholdsvis DJ Gammelfar og DJ Nightmare. Og det er jer to, der lige om lidt skal lokke sms'er ud af lytterne, eller få dem til at hoppe ind på DR Lyd og stemme derinde. Og så må vi jo se, hvem er jer, der får flest stemmer, og som vinder kampen om fredagsmusikken. Lad mig lige høre, hvordan er fredagsformen hos jer? Hvad siger du, Henrik, DJ Nightmare?
3: Jamen, jeg er jo klar. Jeg er jo ligesom dig også. Vi kan huske den helt fra starten.
0: Ja. Yeah.
3: Så de startede i 66, og jeg er fra 64, så jeg kan jo næsten huske alle numrene. Og der er jo mange at vælge med.
0: Og jeg er fra 66, så jeg er lige så gammel som Gnags, ja.
3: Ja, fantastisk.
0: Ja, og så står Jesper derovre som den unge på sidelinjen, eller hvad, Jesper?
4: Det er jo godt. Det er jo mig, der er gammel far.
0: Selvom du hedder
4: DJ Gammelfar. Jeg er ikke helt fra 66. Nej. Men jo, tak. Jeg er også klar. Jeg har faktisk også billetter til en af koncerterne nu her i foråret.
0: I Herning.
4: Det er fedt. Yes, jeg glæder mig. Jeg glæder mig helt vildt. Der er så meget godt at vælge imellem, så det var virkelig... Det var lidt tricky, den her.
0: Ja, altså det var svært for jer måske at vælge, for jeg har jo bedt jer om, altså som sagt, at vælge en Gnags-sang. Og de har jo et kolossalt stort katalog af hits.
4: Ja, det har de.
0: Der er mange. Det var ikke den nemmeste opgave, jeg har stillet jer.
4: Nej.
0: Hvad? Nej. Okay. Ved I hvad? Hvilke nummer I smider i DJ Battle Bowlen? Det hører vi lige om lidt. Og til dig, der lytter med, hav lige din mobil inden for rækkevidde, så har du nemlig mulighed for at stemme enten med sms til 1212, eller gå ind i appen DR Lyd, fordi der har jeg sat gang i en afstemning derinde. Hvis du lige går ind i DR Lyd-appen, for neden der står der live, tryk der, og så vælge P4 Midt og Vest, så kommer den her afstemning op til dig. Der kan du stemme allerede nu, selvom jeg ikke har afsløret her i radioen, hvad det er for numre, de to DJ's de byder ind med. For det er altså udelukkende jer lytter, der afgør, hvem det er, der vinder battlen i dag.

0: Marcus Wau med Det sker alt for tit. Ja, weekenden den står jo og banker på, men inden vi smækker døren op og siger kom indenfor, så skal vi da i rigtig fredagshumør. Og det gør vi med
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og temaet er altså den her gang den bedste Gnags-sang, fordi Gnags i denne uge stryger direkte ind som nummer 1 på hitlisten med det nye album Knark. Jesper Flyvholm, også kendt som DJ Gammelfar, og Henrik Christiansen, DJ Nightmare, det er jer to, der skal battle mod hinanden. I har mødtes flere gange før her i DJ Battle. 4 gange har vi talt os frem til. Hvordan er det lige, inden vi går i gang, den indre score er, intern score er mellem jer to?
2: Vil du sige det, Jesper?
3: Ja, catching up.
2: Det betyder Jesper bagud.
0: Ja, det er han. DJ Nightmare, alias dig, Henrik, du fører 3-1 i kampen om fredagsmusikken. Så må vi se, om vi kan ændre noget på det den her gang. Og Henrik, du får simpelthen lov til at lægge ud.
2: Ja.
0: Hvilken knæksang er det, du har valgt?
2: Jamen, jeg har jo haft... jeg tænkte, fedt, der er mange at vælge imellem. Og jeg tænkte, jeg går lige til stålet, og så tænker jeg, De Vilde Kaniner, det er det fedeste nummer, som jeg hører med knæks. Jeg lytter stadigvæk masser af knæks musik. Og har heldigvis mange af vinylpladerne også hjemme i samlingen. Mm. Så de ryger på en gang imellem. Mm. Og de har, som du selv nævnte, lavet rigtig, rigtig meget musik.
0: Skal vi lige prøve at høre, hvordan det er, den der Vilde Kaniner, den lyder, ikke?
2: Ja, tak.
0: Ja, så står du allerede og danser herinde i studiet.
2: Ja. Dans med derude.
0: Hvorfor er det lige... du kan godt lide den, men hvorfor skal lytterne stemme på den?
2: Jamen, det er jo en fantastisk sang, og det er en rigtig god sang at gå på weekend på. Mm. Man bliver i godt humør. Det gør man rigtig mange af den sange, men specielt De Vilde Kaniner, synes jeg. Og det er slip vildskaben løs. Det er weekend.
0: Synes du, at Henrik han rammer plet her med Vilde Kaniner, så er det nu, du kan sende en sms til 1212. Start med Vest og skriv derefter Henrik. Eller gå ind i appen DR Lyd, trykke live ned i bunden af billedet, der kommer frem der, vælge P4 Midt og Vest live, og så er der altså et link til afstemningen. Nå Jesper, nu skal du så forsøge at slå Henrik med en anden knæksang. Hvad har du valgt?
3: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og jeg vidste godt, at Henrik han ville vælge den der. Det er the obvious choice, det kan man ikke sige andet, mest streamet på Spotify, så ja, der er ikke så meget at rafle om. Det er et super godt nummer. Så jeg har lige gået lidt, hvad er det lige, folk kan associere sig med, når man snakker om de her gode knæksange. Og jamen, der er jo ikke andre end Mr. Swing King.
0: Ah, og den lyder sådan her.
4: Mr. Swing King.
0: Og hvor er I søde. I står og giver high-five til hinanden. Det er altså skide godt nummer. Men Jesper, overbevis lige lytterne om, at de skal stemme på lige præcis dig.
3: Jamen, det skal de nemlig, fordi at det her nummer, det er et fremragende nummer. Det virker på dansegulvet, når man er ude som DJ. Det er 100% sikkert. Det skaber lige nogle folk på floor. Og det er også det nummer, som Gnags de selv bruger sammen med Rytme Hans, som nogle af deres afsluttende nummer på deres ekstra nummer. Og så er det også det nummer, hvor hr. Peter A.G. han ynder at gøre det, som vi også godt kan lide at se, og som vi vil huske om for, nemlig det der med at lige måske skåle med publikum, og så hælde noget vand i hånden. Hvad siger du, Henrik? Skal vi lige?
0: nu hælder
2: jeg. Det er ikke style.
0: I kan ikke se det, men Henrik DJ Nightmare, han lige hældte et vand ud i håret på sig selv, som en rigtig Peter.
3: Og det gjorde vi også herovre fra den her side.
0: Det gjorde Jesper også.
3: Det er fra flaske, men ikke bare ikke et glas. Men derfor, det er det, vi husker ham for. Det er et fedt nummer, og det er det, de lukker med, så selvfølgelig er det det bedste nummer.
0: Ja, men så må vi se, om det der vand i håret, det giver dig sejren, Jesper. Vil du høre Mr. Swing King, så sender du nu en sms til 1212, hvor du starter med at skrive Vest, og derefter skriver Jesper. Eller går ind i appen DR Lyd, trykker på live, vælger P4 Midt og Vest, så er der et link til afstemningen. Og ligesom Chappelle Roan her, så vil jeg sige good luck til jer to. Den her, den hedder Good Luck Babe 18 over 4.

Babe her fra Chappelle Roan. Vi er altså i fuld gang med en afstemning om, hvad er det for et Knacks-nummer, som skal vinde i battlen her mellem DJ Nightmare og DJ Gammelfar alias Henrik og Jesper. Og lad os lige bare sådan lige, hvis du lige har tændt, og kan, du kan nå at være med til afstemningen nu, så er det altså sådan. Vil du gerne høre den her? Vilde kaniner med Knacks. Så skal du enten sende en sms til 1212, hvor du skriver Vest Henrik, eller gå ind i appen DR Lyd, trykke på live, vælge B4 Midt og Vest, og så finder du et link til afstemningen der. Men det kan jo også være, at du hellere vil høre Mr. Swing King. Vil du høre den, så er det en sms, hvor du skriver Vest Jesper, og den skal afsted til 1212. Eller i appen DR Lyd, der trykker du på live P4 Midt og Vest og afgiver din stemme derinde. Og mens I stemmer, så spiller jeg lige lidt Carol G og Bruno Mars med Still. Og så skal vi derefter have afgjort, hvem er det, der vinder DJ-battlen den her fredag.

0: Jeg kan fortælle dig, at der bliver givet high fives herinde i P4 Eftermiddagsstudiet mellem Henrik DJ Nightmare og Jesper DJ Gammelfar, fordi nu skal vi i den grad have afgjort det her.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, de herrer, jeg har tænkt mig nu at lukke for afstemningen her på den her uges DJ Battle. Man har jo kunnet stemme både på sms og inde i DR Lyd-appen. Og jeg skal lige have talt stemmerne op. Så mens jeg lige gør det, kan I ikke lige fortælle, hvad I ser? Hvad betyder Knacks for jer? Fordi vi har jo stået og snakket om, de har eksisteret i 60 år. Det er derfor, de ryger direkte ind på album-hitlisten med deres nye album Knark her. Altså som DJ's og sådan noget. Henrik, bruger man dem stadigvæk, når man skal have folk ud på dansegulvet?
2: Ja, det gør man. Altså Knacks er jo, uanset, tænker jeg, og begge to, så når vi har været udspillet, og faktisk også når nogen af de unge udspillet, så kan det godt blive spillet Knacks. Og det går da for sig hver eneste DJ-job.
3: Mm. Jo, Knacks virker. Knacks har været med igennem hele vores liv. Det har også været med igennem forældrene til de unge mennesker, vi har liv. Så de har garanteret hørt det derhjemme. Mm. Og den playlist, vi havde på vores dansk station til Run to the Beat, garanti for, at der var Knacks der, og der er garanteret også nogle løber, der er løbet forbi der og sagt, yes,
0: ja.
3: Vi er de vilde kaniner.
0: Ja, fordi jeres dejlige unge DJ's for DJ-skolen i Struer, det er jo blandt andre jer, der står og laver det gode musik, når der er Run to the Beat der, ikke? Nå. Nu har jeg stoppet afstemningen på DR Lyd. Jeg har talt op i sms'erne. Så Jesper Flyveholm alias DJ Gammelfar, Henrik Christensen DJ Nightmare. Nu skal det afgøres, hvem af jer, der vinder. Det står altså mellem Vilde Kaniner, som du peger på, Henrik, og Mr. Swing King, som du peger på, Jesper.

0: det var en flot fanfare, ikke? Yes. Fantastisk. Jeg kan fortælle, at ret overbevisende er det altså dig, Jesper, der vinder med Mr. Swing King den her gang.
1: Var han glad?
0: Ja, så bliver der udlignet lidt imellem jer, ikke også, ikke? Så står der 3-2 imellem jer. Jeg kan sige, du vandt faktisk med hele 10 overskydende stemmer, så det var en rimelig sikker sejr. Så skal vi ikke lige... Vi skal da fejre den og tage en dans i hudet. Og gør det også hjemme i stuen, eller hvor du nu er henne.
2: Fordi
0: her kommer den, I har valgt, de fleste af jer. Gnags med Mr. Swing King.
1: God weekend!
2: God weekend!

0: I valgte Gnags med Mr. Swing King. Det var flertal af jer, der pegede på den i DJ-battlen. Nu er klokken 05.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Holstebro Kommune har landet et 2-årigt budgetforlig, og det er med en lille skattestigning. Helt præcist stiger skatten med 0,5%, og det har været nødvendigt, siger borgmester Kenneth Tønning fra Venstre.
3: Det er jo penge, du betaler mere for den velfærd, men det er jo den situation, vi stod i. Vi har ikke lige vilkår at yde velfærd på i kommune Danmark. Der er nogle kommuner, der jeg sammenligner med en kommune, skal ikke nævne deres navn, men jeg sammenligner med en kommune på Sjælland, som har 600-700 millioner mere om året at levere velfærd for, og de er lidt færre borgere, end vi er i Holstebro. Det fortæller lidt om skævvridningen i Danmark, og det udgangspunkt, vi har for at levere velfærd.
2: Skattestigningen betyder dog, at kommunen nu har råd til at droppe de planlagte besparelser på folkeskoleområdet, og det glæder borgmesteren.
3: Det gør jo en kæmpe forskel også for borgerne i Holstebro, at de penge, vi så rent faktisk hæver skatten med, det kommer vores egne borgere til gode via bedre velfærd.
2: I budgetperioden bliver der fordelt 12 millioner kroner til ældreområdet og 50 millioner kroner til socialområdet. Og som det eneste parti, så står Liberal Alliance uden for budgetaftalen. Politi og brandvæsen har tidligere på dagen været til stede ved FMC Rønland. Meldingen lød på brand i en industribygning med udvikling af giftige gasser. Meldingen fik Nordvestjyllands brandvæsen til at sætte det store maskineri i gang, fortæller indsatsleder Evan Bæk Jensen.
4: Vi kender potentialet i det, der ligger herude nu her på, så det er en melding, der sætter et storberedskab igennem ind ved os og aktiverer en mødeplan. Det vil sige, til at starte med, der har vi i omegnen af 80 personer fra 5 stationer, der bliver sendt heroppe af. Og det gør vi rent og skær, fordi vi ved, at kommer vi ikke ordentligt afsted på forkant, så er vi bagud.
2: Brandvæsenet fik dog hurtigt en bedre idé om omfanget og sendte herefter flere folk hjem igen. Indsatslederen fortæller, at der har været tale om blandinger af produkter, der ikke er gået som planlagt.
4: Der har været en eller anden brist i enten udstyr eller andet hop nu her, der gør, at den har udviklet giftige gasser under det, vi kalder en eksotermisk reaktion. Og den er faktisk blevet så varm, at den har gået i brand, udviklet flammer herop.
2: En enkelt medarbejder blev kørt til overvågning på Regionshospitalet i Gødstrup, men det skulle ikke være alvorligt. Og Nordvestjyllands brandvæsen har afsluttet sit arbejde på stedet. Flere danske banker oplever lige nu tekniske problemer i net- og mobilbankerne. Ifølge BT er blandt andre Skjern Bank og Ringkøbing Landbobank ramt. Bankdata, der leverer softwaren til bankerne, oplyser, at der er sporadiske problemer med login og i visse tilfælde kortbetalinger. Fejlen den er lokaliseret, og der arbejdes på en løsning, dog uden en tidshorisont. Lidt eller nogen sol og kun enkelte byer her sidst på dagen. Temperaturerne ligger omkring 15 grader, og vinden er lidt til frisk. I aften vekslende skydække og enkelte byer, og temperaturer mellem 12 og 16 grader.

0: Sådan en buket med musikalske blomster her fra Miley Cyrus. Nummeret hedder nemlig Flowers. 24 minutter i 5. Fredags eftermiddagstrafikken, Johnny Krone. Hvad kan du sige om den?
1: Jeg kan sige, at det virker som om, at det er egentlig er rimelig stille og roligt indtil videre. Godt nok kan det godt være nogle våde veje. Jeg kan se, at det er sådan sporadiske byer sådan her og der over de jyske. Men hvis du kører rundt om Herning på motortrafikvejstykket, altså 18'eren, lige inden den bliver til motorvej, altså det er jo så øst om Herning, der fik vi at vide, at der var et delvis smadret sidespejl, måske sådan et campingspejl. Det var i hvert fald lidt større af slagsen, der skulle ligge på kørebanen der. Jeg er ikke sikker på, at det stadigvæk er generende derude, så der må du gerne lige give mig et præg, hvis det stadigvæk ligger derude, altså på 70-110. Ellers så vil jeg sige, med det ser egentlig rimelig godt ud, hvis du skal ned og koble dig på E45 omkring Vejle, altså nord for Vejle, hvis du skal en tur mod Søndersø eller Odense, måske på Fyn. Og det samme, hvis du skal hele vejen over Sjælland, så er det først ring 4, motorring 4, altså rundt om København, der begynder at komme lidt kø. Men jeg garanterer for, at hvis du tager turen fra Ulfborg eller Lemvig, så tror jeg, det er overstået inden 8 års langt.
0: Det er godt, du er rigtig forudseende, Johnny.
1: Det tør jeg godt lægge ud.
0: Det tør du godt. Okay, yes. Og ellers er det jo bare at ringe på 70 100 110, hvis du har taget fejl, ikke?
1: Så jo, jo, sådan, og så ikke? Ved vi også godt, at lige pludselig, så er det jo, at det kan tage en drejning, eller hvis der ovenikøber der for god plads ude på en motorvejstræk, så er det måske, at man måske tænker på lyserøde elefant eller et eller andet, og glemmer lige, og så kan det også ske.
0: Ja. Nej, vi krydser fingre for, at folk kommer sikkert hjem. Tak for den overflyvning af trafikken, Johnny Krone. Nu giver jeg dig at køre hjem musik her, hvis du altså sidder i en bil lige nu. Ellers så må du også godt være vippe med foden derhjemme i sofaen. Eller måske er du ude at løbe en tur. Måske er du ude at lufte vovse. Måske er du på vej ud for at handle osv. osv. Uanset hvad, så sker det nu til toner fra Thomas Helmi. Vi har fat i albumet Stupid Man fra midt 90'erne. Det her, det er Gotta Get Away From You.

0: Ja, natten er indløs, og festen stopper aldrig hos Søren Toppe Gård Lund. Johnny Krone her kvarter i fem. Jeg har på fornemmelsen, at vi endnu en gang kan konstatere, at vi har landets bedste P4-lyttere. Er det ikke rigtigt? Fordi de ringer ind og gør dig meget klogere.
1: Jo, helt bestemt. Altså, jeg skal lige retfærdiggøre det. Det er jo i virkeligheden alle trafikanter, vi får ind som lyttere. Der findes jo også nogen, der ikke lytter til P4 MidtVest. Jeg ved godt, at nu er du nødt til at sætte dig lidt ned med det, men det er der jo.
0: Fordi, nu skal du ikke afmontere min ros her og min stolthed, vel?
1: Nej.
0: Kom nu med det. Hvad er det, du gerne vil fortælle, Johnny?
1: Det er, vi har fået besked om. Der ligger stadigvæk det her camping-spejl, som nogen har tabt. Altså ude på motortrafikvejen rundt om Herning. Og det ligger rent faktisk sådan, at det skulle genere, eller i hvert fald kunne give opbremsninger i begge retninger. Det er lige på midterstriben, altså øst om Herning mellem Sunds og så Sinding til og fra kørslen. Og ikke fordi det er det mest farlige i verden at køre over sådan et sidespejl, eller sådan et spejl her. Det er med det, hvis man ikke lige opdager det, så rumler det lige, eller giver et skrald i bilen, og så kan der også godt lige komme nogle opbremsninger ved det. Mm. Så vær opmærksom.
0: Og det er derfor, jeg siger, at vi har de bedste P4 lytter, fordi så ringer de nemlig til 70 100 110 og siger pas lige på og advarer hinanden på den måde. Det er jo fantastisk.
1: Det er det.
0: Det er jo yes. Det er skide godt.

0: 11 i 5. Malte Ebert hedder han jo. Er det mig, du elsker?
1: P4
2: eftermiddag
1: med Mette Skov Jensen.
0: Et langt, langt genoptræningsforløb er endelig forbi for den danske tennisstjerne Holger Rune, der her i eftermiddag gør comeback på tennisbanen efter en skadespause på 11 måneder. Sidste år der fik han nemlig revet akillessenen over i en kamp, og det er altså først nu, han er klar til at spille tennis på højeste niveau igen. Og Holger Rune gør efter planen comeback, når Danmark, altså her lige her i eftermiddag, møder Bulgarien i en tennislandskamp i turneringen Davis Cup.
3: Det er jo storslået det hele, og jeg glæder mig vanvittigt meget.
0: Ja, sådan lyder det altså for hovedpersonen selv, der skal spille kamp nummer 2 for Danmark i dag. Det første opgør er i gang netop nu. Det er Elmer Møller, der er på banen for Danmark, og derefter så er det altså Holger Runes tur. Og det bliver en kamp, som DR Sportens tenniskommentator Christen Mosbæk i møde ser med spænding.
4: Men jeg glæder mig personligt som et lille barn, fordi der er så mange spørgsmål, der skal besvares i dag med det her Holger Rune comeback. Det er præcis 11 måneder siden, at han sprang sin akillessene i Stockholm. Og han har selvfølgelig set fint ud på træning, og han siger også, at jo, jeg kommer ikke tilbage, uden at jeg er klar fysisk. Men han siger også selv, der er så mange ting, han stadig er usikker med. Hvordan reagerer han med publikum fyldt arena 3.000 mennesker? Det har han ikke stået i, presset fra fans, medier. Det der med at stå og være i en rigtig kamp, hvor der er dommer på, altså det er jo ting, han har prøvet hele sin karriere, hele sin juniorkarriere, men han har ikke prøvet det i 11 måneder, så man kan forberede sig nok så meget, som han siger, men der er nerver af en grund, og det er altså fordi, at vi ikke helt ved, hvordan han reagerer, når han først står inde i den her kulisse, uanset hvem modstanderen måtte være.
0: Ja, kulissen er en udsolgt arena i Hillerød, og der spilles bedst af 5 kampe i landskamp mod Bulgarien, og kampene spilles både i dag og i morgen. Og lige nu er det altså Elmer Møller, der er i kamp for Danmark. Og hvis du vil følge med i at se, hvordan det går, og lidt senere se, hvordan det går Holger Rune, så kan du følge med på DR2 og DR TV.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i dag.

Lasse skriver med Everyday Life. 3 minutter til 17 radioavisen med Nina Høsberg. Hun har blandt andet historien om, at nu åbner politiet igen for at udstede børneattester. Det har været sat i bero siden 2. september og har forhindret skoler, fritidshjem og idrætsforeninger i at ansætte personale. Den historie og mere til får du efter Ronan Keatings Life is a Rollercoaster.

0: Life is a rollercoaster. Ronan Keating var det her. Nu er det nyhedstid, for klokken er 17.
1: Rigspolitiet åbner nu igen for godkendelse af børneattester, på trods af, at den fejl, som fik politiet til at sætte udstedelsen af attesterne i bero, stadig findes. Den 2. september stoppede politiet behandlingen af børneattester på grund af en fejl i kriminalregistret, som gjorde, at relevante oplysninger blev slettet. Stoppet har ført til kaos i kommunerne, fordi mange lærere, pædagogmedhjælpere og andre, der arbejder med børn, ikke har kunnet begynde på et job, fordi de manglede attesten. Men fejlen, som stoppede behandlingen af sagerne, lever videre i systemet, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Jeg kan garantere, at vi har styr på sletningerne i kriminalregisteret nu fremadrettet. Udfordringen er jo, at i og med, at fejlen stadig lever inde i kriminalregisteret, så er der ikke nogen garantier i forhold til de børneattester, der bliver udstedt.
1: Alligevel vurderer Rigspolitiet, at man godt kan åbne for behandlingen igen, siger Lasse Bøje.
2: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtige at gøre nu.
1: Ifølge Rigspolitichefen er det gamle IT-systemer, der er skyld i fejlen.
2: Det er en del af vores virkelighed i politiet, at vi desværre har nogle ret gamle IT-systemer. Det her, det er ikke det eneste. Og det medfører bare nogle gange dels fejl i systemerne, men også at det er svært at servicere og vedligeholde og udvikle de her systemer. Så vi står et svært sted med vores IT-landskab, og det tror jeg blandt andet er noget af det, der forklarer det her problem.
1: Sagsbehandlingen af våbentilladelser bliver også genoptaget. Venstre vil have justitsministeren til at undersøge, hvordan Meta kan straffes for at lade seksualiserede reklamevideoer med billeder af børn florere på sine medieplatforme Facebook og Instagram. Partiets retsordfører Preben Bang Henriksen vil kalde ministeren i samråd. Red Barnets tjeneste, anmeldt det, har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Efterfølgende har Red Barnet politianmeldt 4 af dem, i et tilfælde var offret et dansk barn. Og netop fordi vi har lovgivning på området, mener Preben Bang Henriksen, at det er relevant at undersøge, hvordan Meta kan stilles til ansvar.
3: Det er dybt, dybt beskæmmende. Vi har en helt klar bestemmelse i den danske straffelovs paragraf 235, der hjemler op til 6 års fængsel.
1: Justitsministeriet stiller ikke op til interview, men henviser til Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin. Og hun vil have tech-giganter som Meta til at tage et større ansvar.
4: Måske kan vi vende lovgivningen på hovedet, sådan som vi kender det fra fødevare eller medicin, at de skal dokumentere, at det de gør ikke er ulovligt, og ikke som i dag komme bagefter og fjerne nogle annoncer og så sige, nu har de gjort deres. Det er jo langt, langt fra nok.
1: Meta stiller ikke op til interview, men skriver, at de ikke tolererer nudify-apps, som de hedder, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og tager håndfaste skridt for at holde selskabets platforme sikre. Om ganske kort tid træder den danske tennisstjerne Holger Rune igen ind på den store tennisscene efter 11 måneders skadespause. Holger Rune er nemlig med til Davis Cup-turneringen, hvor han stiller op for det danske landshold, der møder Bulgarien. Og comebacket vækker stor glæde blandt danske tennisfans, fortæller vores reporter Joshua Hollingdale, der er på pletten i Hillerød, hvor turneringen bliver spillet.
5: Der er ved at være godt fyldt op herinde i Royal Stage. Lige om lidt går det løs. Den første kamp er Elmer Møller mod Grigor Dimitrov her ved Davis Cup. Og så gælder det den kamp, som stort set alle kan godt garantere er kommet for at se. Nemlig Holger Runes comeback mod Ilian Radulov. Holger Runes første kamp i 11 måneder efter denne her skrækskade. Og det er så både store og ikke mindst små, der glæder sig.

0: til det her kæmpe store og længe ventede comeback. Drenge, lige om lidt, så går det løs. Så er der en kamp. Så bagefter det, så kommer han, Holger Rune. Hvordan har I det med det?
1: Det bliver virkelig fedt.
2: Ja.
0: Hvordan føles det inde i lige nu?
1: Godt. Virkelig meget.
2: Virkelig godt.
1: Ja.
0: Er I lidt nærmere på os på hans vegne?
1: Ja, virkelig.
2: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Fordi at, det er jo hans første kamp i
2: 11 måneder.
1: Omkring et år.
2: Ja.
1: Så det bliver lidt... Vi er lidt spændte.
2: Ja.
0: Og når han så kommer herind, så kan jeg godt garantere, så er der helt fyldt op herinde. Hvad gør I så, når han så kommer ind?
1: Vi råber og skriger.
0: Hvad råber du?
1: Holger Rune!
0: Sådan skal det gøres.
3: Men lige nu er det Elmer Møller, der stadigvæk spiller mod Grigor Dimitrov, og stillingen er 4-4. Du kan i første sæt, og du kan følge kampen på DR2. Resten af dagen lidt eller nogen sol og spredte byer mellem 14 og 18 grader. Camilla Mærsk står i spidsen for Radioavisen i eftermiddag. Jeg hedder Nina Høgsberg.
4: Du lytter til P4.

0: 17 Radioavisen blev fulgt op af Barbara Moleko og Gør mig lykkelig.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Mette Skov Jensen.
0: Jeg er ikke sikker på, at man er særlig lykkelig i partiet Venstre over at se den nye opinionmåling, som DR har offentliggjort i dag. For den giver jo Venstre nok et gok i nøden, og vælgerne vender altså ryggen til partiet. Nu er der ifølge den her måling 7,1%, der vil stemme på Venstre, hvis der var valg i dag. Vi tog den her måling under armen, og så drog en af mine kollegaer lidt tidligere i dag til Harboøre. Fordi her fik Venstre nemlig mere end halvdelen af alle stemmerne ved folketingsvalget i foråret. Og så er spørgsmålet, er der stadig opbakning til Venstre på de kanter? Du vil blive en lille bitte smule klogere her i P4 Eftermiddag om ikke så længe. God eftermiddag. For

0: If I Were a Boy, Beyoncé. 17 minutter over 5. I en ny opinionmåling får Venstre bryl af vælgerne. 7,1% vil i dag sætte kryds ved Venstre, og ved det seneste valg der fik Venstre altså 10,1%. Vi har været på gaden i Harboøre for at få reaktioner på den manglende vælgeropbakning til Venstre.
1: Det er da helt sikkert, det er da hårdt at høre om, uanset om man stemmer på dem eller ej. Jeg tror, at mange herude de er meget for Venstre, så det for eksempel for landmænd og fiskerne, det er måske ikke lige deres største ønske, at de bliver ved med at falde.
2: Det er et parti, som har virkelig været stærkt og stået stærkt inden for landbrug og her i Vestjylland og måske også andre steder på landet. Men det er meget den der snak om, at det ikke involverer by og land på lige niveau, og det tror jeg er fuldstændig rigtigt, og jeg undrer mig ikke over, at det går den vej nu.
3: Jamen, jeg synes, jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
0: Det her var Sofia Mikkelsen fra Harboøre, Anna-Katrine Madsen fra Thyborøn og Britta Munksgaard fra Klinkby. Og vi spurgte dem også, om de tror, at tilbagegangen for Venstre vil fortsætte.
1: Det tror jeg helt sikkert, at den gør. Det er ikke, folk er ikke for glade for dem lige for tiden. Så det tror jeg, at den gør desværre.
4: Hvad hører du folk sige her i Harboøre?
1: Jamen altså selvfølgelig de sure over både det med sprøjteforgift og alt der foregår lige nu med landbruget. Jeg hører også en del fiskere ud fra Thyborøn snakke om, at de ikke er så glade for, at der ikke er en fiskeriminister og så videre. Så jeg tror bare ikke, det er dem, der får alle stemmerne næste gang.
3: Det kunne jeg godt tro, at den gør. Altså de skal godt nok til at opse lidt. Jeg synes, det er så synd for de landmænd, der knokler røven nu af bukser og alle de unge, der er startet. Altså Det er altså, jeg føler sådan med den. Det gør jeg virkelig.
2: Det kommer an på, hvordan Venstre takler det, tror jeg. Jeg har helt ærligt ikke så meget fidus til Troels Lund personligt, men det er så heller ikke det parti, jeg stemmer på.
0: Vi spurgte også Sofia Mikkelsen, Anna-Katrine Madsen og Britta Munksgaard, om Venstre skal være et by- eller landparti, eller begge dele.
1: Jeg tænker begge dele. Det tror jeg da i hvert fald er deres bedste mulighed for at gå opad.
3: Jamen altså, de starter ud med at være det for landmændene. Altså, og det skal være sådan, at alle kan stemme også, og hver har sin holdning. Men jeg synes godt nok, de skal stå ved landbruget, som de har gjort førhen.
2: Jamen begge dele, selvfølgelig. Begge dele. Alle partier, begge dele.
0: Venstre fik ved det seneste folketingsvalg over halvdelen af stemmerne i Harboøre. Det var Lars Fjord, der havde været i Harboøre, og hende indhente reaktioner fra folk på gaden der til den dårlige måling for Venstre, der er kommet fra opinion i dag. Du kan læse meget mere om den måling på dr.dk.

One Republic and Need Your Love. Vi skal have dagens sidste radioregionale nyheder om ikke så længe. Først er det George Michaels Outside.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Busselskabet Herning Turist har store økonomiske problemer. Selskabet er i dag gået i rekonstruktion, skriver Midttrafik i en pressemeddelelse. Herning Turist er et af Midttrafiks store leverandører af kørsel med bybusser på lokal- og regionalruter. En rekonstruktion er et forsøg på at redde et selskabs økonomi, så selskabet undgår en konkurs. Lykkes det ikke, så bliver selskabet taget under konkursbehandling. Midttrafik forventer dog ikke, at rekonstruktionen vil påvirke bussernes kørsel. Holstebro Kommune har landet et 2-årigt budgetforlig, og det er med en lille skattestigning. Helt præcist stiger skatten med 0,5%, og det har været nødvendigt, siger borgmester Kenneth Tønning fra Venstre.
2: Det er jo penge, du betaler mere for den velfærd, men det er jo den situation, vi stod i. Vi har ikke lige vilkår at yde velfærd på i kommune Danmark. Der er nogle kommuner, der jeg sammenligner med en kommune, skal ikke nævne deres navn, men jeg sammenligner med en kommune på Sjælland, som har 600-700 millioner mere om året at levere velfærd for, og de er lidt færre borgere, end vi er i Holstebro. Det fortæller lidt om skævvridningen i Danmark, og det udgangspunkt, vi har for at levere velfærd.
1: Skattestigningen betyder dog, at kommunen nu har råd til at droppe de planlagte besparelser på folkeskoleområdet, og det glæder borgmesteren.
2: Det gør jo en kæmpe forskel også for borgerne i Holstebro, at de penge, vi så rent faktisk hæver skatten med, det kommer vores egne borgere til gode via bedre velfærd.
1: Venstre får pryl af vælgerne i en ny opinionmåling. Kun 7,1% af vælgerne vil stemme på partiet, hvis der var valg i dag. Et fald på 2,2 procentpoint siden august. I Harboøre fik Venstre ved seneste folketingsvalg over halvdelen af stemmerne. I dag er stemningen en lidt anden.
3: Det går en fejl vej, det går ned. Ja. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
4: Det er vel få af dem derinde, de er gode nok.
1: Lød det her fra Britta Munksgaard og Kai Jensen, der heller ikke har den store tiltro til den nuværende formand Troels Lund Poulsen.
5: Er Troels Lund Poulsen, som du ser det, er han stadigvæk den rigtige til at vende skuden her?
3: Så skal han i hvert fald bevise det mere.
6: Nej, det tøves jeg. Det synes jeg, han er. Der er nok andre, der er meget bedre af os.
1: Det var Lars Fjord, der havde været en tur på gaden i Harboøre. Og ifølge DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø, så er det særligt intern uenighed i Venstre om partiets retning, der sætter sig i meningsmålingen.
7: Problemet for Venstre er, at det ikke er et overstået kapitel. Den her uenighed, den er der stadig. Det er et dybt splittet Venstre, og det er også et Venstre, hvor vi hører, man taler om, at Troels Lund Poulsen overhovedet den rigtige formand. Hvad skal der til, for at vi kommer ud af den her krise?
1: I aften der får vi vekslende skydække og enkelte byer, og natten den byder på skyer og efterhånden regn fra vest. Temperaturer mellem 12 og 16 grader. Det var dagens sidste omgang Midt- og Vestjyske Nyheder.
0: God eftermiddag med P4.

0: Ja, hvem vil ikke gerne være en cool kid? Her var det Echo Smith.
1: P4
2: eftermiddag
1: med Mette Skov Jensen.
0: I tirsdags, ja, der blev Thisted jo udnævnt som værtsby for Royal Run, og nu har kongehuset meldt alle fem værtsbyer ud. Foruden Thisted, så er det Silkeborg, Vordingborg, Haderslev og så København Frederiksberg. Vi ved også nu, at der bliver sat 10.000 startnumre til salg til løbet i Thisted, der jo finder sted den 17. maj næste år. Og som altid, så er det jo, at der er tre ruter at vælge mellem 1 mile, 5 km eller 10 km. Hvis du vil have chancen for at få et startnummer til Royal Run i Thisted, så skal du altså sidde klar ved computeren onsdag den 30. september kl. 10. Der åbner salget. Jeg kan huske, at tilbage i 2024, der sad jeg ved en skærm, spændt på, om jeg kunne få lov til at købe et startnummer til Royal Run i Viborg i 25. Og jeg loggede mig ind, jeg sad klar og det hele. Ved du hvad, jeg kom aldrig igennem til der, hvor jeg virkelig kunne købe en billet. Der var simpelthen så mange, der stod i kø til det. Heldigvis, så var der en i min omgangskreds, der kom igennem, og så købte en billet til mig den vej rundt. Men lur mig, det kommer til at gå lynhurtigt igen, når Royal Run åbner for tilmeldingen, altså den 30. september. Så du kan måske allerede nu gå i træningsmode til at prøve at få købt sådan en billet. 10.000 billetter altså, eller 10.000 startnummer hedder det jo, bliver altså sat til salg til Royal Run i Thisted 17. maj 2027.

Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande, EP4 eftermiddag, 18 minutter i 6. Er du vild med tennis, så er det altså lige nu på DRTV og DR2, at du kan følge Danmarks Davis Cup-kamp mod Bulgarien. Det er jo lige nu Elmer Møller, der spiller for Danmark. Senere der kommer Holger Rune jo og gør comeback, som det hedder, efter sin skade. Vi skal nu til Norge. De er gode, velkendte toner, det her fra midt-80'erne. The sun always shines on TV. Aha.

0: En hel weekend venter jo, og det kan være, du har lagt planer for, hvad du skal bruge den til. Hvis ikke, jamen så kommer her lige tre små bud på, hvad du kan bruge weekenden til her i det midt- og vestjyske.
1: Nummer 1.
0: Hurup-hallerne, det er stedet at være i den her weekend, hvis du er vild med strik. Op mod 5.000 strikker mødes i hallerne, og nogle af dem kommer altså langvejs fra Norge, Sverige, Island, Holland, Tyskland. Ja, sågar fra USA, Canada og Australien. Det er tredje gang, at der er Wool Days i Hurup.
1: Nummer 2.
0: Weekenden byder også på høst- og plantemarkeder, blandt andet ved Bundsbæk Mølle. Her kan du få fingre i og måske endda også sætte tænderne i hjemmeavlede grøntsager og frugter. Der er også folkedans og smedelavt har ild i essen, og så ikke mindst kører den gamle vandmølle. Den er fra helt tilbage fra 1843.
1: Nummer 3.
0: Og hvis du nu godt kunne tænke dig at komme ud og opleve lidt live musik, så er der også flere muligheder rundt om i det midt- og vestjyske. Du kan selvfølgelig tjekke din lokale koncertkalender, men jeg kan lige nævne i flæng, at Curtis Stigers er på Nørre Vosborg lørdag og i Tinghallen i Viborg søndag. Dissing og Lass er på Generator i Ringkøbing, og Dot synger Dolly Parton på Rækker Mølle Bryghus lørdag. Så det var lige en lille smule inspiration til, hvad en weekend kan bruges til. Wow.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja, så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Sissela Blund for dig. Efter næsten et års skadespause vender Holger Rune i aften tilbage til tennisbanen. Danmark møder jo Bulgarien i Davis Cup, og hvordan det går Holger Rune, kan du høre i Liga her på P4. Der er også Superliga-kamp, Lyngby mod Silkeborg, og Liga kan du høre lige efter 18-radioavisen, og det er Thomas Loft og Morten Hausborg, der er i studiet. Det betyder så også, at jeg, Mette Skov Jensen, trækker mig lige så stille ud af P4 eftermiddagsstudiet med et ønske om, at du får en dejlig fredag aften og weekend.

0: I over 2 uger har politiet ikke kunne udstede børneattester til pædagoger, lærere og andre, der arbejder med børn, som følger en fejl i kriminalregistret. Men nu genåbner man muligheden på trods af, at fejlen ikke er fundet. Det fortæller Rigspolitichef Lasse Bøje.
1: Jeg kan garantere, at vi har styr på sletningerne i kriminalregistret nu fremadrettet. Udfordringen er jo, at i og med, at fejlen stadig lever inde i kriminalregistret, så er der ikke nogen garantier i forhold til de børneattester, der bliver udstedt.
0: Fejlen betyder, at oplysninger, der kunne være relevante for at udstede børneattester og våbentilladelser, er blevet slettet. Og justitsminister Nicolai Wammen vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden.
2: Politiet har jo gået 3,7 millioner attester igennem i deres systemer, og man har fundet én fejl. Og det er en fejl for meget. Jeg vil ønske at kunne sige, at man kan garantere, at der aldrig vil ske fejl fremadrettet. Men jeg kan sige, at vi vil have et enormt fokus på det, fordi det her handler om at passe godt på vores børn.
0: Den manglende garanti giver en blandet mavefornemmelse hos Liberal Alliances retsordfører Jens Meilvang, der er formand for Folketingets retsudvalg.
3: Altså på den ene side er jeg rigtig glad for, at kommunerne nu kan begynde at ansætte pædagoger igen, lærer igen og folk, der generelt arbejder med børn. På den anden side så kan du jo ikke give en 100% garanti for, at der ikke stadigvæk er nogen fejl i systemet. Og det er selvfølgelig, det giver jo ikke den bedste mavefornemmelse. Så både glad og lille smule nervøs.
0: Hvis du tager bussen eller letbanen i Aarhus næste år, skal du have færre penge op af lommen. For et flertal i Aarhus Byråd har besluttet at indføre en fast pris på 15 kroner for en tur med bybussen eller letbanen i kommunen næste år, siger borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet.
4: Det er jo givet et incitament til, at man vælger noget andet end bilen. Vi oplever store trængselsudfordringer i Aarhus, derfor investerer vi i generel fremkommelighed, men jo også at give et grønt og billigere alternativ. Særligt jo målrettet nogle af de grupper, som ikke har så mange penge. Det kan være nogle ældre eller nogle unge.
0: Men selvom de lavere priser vil være en økonomisk gevinst for dem, der i forvejen har mindst, så scorer tiltaget ikke højt på klimagevinsten, siger Mogens Foskerau, der er transportøkonom ved Københavns Universitet.
5: Fordi folk ikke vil cykle og gå så meget, som de ellers vil, det vil blive lukket over i den kollektive trafik. Så vil der være en rigtig lille klimagevinst, fordi at det vil være ret få bilister, som bliver lukket ud af bilen.
0: Lød det fra transportøkonom Mogens Foskerau. I de her dage rimer amerikansk endnu mere på amerikansk. Mænd og kvinder med cowboyhatte har nemlig indtaget Københavns skyttecenter på Amager for at dyste om at blive nordisk mester i westernskydning.
6: Øjnene kniber sig sammen i bedste John Wayne-stil. Hænderne er placeret tæt på hver side af hofterne, tæt på de to seksløbere.
7: Shooters ready. Stand by.
6: Og så. Nej, det her det er ikke en duel i en westernfilm, vi har gang i, men de nordiske mesterskaber i westernskydning, hvor der skydes med revolver og salonrifler. Og hvad går det sådan egentlig ud på?
7: Hvis du rammer ved siden af, får du minus 5 sekunder, og hvis du kan skyde hurtigst, så har du vundet.
6: Fortæller her westernskytte og medarrangør Martin Lardoff, eller som han hedder.
7: Black hand, fordi jeg skyder sortkrudt, og når jeg håndterer min våben, så får jeg meget sorte fingre.
6: Ja, for udover at alle skal have westerntøj på, så skal alle også have deres eget cowboyternavn.
7: Det er friheden og fællesskabet, og vi alle sammen er her for at have det sjovt.
6: Men når alt kommer til alt, så er det en konkurrence.
7: Det er meget alvor i det. Det er jo nordisk mesterskab, det her, så der er noget på spil.
8: Alright, counters, be ready.
6: Og danskerne, ja, de er faktisk ret gode og har også vundet medaljer senest ved EM. Og når vi så tager til cowboyernes hjemland, ja, så er danskerne også bedst, siger Martin Blackhand.
7: Det er ikke

0: amerikanerne, der vinder den. Når vi tager det over, så er vi med i toppen.
1: Det var min kollega Daniel Enhus, der havde lavet indslaget. Enkelte byer i aften og i nat får de vestlige egne regn, ellers skulle det blive tørvejr. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og så en let til frisk vind fra sydvest. Og i morgen står vi op til regnvejr. Senere bliver det lidt bedre, der bliver det spredte byer. Camilla Mærsk var redaktør på eftermiddagens radioaviser. I studiet Nina Høsberg.
2: Det her er P4.

0: Lucas Graham var der her med Love Someone.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Et år kan være lang tid at vente, hvis man gerne vil se Holger Rune spille tennis. Og vi har ventet, vi har ventet, vi har ventet.
0: Og det var lige ved at være der i Hamburg i foråret.
2: Ja, nu er det på vej. Fordi der er Davis Cup i Hillerød. Danmark møder Bulgarien. Og Holger Rune skal på banen. Hjælp om lidt, fordi vi har gang i den første single allerede. Det er Elmer Møller, der spiller. Han er op mod Dimitrov, den store bulgarske stjerne. Elmer Møller vinder første set.
0: I tiebreak.
2: Ja, og bakser nu lidt mere i anden. Så det kan være, at det trækker lidt ud. Men Holger Rune kommer i liga. Det er en garanti.
0: Og det gør han også på DR2 og på DR TV, hvis du hellere vil se tennis over på fjernsynsapparaturet. Her i radioen beskæftiger vi os også med, må vi sige... De lidt lavere rangerede hold i Superligaen, ja, Lyngby...
2: Diplomatiet trænger sig ind nu til Jaroslav. Kom så.
0: Lyngby og Silkeborg ligger dernede hen mod bunden, men ikke så under nedrykningsstregen. Det er jo godt, men man har jo virkelig mulighed for at få sparket konkurrenten lidt til hjørne og få sat dem.
2: Det er rigtigt.
0: Med tre vigtige pointe. Det ligger af point. Lyngby og Silkeborg, der mødes her kl. 19.
2: Skal vi kalde det submitten?
0: Ja, kunne man kalde det det. Og så skal der jo løbes.
2: Ja, for pokker.
0: Onde tunger vil mene, at nu skal København spærre sig af igen. Sådan er det jo, når der er et arrangement, og i det her tilfælde, der er det, ja, det der er halvmaraton, det er der jo altid i september i København, men til overflod, så er der så VM i halvmaraton, så nogle af de bedste i verden kommer til København for at løbe rundt på distancen, og det skal vi også være med til at dække i både på TV og kigge også på det her i radioen.
2: Jeg synes, vi er meget godt dækket ind for en fredag.
0: Skal vi ikke sige det? Og så tage til Lyngby Stadion lige om et øjeblik.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Og Nela sidder der.
2: Det glæder vi os.
0: Og venter. Så på Lundtoftvej, ja. Så det var spisedlen, Davis Cup Tennis foregår altså over på DR2 og DRTV, og vi har det også med her i radioen, og Lyngby, der spiller mod Silkeborg, der starter kl. 19. Og lige om et øjeblik, Arnelo Munovic med fra Lyngby Stadion.

0: Meredith og Self-Aware kommer fra Temper City.
1: Så ved jeg ikke, om Arnela Muminovic, aftenens kommentator til fodbold, hørte mig krabbe mig lidt rundt i, som, hvad man skulle kalde det, når det er en kamp. Nede i den lavere del af Superligaen. Det er jo ikke bundhold som sådan, Arnela. Men det hold, der kæmper... Det kæmper heller ikke for overlevelse. Kæmper for at gøre sig relevant igen i Superligaen. Hvad er den rette betegnelse for Lyngby og Silkeborg her?
2: Ja, eller måske kæmper for ikke at komme ned under nedrykningsstregen nu, hvor den her kæmpe lange landsholdspause skal i gang efter den her runde. For sådan, det står lige nu, nu kigger jeg lige på tabellen her, jamen, så er det jo Sønderjyske, der er nummer 2, eller nummer 12 med 2 point. AGF med 4 point på den her 11. plads. Så er det Silkeborg Lyngby, der ligger på henholdsvis 9. og 10. plads med 7 point. Og hvis man går ud og taber den her kamp i aften, jamen så taber man til en, jeg vil sige, en sandsynlig konkurrent nede i nedrykningskampen, når vi går ind i det her kvalifikationsspil i foråret. Jeg kan godt forestille mig, at de her to hold kommer til at være i bunden. Det er sådan den ene ting. Og så den anden ting er, at man skal afslutte den her periode i Superligaen godt, og ikke ende under stregen ved at tabe sådan en kamp, hvis nu AGF skulle sikre sig sæsonens første sejr i Superligaen i den her runde. Så det handler vel egentlig om, vil man nøjes med 1 point i sådan et opgør mod en mulig konkurrent i nedrykningsspillet, eller skal man gå all in for at få en sejr, og så lige få lidt luft ned til AGF og Sønderjyske, altså de ægte bundhold, som det ser ud nu i Superliga. Så jeg glæder mig lidt til det her opgør, et opgør. Ja, Lyngby og Silkeborg, de har gode perioder. Nu har jeg haft Lyngby nogle gange. De har det bare svært med at lukke kampene, især i anden halvleg, og det har Silkeborg i den grad også. Altså, jeg tror nærmest, det er det dårligste hold, hvis man kun kigger på anden halvlegs statistik. Så jeg tror, vi tager det sådan halvleg for halvleg, og så ser vi, hvad de her to hold, de ja, hvad deres plan er i aftenskamp.
1: Lyngby, der ikke har vundet hjemme indtil videre den her sæson, og Silkeborg, der ikke har vundet ude i den her sæson indtil videre.
0: Så er der udlignet til 1-1 i sæt i den første kamp i Davis Cup. Opgøret mellem Danmark og Bulgarien. Dimitrov vinder andet sæt med 6-3. Nu er der taget hul på det tredje afgørende sæt. Elmer Møller op med en enkelt pind. 3-2 stillingen lige der.

0: Lady fik vi fra Mojo.
1: Vores tv-afdeling på Sporten har lidt travlt den her weekend, da Davis Cup det foregår i Hillerød. Det kommer over til at tage lidt tid. Og så er der også halvmaraton. VM i halvmaraton, der foregår i København, som vi også kommer til at dække.
0: Ja.
1: Og i morgen er det så 1 mile, 1,6 km og 5 km, de skal ud i kommentatoren. Henrik Lindegaard, velkommen til dig.
2: Tusind tak.
1: Ja, det er jo, altså, mange kender også det der halvmaraton, der bliver løbet i København for normale mennesker. Her smider vi så et VM oven i hatten, og dermed også lidt større stjerner. Kan du sætte ord på, hvem det er, der dukker op?
2: Jamen, det er nogle af verdens største stjerner, både på den her mile og på 5 km og på halvmaraton på søndag. Der er stærke afrikanere, som altid med kenyanere, etiopiere. Så er der også stærke europæere, svenskeren Andreas Almgren, som nogen måske kan huske fra EM for nylig, hvor han vandt 10.000 meter suveræn. Han er en af favoritterne, så der, altså, det er virkelig stærke felter, og de bliver så krydret med, at efter de har løbet, så kommer der de her, kan man sige, bredde løb, hvor almindelige motionister kan melde sig til at løbe på den samme rute. Så udover at vi har et VM puttet ind, så er det også sådan et arrangement for bredden, men VM gør det selvfølgelig til noget helt særligt. Altså, så mange titler er der heller ikke at vinde i atletik, så det er et prestigefyldt titel, der er på spil på dit her løb, der er i løbet af lørdag og søndag.
0: Altså, Lindegaard, nu er vi jo lige blevet færdige med EM, der jo foregår på sådan en konventionel vis. Inde på et stadion, de løber rundt. Det er jo ligesom til at forstå. Altså, nu skal de så på landevej, og det kan jeg jo godt begribe i forhold til det med halvmarathon. Det er vi vant til. Men både mile og så 5 km på landevej. Altså, hvad stiller det her sådan andre udfordringer til deltagerne? Kan vi pludselig se andre navne, der popper op, bare fordi det her foregår på landevej?
2: Jeg tror, det bliver favoritterne, vi kommer til at se, men det bliver andre tider end på banen. Altså helt generelt, så løbes der lidt langsommere på 5 km, end der gør på bane. Og så er det også det her med vejens beskaffenhed og svingene, som er sådan uregelmæssige i forhold til en bane, hvor det kører i de her ovaler meget, meget gentagende. Og så har du også nærheden til publikum, der står langs med vejen og sådan noget. Så det er selvfølgelig en øvelse, som kan sammenlignes, fordi distancen er den samme, men det er også en anden øvelse. Jeg har snakket meget med atleterne om det i dag, da jeg var til pressemøde, det her med, at det er noget andet at løbe på landevej, og folk er meget mere tæt på løberne. Så det er en helt anden disciplin, som de her løbere skal ud og ligesom mestre nu her. Og når man ser på ruten for eksempel til 5 km, så er der altså rigtig mange skarpe sving inde i centrum af København, inde i Indre By. Så det er ikke bare som at løbe rundt på et stadion.
1: Ja, og det kan jo da være lidt småvådt i morgen i København, så det skal man jo også sådan lige tage højde for.
2: Ja, præcis.
1: Jeg har talt med nogle af de danske løbere, en Jakob Simonsen blandt andet, en af de største navne. Altså, de regner med vel ikke med at vinde danskerne?
2: Nej, altså, jeg vil sige, jeg vil blive meget, meget overrasket, hvis danskerne kommer bare i nærheden af medaljer. Det er ikke sådan, det plejer at være. Altså, de bedste danskere i de her løb har de sidste VM'er ligget sådan top 20-30 stykker, mellem 20 og 30. Og det er nok også realistisk. Altså, det jeg håber, danskerne kan komme til at levere, det er gode tider, og det er tider, som er i nærheden af deres personlige rekorder. Måske kan vi endda få sat nogle danske rekorder i løbet af weekenden. Og jeg snakkede netop med Jakob Simonsen, som jo er dansk rekordholder på både halv- og helmaraton, og han er altså i super form, siger han, og glæder sig meget. Han har sådan en lille drøm, som han siger, på et tidspunkt kunne jeg godt tænke mig at løbe et halvmaraton på under en time. Han mangler 1 minut og 11 sekunder for at komme derned, og han siger, at det kunne godt være på søndag. Problemet er, at når der er mesterskaber og medaljer på spil, så plejer det at gå lidt langsommere, fordi der går taktik i det, så det er ikke sikkert, det bliver. Men han er meget, meget fortrøstningsfuld og glæder sig virkelig til at løbe op, måske i nærheden af en top 15, som vil være en utrolig flot præstation, når man tænker på, at det er hele verdens bedste løbere, der er samlet.
1: Og det er i morgen, de samles, altså det er klokken 9:45. Man kan følge med på DR1 og DRTV, DR2 og DRTV er det om søndagen, hvor det så er halvmaratondistancen, det handler om. Henrik Lindegaard, god fornøjelse med det hele. Du er siddende dog under kommenteringen, ikke?
2: Jeg kan godt være, at jeg lige lunder med i den aller nederste bagtrop op ad målstregen, hvis jeg får lov til det. Jeg har jo ikke fået et startnummer, dem er der rift om, så jeg skal sørge for, at ingen opdager mig. Og det er svært, når man løber så langsomt.
1: God fornøjelse.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolosilo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Grace Abrams var det her med Hit the Wall.
1: Vi kan jo tage hul på weekenden med en konkurrence. Og en mulighed for at vinde muleposer.
0: Har du set, jeg har lige fyldt lavet en
1: det
0: lille
1: kan jeg se,
0: smule.
1: Men det er jo muleposer, der har været på langfart. De har været på festival.
0: Ja, jeg har været på Smukfest i arbejdsregi, og havde dermed muleposer med, altså hvor der står Liga på P4 på, ja. Hvis nu der skulle uddeles nogen. Alle blev ikke uddelt, så nogen er kommet retur. De har så ligget ud i bagagerummet i min bil, og jeg har ikke givet at slippe den.
1: Nogle specielle årsager til, at de ikke alle blev uddelt? Var deltagerne ikke helt...
0: Jeg havde tvivl om, at de mennesker, der skulle op og høre Robbie Williams onsdag aften kl. 23, var nok ikke i beknep for en mulepose. Det er jo lidt svært at transportere, du ved, når man har 5-6 øl.
1: Ja, det er klart.
0: Putte dem derned.
1: Det er klart, det er klart. Men det giver så aftens vinder af, hvornår første mål kommer i kampen mellem Lyngby og Silkeborg, for at vælge, om man ønsker en mulepose, der har været på Smukfest, eller man ønsker en... der ikke har.
0: Jeg vil sige, at muleposen har mere været i mit bagagerum. Altså, de har været der længere tid, end de har på Smukfest.
1: Skal du ikke ødelægge konceptet? Ja, vel, altså, nogen vil måske gerne.
0: Ja,
1: hvem ved? Men det forudsætter naturligvis, at man er den, der er super skarpt på at regne ud tidspunktet for det første mål mellem Lyngby og Silkeborg. Der er deadline om præcis en halv time, det vil sige, når kl. 19 af kampen begynder. Når du er nået frem til en beslutning om, hvad er mit bud denne aften for at vinde en mulepose, der muligvis har været på Smukfest, så sender du det ind til 12-12, om du starter med P4, laver mellemrummet, giver mig minutter, sekundtallet og... så selvfølgelig fornavn og efternavn. Og den der adresse, men ved du hvad? Jeg oplever på det seneste, at der er ved at være styr på det der. Det er sjældent, vi har nogen, der skiller os ud og siger, nej, det ønsker jeg ikke at opleve. Ja. Og oplyse, fordi jeg vinder nok bare ikke alligevel.
0: Jeg vil sige, den formynderiske stat, du driver derovre, har måske også virket i sidste ende.
1: Ja. Jo.
0: Se, det er autoritære regimer
1: og skidt. Folk kan nogle gange bare godt lide en fast hånd.

0: Et lille julehus i Jylland hedder den her. Vi fortalte jo om muleposerne, som har været en tur på tur. Altså liggemuleposerne, som var med mig på Smukfest, og nogle af dem kom så også retur igen. Altså, der var så enkelte lyttere,
1: ja, der forespørger.
0: Nå, men der også har puttet ind fra Skanderborg.
1: Nå, sådan er forstået.
0: Og så kunne de jo nærmest være blevet der, kan man sige. Men de har også god mulighed for at vinde. Det er jo med et minuttal, der hedder 17, og sekundtal, der hedder 17, der er blevet puttet ind med fra Skanderborg, ja.
1: Ja. Altså, vi plejer jo gerne at opfordre folk til, at de skal komme med bud, og husk på, at der er en anden halvleg, for eksempel. Men vi har jo lige oplevet sådan på det seneste, at vi har fået voldsomt tidlige mål.
0: Mm, ja, det er rigtigt. Det ved jeg så ikke.
1: Det ved ikke, om man beklager af det gode råd fra min side.
0: Nej. Det, ja. Man kan gøre både det ene og det andet, og nu ved jeg ikke. Jo, de er vel okay dygtige til at score mål, de her to hold. Men hvad er det endnu bedre til, Anil Muminovic, det er jo at lukke mål ind. Så det kunne godt bero for et tidlig mål i Lyngby Silkeborg-kampen her.
2: Ja, og så vil jeg jo nok byde på Silkeborg som første målscorer, for det er sjovt det her med, jeg nævnte lige før med deres, skal vi kalde det sådan Jekyll, Dr. Jekyll og Mr. Hyde form for fodboldspil i den her sæson. Altså, jeg vil jo kalde Silkeborg er Superligaens Dr. Jekyll og Mr. Hyde, fordi hvis kampene sluttede efter 45 minutter, så lå de helt i toppen. Men hvis man kun kigger på anden halvleg, jamen så vil de ligge helt i bunden. Altså 15 point, hvis vi bare tæller før pausen, og 4 efter pausen. Så hvis jeg skulle byde på et hold, der vil score i første halvleg, det første mål, der skulle ud fra det der, det kommer, så vil jeg faktisk spege på Silkeborg.
0: Ja, nu er det jo minutter til sekundtal, vi skal bede om at byde. Hvis du rammer helt præcist på sekundet, så vil jeg gerne udlodde en lige mulepose dig. Så hvornår vil du så placere dig der?
2: 22-16.
1: Ja, det er sådan et konservativt bud.
0: Der er vel ikke forkerte bud her?
1: Nej, men jeg nævner jo bare, altså jeg kan bare se, at det er ofte der, at der er en koncentration af bud der midt i en første halvleg.
0: Jeg synes, det er
2: ikke noget med statistik at gøre, Havsborg. Jeg har lukket lige øjnene. Det er jo mavefornemmelse, jeg altid byder med. Så det var mig med lukkede øjne her på Lundtoftevej.
1: Jeg siger jo ikke, at det er forkert. Det er et budskab.
0: Man kan stadig nå at komme med bud.
1: Ja. Elmer Møller har lige tabt den første kamp ved Davis Cup. Sidste sæt, 4-6 til Dimitrov. Nu er det Holger Rune lige om lidt.
0: Og bud til 12-12.
3: Okay. Hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Badebroen fra MR Sigsted Hø, det er bedste ved en festhavsbro, ikke? Det er, når der er løs bagkant. Og det er jo også tilfældet, når der er tennis, for man ved jo ikke helt sådan, hvor lang tid varer det egentlig, når der bliver spillet en kamp?
1: Ja, det er jo rigtigt. Det er jo rigtigt. Og man kan sige, at de efterfølgende spillere, der skal på banen, de skal jo også ligesom have tid til at afslutte opvarmningen og den slags. Men vi har jo fået afsluttet det første opgør ved Davis Cup, og det bliver så til dansk nederlag til Elmer Møller 2-1 sæt, og nu venter vi så på, at Holger Rune skal op mod Ilian Radulov. Der er det med den her programske modstander, at han er på verdensranglisten nummer 590. Det ligner jo en overkommelig modstander, fordi Holger Rune har jo trimmet formen på det seneste, blandt andet ved at træne sammen med Carlos Alcaraz. Og man kan sige, at det er jo en lidt anden kop te der. Så jeg er fortrøstningsfuld, selvom et års kamppause selvfølgelig også er en del.
0: Ja, det er jo netop det. Vi må se, hvor god form han er i. Det er jo mest af det, der er det spændende.
1: Ej, han er en fin form.
0: Nå, jo, men...
1: Ja. Ja, det skal han nok.
0: Alle de der ting.
1: Men det er jo således, at så snart sidder bolden er rundt, og det er den jo ofte i tennis, så kan vi jo ikke garantere noget som helst. Men jeg har en fornuftig mavefornemmelse.
0: Hvad man kan garantere, når Holger Rune spiller kamp, det er, at hans mor, Anne Carone, på et eller andet tidspunkt stiller sig hen i nærheden af kameraet og lige laver et interview med Christian Mosbæk. Jeg ved ikke, om der er nogen, der egentlig kalder på hende, eller hun bare kommer af sig selv.
1: Jeg tror,
0: hun er altid klar på en frisk kommentar.
1: Yeah.
0: Og hun har netop også været forbi. Du kan lige nå at se Lopsaks TV til, at Holger Rune's Davis Cup-kamp så starter, og det gør den så lige når om et øjeblik.
1: Mm-hmm.
0: Nå, banen er ved at være klar. Skal vi ikke lige rende til Lyngby og få de sidste ord, før spillerne går på banen om et øjeblik?
1: Lad os gøre det.
0: Det er det, vi gør. Det er efter Eller Langley her med Tyvsen Texas Liga på P4, og det er altså med Lyngby mod Silkeborg her klokken 19.

0: Anna Langley var det her, Choosing Texas. Hun er fra sydstaterne. Har boet i Alabama, studeret på universitet. Hvad tror du, Anna Langley læste på universitetet?
1: I Alabama?
0: Ja.
1: Musik?
0: Skovbro. I øvrigt, ja, ja.
1: Hvorfor griner du af det,
0: fordi Anela? Det er jo ikke det, man regner med. Jeg tror, de fleste havde regnet med, ligesom Havsborg, at det vil være musik. Nænder eller Langley, som kan slå rekorden for flest uger i træk på Billboard Hot 100 hitlisten i USA, hvis hun også er nummer 1 næste uge, så vil det være 23. uge.
1: Skovbro
0: har været på nummer 1 siden valentinsdag, siden 14.
1: Det kan åbenbart føre til meget, for fordi hun kommer hjem med en udtalelse helt ud, bliver ingen om det passer. Jeg er ret sikker på, at bestyrelsesformanden for Novo er forstmand af uddannelse. Der kan du bare se. Man kan blive både... Jeg går lige ind og tjekker, om det
0: passer. Tag en drejning, den her samtale. Ja. Jo, den sang, som hun vil...
1: Og den slags,
0: som hun vil slå på hitlisten, vil være Mariah Carey's All I Want for Christmas Is You, som lige nu har ligget længst tid nummer et. Havsborg mentalt andet sted, kan jeg godt høre. Han er ikke i hitlistesnak. Arnela, så kan vi rende til dig i mellemtiden. Himlen har åbnet sig, og det regner ned over Lyngby, som har Silkeborg på besøg om ganske få minutter. Er der noget, vi skal holde øje med i det her opgør? Noget særligt?
2: Jamen, udover at jeg lige kan konstatere, at regnen er stoppet, altså det var nærmest en monsunregn, der lige begyndte, og så kan man jo ikke klage over græstæppet her, altså det er rigtig, rigtig fint, og nu er det blevet endnu bedre i forhold til det her lille regnskyld, der er kommet, så jeg forventer mig da også en kamp, hvor begge hold de går til makronerne og også bruger den her fine bane til at spille flot fodbold, og så glæder mig faktisk loft. Altså, nu har vi snakket både om Lyngby og Silkeborg som hold, men de har jo også nogle spændende spillere, som jeg sådan har spærret øjnene op for i løbet af den her Superliga-start. Altså hos Lyngby nummer 7, Simon Colline, som jeg i løbet af den her uge har lært udtales. Jeg har sagt Colin hele den her Superliga-sæson. Han hedder altså Colline. Han har scoret 3 mål indtil videre, har været en af Lyngbys allerbedste. Han glæder mig til at se i den her kamp. Og så er der det her eventyr. Altså, jeg vil gå så langt at sige med Lukas Risgaard fra Silkeborg IF. Altså for et år siden, der spillede han vel i Danmarks serie nede i Greve. Og nu, her et år senere, jamen så er han et af de hotteste navne i Superligaen. Lige udtaget til U21-landsholdet og er lynende farlig og hurtig. Så sådan rent persongalleriet glæder mig også til at følge her i Lyngby. Altså Silkeborg, som er på besøg i Lyngby og kampstart om 7 minutter.
0: Morten Havsborg har en fakta, der vil kede os alle sammen.
1: Lars Rebien, bestyrelsesformand for Novo Nordisk. Forskandidat fra den kongelige veterinær Landbohøjskole i 1981.
0: Hvis du lige kan holde dig vågen, så er der kampstart om 5 minutter.
1: Det var da en vigtig detalje.

0: Britney Spears, Baby One More Time, har gået rundt i opvarmningen netop nu, kan se med ind på DR2 og DRTV, hvor der er Davis Cup Tennis.
1: Jørgen kommer med et bud, der hedder 19 minutter og 29 sekunder for den første scoring i opgøret mellem Lyngby og Silkeborg. Jørgen, der bor i Esbjerg, men i øjeblikket sidder i kø syd for London.
0: Hvor?
1: På vej til Dover. Og det her, det er jo et godt eksempel på, at man behøver jo ikke at være nødvendigvis inden for landets grænser for at deltage i kampen om mulepose.
0: Er det der, Eurotunnelen er?
1: Dover?
0: Ja.
1: Hvorfor stille? Jeg ved mere om forstmænd i det danske erhvervsliv. Det var det, man sejlede til før. Anywho, vil du være med i konkurrencen til 12-12'eren? Start med P4, lav et mellemrum. Minutter, sekunder, tal for det første mål og husnavn og adresse. Uanset hvor du er.
0: Var det ikke Harwich, man sejlede til?
1: Esbjerg Harwich, det er rigtigt.

0: Så er der godt nyt til de skoler, børnehaver og vuggestuer, der i flere uger ikke har kunne ansætte nyt personale. For Rigspolitiet åbner nu igen for muligheden for at få indhentet de nødvendige børneattester, der skal sikre, at pædofilidømte ikke kommer til at arbejde med børn. Den 2. september fandt politiet en fejl i systemet, som betød, at relevante oplysninger på attesterne blev slettet, og derfor så lukkede politiet ned for muligheden for at indhente attesterne, indtil fejlen den blev fikset. Nu åbner man så igen. Selvom fejlen stadig er der, så lyder det fra Rigspolitichef Lasse Bøje.
1: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtige at gøre nu.
0: Ifølge Rigspolitichefen, så er det gamle IT-systemer, som er skyld i fejlen.
1: Det er en del af vores virkelighed i politiet, at vi desværre har nogle ret gamle IT-systemer. Det her, det er ikke det eneste. Og det medfører bare nogle gange dels fejl i systemerne, men også at det er svært at servicere og vedligeholde og udvikle de her systemer.
0: Også sagsbehandlingen af våbentilladelser genoptages nu. Det går ikke for godt for Venstre i meningsmålingerne. Opinion har lavet en måling for DR, der viser, at partiet står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Og det er noget af en tilbagegang fra de 10%, de fik ved valget i marts. Målingen kommer i kølvandet på intern uro i Venstre, hvor nogle i partiet gik imod partilinjen og stemte nej til den nye gødskningslov, der sætter strengere krav til landbrugets brug af kvælstof. Men den sag er billedet på en meget større krise i partiet, siger DR's politiske analytiker Rikke Gjøl-Mansø.
2: En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
0: Britta Munksgaard er en af de venstrevælgere, der ikke synes, partiet gør det godt.
3: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned, ja. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
0: Og så til Holbæk, hvor en kvinde er blevet krænket af en nu fængselsdømt kollega. Retten i Holbæk har nemlig i dag idømt en 47-årig mand 60-dages fængsel for stalking og blufærdighedskrænkelse mod kvinden. Manden havde blandt andet i 7 tilfælde efterladt sin sæd i kvindens undertøj i et garderobeskab i omklædningsrummet på deres arbejdsplads. Politiet havde opsat kameraovervågning i omklædningsrummet, der afslørede manden. DNA-test knyttede ham også til de spor, politiet havde fundet i omklædningsrummet. Den 47-årige mand har valgt at modtage dommen. Her i aftentimerne vekslende skydække og også enkelte regnbyer. I nat skyet og regn vest frem mod øst, mest tørt, og så temperaturer, der falder ned til mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: 10'er var det her med Cheap Thrills.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4.
2: Liga.
1: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
3: Men man skal lige vende sig til det der Davis Cup med. Der står ikke Holger Rune som spilleren på banen. Der står Danmark som spilleren på banen mod Bulgarien, fordi det er jo en landskamp.
0: Ja, og så er der ikke alt det med sponsorer og så videre. Sådan. Det, det er Danmark, der handler om
3: og,
0: det.
3: Og træneren har plads nede, hvor spilleren sidder, når der er pause, eller du ved, de skal skifte banehalvdelen. Så det er lidt anderledes. Har man lyst til at kigge nærmere på det med egne øjne, så kan man jo hoppe ind på DR2 og DRTV.
0: Hvis jeg bliver mentalt fraværende, så kan du ikke lige råbe af mig, eller knipse, hvis jeg sidder her og ser tennis undervejs i udsendelsen.
3: For du mener, jeg aldrig selv bliver mentalt fraværende? Jeg er ikke sikker på, at jeg er den rigtige vagthund til den opgave.
0: Og Anela, så må du lige hjælpe os lidt, så du kan så også råbe ind, når der sker noget med Lyngby Silkeborg. Det har været roligt, også på grund af en skade her til at starte med.
4: Ja, nu siger du roligt. Det har det været indtil 4 minutter og 40 sekunder, men efterfølgende så kom der en lille batalje, skal vi ikke kalde det, ude ved sidelinjen her tæt på mig. Det var nummer 18 fra Lyngby, Jens Jakob Thomas, der gik, skal vi sige, lidt for hårdt ind i en glidende takling på Lukas Risgaard, som jeg snakkede lidt om i opstarten eller i optakten til den her kamp. Altså en af de helt nye stjerneskud i Superligaen i den her sæson. Og Risgaard, det forstod han ikke noget som helst af, skubbede lidt til Jens Jakob Thomasen, og så kom der så efterfølgende flere Lyngby og Silkeborg spillere skulle deltage i den her lille infight. Men nu er vi altså i gang igen. Det er Lyngby, der forsøger sig med en dybdebold, og så bliver der så lavet et frispark på en Lyngby-spiller, og et af de første sådan frisparks situationer, vi får i den her kamp. Jeg kan se, at nummer 25, Renzo Titans, står klar med sit venstre ben. Også en af de helt nye for Lyngby i den her sæson. De har så også fået udskiftet meget i løbet af den her sommerpause. Det her frispark bliver taget hurtigt. Jens Jakob Thomasen ud til netop Titans, der så forsøger at finde Gustav Fraglo. Og så kommer der en Silkeborg-fod imellem og et frispark til Silkeborg. Skal vi lige hurtigt kigge igennem startopstillingen? Meget nemt for Silkeborg. Det er den samme startopstilling, som der var i sidste runde mod Viborg. Og så Lyngby, der har lavet en enkelt ændring. Daniel Frey Christiansson, der er kommet ind på holdet i stedet for Oliver Højer. Vi har spillet af snart 7 minutter her i Lyngby. Der har været lidt spilstop med en hovedskade, der har været lidt spilstop med en for voldsom takling. Og så står der 0-0 mellem de to hold.

0: Gætter sammen med Jonah Blacksmith, kender du det? Danmark er altså bagud med 0-1 i kampe i Davis Cup mod Bulgarien, og der er det jo tennis, vi taler om. Holger Rune oppe med 2-1 i første sæt i Sidok.
1: Det er jo lidt en floskel, det der. Man har ikke lyst til at tabe nogen kampe. Måske særligt i dag har man ikke lyst til at tabe i kampen mellem Lyngby og Silkeborg, fordi taberen her, Arnela, hvis der bliver en af slagsen, vil der mærke, ryger så ned i det dårlige selskab sammen med AGF og Sønderjyske, som ligger der under nedrykningsstregen eller omkring den. Det kunne være en befrier, det her, for et af holdene at få tre point og kravle lidt væk fra det.
2: Ja, det er også derfor, jeg har været så spændt på at se, hvordan de her to hold vil komme ind i starten af det her opgør. Jeg synes egentlig, jeg har fået svaret på det af de første 11 minutter. Det er altså begge hold, der vil frem på banen og få en sejr i en kamp mod en direkte konkurrent i den her bundstrid. Før, ja, for to minutter siden, så havde vi Lyngby, der havde en fin mulighed. Nu er det så Silkeborg. Selvfølgelig fristes man til at se ude i højre side ved Lukas Risgaard. Han kom ind her, indlægget ind omkring Gardananga i midterforsvaret hos Lyngby. Det er Al-Hajj, der tager fat i bolden og forsøger at finde en medspiller inde i feltet, men så kommer Diego Kokken, som han hedder. Jeg har kaldt ham Kokken flere gange i løbet af den her Superliga-sæson, men han læser den her aflevering og kommer ud og tager fat i den, og så er det så Lyngby, der kan starte et angreb. Det er altså en lang bold af slagsen op imod Isak Thorvarsson. Han tager fat i den her i venstre side og får Robin Østrøm. Thorvarsson stadigvæk kan afslutte. Nej, det kan han ikke aflevere i stedet centralt ind til Simon Colline, som så mister den, og så kan Silkeborg så starte et angreb. I kan godt høre det på mig. Det er ikke meget spil, vi har, hvor vi lige kan trække vejret, og hvor bolden lige kan gå sidelæns. Det er meget frem af banen, især for Lyngbys side, synes jeg her, i den første del af den her første halvleg. Lange bolde op imod især Simon Colline, og så med nummer 10, Isak Thorvarsson. Begge to har scoret tre mål hver indtil videre for Lyngby i den her sæson. Og nu Silkeborg er, så begynder de så alligevel at spille lidt sidelæns. Lige for lidt ro på den her kamp, der startede ret intens. Vi fik et gul kort allerede efter 8 minutter til Lyngbys Jens Jakob Thomasen, der lige gik for hårdt ind i en duel. Ja, 12 minutter har vi spillet. Jeg skulle lige kigge herop mod måltavlen. Og altså, fin start her i Lyngby. Og stadigvæk 0-0 mellem Lyngby og Silkeborg.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
6: Superliga-bold denne fredag aften i Lyngby, hvor Silkeborg er på besøg, og det er værterne, der nærmer sig det første mål. Godt skud fra distancen fra Daniel Frey Christiansen, men også god redning af Aske Andresen. Vi har spillet 16 minutter, stadigvæk 0-0.

0: Midt i en drøm var det her fra 1-2. Det er... det kommer tættere og tættere på. Det der, som du hånede sådan Arnil Aminovic's bud på, når det første mål.
1: Nå, det der med midt i første halvleg.
0: Ja, 22 sekunder. Altså, det er 16, fordi, 22 minutter 16.
1: Det er ikke fordi, jeg ligefrem fornemmer på Arnil, at et mål er nært forestående i Superliga-kampen mellem Lyngby og Silkeborg.
2: Ja,
1: eller hvad?
2: Jo, jeg synes altså, Lyngby, de nærmer sig, mens vi hører det dejligt 80'er-nummer her, så havde de altså to gode muligheder her for, ja, par minutter siden, hvor Isak Thorvarsson, som de bruger rigtig meget, så sådan et center forward, sådan fra 90'erne, hvis I kan huske de her angriber, altså rigtig, rigtig dygtig med ryggen til modstanderens mål. Nærmest som om han brugte Alexander Prisborg nede i Silkeborgs midterforsvar som en lænestol, og så lagde han fint af til Jens Jakob Thomasen, der så afsluttede mod Silkeborg-målet, ramte så en Silkeborg-spiller, og så efterfølgende fik vi et hjørnespark, hvor Simon Cowline, han skulle have udnyttet en rigtig, rigtig god mulighed, skulle egentlig bare have sat indersiden på. Det gjorde han ikke, og så røg bolden forbi ham ud til et indkast. Nu er det så Lyngby igen ude i venstre side. Det er Titans, der forsøger sig med et indlæg. Bolden ender for fødderne af Gustav Fraglo. Spiller den op til en Lyngby-spiller, der forsøger sig med noget driblinger. Falder i feltet. Ikke noget. Bolden ud til Titans igen i venstre side. Og så endnu et hjørnespark. Det brænder altså godt og grundigt på omkring Silkeborgs felt. De lyserøde, sorte trøjer, som de har på. Jeg skulle til at sige rødbluset Silkeborg spiller, men det er de altså ikke i dag. Det er en ny tredje trøje, som de debuterer med her på Lyngbys stadion. Hvis I kan huske, som da Palermo FC, de spillede i Serie A. Det er sådan lidt af de samme vibes, jeg får fra Silkeborgs tredje trøje her i Lyngby i dag. Og de her 10 markspillere med de her lyserøde sorte trøjer, de skal i aktion igen her på hjørnesparket. Jeg tror, det er tredje og fjerde gang, de her hjørnespark, det er Daniel Frey Christiansson, der smækker den ind, går forbi både Lyngby og Silkeborgs spillere, så kan Rami Alhaj tage fat i den. Nej, det kan han ikke. Han smider den hurtigt væk igen, og så kan Lyngby så starte et nyt angreb. 23 minutter har vi spillet næsten halvdelen af den her første halvleg. Jeg synes, Lyngby har været bedst. Lyngby kommer tættere og tættere på, men stadigvæk 0-0 mellem de her to hold.
1: Ikke en god liga-aften uden lidt fra første division i fodbold. Spillet 25 minutter er opgøret mellem Kolding og Hillerød. Stillingen er 0-0.

0: Wildest Dreams, musik fra Taylor Swift her i Liga på P4.
1: Du kender mig, jeg har jo ikke et kort øjeblik, hvor jeg ikke tænker på Metalligaen i
0: altid.
1: Ishockey. En kamp i gang allerede nu i slutningen af første periode, fører Esbjerg 1-0 mod Odense, og så her senere i dag, Herning mod Sønderjyske, Rungsted mod Rødovre. Rungsted mod Rødovre. Oh, nej, jeg er ikke fat nu. Rungsted mod Rødovre, lokalopgør. Oh, ja, der er altså dramatik, når de to hold mødes. Jeg har set en skraldespand blev kastet på tværs af arenaen på et tidspunkt, og kanonslag på isen. Det larmer altså på mig til.
0: Og, altså, det er jo hooliganisme.
1: Og, jamen, det var der også lidt af. Der er også lokalopgør Aalborg mod Frederikshavn, og det er måske særligt der, min interesse kommer til at være.
0: Altså, jeg har bemærket, at Frederikshavn har fået en forbløffende god start på sæsonen.
1: De ligger nummer et lige nu. Bevares, de har spillet flere kampe end de andre hold.
0: Det har bare været lidt tungt for Frederikshavn.
1: Det har været i mange år tungt for Frederikshavn. De ligger nummer et, har spillet 5 kampe, vundet de 4. Det eneste hold, de har tabt til, er Aalborg, som de så møder i aften i Aalborg. Spændende opgør, der starter her om 5 minutter.
0: Lige i forhold til Holger Rune, så har han her i første sæt mod Radulov fra Bulgarien i Davis Cup bragt sig foran med 4-3.
1: Ja, som du kan høre, Nicola, vi har jo rigeligt underholdt os med, men et godt Lyngby-angreb kan man jo også tage med i radioen.
2: Ja, lad os bare lige tage det med. Gustav Fragno, der modtager bolden på kanten af Silkeborgs felt, og så er der to Silkeborg-spillere med det samme, og de får altså presset Gustav Fragno til at vende sig om og så drible mod eget mål. Og til sidst, jamen, så får Villas Vest og Company så fat i bolden og så kan starte et nyt angreb. Jeg vil faktisk hellere snakke om Silkeborg-angreb, for der var et lige før, hvor, kender I det der med, når der er en kamp, hvor modstanderholdet, altså nu leger vi er Lyngby-fans, når en fra modstanderholdet laver noget fuldstændig vanvittigt, og alle måber nærmest sådan lidt med lyd. Kan I forestille jer den lyd?
1: Vi gør det tit, når, altså jeg gør det, når Havsborg taler, så sidder jeg også og måber.
2: Okay.
1: De genistreger, der kommer ud den måde.
2: Præcis. Jeg vil så sige, det var også noget af en genistreg, som Lukas Risgaard, han leverede her for nogle minutter siden. Han modtager bolden ude i højre side med ryggen til Lyngbys mål, og så går Titans, altså venstrebanken fra Lyngby, direkte op i ryggen på ham meget aggressivt. Men det, som Risgaard han så gør, det er at tage bolden til den ene side og løbe til den anden, og så er han forbi Titans, der bare kan kigge op i luften og måske sige til sig selv, hvorfor i alverden hoppede jeg på den. Det gjorde han, og så løb Risgaard videre. Så kom Gardananga ned fra midterforsvaret op imod Risgaard. Han prikkede simpelthen bolden forbi ham, og hvis han skulle have haft tre sådan grønne flueben, jamen, så skulle han også leveret et rigtig godt indlæg efterfølgende. Det gjorde han så ikke. Der ramte han en Lyngby-spiller med sit indlæg, og så kunne Lyngby så starte en omstilling. Men det er bare lige det, som var et meget godt eksempel på det, som den gode Lukas Risgaard har vist i den her Superliga-sæson. Det er så blot hans 9. Superliga-kamp i karrieren. 22 år er han, og altså han har haft en eventyrlig rejse fra Sjællandsserien, Danmarksserien, anden division, og så op til Superligaen den her sommer, hvor Silkeborg købte ham fra Aarhus Fremad. Det var tæt på en ny genialitet fra Lukas Risgaard. Nu skal vi så kigge mod den anden ende igen, og endnu en gang et hjørnespark til Lyngby. Jeg kan ikke rigtig se det fra min side her, hvor jeg sidder på kommentatorpladsen. Der er i hvert fald en Lyngby-spiller, der står klar til at sparke det. Christiansson med venstrebenet op mod Gardananga, så det er Titans, der kommer frem mod anden bolden. Gardananga falder i feltet. Nej, der er ikke noget som helst, siger Sandy Putros. Så det er Rami Alhaj, der forsøger at starte en omstilling og en bold op mod Oliver Ross. Det her, det kan godt se godt ud for Silkeborg. William Kirk overtager bolden. Det er kun Lukas Risgaard, der er med inde i feltet. Så kommer Villas Vest med. Når han den her ude i højre side, det gør han. Villas Vest kigger frem, kigger tilbage, spiller den så tilbage til Alexander Prisborg, så må de så starte helt forfra igen. Jeg synes, den her kamp begynder at blive mere lige Silkeborg, der begynder sådan at vise offensive tænder. Er stadigvæk målløst, derfor vi har spillet en halv time.

Superliga-bold i Lyngby. Det er så Silkeborg, der er kommet bedre med i det her opgør. De har taget mere fat i bolden, og de her omstillinger, de her direkte angreb, som Lyngby, de har praktiseret meget i løbet af den her første halvleg. Det bliver færre og færre. Nu er det Silkeborg, der begynder at strikke et angreb sammen i højre side. Villas Vest kigger, men så spiller han altså bagud, og så forsøger de sig igen. 33 minutter spillet her i Lyngby, og stadigvæk 0-0 mellem de to hold.

0: Tame Impala sammen med Jenny og Dracula i Davis Cup-kampen. Der har Holger Rune jo været bagud i første sæt. Han tabte sin serv og kom bagud med 2-3. Og hvad skete der så derefter? Så vandt han hele møllen.
1: Oh.
0: Vinder første sæt med 6-3. Så han er ved at bevare.
1: Ja, det må man sige. Det foregår i Hillerød. Det foregår også på DR2 og DRTV. Og lidt syd for Hillerød ligger Lyngby. Og Nela, det lyder til dig utilfredshed i Lyngby, hvor Silkeborg er på besøg.
2: Ja, det er Vilas Vest, der ikke ville gå ud over sidelinjen for at lade spillet køre videre. Han skulle lige sunde sig, så skulle han lige snøre snørebånd, og så kunne han så komme ind, ind på banen igen. Og det kan jeg egentlig også godt forstå, Vilas Vest, der blev sparket direkte over skinnebenet af Simon Colline, da Colline mente, at han skulle have frispark. Det fik han så ikke, og så gik han hen til Vilas Vest, og så sparkede ham over skinnebenet, og så fik han så fortjent gul kort efterfølgende. Men vi er i gang igen. Det er Oliver Ross, der forsøger sig fra distancen for fat i bolden. Igen spillet ud til Risker, og der kommer en afslutning. Men også er det Gardananga, der kommer sin nærmeste flyvende takling foran Risker og giver et hjørnespark til Silkeborg. Jeg synes ellers, det har været en periode, hvor Lyngby igen har vist offensive tænder omkring Silkeborgs felt. Nu så vi altså Silkeborg igen, og det er så altså godt nok meget, det foregår ud over højrekanten hos Silkeborg og omkring Lukas Risk, og han har virkelig sat sig som det helt store offensive S for Silkeborg efter hans skifte fra Aarhus Fremad her i sommerpausen. Lige nu så venter vi på, at vi kan få sat kampen i gang igen. Sanne Putros, der lige skulle snakke med nogle Lyngby-spillere og Silkeborg-spillere inde i Lyngbys felt, og så får vi altså i dag hjørnespark fra Vilas Vest, som tager sig af det her med vesterbenet, kommer ind omkring Diego Kohim. Der kommer også en afslutning. Det kommer ind over målet. Ja, det gør det. Silkeborg kommer foran med 1-0. Jeg tror, det er Alexander Prisborg, der tager sig anden bolden ind omkring 11 meter pletten og bringer altså Silkeborg foran med 1-0. Det lignede ikke, at det vil blive en farlig situation inde i feltet. Det er Diego Kohim, Lyngby målmand, der kommer ud og bokser til bolden, og så kan man så spørge sig selv, om bokser han den langt nok væk. Det synes jeg måske ikke. Så kommer der det her tumult inde i feltet, som Alexander Prisborg, som midtstopperen Silkeborg, midterforsvaren, udnytter med venstrebenet, sparker sådan både mellem gennem undskyld Lyngby og Silkeborgs spillere, og så triller den stille og roligt ind i Lyngby-målet. Ja, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det fortjent eller ufortjent, men det er altså et faktum, at her med 4 minutter tilbage af den her første halvleg, så er det altså gæsterne fra Silkeborg, der er foran med 1-0.
1: Har du fundet en vinder af en mulepose?
0: Hvorfor gør du altid det her måde? Det er ikke engang sjovt længere.
1: Ja, du griner da lige lidt.
0: Ja, ja. Men altså, vi kan jo nok erkende, at Nela vinder i hvert fald ikke med sin 22-16, når målet kommer efter 38-02. Men hun var med. Hun deltog. Det er jo det vigtigste.
1: Den olympiske ånd.

0: Maroon 5 var det her med This Love. I morgen er der igen Davis Cup tennis over på DR2 og på DRTV. Og så tjekkede jeg lige ud, hvad sender de så søndag, når Davis Cup er overstået? Om eftermiddagen?
1: Ja.
0: The Bodyguard.
1: Med Costner og Whitney?
0: Ja, lige præcis. Ja. Fra 92 til klokken 15 kan jeg lige afsløre. Man kan også høre radio, altså på, høre Liga på B4. Men hvis man nu lige har en kedelig stund, så kunne man jo også se The Bodyguard. Jeg vil bare lige nævne det.
1: Ja.
0: Jo, jo.
1: En dejlig film.
0: Og det var noget, vi trækker
1: ud. Og der er mange overraskelser i den. Man ved aldrig, hvor den bevæger sig hen.
0: Og før Havsborg kom med spoilers.
2: Jeg vil bare lige sige, at jeg har set den film 6-7 gange, tror jeg.
0: Nej, i dag alene vel.
2: Jeg tror godt, jeg kan finde tid til at se den igen.
0: Jamen, det var det noget, vi tre kunne blive rørt enige om i det mindste. Kan vi blive enige om at det har åbnet kampen en lille smule mere op med scoring til Silkeborg?
2: Jo, det synes jeg. Altså, jeg synes jo egentlig, det har været en ganske underholdende kamp, når man kigger på, at det er to hold, der går efter en sejr. Så det er ikke sådan to hold, der tager fat i bolden og er bange for at åbne op. Sådan har det ikke været. Jeg vil sige, altså efter Silkeborg de er kommet foran, så har Lyngby da skruet endnu mere op for det offensive. De har været tæt på at udligne af to omgange. Først var det Jens Jakob Thomasen, der forsøgte sig med et skud fra distancen. Rigtig god redning derinde fra Aske Andresen, som så lige fik viftet den over overlæggeren. Og så to minutter efter, altså havde vi sådan et rigtig dejligt skabelonangreb. Skal vi ikke sige det sådan, som man ser på træningsbanen. Det var igen meget, meget, meget aktiv Renzo Titans vensterbakken, der fik en god dybdebold i venstre side ind i Silkeborgs felt. Nåede lige at kigge op, og så spillede han sådan en cutback-aflevering tilbage til Daniel Frey Christiansson, som jeg synes har været en af Lyngbys bedste her i første halvleg. Den afslutning var så ikke en af de bedste. Høvlede den over Andresens mål nede omkring Silkeborgs felt. Og nu kommer de så igen Lyngby. Det er Renzo Titans, der står over for en Silkeborg-spiller, forsøger sig med noget dribling af spilleren sted tilbage til Gardananga, der forsøger med en inderside-skud fra cirka 25 meter. Så skal man virkelig også ramme den rigtig godt, før den går ind. Men hvis jeg lige skal gøre den her færdig med Christiansson, ja, så høvler den altså 2-3 meter over målet nede ved Aske Andresen, og så bliver der så efterfølgende også dømt for offside på Titans. Så jeg synes, den lige har fået sådan lidt ekstra grader på den her kamp efter Silkeborgs 1-0-føring. Og sådan er det her, hvor vi har næsten spillet 45 minutter. Jeg tror godt, vi kan regne med 2-3 minutters ekstra tillægstid her i første halvleg. 45 minutter spillet. Silkeborg fører med 1-0.
1: Jeg har fundet en vinder af en mulepose.
0: Åh, ja.
1: Og du ved jo i samme sekund, at jeg har lokaliseret vinderen, så kigger jeg på hvor vinderen bor, og så går jeg på Wikipedia. Primært for at finde ud af, hvornår det var pesten ramte byen, og hele skidtet brændte ned, fordi jeg tror ikke, jeg har ramt den eneste dansk by nu, hvor det ikke har været tilfældet.
0: Nu har du 15 sekunder, før Will Smith går i gang.
1: Det er åbenbart ikke sket for Næstved. Ikke noget om pest eller nedbrænding overhovedet. Nu er jeg nøjes med bare at sende en mulepose afsted.
0: Peter Bunde er derfra, ikke?
1: Det er rigtigt.
0: Så er der sket et eller andet.
1: 37-16, kom efter 802. Henrik vinder.

0: Will Smith var det her med Getting Jiggy With It. Så er det dig nu, Anela. Ja, godt.
1: Ja, jeg skulle lige høre, om du skulle sige lidt mere om Will Smith, men du sagde jo egentlig det, vi skulle høre. Så kan jeg i stedet snakke lidt om den her første halvleg, som snart er færdig. 3 minutters tillægstid har vi fået. Vi havde en tidlig hovedskade i starten af opgøret, og derfor får vi altså lige lidt ekstra spilletid. Silkeborg, der altså er foran efter, at Alexander Prisborg han scorede efter et hjørnespark. Lige nu så er det Lyngby, der forsøger sig. Ja, det bliver nok det sidste angreb. Garananga ud til Renzo Titans. Han kigger op omkring feltet. Der kommer indlægget. En Silkeborg-spiller forsøger at få den væk, så er det Lauke Sandgrav, der forsøger med anden bold, men så mister den, og så tror jeg altså ikke, vi får mere. Nej, det gør vi ikke. Det er Sandy Putros, der fløjter her til pause. Silkeborg er foran med 1-0 mod Lyngby.
0: Skal jeg lægge for?
2: Du starter.
0: Jeg har jo været nede i TV-guiden. Søndag, og du kan lige så godt blive hængende, Anela. Du skal ikke ud og hente kaffe og kage nu. Fordi søndag, der kan man jo se The Bodyguard på DR2, og når The Bodyguard så er færdig, der er jo også VM i halvmaraton den dag, så kan man så se den sidste promenadekoncert over fra Royal Albert Hall.
2: Ja,
0: det er præcis. Yeah. Som jeg foregik her for en uge siden, som blev den optaget. Nu kan den så sendes og ses på DR2 søndag aften kl. 20, og det er blandt andet med, der er over de sædvanlige Pomp and Circumstance, er en af dem, Jerusalem er en anden af dem, men de har også altid lidt nye nummer med, og de har Dolly Parton med, hvor man hylder til hende og spiller så...
2: Ja, for jeg tænkte lige...
0: Nej, der er ikke på den måde. En hylder til Dolly Parton og spiller så blandt andet I Will Always Love You, som jo var med fra i The Bodyguard.
2: Ej, se, du er i stand til at kæde tv-programmet sammen med indholdet i denne udsendelse.
0: Sådan kan
2: det er jo forbløffende. Du ved jo godt, hvis man leder længe nok, så finder man noget til sidst. Og jeg var sådan lidt skuffet i forhold til Næstved. Ikke noget med pest, ikke noget med ildebrand, men det viser sig, at det lykkedes altså i Næstved 1271, 1280 og 1297, der vil byen hærge voldsomme ildebrande. Men ingen pest.
0: Kan vi godt... Arnela, beklager vi sådan... Bad, der må blive hængende. Det var jo mest os, der stillede os op på en ølkasse og havde nogle ting, vi skulle sige.
2: Arnela ville gerne høre det med ildebrande.
1: Og så høre mig småklukke i baggrunden.
0: Vores eget laugh track. Nu kan du gå ned og hente kaffe og kage.
1: Tak for det.
0: Ja, det var slet. Og beklager, du måtte udholde det her.

0: Jeg skal teste de nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Nå, i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu hør. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sgu kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

Mine øjne, de skal se her med Lis Sørensen. Anden halvleg venter vores kamp Lyngby mod Silkeborg. Og også med Davis Cup Tennis på vej til dig, både på DR2 og DR TV. Vi vender tilbage igen efter en radioavis. Klokken er 20.

0: Jens Meilvang.
1: Altså på den ene side er jeg rigtig glad for, at kommunen nu kan begynde at ansætte pædagoger igen, lærer igen og folk, der generelt arbejder med børn. På den anden side, så kan du jo ikke give en 100% garanti for, at der ikke stadigvæk er nogen fejl i systemet. Og det er selvfølgelig, det giver jo ikke den bedste mavefornemmelse. Så både glad og lille smule nervøs.
0: Danske soldater er klar til at blive udstationeret permanent i Grønland, det siger hærchef Peter Boysen i dag til TV2, da det ifølge ham i høj grad er relevant fortsat at være militært til stede. Lige nu der er danske soldater på en midlertidig øvelse i Grønland, men forsvarsminister Jeppe Bruus vil i dag ikke svare på, om soldaternes tilstedeværelse skal være permanent.
2: Vi er samlet set i NATO meget mere til stede i Nordland og Arktis, end vi har været. Vores egen tilstedeværelse er der også, og vi kommer løbende til at kigge på de behov, der er.
0: Den amerikanske præsident Trump har gentagne gange pointeret, at han ikke mener, at Danmark gør nok for at beskytte Grønland og Arktis, hvilket er en af årsagerne til, at Trump vil have kontrol over Grønland. Tilbage i januar der blev en arbejdsgruppe med grønlandske, danske og amerikanske diplomater nedsat for at drøfte de sikkerhedsmæssige bekymringer i området. Og det arbejde det er fortsat i gang, fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: På et tidspunkt håber jeg så, at man kan komme ud af det her lukkede, støvede diplomatiske lokal med en aftale, og den har vi, når vi har den.
4: Hvor tæt er vi på?
3: Jamen for hver dag, der går, er vi jo tættere på, hvis man ligger til grund, at det kan lade sig gøre at få en aftale, og det er vores ambition, at vi skal have sådan en.
0: Åbningen af danske fængselspladser i Kosovo er endnu en gang forsinket, det har justitsminister Nicolai Wammen oplyst i dag. Fængselspladserne kan tidligst tages i brug i slutningen af 2027. For 5 år siden, der blev der ellers lavet en aftale om at leje 300 fængselspladser i Kosovo, men det har vist sig svært at realisere planen her. Da den konkrete aftale med Kosovo blev indgået, der hed det, at de første udvisningsdømte udlændinge kunne begynde deres afsoning i fængslet i begyndelsen af 2023. Her i aftentimerne står den på vekslende skydække og enkelte regnbyer, og i løbet af natten skyet og regn vestfra mod øst mest tørt, og så temperaturer, der stille og roligt falder ned mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydøst. Sydvest. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Carl William her med Blindigen.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Med Superliga-fodbold og ikke mindst Davis Cup-tennis på programmet, vi har jo tidligere kunne fortælle, at Bulgarien bragte sig foran i Hillerød med 1-0, efter at Elmer Møller tabte, men nu er Holger Rune godt på vej til. Og for udlignet, han vandt første sæt med 6-3, og han er foran i andet sæt med 3-1.
0: Ja, det er også ham, der lidt bestemmer, hvornår folk skal hjem for i aften der i Hillerød. Fordi så er en kamp igen, flere kampe igen i morgen, så jo længere tid det varer, jo længere fest er der i Hillerød, og jo længere udsendelse selvfølgelig også på DR1 og DRTV.
2: Jeg skammer mig lidt over, at jeg ikke har holdt jer opdateret på første division, hvor der ikke var kommet nogen mål, dengang vi var inde og kigge på opgøret med de første halvleg. Nu er de taget håb på anden halvleg, og nu er der kommet mål mellem Kolding og Hillerød, og det er Hillerød igen jo. Altså, Hillerød meget i centrum i aften. Både med tennis og med fodbold. Kampen bliver dog spillet i Kolding. Men Hillerød kom foran i slutningen af første halvleg. Nu er der så udlignet i starten af anden halvleg 1-1 stilling.
0: Og så lige lidt sydpå, så havner vi i Lyngby på Lundtoftevej, hvor Nilo Minovic også befinder sig. Det er der så et modstanderhold, der også gør til at møde Lyngby. Det er så Silkeborg, der har fornøjelsen den her aften. Og din teori var jo, Anela, at i første halvleg, så vil de komme foran Silkeborg. Og så på en eller anden måde ville de tabe småkærne, og så ende med ikke at vinde i hvert fald.
3: Sådan går det jo, når man kigger på statistikken, Loft. Der skal vi lige tage den en gang til. Altså, hvis man lavede en ren første halvlegs tabel, jamen, så vil Silkeborg før den her kamp ligge nummer 3 i Superligaen med 15 point. Altså, det er kun FCK, der vil ligge foran, mens FC Midtjylland også ligger på de her 15 point, men en bedre målscore. Så ryger man videre til anden halvlegs tabellen. Der er Silkeborg allerdårligst i Superligaen med 4 point og en målscore på 1-9. Så det er helt vildt. Altså, det er nat og dag, når vi snakker Silkeborg IF første halvleg og Silkeborg IF anden halvleg. Og det er lidt sjovt, når man sådan ser på, hvad er det seneste mål, de har scoret i de her kampe indtil videre i Superligaen. Det er efter 51 minutter, da Callum McCowart, den nu tidligere Silkeborg-spiller, nuværende AGF-spiller, han scorede mod OB. Den kamp vandt de så også 1-0. Men de har det med at miste kasketten i anden halvleg. Det skete senest mod Viborg. De var foran 1-0 i pausen. Den kamp vendte 1-1. De burde have tabt den kamp i anden halvleg, men de chancer, som Viborg havde, skete også i AGF i Brøndby. Der var de foran med 1-0, tabte i anden halvleg med 3-0. Så jeg sidder i hvert fald med forventning om, med den her statistik foran mig, at Lyngby de kommer til at score på et eller andet tidspunkt her i anden halvleg. Måske kommer det allerede nu. Her har vi et frisparksituation. Simon Colline, der prøver at finde en medspiller inde i Silkeborgs felt. Det lykkes ikke. Det kan måske starte en omstillingsmulighed til Lukas Risgaard, men han dribler så ud over sidelinjen, og så kan Lyngby så starte stille og roligt med et nyt angreb helt nede ved Gardananga. Han fører Lauke Sandgrav tager fat i bolden, spiller den ud til Renzo Titan, som så spiller den til Silkeborg-spiller, og så kan de så starte et angreb. Vi har spillet 3 minutter. Alt går, som forudsagt. Silkeborg, de var bedst i første halvleg i forhold til at score 1-0, før de mod Lyngby. Så må vi se, om det holder i det resterende del af kampen.

0: så fik vi en fremragende start her i anden halvleg. Det er så udholdet for Silkeborg, der bringer sig foran med 2-0. Det er Oliver Ross med en af fantastisk højre inderside, som han krøller forbi Diego Kocke nede i Lyngby-målet. Får bolden ud fra højre side. Jeg tror, det er Villas Vest, der driver den frem. Kigger lige op. Oliver Ross, der befinder sig sådan lige på kanten af Lyngbys felt. Og så bruger han altså kun en første berøring. Det er den første berøring, som han så sender over Lyngby-forsvaret. Over Diego Kocke. Ingen Kocke, undskyld, og ingen chance derinde for den amerikanske keeper. Og jeg synes altså, det er lidt sjovt, har Spor Loft. Kan I huske, jeg snakkede om, hvornår det seneste mål er kommet for Silkeborg i den her sæson. Jeg snakkede om det sidste gang, vi snakkede sammen.
1: Nå, altså, så du lægger pres på, at vi burde kunne huske det der?
0: Ja, men også fordi det er lidt pudsigt. Altså, det er, nu hjælper jeg lige, det er 51 minutter. Det her mål kom altså også efter 51 minutter. Ja, så nu må vi jo se, om de kan holde det her 2-0, er de altså foran Silkeborg på vej mod deres blot anden sejr i den her Superliga-sæson. Men det her, det er også sådan forvent i mine øjne omkring Silkeborg. Så det er ikke nu, de plejer at gå ned. Det er sådan i løbet af anden halvleg, især omkring midten af anden halvleg, så begynder der at ske noget både fysisk og mentalt. Jeg så et interview med den nye Silkeborg-cheftræner Morten Dam Kjærgaard, som er kommet til for Aarhus Fremad her i sommerpausen, har afløst Ken Nielsen. Han siger jo, altså det er noget, de træner til træning nærmest hver eneste dag, men en ting er at gøre det til træning, noget andet er at gøre det til kamp, især når man har et meget ung hold, som Silkeborg har i den her sæson. Så kan der godt ske nogle ting, ja fysisk, men især mentalt, hvor man begynder at trække sig mere og mere tilbage for at beskytte noget, i stedet for at angribe og opnå noget mere. Nu må vi så se, hvad der kommer til at ske i løbet af den her anden halvleg. Faktum er i hvert fald, at de har fået en drømmestart på de sidste 45 minutter, altså 2-0 med Oliver Ross' fantastiske scoring. Vi har spillet 53 minutter.
2: Altså, du har en lidt dårlig vane med at kræve af mig, at jeg skal have vinderen af muleposen nærmest inden målet er scoret. Nu bliver jeg nødt til at spørge dig. Hvad med den der isliga?
1: Ja,
2: er den gået i stå?
1: Nej, det foregår der stadig. Der er fire kampe, og du behøver det heller ikke at hisse dig sådan op.
2: Ja, altså. Altså, ingen mål kommet.
1: Jo, altså Esbjerg fører 3-0 mod Odense efter slutningen af det andet kort, og så er Herning faktisk foran 1-0 mod Sønderjyske.
2: To. Ja. Er der ikke flere?
1: Nej, de andre måles.
2: Ja. Ja, ja. Så bliver vi da så meget klogere.

0: Gorillaz var det her sammen med De La Soul. Det er nummeret, der hedder Feel Good Inc. i aften. Der er også Premier League-fodbold, når Brentford og Chelsea møder hinanden. Chelsea, der har lukket mål ind i 20 kampe i streg. Det vil blive 21 kampe i streg, hvis det så ikke lukker mål ind mod Brentford. Og sidst, de ikke lukkede mål ind, var mod Brentford sidste sæson. De spiller klokken 21.
1: Apropos det her med at lukke mål ind, så er det noget, som Lyngby gør med en stor effektivitet. Og en generositet over for modstanderne. Det kunne jo være sjovt, hvis nu man havde taget turen ud til Lyngby Stadion i aften og se hjemmeholdet måske bare lave et mål i den anden ende. Hvad siger vi, Anela? Kommer det?
2: Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, der kommer et mål til Lyngby. Det er både sådan mavefornemmelse, det jeg har set fra Lyngby i den her sæson, og også det, jeg har set fra Silkeborg efterhånden. Så nu snakker I om, at Lyngby, de indkasserer rigtig mange mål ind. Det gør Silkeborg altså også. 10 mål har de indkasseret indtil videre i den her sæson. Måske 12 mål faktisk indtil videre i den her sæson. Lyngby med 14, så de ligger da meget tæt der. Nu forsøger Lyngby så også med nogle mulige målscorer i den her kamp, som de sætter ind på banen. Frederikke Gytkjær kommer ind op i angrebet ved siden af Isak Thorvaldsson, og Gytkjær, jamen, han er altså garant både for mål og for at presse rigtig, rigtig ihærdigt og give plads, skabe plads til mange af sine holdkammerater. Nu forsøger han sig lige præcis med et pres og overtager Thorvaldsson, men jeg synes egentlig, Silkeborg, de får spillet sig godt ud af det, og så bliver Thorvaldsson nødt til at lave et frispark for at stoppe Silkeborg med at sætte et nyt angreb i gang. Vi skal også lige have med, at vi også har fået Mathias Hebo ind på den centrale midtbane, Jens Jakob Thomasen, der har spillet færdigt, så det er så Hebo og Lauge Sandgrav, der skal styre midtbanen for Lyngby, og det her pres, som vi så forsøger sig meget højt pres op omkring Aske Andreasen. Og det her spil, altså det vil sige, det kan godt være, at der er kommet en ny træner i stedet for Ken Nielsen, men det her, det er et fundament hos Silkeborg. De er meget, meget, meget rolige i forhold til det her spil, som sådan i fodboldfagligt sprog kaldes fase 1, altså når keeperen lige tager fat i bolden, spiller den ud til sine forsvarsspillere, og med dejlig ro spiller forbi det her høje pres, som Lyngby forsøgte at komme med, og nu laver de så frispark op højt på banen. Men nogle af de her elementer, som Ken Nielsen her fik implementeret i løbet af sine 7 succesfulde år, vil jeg kalde det, Ken Nielsen, der er blevet assistenttræner på det danske herrelandshold. Jamen, det sidder altså på ryggraden på det her Silkeborg-hold. Og Silkeborg, at de har altså godt styr på det. De fører 2-0 her, hvor vi mangler cirka en halv time af den her Superliga-kamp.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.
5: 6. hjørnespark for Lyngby fik vi lige afviklet for nogle sekunder siden. Simon Colline, der så ramte en Silkeborg-spiller ved forreste stolpe. Og så kunne Silkeborg igen sparke bolden væk og få styr på den her kamp. Og de har de altså fået efter den her 2-0-scoring ved Oliver Ross efter pausen. Jeg synes, Lyngby de forsøger sig også med høj pres, også med aggressivitet med Silkeborg. De er bare dygtige lige pt. Vi har spillet 64 minutter, og gæsterne fra Silkeborg er altså foran med 2-0.

0: Sansanmundsen, Kærlighen Kadler og Holger Rune er tilbage efter næsten et års skadespause, så træder han ind på banen igen i dag i Davis Cup sammenhæng mod Hillerød. Og han vinder sin første kamp efter skadespausen og ovenikøbet ganske klart i to sæts mod den bulgarske modstander Ilian Radulov 6-3 og 6-3.
1: Jeg ved ikke, om du så på TV-billederne fra DR2, der til han lige pustede kinderne op, og så kom et
0: nå, han lettede.
1: Ja, du ved, det var nok også lige rart at få.
0: Se, hvem der står der.
1: Det er Christian Mosbæk.
0: Ja, ja, ja, jeg kan se det på DR2. Så
1: er det også Holger Rune. Nå, gud.
0: Åh, ja, jeg kustede tilbage, kopper.
1: Og så skal de interview. Ja, ja. Jamen, det kan man se over på DR2. DR2, Holger Rune var stor efter hans første kamp i cirka et års tid. Aalborg kommer foran mod Frederikshavn Whitehawks i deres opgør i Isligaen. Og så har vi fået en målmand på benene igen. Det var ellers noget, der tog lidt tid, Arnela, for Lyngby-keeperen.
2: Ja, det er nærmest blevet sådan en tradition med den gode Diego Cocken, den her amerikanske keeper, der er kommet fra selveste FC Barcelona, var tredje keeper nede i den katalanske klub bagved Stesny, altså polakken, og så Garcia, som er blevet første keeper dernede, og han går rundt og siger, at han er gode venner med nogle af de her store stjerner, og det skal man så tro. Men noget af det, jeg i hvert fald har lagt mærke til ham, det er, at han er en speciel målmand. Det tror jeg godt, at vi kan blive enige om. Han er sådan en typisk FC Barcelona-målmand. Det kan vi snakke om lidt senere, men hvad sker der her? Jeg tror, vi får et rødt kort, to gule kort. Simon Colline, der sådan kigger noget forundret over til Sandy Putros. Men han brokker sig, men ikke sådan fuldstændig voldsomt, mens hans holdkammerat, der kigger på Sandy Putros og siger, du skal så lige ud og kigge på den her makker, for vi er ikke sikre på, at du har ret i den her situation. Nu løber han så ud, Sandy Putros, og ikke kigger på videoværktøjet ude på sidelinjen. I stedet for, så stanger han to gule kort til to trænere ude på Lyngbys trænerbænk. En af dem, det er Andreas Bjelland. Den ene cheftræner er to dernede, og så er der også en assistenttræner, der også får et gult kort. Og han er så sikker dernede, Sandy Putros. Det er nummer to gult kort, han har fået derovre, Simon Colline. Jeg skal være ærlig og sige, jeg kunne simpelthen ikke se, hvad det var, han gjorde dernede på banen. Jeg skal nok komme tilbage, når jeg har fundet ud af det, men jeg koncentrerede mig så meget om Diego Cocken og hans tradition med at sidde lidt og tage sig både til knæ og til lysken og til ryggen. Det har han gjort de tre kampe, jeg har kommenteret her i Lyngby. Og mens jeg kiggede på det, jamen så fik Lyngbys Simon Colline, en af de allerbedste Lyngby-spillere i den her sæson, altså matchordre med det her andet gule kort. Og nu er den her mission for Lyngby, altså den her comeback-mission, blevet langt, langt sværere med det her røde kort. 20 minutter har de altså med en mand i undertal til at komme tilbage, for det er Silkeborg, der stadig fører med 2-0.

0: Ham her hedder Jimmy Miller. Det var Baby Doll. Det er Liga på P4. Det ser unægteligt. Altså, det er et bjerg, der skulle bestige lige nu for en by.
1: Men til gengæld ser det tilsvarende godt ud for Silkeborg.
0: Ja, det er rigtigt. De har ikke været gode til at vinde på udebane, Anila. Det har ændret sig i aften.
2: Nej, og så har de heller ikke været gode til at gøre det færdigt i anden halvleg i den her Superliga-sæson. Det har jeg snakket om flere gange. Jeg sad jo også med en eller anden forventning om, at det ville gå galt igen i løbet af den her anden halvleg. Og så fik de det her mål fra Oliver Ross nogle minutter inde i anden halvleg. Stadigvæk så var jeg sådan, ja, men det kan stadigvæk gå galt. Bare lige se, da de var foran med 2-0 ude mod AGF, så gik det galt helt til sidst med to mål i minut 88 og så ind i tillægstiden. Så jeg sad heller ikke sådan med en god mavefornemmelse omkring Silkeborgs situation i forhold til at få alle tre point. Men så fik vi så de her to meget, meget, meget afgørende sekvenser i kampen. Først det her andet gule kort til Simon Colline. Det fik han, nu har jeg så set situationen igen, for at være uopmærksom i forbindelse med en duel inde midt på Silkeborgs banehalvdel. Det var ikke tilsigtet, vil jeg sige, men det var bare ganske enkelt dumt og uopmærksom. Den ramte en Silkeborgs spiller og fik så helt fortjent et gult kort, andet gult kort fra Sandy Putros. Og så gik der de her par minutter efterfølgende nyt angreb til Silkeborg. Og hvilken dejlig, dejlig scoring fra unge Vilas Vest. Han modtager bolden sådan til højre for Lyngbys felt, tager den med sig med venstre benet og lægger sig sådan lige lidt tilbage i lænestolen, vrikker hoften ud i den rigtige vinkel, og så sætter indersiden venstre indersiden på Diego Kokken derinde. Ingen chance for, at han tager den. Den er så veltimet, den her inderside, det her inderside skud, og er så 3-0 til Silkeborg. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, det her det kommer til at gå galt med en mand i overtal. Nu her, jamen, så siger vi farvel til en af målscorerne, Oliver Ross, der er spillet færdig, for i dag bliver klappet ud af de her medrejsende Silkeborg-fans, og så er det så Sofus Bauer, der får de sidste minutter inde på banen. Kvarters tid har vi tilbage af den her kamp, og Silkeborg, jamen, vinder de her, som det ser ud nu, kommer de op på 10 point op midt i tabellen i talende stund, og Lyngby, jamen, så begynder de altså at nærme sig de her to nedrykningspladser. AGF, der kun er 3 point efter Lyngby, og kan komme over på den rigtige side, hvis de vinder deres kamp i den her Superliga-runde. Lyngby forsøger sig med et angreb igen i venstre side. Det er Titans, der forsøger med det indlæg, men igen er der en Silkeborg-fod, Silkeborg-hoved, Silkeborg-mave i vejen, og det ender med et indkast til Lyngby. 14 minutter tilbage. Silkeborg foran med 3-0.

0: Yes and Yes med Olli Alexander i front her på King Liga på B4.
1: Silkeborg fik jo ikke sådan en optimal start på den nye Superliga-sæson, men nu...
0: Eller afslutning på den gamle, for den sags skyld. Men det er en anden snak, ja.
1: Ja, det er jo en anden snak. Det, jeg gerne vil ud til dig, Anita, med, hvis ikke jeg bliver afbrudt hele tiden, er jo, at det virker unægtigt som om, at de er ved at have styr på deres ting. Eller som de unge vil sige, de er ved at have styr på deres SHIT.
2: Ja. Ja, det er de, fordi at det, jeg har set i den her kamp, Havsborg, det er noget bund. Altså, det er noget, vi har set i løbet af første halvleg, synes jeg, i mange kampe i den her sæson. Men så er det som om, at det her meget unge hold, det er jo et af Superligaens yngste hold, som de spiller med i den her sæson under Morten Dam Kjærgaard. Jamen, så har de mistet noget kløgtighed i forhold til, hvad de skal gøre i løbet af den halvleg. Jeg tror også, nogle gange, så kommer der noget nervøsitet ind i forhold til, hvem skal vi egentlig kigge på? Hvem er det, der er lederne på det her hold? De har jo også mistet rigtig mange vigtige skikkelser i løbet af sommerpausen. Et er, at Ken Nielsen stoppede efter 7 år som cheftræner. Men så havde du altså også nogle vigtige spillere som Tony Adamsen op i angrebet, som de kiggede rigtig meget på. Nikolaj Larsen også inde i målet, anførende sidste sæson. Så det er også nogle vigtige skikkelser. Mark Howard snakkede også om tidligere, som er taget til AGF. Så det er nogle nye spillere, der skal tage ansvar. Det er en ny træner, der skal komme med sin egen stil, og jeg kan også godt se, det er en anden stil. Altså, tidligere kunne man godt læse og forudse, hvad Silkeborg ville gøre med deres spil. Det er ikke lige så nemt under Morten Dam Kjærgaard. Det er både sådan rent taktisk, og også hvordan de spiller i løbet af kampene. Nogle gange beholder de bolden, andre gange er de meget mere aggressive. Og det er sådan generelt set, så synes jeg faktisk, at det her Silkeborg-hold, det her unge Silkeborg-hold, er blevet meget mere aggressivt uden bold. Og det har vi altså også set i løbet af det her opgør, hvor de lige pt. Er foran med 3-0 lige nu. Så står de rundt omkring deres eget felt, Lyngby, der forsøger sig med et angreb. Mathias Hebo ind på midten af banen, centralt på banen, har ikke haft meget at gøre efter. Han blev indskiftet sammen med en anden usynlig Lyngby-spiller, som blev skiftet ind, Frederik Gytkjær. Han er ikke blevet sat i scene i løbet af den her anden halvleg. Her det er Fischer, kigger op imod medspillere, så er det Renzo Titans, der tager fat i bolden af flere omgange. Det er altså rigtig fint arbejde af Renzo Titans. Jeg synes, han har været det bedste for Lyngby i den her kamp. Sandgrav spiller til netop Titans. Titans kan afslutte og gå ind til højrebenet for en frispark, eller undskyld, straffespark her. Han vil gerne have det. Sandy Putros kigger og siger, nej, der var ikke nærheden af et frispark inde i Silkeborgs straffesparksfelt. Det kan starte en omstillingsmulighed til Silkeborg. Sofus Berger rammer den her bold meget, meget dårlig. Rami Alhaj, der nærmest skal ned omkring eget felt og hente den. Men alligevel, altså, så beholder de bolden Silkeborg. Det er det, de har været så gode til, især i anden halvleg. Nu starter et nyt angreb i højre side. Lukas Risgaard med gode driblinger. Lukas Risgaard afslutter, men også nogle meter fra den fjerneste stolpe nede ved Diego Cochin. Altså, jeg må indrømme, det her, det smager mere af en 4-0 end en reducering fra Lyngby. Det giver måske også god mening, når de er i med en mand i undertal efter Simon Coline. Han fik sit andet gule kort her i løbet af anden halvleg. 3-0 til Silkeborg, der er på vej mod velfortjente 3 point. Vi mangler 7 minutter i den her kamp.

her 4-0 til Silkeborg. Det indskiftede Malte Søgaard Hansen, der gør det onde mod Lyngby. Vi har spillet 84 minutter, altså 4-0 til Silkeborg.

0: brækker Rasmus Seebach sammen med søn. Det må du også have oplevet, Morten Havsborg. Det med, at stadionspeakerne i tiltagende grad får dybere og dybere stemmer, bliver mere og mere trist efterhånden, ja, som hjemmeholdet kommer mere og mere bagud.
1: Præcis, og stadionspeakerne har ofte den der utaknemmelige opgave i sådan en situation, så skal man kåre kampens spiller for hjemmeholdet, og det er jo heller ikke let, når man kan se, at folk er på vej mod udgangen.
0: Ja, det er i hvert fald ikke målmanden, der får prisen. Det er mindre det er sarkastisk, selvfølgelig, at tilskuerne har rottet sig sammen. Og jeg har heller aldrig helt forstået det der med, at man skal oplyse tilskuertallet. Hvorfor har man egentlig behov for, sådan, for at vide, at jeg står sammen med 4.000 andre? Nå, det er en helt anden diskussion. De er jo kommet foran 4-0 til Silkeborg.
2: Jeg har mange spørgsmål.
0: Jamen, I vil have at besvare dem. Det kan vi nok ikke få gjort, men vi kan få forklaret, hvordan Silkeborg kom foran. Igen.
2: Det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Nu snakker I om, det er svært at finde en kampen spiller hos Lyngby. Jeg synes ikke, det er så svært hos Silkeborg. Der er mange kandidater. En af de hotteste kandidater, vil jeg sige, det er nummer 7, Vilas Vest, som også var involveret i det her mål. Han scorede det her fine, fine mål, langskudsmål til 3-0. Og nu havde han altså en assist til indskiftet Malle Søgaard Hansens mål til 4-0. Det var faktisk en anden indskifter, Julius Lorenz, der startede det her angreb, den her omstilling i højre side. Han har overtaget højrekanten fra Lukas Riisgaard, tog nogle gode træk, fandt så Vilas Vest i dybden, der tog et rigtig, rigtig godt timet løb ind i Lyngbys felt. Så når han lige at kigge op, Vilas Vest ser, at Malte Søgaard Hansen, han har sådan placeret sig omkring 11 meter pletten inde i Lyngbys felt, tager lige en berøring, og så afslutter han med højrebenet sikkert til 4-0. Og jeg synes faktisk ikke, det har været et mål for lidt i forhold til, hvor kyniske de har været, Silkeborg. Altså, det er ikke fordi, at de har været meget bedre end Lyngby, men de har været pokkers effektive, når de har fået de her chancer. Så ser man bare på hjørnespark-statistikken, så har Lyngby haft 7 hjørnespark. Silkeborg har haft 1 hjørnespark, og de har scoret 1 mål efter det her hjørnespark. Silkeborg, Lyngby, de har slet ikke været i nærheden at skabe en chance på de her hjørnespark. Og så har der været de her omstillingsmuligheder for Silkeborg, hvor de har spillet sig helt perfekt frem til de her muligheder. Det har de været gode til, og så har de også bare ramt de her langskud helt perfekt. Altså en Oliver Ross, der rammer med højre benet, og en Vilas Vest med venstre benet, og så står der altså 4-0 til Silkeborg i den her kamp. Lyngby, ja, det her, det er godt nok en stor kold spand vand i hovedet. Før den her 3 uger lange landskampspause, der kommer efter den her Superliga-runde. Altså, jeg har det med at spørge nogle gange til spillerne, vil I hellere ud og spille en kamp med det samme, eller vil I lige sådan samle jer sammen i nogle uger, før man spiller den næste kamp, når man har været igennem sin øvertæve, og 9 ud af 10 spillere siger, vi vil meget gerne ud og bevise os selv med det samme. Så jeg tror ikke, at den her pause den kommer på det rigtige tidspunkt for Lyngby. De får den lige om lidt. Der er kun 2 minutter tilbage i den her kamp, og så lidt ekstra tillægstid. Silkeborg fører med hele 4-0.

0: over. Men ved du hvad? Fordi, altså, kampen startede jo på den måde. Nu slutter den på den måde. Ja, også, Anela.
1: Selvfølgelig har det. Ja, ja, ja. Slåskamp.
2: Ja, okay. Nu skal vi heller ikke gå
0: i... Nå, kom nu. Send nu varen. Men
2: jeg har da solgt varen 4 mål på en fredag aften.
0: Ja, ja. Men altså, nu, vi siger jo, der er slagsmål og ballade. Og så skyder du det hele ned.
2: Vi er ikke ude til et versus slagsmål, men sådan en lille batalje, vil jeg da godt kalde det. Det startede sådan, hvad var det, efter 2-3 minutter. Nu er vi så inde i 2 minutters tillægstid. Vi har fået 5 af slagsen, og så var det Mathias Hebo derinde, som lige tog fat i nogle Silkeborg-spillere. Fordi han er frustreret. Selvfølgelig er han det. Det er resten af Lyngbys spillere også. Jeg tænker også en Mathias Hebo, som er blevet udnævnt som anfører, har startet på bænken i rigtig mange kampe, når han så er kommet ind. Så har det ikke været særlig godt for en type som ham, og det er vel sådan nogle typer som ham, som Gytkjær, som havde forventet, at de skulle være en del af startopstillingen, når Lyngby de kom tilbage i Superligaen. De skulle bære det her hold, og det har de ikke gjort. Det er noget af det, som vi også ser i løbet af den her kamp, at typer som Hebo og Gytkjær ikke har gjort en forskel, efter de er kommet ind. Og det tænker jeg da, at cheftrænerne Andreas Bjelland og Mikkel Jespersen hedder de to trænere, at det havde de da også forventet af sådan nogle typer som Gytkjær og Hebo. Det har vi bare ikke set. Vi har set et Silkeborg-hold, især i anden halvleg, der har været gode, der har været kyniske. Måske får vi et femte mål her. Et angreb, måske et skud. Der kommer... det var tæt på, at vi fik et femte mål. Det er Mads Freundlich, der har været rigtig, rigtig god. I modsætning til en Hebo og Gytkjær, der kom ind fra bænken fra Lyngby, jamen så har Silkeborgs indskifter, blandt andre en Mads Freundlich, været rigtig gode og har løftet Silkeborg i anden halvleg. Her har vi spillet, 93 minutter, snart 94 minutter. Jeg tror egentlig, de tilbageværende Lyngby-tilskuere rundt omkring mig, der er altså rigtig mange, der er gået. Det er ikke noget, jeg forventer mig af Lyngbys tilskuere. Heller ikke noget, jeg ser tit, at de forlader Lyngby stadion, selvom Lyngby taber. Men de har simpelthen set nok af det, som deres lokale helte har vist i løbet af den her kamp. Især anden halvleg. Det har ikke været særlig højt niveau. Det er heller ikke særlig højt niveau for Gustav Fraglo forsøger at finde. Gytkjær rammer så en Silkeborg-spiller til gengæld. Efterfølgende er det godt med et genpres fra Gustav Fraglo, der giver et indkast til Silkeborg. Og jeg tror egentlig bare, alle spillere dernede venter på, at det her slutfløjt kommer. Lyngby, de gider ikke mere. Og Silkeborg, de venter bare på at kunne juble over deres anden sejr i den her sæson. Altså op på en 6. plads til Silkeborg med den her 4-0-sejr kommer forbi Horsens med 10 point. Også Randers, der også er med 10 point på grund af en bedre målscore. Og så må man sige, at de kommer ind i den her landskampspause med et kæmpe selvtillidsboost og får ødelagt den her dårlige statistik, hvor de plejer at gå ned i anden halvleg og miste rigtig, rigtig mange point. Det må man sige. Den stime, den har de punkteret med den her sejr på 4-0, som det ligner, vi har snart spillet 95 minutter. Kigger ned på Sandy Putros. Han tager fat i fløjten, og så fløjter han den her kamp af i Lyngby, hvor Silkeborg, de vinder helt fortjent med 4-0.

0: Jung var det her. Jeg skal nok vente. Sejr altså en stor slags til Silkeborg 4-0 mod Lyngby. Også en sejr for Holger Rune, hans første kamp tilbage. Du kan høre fra Holger Rune på den anden side af radiovis her i Liga på B4, der fortsætter med at sende altså også tilbage, efter vi har fået de seneste nyheder. Nu til benævnte radiovis. Klokken er 21.
1: Børnehaver og skoler får nu igen lov til at ansætte nyt personale. Rigspolitiet har nemlig igen åbnet for muligheden for at få indhentet de nødvendige børneattester, der skal sikre, at pædofilidømte ikke kommer til at arbejde med børn. Tidligere på måneden der opdagede politiet en fejl i systemet, som betød, at relevante oplysninger på attesterne blev slettet, og derfor valgte politiet at stoppe med at udstede attesterne, indtil fejlen den blev fikset. Fejlen den er der dog stadig. Alligevel så har man valgt at frigive attesterne igen, siger rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til

0: så er blevet genoptaget. Hvis du tager bussen eller letbanen i Aarhus næste år, så skal du have færre penge op af lommen. For et flertal i Aarhus Byråd har nu besluttet at indføre en fast pris på 15 kroner for en tur med bybusser eller letbanen i kommunen næste år, det siger borgmester Anders Winterskjold fra Socialdemokratiet.
1: Det er jo givet et incitament til, at man vælger noget andet end bilen. Vi oplever store trængselsudfordringer i Aarhus, derfor investerer vi i generel fremkommelighed, men jo også givet et grønt og billigere alternativ. Særligt jo målrettet nogle af de grupper, som ikke har så mange penge. Det kan være nogle ældre eller nogle unge.
0: Men selvom de billigere priser vil være en økonomisk gevinst for dem, der i forvejen har mindst, så scorer tiltaget ikke så højt på klimagevinsten, siger Mogens Forsgrav, der er transportøkonom ved Københavns Universitet.
2: Fordi folk ikke vil cykle og gå så meget, som de ellers vil, de vil blive lukket over i den kollektive trafik. Så vil der være en rigtig lille klimagevinst, fordi at det vil være ret få bilister, som bliver lukket ud af bilen.
0: Og så til Sverige, for efter det nye rødgrønne flertal er blevet valgt ind i Sverige, så er Socialdemokratiets formand Magdalena Andersson i dag udpeget til at skulle lede forhandlingerne om at danne en ny regering, det skriver SVT. Det er riksdagsformanden Andreas Norlén, der har givet opgaven til hende efter et møde med alle partiledere. Den endelige optælling efter søndagens valg viste i går, at de rødgrønne partier sikrer sig 176 mandater mod højrefløjens 173. Og kig på vejret her i aftentimerne, står den sådan på vekslende skydække og enkelte regnbyer hist og pist. I løbet af natten mere skyde og regn vestfra, og så temperaturer mellem 12 og 17 graders varme. Det var Radioavisen kl. 21 med Daniel Enhus i studiet.
3: Du lytter til P4.

0: Metro Sheeran var det her med Esketymem i Liga på P4.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Og sådan skulle det gøres. Silkeborg nu med i top 6 i Superligaen efter den ganske klare sejr på udebane oven i købet over Lyngby 4-0.
0: Jeg er ikke sikker på, at ordene sådan skal det gøres, er blevet sagt i Lyngbys omklædningsrum.
2: Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Efter de løb tabte. Ja, jeg tror faktisk, det er første kamp, de taber på hjemmebane. De har spillet 4 kampe uafgjort på hjemmebane, men de har altså ikke i den her sæson indtil videre vundet på Lundtoftevej.
2: Men jeg synes godt, man kan begynde at genkende et Silkeborg-mandskab, der er meget effektiv og har en klar idé om, hvordan fodbold skal spilles.
0: Ja, så har de ham der, der er lynhurtig. Lukas Risgaard.
2: Ja, for pokker.
0: Han løber sådan noget 37 km i timen, når han er hurtigst.
2: Han kan løbe fra en knallert. Ja, altså en lovlig knallert.
0: Ja, ja. Også en halvulovlig, ikke?
2: Ja, jo.
0: Oh, jo. Hvad skal vi her i den sidste time af Liga? Jo, jeg har jo siddet og hygget mig lidt med et interview med Holger Rune. Ikke det mig, der har foretaget det, men Christen Mosbæk, vores gode kollega, efter man i dag vandt en og tabte en i Davis Cup-afdelingen mod Bulgarien, som Danmark har spillet. Elmer Møller tabte den første kamp i herresingle, og så vandt Holger Rune så kamp nummer 2, som så også var Holger Runes comeback-kamp efter 11 måneders skade.
2: Ja, det gik jo fint.
0: Ja, det var
2: 6-3. Ja, der er ikke så meget at sætte en finger på der, når man tænker på, at det er hans første kamp efter den der lange skadespause.
0: Så er de hjemme på hotellet, og så kører sig klar til, at de skal spille igen i morgen. Og som sagt, et lille interview på vej her i Liga på P4. Der også kigger lidt på, at der er VM i landevejsløb, altså hvor man har løbesko på. Det starter i morgen, og det er der også mere om lidt senere.

0: Stjerner Spyro Chaos Material Lover, og så har du måske lidt på vej med Holger Rune.
1: Ja, det har jeg. Jeg har jo også, og det har jeg jo været før i aftens udsendelse, fundet TV-guiden frem. Og i morgen er der jo mere tennis, Davis Cup, altså på DR2, DRTV, og det starter med en double. Det er August Holmgren og Carl Emil Aarbæk, der skal i aktion. Så er det Holger Rune bagefter, så er det Elmer Møller i den eventuelle sidste kamp. Ja. Man spiller jo bedst af fem, og det står 1-1 mellem Danmark og Bulgarien.
0: Det er jo fordi, den vi ser frem til, er netop den der kamp, der kommer mellem Holger Rune og så Grigor Dimitrov, der er det store navn hos Bulgarien. Han er godt nok blevet 35.
1: Ja, og røget lidt ned på verdensranglisten i forhold til, hvor han har været.
0: Ja. Han er 128 lige nu, men han har et fornuftigt CV.
1: Ja, og altså, de kan jo kaptajnerne ændre lidt i opstillingen, men som det ligner, at det er kamp nummer 2 i morgen, altså Holger Rune mod Dimitrov. Ja. Nå, Holger Rune med en sejr i dag, og altså tilbage igen efter, hvad, 11 måneder skade, og et langt sejt træk, hvor der var noget comeback undervejs. Alt det der, vores gode kollega Christian Mosbæk fangede Holger Rune efter Holger Runes kamp, der sluttede her for en times tid siden.
2: Ja, Holger Rune, hold nu op. 11 måneder siden, at du har spillet en rigtig tenniskamp, og du vinder. Hvordan føles det?
3: Wow, det er crazy. Det er crazy. Det er...
2: Jeg skal nok lige hjælpe dig lidt her, altså fordi du har været så meget igennem her, og vi har også talt sammen i løbet af ugen, hvor du har talt om søvnlige senetter, om naver, du ikke normalt har. Kan du ikke beskrive, hvordan det var derinde?
3: Og det har været rimelig brutalt. Selvfølgelig super, super uheldig skade, der skete 11 måneder siden, men da vi har trænet en hel masse. Jeg har stået op hver dag og lavet mit rehab for at kunne stå her i dag, så jeg er stolt af mig selv. Og det er den perfekte måde for mig at starte på her i Danmark til det, vi skal op foran det fedeste publikum i verden. Så tusind tak for at komme ud og support.
2: Og jeg er sikker på folk, der har fulgt med på sociale medier. Det startede med, at du sad på en kasse og kunne slå en forhånd. Der er gået mange måneder siden, da næsten et år. Du var også lige ude og kramme dit team. Lars, din mor, Annika Farman er her også. Kan du fortælle, hvad de har betydet for, at du står her nu?
3: Alt. Altså, uden hele mit team for det, så havde jeg sgu nok ikke stået her i dag, så kæmpe tak til dem også. Det starter helt fra efter operationen, at jeg er der lige fra start, og det har været alfa og omega for mig, så at kunne stå her i dag er en drøm, der går i opfyldelse, seriøst. Det er helt vanvittigt, selvom jeg har spillet en million kampe før, så føles det helt unikt, og så gør det på hjemmebane, så jeg er ikke et glad barn lige nu.
2: Det kan man godt mærke.
1: Og apropos, der er resten af tv'et, kan du jo se ind på, det er DRK-sporten. Dem, der står og venter lidt i baggrunden og siger, kan han ikke snart være færdig med at tale, det er de små børn, der har et overdimensioneret tennisbolde, som skal underskrives af Holger Rune. Og de venter på, kan manden, særligt måske ham, fordi jeg ikke blev færdig med at stille spørgsmål.
0: Jeg vil dog pointere, nu så jeg billeder af seancen på fjernsynet. Det var ikke kun børn.
1: Ja. Hentede du til, at vores tv-studie med Tina Møller også var lidt i nærheden?
0: Jeg siger bare, der var
1: børn og barnlige sjæle.
0: Der var nogen over 18.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se wrestlingterapi.
10: Gud, hvor skide
9: nej. Nu på DRTV.

0: Ja.
1: Nirvana.
0: Ja, det er rigtigt. Der er jo en lille fodboldkamp, der foregår over i det engelske, hedder det jo egentlig mere. Det er Premier League, hvor der bliver spillet kamp i London mellem to London klubber, Brentford og Chelsea. Chelsea, der har det mere lukket mål end ikke har kørt indtil videre over den vestlige del af London, hvor de er altså på besøg hos Brentford. Det er 0-0 indtil videre efter 24 minutter spillet.
1: Og så er det jo, altså det er jo primært dit stofområde, men det er jo isliga.
0: Så lad mig overtage og sige, at Esbjerg vandt en komfortabel sejr på 4-0 mod de mestrene fra forrige år, uden til Bulldogs. Vi springer lige i Aalborg og vender tilbage til den, der siger, at Herning cruiser videre. 5-0 sejr mod Sønderjyske, ganske overklaret ind mod slutningen af tredje periode. Ny scoring til Rødovre. De har bragt sig foran 2-1 på udebane i Rungsted. Hadets opgør. Altså. Ja. Og så er der altså den der Aalborg-kamp, som er spændende, fordi Frederikshavn Whitehawks er på besøg, og Frederikshavn Whitehawks var i sidste sæson elendig. Nærmest jammerlig, og det havde de været i noget tid. Nu er de så topholdet i Metalligaen, og har vundet. Den eneste kamp, de har tabt, har været mod Aalborg. Det er godt blive en nederlag igen for Frederikshavn Whitehawks. De er bagud 2-1. Halvdelen af tredje periode er spillet. Aalborg indtil videre ubesejret i den her sæson.
1: Jeg forestiller mig, fredag aften, rundt 21.30, lokal isopgør i Aalborg. Stemningen er
0: beruset.
1: Det sagde jeg ikke. Nej. Jeg sagde bare, den er høj.
0: Jeg ved jo lidt, jeg har jo, som nævnt, det er jo mit stofområde, at man i hvert fald fra Aalborgs side har fisk, som bliver kastet på banen, når Frederikshavn løber. Det havde man tidligere i hvert fald. Men det var også dengang, man måtte ryge ind i hallen.
1: Det var, ja, var det ikke også dengang, at fisk var noget, man kunne få for sådan fornuftige penge? Jeg synes, i dag virker det meget, meget altså økonomisk risikabelt at kan gøre den slags.
0: Også de. Og med hensyn til rivalopgøret Rungsted Rødovre, hvor højspændt kan det blive? Jeg har jo været inde at se Rungsted mange gange, havde sæsonkort til dem. Vi fik politiskortet i fanbussen fra ud af Rødovre. Det sidste billede, jeg så, var en mand, der stod urineret ned igennem et åbent soltag på en parkeret bil. Jeg skal så ikke kunne sige, om det var den ene eller den anden fanfraktion. Men jeg går ud fra, at det var en nogen, der havde noget med Rungsted eller Rødovre at gøre. Ja.
1: Altså, faste lyttere af programmet er måske interesseret i at få gentaget en historie. Men det var jo således dengang, når jeg fra Rungsted mødte Rødovre, så havde I jo fra Rungsted et lidt hånende tilråb, som lød, hvorledes?
0: Vi er rige. Hvad er I? Det var ikke så smerende.
1: Åh, det var det.
0: Og jeg vil gerne sige, altså, jeg havde jo skolelærerforældre. Vi købte jo det mest på afbetaling. Vi havde jo ikke nogen penge selv.
1: Alligevel.
0: Jo.
1: Jeg synes, det er sjovt.

0: George Ezra, Blame It On Me, ligger på P4.
1: Jeg vil jo lige nævne, at Rungsted, eller det var faktisk Hørsholm Skøjtehal, det var den eneste hal, hvor stadionspeakeren var iført pels. Det fik man sgu ikke i de andre haller.
0: Du er opvokset i en tegneserie.
1: Ja. Og så hjem til skolelærerforældrene og få vandgrød.
0: Der var ikke meget pels der.
1: Nej, det kan jeg love det for. Ja, det var kun falsk, hvis det lige skulle være. Nå, altså, vi kigger jo lidt frem mod VM i landevejsløb. Og når jeg siger landevejsløb, altså automatisk tænker jeg jo egentlig noget på to hjul.
0: Ja, naturligvis.
1: Men det er ikke tilfældet. Der er VM i halvmaraton og i en mil, som så er 1,6 km og 5 km. 5 km og en mil, det foregår i morgen, og så søndag er det halvmaraton. Ja. Og vi skal meget snart høre fra en mand, der skal løbe den lange distance, halvmaraton, Jakob Simonsen, Aarhus-dreng. Du siger, han er også far ved at uddanne sig til læge.
0: Ja, han har meget at se til.
1: Interview med ham fra Eliga.

0: Shakira.
1: Mm-hmm.
0: Whenever. Wherever.
1: Ui!
0: Hvad nu?
1: Har du set Frederikshavn?
0: Gå til 2-2.
1: Det er det, den kamp trænger til. Den skal I forlænge.
0: Det skal den. Det er 2 minutter før tredje periode er slut. Dermed er kampen er færdig, og så alligevel ikke. For uafgjort, så sender det så i en enkelt årtidsperiode i Aalborg, hvor Frederikshavn er på besøg. Nå, en masse mennesker kommer på besøg, og vil sige ikke til uddelt tilfredshed for beboerne i København, der skal trækkes,
1: på Østerbro.
0: Skal trækkes med et stort event.
1: Men hvorfor skulle de dog?
0: Jamen, altså, en by er til for at blive brugt.
1: Det er jo flere uger siden, at der var noget sidst.
0: Ja. Der er halvmaraton, og normalt er der halvmaraton for, ja, altså, for motionister og folk, der skal ud og løbe lidt hurtigt. Men man krydder det her halvmaraton i København i år med et VM oven i hatten. Og der er det så i morgen, hvis du tuner ind hen omkring formiddagen, så kan du nyde en mil og 5 kilometer, hvis du ser det på tv, vil du mærke. Søndag er det så halvmaraton-distancen. Og en af dem, der sådan er blandt de danske favoritter til at klare sig bedst, i hvert fald blandt danskerne,
1: er for pokker. Ja. Jakob
0: Simonsen. Fra AGF's løbeklub. Ja, ja, ja, måske løber han rundt. Ved ikke, om han løber rundt en AGF-trøje. Det gør han vel sådan rundt i Københavns gader der, ikke? Altså ikke en fodboldtrøje, men der står AGF på brystet af ham, ikke?
1: Jeg bliver der svarskyld.
0: Ja, det skal være nok. Han talte med Henrik Lindiger for lidt for et par timer siden, angående det der med at skulle løbe i København. Hvilken oplevelse det bliver?
2: Det bliver jo, altså, for det første varme, så bliver det jo en kæmpe stor oplevelse. Det gør jo, at det hele bliver større på så mange planer. Men det ændrer også dynamikken ved løbet. Normalt så løber jeg jo København Hall for at løbe en hurtig tid, og der er selvfølgelig også nogle gange DM, men det er primært tiden, det handler om. Nu er det pludselig et VM, så der kan være, der bliver løbet taktisk, og der kommer også nogen, der måske vil ud og løbe deres chance, så hvordan det udspiller sig, det ved man ikke helt, og det ændrer jo lidt dynamikken ved løbet og giver sådan et ekstra element til det hele.
3: Så det, at der kommer et VM oveni, det har faktisk en ganske afgørende betydning for selve løbet?
2: Ja, helt bestemt. Der er jo ikke pacer på, som der normalt plejer at være til de her halvmaratonløb. Så det handler mest om, hvem der kommer først til målstregen, og umiddelbart så tænker jeg, at de helt hurtige, de nok skal skrue op på et eller andet tidspunkt, men om det bliver helt fra start, eller efter 5, eller efter halvvejs, det ved man ikke. Det kommer nok også lidt an på forholdene og sådan noget. Der er nogle ekstra elementer, der lige gør sig gældende der.
3: Hvad forventer du omkring selve oplevelsen af at løbe et VM i København og i Danmark?
2: Altså nu har jeg løbet mange gange, godt nok i den hvide AGF-singlet, og der har jeg fået mange tilråb, både på trøjen, men også på mit navn, og det er jo noget, man mærker, og man suger ind. Og jeg tænker nu her, når man løber i en Danmark-singlet til et VM, som alle ved jo, det er et VM og på hjemmebane, så forventer jeg og håber også, at der er mange, der vil hæppe på os danskere og lige give os de sidste par procenter der.
3: Tror du, der er flere, der hæpper på danskerne end på AGF'eren?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Det finder jeg ud af på søndag, kan man sige. Det er første gang, jeg skal prøve det her i København, så vi må se.
0: Nu kan bare se.
1: Så vi kan svare på dit spørgsmål.
0: Ja. Du skal altså simpelthen løbe rundt i Danmarks trikot. Nej, ikke trikot. Triletten hed det. Eller det er en trøje. Det er Danmarks trøje. Det er ikke en
1: trøje. Jeg kalder det en trøje nok lidt meget.
0: Ja. Det og så Danmark på i hvert fald.
1: Det er klart.
0: Det er pointen.
1: Nu råber jeg igen i øvrigt på dig. Har du set Frederikshavn?
0: Jamen, jeg har jo travlt med noget andet her. Jeg har jo travlt med, hvornår man skal se det her på tv. Men fortæl dig endelig.
1: De er foran nu. Altså, for et splitsekund siden var de bagud med 2-1 på udebane mod arverivalerne. Havde objekterne for Aalborg. Nu fører de med 3-2, og vi er inde i det sidste minut af kampen.
0: Og det vil være det første nederlag for Aalborg Pirates i den her sæson. De har været ubesejret indtil videre i øvrigt sammen med Herning, som slog SønderjyskE 5-0 i et andet opgør. Og det vil så efterlade den her sejr også Frederikshavn på førstepladsen igen. Nå, jeg kom lige fra det der med, at i morgen kan man så se One Mile til VM landevejsløb. Det er fra kl. 9.45, så er det søndag, at halvmaratonet så foregår fra 8.45. Så man vil se Jakob løbe rundt i trøjen, hvor der står Danmark på.
1: Jeg er tilbage på ishockey nu.
0: Ja.
1: Forestil dig bare, kan du ikke se, at det går hen og bliver Frederikshavns sæson? Efter så meget,
0: bund,
1: så mange onde år, så vil man måske sige som fan, what have I done to deserve this? You

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Johan G. i selskab med Medina gemt dit nummer.
1: Michael Mortensen er vores tennisekspert her på DR Sporten og var med til Davis Cup, som har foregået i Hillerød første dag i dag, og så næste dag, der venter i morgen. Det var så også scenen for Holger Runes comeback efter 11 måneders skade. Skal du høre nogle af ordene fra Michael Mortensen?
0: Han ved meget om tennis.
1: Ja, han ved mere end os to, for eksempel. Ikke? Han sprudlede på banen, lød altså fra Michael Mortensen, om Holger Rune. Han svævede. Det burde ikke kunne lade sig gøre at spille så godt, når man ikke har spillet i 11 måneder. Det er mageløst, og det her er en katalysator for endnu mere, siger Michael Mortensen, der altså som altid mestrer det danske sprog, og også her i dag, og hele den her ja, lovprisning kan man så se mere om inde på dk/sporten.
0: Det er slut, står den ud for ishockeykampen mellem Aalborg og Frederikshavn. Den kamp, hvor der var et par minutter tilbage, Aalborg har en føring på 2-1, så kommer udligningen fra Frederikshavn, så kommer Frederikshavn foran med 3-2. Og for at det skal være løgn, 4-2 bliver slutresultatet i Frederikshavns favør.
1: Sandsynligvis efter Aalborg har taget målvogterne.
0: Jeg kigger også lidt ned på Bundesligaen, hvor det jo går rimelig godt for Bayern, og det gør det jo traditionelt. Mindre godt for danske Frederik Rønner, som står i målet for Union Berlin, der er aftens modstander i München. Fordi fire gange har han været tvunget til at gå ind og skulle hente bolden ud. 4-0 føring til Bayern, der er spillet 10 minutter af en halvleg. Harry Kane, dobbelt målscore.
1: Må jeg gælde mig til med lidt sambit mine, og så det med at kaste bolden ud, sætte hænderne lidt i siden, kigge lidt ud i aftenhimlen.
0: Ja, og kigge lidt ud sådan mod sidelinjen.
1: Ja, og måske også slå lidt ud med armene.
0: Ja, hvad er ikke også, hvad
1: laver vi? Ja, kunne I ikke have gjort noget andet. Men synes jeg, Isligaen for nu har afsluttet den, så er der kun et ubesejret hold tilbage. Det er de forsvarende mestre fra Herning Blue Fox. Men i toppen ligger Frederikshavn Whitehawks, fordi de har spillet 2 kampe mere

0: One Republic var det her med Run. I aften er før natten med Sofie Bobicona. Det starter lige på den anden side af en radiovis i morgen og lige tilbage igen kl. 18. Som sagt, det er med OB, FC Midtjylland og selvfølgelig også på søndag. Men nu altså radiovis. Klokken er 22.
1: Nu er der godt nyt til de skoler, børnehaver og vuggestuer, der rigtig godt kunne tænke sig nogle flere ansatte. For Rigspolitiet åbner nu igen for muligheden for at få indhentet de nødvendige børneattester, der skal sikre, at pædofilidømte ikke kommer til at arbejde med børn. Tilbage til den 2. september, der fandt politiet en fejl i systemet, som betød, at relevante oplysninger på attesterne blev slettet, og derfor så lukkede politiet ned for muligheden for at indhente attesterne. Og det er godt, at der nu igen er åben for at kunne indhente attesterne, siger Jakob Nessager, der er børne- og ungeborgmester i Københavns Kommune.
2: Vi har alene i København haft små 500 ansættelser, der har ligget og ventet på Rigspolitiet og udstedelse af børneattester. Og på landsplan er det flere tusind ansættelser, der har været sat i bero.
1: Selvom der igen er åben for at indhente attesterne, så er fejlen i systemet ikke udryddet, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
3: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtige at gøre nu.
1: I 13 år har de danske skattemyndigheder haft til opgave at udvikle et toldsystem, der skal sikre, at færre smuglervarer slipper over grænsen. Men

0: er blevet indviet i Esbjerg i dag. I første omgang så er det CO2 fra danske biogasanlæg, der bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn, og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor det bliver pumpet med ned i gamle olieboringer. Men myndighederne har måttet skrue ned for forventningerne til, hvad man kan fange og lære af CO2 senest i 2030. Det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
1: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere projekter, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
0: Ja, så et kig på vejret. Vi går en nat i møde, der kommer til at byde på mest skydevejr og regn vestfra mod øst, dog mere tørt, og så temperaturer mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til en hård vind. I morgen skyde med regn og senere spredte byer fra vest. Ude på dagen lokalt mulighed for en smule sol og så temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: TGYF, Thank God It's Friday fra Katy Perry, og sådan er vi vist nok mange, der har det.
1: Du lytter til Før Natten på
2: P4. Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Og forhåbentlig har du også lyst til at hænge på her de næste par timer frem til midnatten. Lige få lukket fredagen og hverdagsugen godt af sammen her med masser af den skønne musik. Jeg vil om cirka 20 minutters tid spille dig en relativt ny sang. Det er en sang, der udkom i sidste uge fra Pil og Kind mod Kind. Den skal vi lige lytte på her om 20 minutters tid. Og så er der selvfølgelig som altid en skulderklapsang i næste time af aftenens program. Og udover det, så er der jo som altid en playlist fyldt med en masse skøn musik her til dine sene fredag aften. Lige nu her, der skal vi have musik også fra en dansk gruppe, faktisk en trio, som er aktuelle med deres fjerde studiealbum. Hugorm hedder gruppen, og fra det nye album får du her Forfra Sårbar. Velkommen til.

Kings of Leon, her var det Sex on Fire. Og så fortsætter vi altså med nogle af de skønne toner. Vi skal have fat i amerikanske Raven Lenae, som jo har gæstet Danmark både sidste sommer og denne sommer på nogle af de danske festivaler. Her er det Love Me Not.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Hjalmar og Katinka sammen her på Hvad at vente på. Før det var det jo selvfølgelig YouTube, vi fik med deres With or Without You. Om lidt er der ny musik på vej i din retning, men vi tager lige et par sangetræk her. Alex Warren får du med Passenger, og det er efter The Chainsmokers og Cloak Coldplay her. Something Just Like This.

0: før natten på P4.
1: Jeg vil jo spille en ny sang for dig. En sang, som faktisk er en sang, Pihl allerede har udsendt på sit nyeste album. Og så har hun så bedt Kind mod Kind om at lave sangen med en gang til. En sang, som så på den måde har fået lidt mere af den her power, vi kender fra Kind mod Kind. Sammen med det meget følsomme, meget sådan smukke og yndige fra Pihl, som hun bringer til bordet med sin stemme, sin meget smukke stemme og sin meget smukke sangskrivning, så er det altså blevet en ret fin sang, den her nye sang, som udkom i sidste uge, altså for præcis en uge siden i dag. Vi skal lytte på den sammen nu her de næste 3 minutter. Den hedder Jeg mener det stadig.

Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, hedder Pihls nyeste album. Et album, som udkom i juni måned her i 2026. Nu har hun så lavet en ny version af den sang, der allerede er på albumet. Jeg mener det stadig, hedder sangen. Nu sammen med Kind mod Kind, som har givet den det her ekstra power.

0: beskriver den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.
4: Nu i

Yellow Bike her fra Jonah Blacksmith. Vi er på vej. Jeg ved ikke, om det er på en gul cykel, men i hvert fald fuld kraft på vej mod en radiovis. Du får den efter TLC og No Scrubs.

0: Den amerikanske præsident Donald Trump udelukker flere medier, heriblandt CNN og Politico, fra Det Hvide Hus. Det skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Det sker ifølge præsidenten som et resultat af deres konstante rapportering af falske nyheder. Medier bør ikke konstant kunne skrive eller rapportere fiktion og løgne, når de dækker USA's præsident, Trump-administrationen eller USA og andre fake news-medier, de følger, det skriver Donald Trump. Og det er et stærkt signal, præsidenten sender til amerikanerne, særligt før midtvejsvalget i november, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Han sender et signal til den amerikanske befolkning, der siger, jeg tror i hvert fald ikke på dem. Og det er jo et markant signal at sende fra det øverste politiske sted i USA ud til befolkningen og sige, de her medier, dem skal I i hvert fald ikke stole på. Om befolkningen så lytter eller ikke lytter, det må man jo vente og se. Men der er måske nogen alligevel, som siger, når han tager så drastiske skridt, så må der være et eller andet, der ligger bag.
0: Trump, han henviser ikke i sit opslag til nogen konkrete nyhedshistorier fra de udsmidte medier, ligesom man heller ikke uddyber, hvilke andre medier udelukkelsen i fremtiden kan ramme. CNN skriver, at der er journalister umiddelbart efter meldingen endnu arbejder og opholder sig i Det Hvide Hus. Selvom fejlen i børneattesterne ikke er blevet fikset endnu, så åbner Rigspolitiet igen for, at man kan indhente attesterne, når for eksempel skoler eller børnehaver skal ansætte nyt personale. Fejlen den betød, at tidligere domme de forsvandt fra attesterne, og derfor lukkede Rigspolitiet midlertidigt ned for muligheden for at indhente dem. Ifølge Rigspolitiet så lever fejlen stadig i systemet, og justitsministeren Nicolai Wammen han vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden.

0: 2017, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
1: Og det skriver jo så ind i mønster, vi ser rundt omkring i Europa, hvor Rusland eskalerer og hele tiden prøver grænser af, og de tjener jo det formål at prøve at rokke ved vores sammenhold og vores Ukrainestøtte, og det skal jo ikke virke.
0: Og i aften, der får vi et vekslende skydække og enkelte byer, og i nat, der bliver det skyet og med regn vestfra. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
2: Det her er P4.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Og vi fik også besøg af Tobias Rahim og Andreas Odbjerg med Stor Mand. Jeg har altså lidt musik til dig her den næste times tid. Jeg har selvfølgelig også en skulderklapsang, men du kan roligt læne dig tilbage og nyde og slappe af, at du ikke skal stå for musikken denne fredag aften. Det gør jeg helt frem til midnat, og så fortsætter den jo altså i al evighed, havde jeg sagt her på P4. Lige nu her, der skal vi have musik fra Søren Torpegaard Lund, og han taber nærmest ind i det, som jeg lige sagde med musikken. Stopper aldrig, han synger bare. Festen stopper aldrig.

Aura, her var det den, der hedder Song for Sophie. Så fortsætter vi med musik. Den her gang er det Cisal, vi skal have fat i, som jo altså også sammen med Søren Torbegaard Lund stillede op til det danske Melodi Grand Prix. Men det var Søren Torbegaard, der tog sejren i år. Her får du hende med XOXO.

I Want To Break Free her fra Queen. Og så er der ny dansk musik på vej til dig fra Lea Abjørk og Augusta Schacking. Og sammen her på en ny sang, der hedder 100 år.

P8 sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR-lyd.

Volbeat sammen med Stine Bramsen her på dagen før. Lige om lidt giver jeg dig en skulderklapsang her til din fredag aften. Jeg vil lige spille lidt mere musik for dig. Lenny Kravitz er klar om et øjeblik med It Ain't Over Till It's Over. Det er lige efter Blæst og den her, der hedder Den Nye Pige.

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have lidt god energi i kroppen, og vi er tilbage i 2017 nu. Vi skal en tur til Sverige, og så skal vi også snakke lige lidt kort om det der med tendenser og ja, i musik. Og lige i øjeblikket, der er det vist ikke gået nogens næse forbi, at country er meget populært blandt mainstream popmusik. Men jeg kunne altså også godt lide dengang, at gospel blev blandet lidt ind i popmusikken. Og det gjorde Miriam Bryant altså tilbage i 2017 med den, der hedder Black Car. Så her til op mod weekenden, så kan vi da godt lige få lidt kirkelig gospel-agtig stemning i popmusikken. Lad os få den her som skulderklapsang, Black Car.

Miriam Bryant her med Black Car, aftenens skulderklapsang. Og en lille påmindelse om det der med tendenser i musikken, at engang var det gospel, lige i øjeblikket er det country. Det er ret lækkert, synes jeg nu også. Det er bare meget sjovt at kigge tilbage på, hvad der lige var populært dengang. Det var altså aftenens skulderklapsang, og husk, at du er altid velkommen til at byde ind med forslag til skulderklapsangen. Det gør du på nattensnabelag.dr.dk.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

Albert Heath hedder han. Her var det Daisy, vi lyttede til. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikone. I morgen tager Stine Bram over her i før natten. Om lidt får du en radiovis. Det er efter Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling.

0: Breaking news, sådan skriver Donald Trump selv på sit sociale medie Truth Social. Han har netop meldt ud, at USA har indgået en aftale med Danmark og Grønland, der ifølge præsidenten giver USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, og dem er der mange af, skriver Trump. Vi glæder os til at arbejde sammen med de vidunderlige mennesker i Danmark og i Grønland, og vi går en storslået fremtid med respekt for dette store og meget strategiske stykke land i møde, skriver USA's præsident også. Fra statsministeriet der lyder det, at Grønland og Danmark og USA i den kommende uge forventer at underskrive den her aftale, der altså skal styrke sikkerheden i Arktis og det nordatlantiske område. Statsminister Mette Frederiksen skriver i pressemeddelelsen, jeg er glad for, at der er udsigt til en god aftale for Grønland, Kongeriget Danmark og USA. En aftale, der styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og dermed også er god for NATO og Europa. Og en aftale, der samtidig anerkender kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og i samme besked, der lyder det altså fra formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og vores plads i det internationale samarbejde, der er til gavn for os alle. Regeringen vil nu udvide boligstøtten, så den fra 2028 også dækker unge studerende, der bor på kollegier med fælleskøkken. Det foreslår de i deres kommende udspil for finansloven. Og det glæder 23-årige Dines Fink Kjeldgaard, som er en af de over 20.000 unge, det her kan komme til gode.
1: Det tænker jeg, der vil være rigtig lækkert, og det vil sikkert lune rigtig godt for mange.
0: Hvis forslaget det bliver vedtaget, så kan de unge se frem til at få omkring 500 kroner mere om måneden. En bygning med lejligheder i den ukrainske by Sumy er blevet ramt af en russisk glidebombe. Det oplyser den regionale guvernør ifølge Reuters. To skulle være blevet dræbt og 7 såret, herunder 3 i alvorlig grad. Ukraines præsident Zelensky har fordømt angrebet på det sociale medie X og kalder det for et fuldstændig umenneskeligt angreb. Han skriver samtidig, at der kan være flere mennesker under murbrokkerne. Derudover har det ifølge Zelensky været angreb på en klinik i Palvorat,

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Donald Trump har netop meldt ud, at USA har indgået en aftale med Danmark og Grønland, der ifølge præsidenten giver USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Donald Trump giver også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fra Washington D.C.
3: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man vil lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark? Men det her, det er jo altså et kæmpe gennembrud. Det er det, som den danske regering har ønsket sig, at man kunne få forhandlet en aftale på plads, og at den aftale så også kunne blive godkendt i Det Hvide Hus.
2: Fra statsministeriet der lyder det, at Grønland, Danmark og USA i den kommende uge forventer at kunne underskrive aftalen, som de siger styrker sikkerheden i Arktis og det nordatlantiske område. Statsminister Mette Frederiksen skriver i en pressemeddelelse, jeg er glad for, at der er udsigt til en god aftale for Grønland, Kongeriget, Danmark og USA. En aftale, der styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og dermed også er god for NATO og Europa. Og en aftale, der samtidig anerkender kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. I samme besked, der lyder det fra formanden fra Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og Grønlands plads i det internationale samarbejde til gavn for os alle. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra det radikale Venstre får kritik, fordi hun ikke vil fastlægge en slutdato for danskernes brug af gasfyr. Inden hun tog plads i ministeriet, var der ellers ingen tvivl om, at det var et vigtigt behov. Men i et interview med DR, hvor hun bliver direkte adspurgt 3 gange, er hun knap så klar i mailet.
4: Vi står ved de aftaler, som vi har indgået, og i et hvert olie- og gasfyr, vi kan få skiftet ud, jamen det gør mig gladere, og det varmer mit klimahjerte. Og det, som jeg er enormt glad for, det er jo, at det ikke bare er en ambition, vi har i regeringen. Der er jo også stor opbakning fra befolkningen.
2: Klima-, energi- og forsyningsministeriet oplyser til DR, at partierne bag aftalen om udfasning af olie og gas skal genbesøges, før året er omme. I nat der bliver det skyet med regn vestfra. Temperaturen den bliver mellem 12 og 17 grader med lidt frisk vind fra sydvest. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: USA, Danmark og Grønland har indgået en aftale om Grønland. Det meldte Donald Trump ud for få timer siden på sit sociale medie Truth Social. Aftalen giver ifølge præsidenten USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse passende dele af Grønland, skriver Trump. Donald Trump giver også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fra Washington D.C.
3: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man vil lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark?
2: Fra statsministeriet lyder det, at Grønland, Danmark og USA først i den kommende uge forventer at kunne underskrive aftalen. Statsminister Mette Frederiksen skriver blandt andet, aftalen styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område og er dermed også god for NATO og Europa. Aftalen anerkender samtidig kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og suverænitet er et nøgleord, der er værd at lægge mærke til, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Det, som man hæfter sig ved i København og også i Nuuk, det er jo, at med den her aftale, der består kongeriget alle tre dele. Vores territoriale rettigheder består, og så tror jeg nok, man havde nok forventet, at Trump ville give den gas i sådan sin udlægning af, hvad der ligger i aftalen. Men der hæfter man sig jo ved det meget, meget principielle i Danmark og i Nuuk, nemlig at kongerigets suverænitet, det består.
2: I pressemeddelelsen fra statsministeriet lyder det også fra formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og Grønlands plads i det internationale samarbejde. Og vi bliver hængende ved Donald Trump. USA's præsident udelukker nemlig nu flere medier, blandt andet CNN og Politico, fra Det Hvide Hus. Det sker ifølge præsidenten som et resultat af deres konstante rapportering af falske nyheder. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. CNN, de skriver i en udtalelse, CNN står fuldt ud bag vores hold i Det Hvide Hus og deres retfærdige og præcise dækning. Vi har i henhold til den amerikanske forfatning ret til at udføre denne dækning uden hindringer eller indblanding fra regeringens side. Og skulle det forbud, som præsident Trump har truet med at blive gennemført, vil det være et ulovligt angreb på denne grundlæggende og forfatningsmæssigt beskyttede ret. Og vi skal til vejret i nat. Der bliver det skyet med regn vestfra. Der kommer temperaturer mellem 12 og 17 grader med let til frisk vind fra sydvest. Og i dag lørdag det bliver det skyet med regn, og senere får vi også spredte byer fra vest. Det var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
1: Det her
0: er P4
1: med dig hele vejen.